0: unasikiliza Mazingira FM. Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Mwandishi habari amefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hawa wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye kona mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu, baba yangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
11: Boss ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
11: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
11: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 3:30 asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini peke yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

0: uvuvini ndo mimi ndo kwa na hesabu mahesabu kumbe ndo mvuvi mwenyewe asilia anaingia ndani ya maji kweli
1: jamaa bibi achana naye wani
0: wewe na wewe danga wewe ni dadaka juzi nilikuwa na

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka

meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: Unasikiliza Mazingira FM. Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Huu ni mwangazo wa habari. Burudani na mijadala ya michezo.
5: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini hicho?
0: Utani ulijaa vibwanga na vibweka.
6: Naomba matoa aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
7: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwasa.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
8: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake. Yana anachinua kunithamini.
10: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
11: Hali halisi ilivyo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
12: Kila kitu chochote. Kila sivyo. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
13: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
10: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
9: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tunakunithamini yote unayofanyia na kuja kutibia.
10: Unyanyasaji wa watoto.
14: Kuna baba mmoja kasha moto.
15: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
17: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga tepi, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
10: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
18: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
19: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
10: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Karibu kwenye benchi la ufundi.
1: Unafungaje na timu moja mara sita?
2: Tushafunga mara 8, 9, 10.
0: Mahali ambapo taarifa za michezo.
2: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
0: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
0: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Kwani kamati waniue leo Simba kichunga.
0: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
5: Benchi la ufundi.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Jina langu ni Angela
3: Ndumbu. DW. Habari za ulimwengu.
4: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Rais Donald Trump azungumza na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kuhusu operesheni za kijeshi kwenye ukanda wa Ghuba. Hatimaye kiongozi wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei azikwa. Na mlipuko wa Ebola waelezwa kusambaa kwa kasi ambayo haijawahi kushuhudiwa. Habari kamili, Jerusalem. Rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana Alhamisi kuhusu operesheni za Marekani katika eneo la Ghuba, ofisi ya Netanyahu imesema, baada ya Iran kuripoti mashambulizi mapya ya Marekani. Afisa mmoja wa Marekani alithibitisha juu ya mazungumzo hayo ya simu, ingawa hakutoa maelezo zaidi. Mvutano umeongezeka kati ya Trump na Netanyahu kuhusu namna ya kushughulikia vita dhidi ya Iran, na mzozo huo umemgharimu Trump kisiasa kutokana na kupanda kwa bei za mafuta na bidhaa za matumizi wakati wa vita. Gazeti la The Wall Street Journal aidha limeripoti jana likinukuu vyanzo ambavyo havikutambulishwa kwamba Israel iliwaarifu Marekani kuwa vyombo vyake vya kijasusi viligundua njama mpya ya Iran ya kutaka kumuua Trump. Tehran. Hatimaye kiongozi mkuu wa zamani wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amezikwa baada ya kuuawa zaidi ya miezi minne iliyopita. Kulingana na vyombo vya habari vya Iran jana Alhamisi, mazishi yake yalifanyika bila kuhudhuriwa na umma katika madhabahu ya Imam Reza huko Mashhad alikozaliwa, baada ya takriban wiki nzima ya maombolezo. Kwa mujibu wa serikali, mamilioni ya watu nchini Iran walishiriki katika shughuli hizo za maombolezo. Akiwa kiongozi mkuu, Khamenei alikuwa na mamlaka ya mwisho katika masuala yote muhimu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na mwenye mamlaka ya juu zaidi ya kidini nchini humo. Wafuasi wake wanamheshimu kama shahidi ambaye kwa mtazamo wao alikuwa aliuawa akiwa anapambana na adui aliyekuwa na nguvu kubwa zaidi kijeshi. Nairobi. Mamlaka za afya barani Afrika zimesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio unasambaa kwa kasi ambayo haijashuhudiwa, wakati shirika la afya duniani WHO likisema tayari umewaua watu 600. Mkuu wa kitengo cha dharura katika kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC, Wesam Mankula, amesema mlipuko huo ndio unaokuwa kwa kasi zaidi, si tu ukilinganishwa na milipuko ya awali ya virusi vya Bundi Bujo, bali pia ukilinganisha na aina zote za virusi vinavyosababisha Ebola. Amewaambia waandishi wa habari kuwa ni bahati mbaya kwamba virusi hivyo vinasambaa kwa kasi kuliko juhudi za kukabiliana navyo, na kuongeza kuwa idadi ya visa inakadiriwa kuongezeka mara mbili kila baada ya siku 28. Amesema kuna hitajika dola zaidi ya bilioni 1.4 kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo pamoja na mahitaji ya kibinadamu. Ni taarifa ya habari za ulimwengu iliyokuja kwako kupitia idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn. Damascus. Syria imekamata mtandao wenye mafungamano na kundi la dola la Kiislamu linalodaiwa kuhusika na milipuko miwili ya mabomu iliyotokea wakati wa ziara ya rais wa Faransa Emmanuel Macron mjini Damascus wiki hii. Taarifa hiyo ni kulingana na waziri wa mambo ya ndani Anas Khatab kupitia mtandao wa X, iliyoongeza kuwa watawarifu umma kuhusiana na kundi hilo baada ya uchunguzi kukamilika. Taarifa hiyo iliongeza kuwa kulifanyika misako katika vitongoji vinne vya Damascus, viwili kati yake vilikuwa na wakazi wengi kutoka jamii ya Alawite aliyekuwa rais Bashar al-Assad aliyeondolewa madarakani. Milipuko hiyo miwili ilitokea karibu na hoteli alikofikia Macron mjini Damascus siku ya Jumanne, na kusababisha kifo cha mtu mmoja na wengine wakijeruhiwa. Na kwenye michezo, Kylian Mbappe amefunga bao lake la nane kwenye michuano ya mwaka huu ya Kombe la Dunia na kuisaidia Ufaransa kuiondoa Morocco kwa mabao mawili kwa bila katika hatua ya robo finali. Ousmane Dembele alikamilisha mbio za kusonga mbele baada ya kuipatia Ufaransa goli la pili kufuatia shuti kali lililomzidi nguvu mlinda lango wa Morocco Yassine Bounou. Ufaransa sasa inajiandaa kukutana na ama Uhispania au Belgiji katika hatua ya nusu finali, hii ikiwa ni mara ya tatu mfululizo kwa timu hiyo kwenye Kombe la Dunia na ambayo inawania kushinda taji la tatu. Morocco iliyokuwa na matumaini ya kusonga mbele imekubali matokeo yake, huku kocha Mohamed Wahbi akiahidi kukiimarisha zaidi kikosi hicho kwa ajili ya michuano ijayo. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa.
3: DW, dunia yetu leo asubuhi.
2: Tuliokuandalia kwenye dunia yetu leo asubuhi ni pamoja na yaliyojiri katika michuano ya kandanda kwenye Kombe la Dunia. Marekani yatuhumiwa kutumia vitisho kuzibana nchi za Afrika ili kupokea wahamiaji wanaofukuzwa nchini humo. Na utasikia kuhusu shutuma dhidi ya Uganda kwa inatumika kama kiungo muhimu cha mtandao wa usafirishaji haramu wa dhahabu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumekuandalia pia makala ya utamaduni na sanaa kanami. Moja kwa moja uchambuzi wa ripoti zetu kwenye dunia yetu leo asubuhi unaanzia viwanjani. Katika mechi ya kwanza ya hatua ya robo finali ya Kombe la Dunia, Ufaransa ilikipiga na Morocco hapo jana katika uwanja wa Boston nchini Marekani, kwenye mchezo uliokuwa ukisubiriwa kwa hamu na mashabiki wengi wa soka duniani. Ufaransa iliingia uwanjani ikisaka tiketi ya nusu finali, huku Morocco ikilenga kuendeleza historia yake ya kuwa moja ya timu zilizovuka matarajio katika mashindano haya. Mwenzangu Lilian Mtono alifuatilia mechi hiyo na hii hapa ni taarifa yake.
5: Ufaransa imekuwa timu ya kwanza kufuzu kucheza nusu finali za Kombe la Dunia baada ya kuitupa nje Morocco kwa kuifunga mabao mawili kwa bila licha ya Kylian Mbappe kukosa mkwaju wa penalti baada ya kuchezewa rafu na Nusair Mazraoui katika eneo la hatari. Lakini hata hivyo, nyota huyo wa Real Madrid aliwanyanyua mashabiki wa Paris mnamo dakika ya 60 baada ya kuziona nyavu za Morocco kufuatia pasi ya Désiré Doué na kuipatia Ufaransa bao la kwanza. Ousmane Dembélé aliipatia Ufaransa goli la pili dakika 6 baadaye kufuatia shuti kali lililomzidi nguvu mlinda lango wa Morocco Yassine Bounou. Ufaransa sasa inajiandaa kukutana na ama Uhispania ama Ubelgiji katika hatua ya nusu finali, hii ikiwa ni mara ya tatu mfululizo kwa timu hiyo kwenye Kombe la Dunia na ambayo inawania kushinda taji lao la tatu. Ikumbukwe the Blues pia waliifungashia virago Ubelgiji katika hatua ya nusu finali ya Kombe la Dunia la mwaka 2018. Kocha wa Ufaransa Didier Deschamps alisema baada ya mechi hiyo kwamba sasa wamefika mahali walipotamani kufika na wanapumzika wakisubiri kujua nani atakuwa mpinzani wao kwenye mchezo unaofuata. Kocha huyo aidha alimwagia sifa Mbappe ambaye tayari amefunga goli la nane kwenye michuano hii. Amesema hakuna tatizo anapokuwepo Kylian, wala hajitilii shaka ingawa alikuwa na nafasi nyingine kabla ya kufunga goli la kwanza, aliongeza wakati alipozungumza na kituo cha utangazaji cha M6. Morocco ambayo imeondolewa kwenye michuano hiyo wamesema imewalazimu kukubali matokeo hayo dhidi ya timu bora kabisa, ingawa alikuwa na matumaini makubwa ya kusonga mbele. Kocha wa Morocco Mohamed Wahbi licha ya kukiri kushindwa, lakini amesema kikosi chake kime acha taswira nzuri kutokana na mchezo walioonyesha. Hata hivyo amesema bado hawajivuni kile walichokifanya na kuahidi kuchukua hatua zaidi za kujiimarisha kwa kuanza kujikosoa sasa na kutathmini kilichotokea. Morocco walikuwa na matumaini ya kufika nusu finali kwa mara ya pili katika historia. Walifanikiwa kufikia hatua hiyo mara ya kwanza huko Qatar miaka minne iliyopita, lakini pia walitolewa na Ufaransa baada ya kuwafunga mabao mawili kwa bila. Wahbi ameongeza kuwa anaamini wana mwelekeo mzuri ikiwa wataendelea hivyo, ingawa hilo halimaanishi kwamba hawakutaka kushinda kwenye mechi ya jana. Morocco itakuwa mwandaji mwenza wa michuano ijayo ya Kombe la Dunia kwa kushirikiana na Uhispania na Ureno mwaka 2030.
2: Ni sauti yake Lilian Mtono katika ripoti kuhusu yanayoendelea kwenye michuano ya Kombe la Dunia. Marekani inatuhumiwa kutumia mbinu kadhaa za vitisho kuzibana nchi za Afrika ili zipokee wahamiaji na wafukuza. Inadaiwa kwamba vitisho kama kuzinyima visa nchi za Afrika au kuziwekea sheria kali ni baadhi ya mbinu zinazotumiwa. Hivi karibuni Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mataifa ya Afrika yaliyoshuhudiwa kupokea wahamiaji waliofukuzwa Marekani. Ripoti inayosoma studio na Saumu Mwasimba inatazama namna Marekani inavyotumia fedha na vitisho kuwamwaga wahamiaji katika mataifa ya Afrika.
6: Maafisa wawili wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani waliozungumza na shirika la habari la AFP wamebaini kwamba nchi hiyo inatumia mbinu ya kuweka marufuku ya kutoa visa kwa nchi za Afrika, lakini pia kuziwekea sheria kali nchi za bara hilo ili kuzilazimisha kuwapokea wakimbizi wasiotakiwa nchini Marekani. Imedhihirika kwamba thuluthi mbili ya nchi 39 zilizowekewa marufuku kamili ya visa au marufuku ya muda na utawala wa Rais Donald Trump ni mataifa ya Afrika, na karibu nusu ya mataifa hayo ni yale yaliyokataa kuingia kwenye makubaliano na Washington ya kupokea wakimbizi waliokataliwa Marekani. Na hayo ni kwa mujibu wa maseneta wa Marekani na mashirika yasiyo ya kiraia. Mawakili wanasema wakimbizi waliofukuzwa kutoka Marekani na kupelekwa nchi nyingine ya tatu wametupwa kwenye mataifa ambayo hakuna utawala wa sheria, huku baadhi wakishikiliwa bila hata ya kushtakiwa katika mataifa ambako hawana hata mafungamano nayo ya kinasaba na hawana haki yoyote. Na hata wale waliojikuta wamepelekwa nchi ambazo zinafuata demokrasia kama vile Ghana nako pia wamepata unyanyasaji, wakitupwa bila ya kuwa na nyaraka zozote na vikosi vya usalama katika nchi jirani ya Togo. Itakumbukwa kwamba Washington ilianza kwa kuzitolea vitisho vya kuzinyima visa nchi za Afrika, kisha ikaanza kuwatawanya wahamiaji isiyowataka kwenye mataifa mbalimbali ya ulimwengu ikiwemo ya bara hilo la Afrika, mara nyingi kwa kuzishawishi kwa fedha serikali za mataifa hayo. Mkimbizi kama Peprom mwenye umri wa miaka 43, raia wa Cambodia, amejikuta akiishia kutupwa kwenye jela yenye ulinzi mkali katika taifa dogo la Eswatini barani Afrika inayoongozwa na mfalme Mswati wa tatu. Kijana huyo anasema hakuelewa ni kwa nini anapelekwa Afrika wakati asili yake ni Cambodia. Wengine walipelekwa Kongo na Uganda na wengine hata nchi zenye vita kama Sudan Kusini. Maafisa wa zamani wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani wanasema mpango wa Rais Trump wa kuwapeleka kwenye nchi ya tatu wahamiaji wasiotakiwa ulikuwa pendekezo lililoanzishwa na mshauri wake ambaye ni mhafidhina wa masuala ya kupambana na uhamiaji Stephen Miller, pamoja na baraza lake la masuala ya usalama ndani. Hata hivyo ikulu ya White House haikujibu juu ya madai hayo, huku Wizara ya Mambo ya Nje ikiliambia shirika la habari la AFP kwamba utekelezaji wa sera za uhamiaji katika utawala wa Trump ndio kipaumbele. Tangu kuzuka kwa wimbi la wahamiaji kusafirishwa kwa nguvu nje ya Marekani, bara la Afrika limeonesha kulengwa kama kituo cha kuwamwaga wahamiaji hao, ikitumika hila ya kuzitishia nchi za bara hilo kunyimwa visa, lakini pia kwa kubembelezwa kwa mamilioni ya dola kama ilivyofanyika kwa Guinea ya Ikweta.
2: Taarifa hiyo kuhusu madai ya Marekani kutumia vitisho kuzibana nchi za Afrika ili zipokee wahamiaji na wafukuza. Kwingineko, ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliyochapishwa mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu imeitaja Uganda kama kiungo muhimu katika mtandao wa usafirishaji haramu wa dhahabu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, Kongo inapoteza mabilioni ya dola kila mwaka kutokana na uchimbaji haramu wa madini yake, hususan katika majimbo ya mashariki mwa nchi hiyo. Ripoti ya mwandishi wa DW mjini Kinshasa Jean Noel Bamweze inasomwa studioni na Bakari Ubena.
7: Mnamo mwaka uliopita wa 2025, mauzo ya nje ya dhahabu ya Uganda yalifikia takriban tani 62 yakiwa na thamani ya dola za Kimarekani zipatazo bilioni 6.4. Ripoti hiyo mpya ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa imebainisha ongezeko la takriban 30% katika mauzo hayo ikilinganishwa na mwaka 2024, ingawa ukuaji huu hauendani na uzalishaji wa ndani wa Uganda wala takwimu rasmi za biashara zinazopatikana. Wataalamu hao walihitimisha kuwa sehemu kubwa ya dhahabu hii inatoka katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na Jimmy Munguriek Ufoi, mkurugenzi wa shirika la Resources Matters nchini Kongo, anasema hakuna cha kushangaza katika ripoti hii ya Umoja wa Mataifa kwa sababu serikali ya Kinshasa imepoteza udhibiti wa maeneo ya uchimbaji dhahabu ambayo yamechukuliwa na makundi mbalimbali ya wanamgambo.
8: Ituri iko karibu sana na Uganda, na maeneo mengi ya uchimbaji madini kwa njia za kihalifu yamechukuliwa na makundi yenye silaha ya eneo hilo kama vile Kodeko, Zaire na kadhalika. Ni jambo la kutarajiwa kwamba kutokana na kutokuwepo kwa udhibiti madhubuti wa serikali, dhahabu iliyochimbwa katika kipindi hicho ndio inayochochea kupanda kwa mauzo ya nje ya Uganda. Ripoti zingine zimeonyesha kuwa hata mamlaka za mikoa zilikuwa zikihusika katika biashara hiyo haramu. Hivyo basi, haishangazi kwamba dhahabu kutoka Ituri inaneemesha sekta ya madini ya Uganda.
7: Licha ya uzalishaji wake mdogo wa dhahabu, Uganda imekuwa mojawapo ya wasafirishaji wakuu wa dhahabu katika ukanda wa maziwa makuu. Blaise Bubala, mwanachama wa kikundi cha asasi za kiraia cha mkoa wa Kivu Kusini kinachojishughulisha na uchimbaji madini, anasema ni lazima serikali ya Kongo kurejesha udhibiti wa mnyororo wake wa ugavi ili kulinda rasilimali zake.
8: Ili Kongo idhibiti mnyororo wake wa ugavi, lazima kwanza ipambane kuishinda vita, yani lazima iweze kulinda eneo hilo kwa gharama yoyote ile ili kuzuia madini yake kuendelea kuimarisha nchi jirani zinazonufaika nayo.
7: Kwa wakati huu Uganda ndio kitovu cha usambazaji wa dhahabu katika kanda hiyo, hii ikiwa ni kulingana na ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa. Na usafirishaji huu haramu unawezeshwa na ukosefu wa mifumo ya sasa ya kufuatilia na kuthibitisha vyanzo vya madini yanayoingizwa kwenye soko la kimataifa.
2: Asante sana Bakari kwa taarifa hiyo. Wakati Marekani na Israel zilipoanzisha vita dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari, zilitarajia kuisambaratisha Jamhuri hiyo ya Kiislamu na kile kilichoitwa muungano usio rasmi wa makundi ya wapiganaji katika Mashariki ya Kati. Hii inajumuisha makundi wa shirika ikiwemo Hamas huko Gaza, Hezbollah nchini Lebanon, Wahuthi wa Yemen na wanamgambo wa Iraq ambao wote wanapambana na Marekani na Israel. Je, utengenezaji wa droni, uhamishaji wa teknolojia na mafunzo yameiwezesha Iran na washirika wake wa kikanda kufanya kazi kwa uhuru mkubwa wa kustahimili mashambulizi ya Marekani na Israel? Uchambuzi wa mwandishi wa DW Jennifer Holais unasomwa studio na John Juma.
9: Dhana ilikuwa kuwashambulia viongozi sahihi, viwanda vya silaha na njia za usambazaji. Lakini Peter Salisbury kutoka shirika la utafiti la Marekani la Century International na mwandishi mkuu wa ripoti iliyochapishwa hivi karibuni ya Beyond the Axis, anasema licha ya Marekani na Israel kufikia mengi ya malengo hayo ya kijeshi, vikosi vya Iran vilifanikiwa kuyashambulia kwa droni mataifa jirani ya Huba na meli katika mlango bahari wa Hormuz, huku washirika wake wa Lebanon na Yemen wakizidisha mashambulizi dhidi ya Israel na meli za kibiashara katika bahari ya Shamu. Kwa upande wake, Wolf Christian Pies, mshirika mwenza katika taasisi ya kimataifa ya masomo ya mikakati na mmoja wa wachangiaji wa ripoti ya Beyond the Axis, anasema neno wa shirika linapotosha kwani lina

0: ya kutoka kwa watengenezaji wa China. Pais anasema kwa mfano China, Urusi na hata Oman hadi sasa hazijafanya majaribio yoyote ya kudhibiti uhamishaji wa teknolojia hiyo. Kulingana na ripoti ya Beyond the Axis, matukio ya migogoro yanayohusiana na droni kote ulimwenguni yaliongezeka kutoka 144 mwaka 2016 hadi zaidi ya 58,000 mwaka 2025, ongezeko la asilimia 41%. Neil Quilliam, mshirika mwenza katika mpango wa Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini katika taasisi ya Uingereza ya Chatham House, ameiambia DW uwezo unaongezeka wa washirika wa Iran wa kutengeneza na kusambaza droni kwa kujitegemea pia unabadilisha hali ya uhusiano wao na Tehran. Kwa maoni yake, wapiganaji wa Houthi nchini Yemen wanaonyesha mwelekeo huo. Anasema Iran na kundi la Hezbollah la Lebanon zilisaidia kuanzisha misingi ya programu za droni na makombora za Houthi, huku miaka ya migogoro na kutengwa ikiwalazimisha kukuza uwezo na uzalishaji wa ndani. Kulingana na Quilliam, uhusiano wa Iran na Hamas unaonyesha jinsi ushirikiano wa kijeshi unavyoweza kudumu hata wakati ushawishi wa kisiasa unapopungua kwa muda. Hata hivyo, uhusiano, mitandao ya mafunzo na utaalamu wa kiufundi ulioendelezwa kwa miongo kadhaa haujatoweka.
1: Na tuhitimishe uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuangazia uhusiano kati ya Uturuki na Marekani. Hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kufika Uturuki katika mkutano wa Jumuiya ya NATO imeonekana kuimarisha uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Katika mkutano huo, Rais Recep Tayyip Erdogan alimkaribisha Trump kwa shamra shamra kubwa zilizojumuisha maonesho ya ndege za kijeshi. Hatua kubwa zaidi ya kidiplomasia imepigwa baada ya Trump kuahidi kuiondolea vikwazo Uturuki vilivyotokana na kununua mifumo ya ulinzi ya Urusi kipindi cha nyuma. Ripoti mili inaletwa kwako na Michael Kwena.
2: Uhusiano kati ya Marekani na Uturuki umeonekana kuimarika katika mkutano huo wa siku mbili uliomalizika Jumatano wiki hii mjini Ankara. Akiwa nchini humo, Rais wa Marekani Donald Trump aliweka wazi kwamba yuko tayari kuiuzia Uturuki ndege za kisasa za kivita aina F-35. Katika kipindi chote cha mkutano huo, Trump alimpongeza mara kwa mara Rais Erdogan, huku viongozi hao wawili wakionekana wenye furaha tele wakizungumza kupitia wakalimani wao. Trump amenukuliwa akisema alihudhuria mkutano wa NATO kwenye taifa hilo kwa sababu mwenyeji wake alikuwa Erdogan, jambo ambalo limechukuliwa kama ushindi wa kidiplomasia kwa Uturuki. Naye Erdogan alimshukuru Trump kwa kuthamini urafiki wao na kuonyesha umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Moja maamuzi yaliyochukuliwa na Trump katika kukuza ushirikiano ni ahadi yake ya kuondoa vikwazo vya Marekani dhidi ya Uturuki ambavyo viliwekewa mnamo mwaka 2019 baada Ankara kununua mfumo wa ulinzi wa anga wa Urusi unaojulikana kama S-400. Trump alikwenda mbali zaidi na kumtetea Erdogan dhidi ya ukosoaji mkali wa hivi karibuni kutoka kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Itakumbukwa kuwa siku kadhaa zilizopita Netanyahu alionya dhidi ya uwezekano wa Marekani kuiuzia Uturuki ndege za kisasa za kivita aina F-35. Hata hivyo, Trump ameonyesha kuendelea kumunga mkono Erdogan na kuashiria kuwa yuko tayari kuimarisha ushirikiano kiusalama kati ya Washington na Ankara. Licha ya Trump kuonesha ukaribu na kutoa ahadi za kuiuzia Uturuki ndege zake za kivita na kuiondolea vikwazo, wachambuzi wanasema ahadi hizo zinaweza kukabiliwa na upinzani mkali ndani ya bunge la Marekani. Hii ni kwa sababu sheria za Marekani zinazuia ushirikiano huo wa kijeshi wakati Uturuki bado inamiliki mfumo wa S-400. Kwa miaka kadhaa, Uturuki imekuwa ikisisitiza kutaka kuondolewa kwa vikwazo vya Marekani na kuruhusiwa tena kushiriki katika mpango wa ndege za kivita za F-35, lakini Ankara iliendelea kushikilia msimamo wake wa kununua mfumo wa ulinzi wa anga Urusi wa S-400 mwaka 2019. Hatua hiyo iliichukiza Marekani na washirika wengine wa jumuiya ya NATO, hali iliyosababisha kutoaminiana kati ya pande hizo. Wakati huo huo, Trump aliendelea kuzua mjadala ndani ya NATO kwa kuzikosoa baadhi ya nchi wanachama kuhusu masuala ya biashara na ulinzi. Pamoja na hali hiyo, alisisitiza baadaye kuwa viongozi wa jumuiya hiyo wameonyesha mshikamano mkubwa. Nayo mashirika ya kutetea haki za kibinadamu na baadhi ya wapinzani wa serikali ya Uturuki wameendelea kuibua wasiwasi kuhusu kukamatwa kwa wanasiasa wa upinzani, waandishi wa habari na wakosoaji wa serikali. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alikumbusha kuwa demokrasia inahusisha si uchaguzi pekee bali pia uhuru wa vyombo vya habari na haki ya wananchi kuandamana.
1: Taarifa yake Michael Kwena ndio inahitimisha uchambuzi wa ripoti tulizokuandalia asubuhi hii. Kwa sasa sikiliza makala.

0: tamaduni na sanaa.
1: DW utamaduni na sanaa.
2: Vigoda vina nafasi muhimu kwenye maisha ya kila siku ya jamii za Kiafrika. Ujuzi wa kuchonga vigoda ni sanaa inayounganisha mila, tamaduni na sanaa. Katika makala ya utamaduni na sanaa hii leo, tunaangazia kigoda maalum kinachotumiwa na jamii ya Kimasai. Mti maalum hutumika kutengezea samani hiyo inayotumika kila wakati.
3: Kuna type mbili ya miti. Tunatoanga hii miti kwa hii kiti kwa moto. Hiyo inaitwa ngaboli. Alafu kuna ingine tunaitanga lushimi. Miti yenye imebarikiwa, wazee wanajua maana yao.
2: Katika jamii ya Kimasai, ni marufuku kwa wanawake kukalia kigoda hicho.
3: Mama wakikalia hii kiti, kiti anaweza pinduka. Mama anaweza leta kukalia hivi, kuamka kwake anaweza pinduka. Na akipinduka, analeta shida.
2: Kigoda hicho hakina kiungo wala msumari. Mimi ni Thelma Mwazaya, karibu. Jamii ya Masai ina utajiri mkubwa wa tamaduni zinazotumika kwenye maisha ya kila siku. Kiasili, mwanamume hutumia kigoda kutangaza kuwa yuko njiani na kuelekea nyumbani kwa mkewe. Aghalabu, Wamasai wana utamaduni wa kuoa mke zaidi ya mmoja na wote wanaishi kwenye mji mmoja. Nyumba ya mzee wa mji hujengwa katikati na kigoda hicho maalum hutumiwa kutangaza uwepo wake rasmi na pia ni ishara ya mamlaka na adhama. Kabla ya kuwasili bomani, mshenga anatumwa kupeleka kigoda hicho kwa mke atakayempokea. Maison Loldapash ni mkazi wa Tiamamut, kaunti ya Laikipia, na anafafanua umuhimu wa kigoda hicho kwa Wamasai na anasisitiza kuwa mwanamke anapokikalia hufikwa na mkosi.
3: Tuliona kuna mama, kuna juzi mama hata mimi nimpeleka hospitali pale Kimanjo, yeye alilete kiti akayapeleka kwa bafu. Ile kitu nimeona kwa macho yangu, mama akapeleka kiti kwa bafu akaenda kuoga naye. Vile tu aliamka kujiweka sabuni, sijui kiti imepinduka hivi, mama akaanguka, kalia hiyo kiti. Vile tu alikalia, mama akaumia vibaya sana. Na mama ako na muda mzito, ako karibu kujifungua kwa sababu ako na mwezi sita. Tajia mama sijafikisha hospitali, akabuliti, akaenda. So unaona hii kitu, kuna kalani.
2: Kigoda hicho cha Wamasai kina sehemu duara ya kukalia na miguu mitatu au minne. Miguu hiyo imechongwa na kufanana na sehemu ya kiungo cha uzazi cha mwanamume. Kimsingi, kigoda hicho kinaashiria unyumba na wajibu wa mwanamume katika jamii wa kuiongoza familia. Johnson Yangere ni mkazi wa Tiamamut huko kaunti ya Laikipia na anaelezea ufundi wa kigoda hicho maalum.
4: Hii kiti kwa Kimasai tunaita lorika, iko na mguu nne na iko ya mguu tatu. Hii kiti yetu inatengenezwa na miti yenye tunaita weshime. Kwa Kimasai hakuna jointi yoyote, hatutumii chuma, hatutumii plastiki yoyote. Ni miti tu inachongwa, inawekwa mguu na inatengenezwa kwa design smart sana. Inatumika wakati wa circumcision, wakati wa kutoa kunyoa watoto, na kimila mingi hata kwa kushagua leadership inatumika.
2: Je, kipi kinachowafanya Wamasai kutumia mti maalum kutengeza kigoda hicho? Hilo ndilo swali nilomuuliza Menita Kupano, mtaalamu wa biolojia na mazingira, na anafafanua kuwa mti huo una umuhimu mkubwa katika maisha ya kila siku ya Wamasai.
5: Ni mti wenye unakuwa karibu na mto na ni mti mkubwa. Hii inaweza kutoa viti vingi sana. Unachukua muda wa miaka tatu ili ukomee, na asua ni mti yenye inaweza kaa hadi miaka 80.
2: Hadi hapo msikilizaji, hatuna cha ziada. Mwisho wa makala ya utamaduni na sanaa iliyoangazia umuhimu wa kigoda cha Wamasai kinachotumiwa na wanaume pekee. Mimi ni Thelma Mwazaya, kwa heri.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo ndio tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi kwa leo. Usikose kusikiliza matangazo mengine kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW ifikapo saa 7 kamili mchana saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote uliowasikia, jina langu ni Angela Mdungu. Kwa heri.
6: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
7: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Asante na habari za asubuhi msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Siku nyingine tena ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Leo ni siku ya tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku ya Ijumaa. Kama ni swala la safari ya wiki, basi hii ni siku ya mwisho kabisa ndani ya asubuhi leo kufunga juma lingine ambalo tumekuwa pamoja kuanzia siku ya Jumatatu, lakini ndio mwanzo kabisa wa safari hii kwa siku nyingine, siku ya Ijumaa ya leo. Tuseme karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kama ilivyo kawaida, saa 12 kamili ni matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW ambayo inatusogeza hadi saa 12:30, na baadaye basi inakuwa ni nafasi na safari ya kipindi cha asubuhi leo hadi saa 3:30 asubuhi, ambayo ndio tamati ya kipindi cha asubuhi leo. Tutakupitisha kwenye sehemu ya ratiba mfululizo wa vipindi vyetu kwa siku ya Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamis. Lakini siku ya Ijumaa kama ilivyo leo, ratiba inasemaje hapa studio ni sehemu tu ya lile ambalo utalifahamu, lakini vema ukafahamu unaosafiri nao kwa siku ya leo ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na Fabian Ndomi. Tumeonana tena baada ya ile safari ya siku ya jana.
1: Mungu mwema.
0: Timu zako hazijaisha au bado upo? Tukusubirie na tukuvumilie wakati mwingine kwenye unaaga na kwenda kuangalia mechi.
1: Timu yangu bado ninayo. Nimebakiza timu moja.
0: Bado moja?
1: Bado moja. Nilikuwa na timu mbili.
0: Ama hakika wewe si Mwafrika.
1: Amna, unajua mimi
0: nilikuwa nakagua pale, naona kama Afrika tumemalizana. Au
1: Afrika, kwa timu za bara la Afrika tumemalizana nazo, lakini kwa mujibu wa mapenzi ya mpira wa miguu, kwa sababu unakupa uhuru wa kuweza kuchagua unachokitaka, basi mimi bado na timu yangu.
0: Bado na timu yangu.
1: Bado na timu yangu ambapo tunaendelea kusapotiana kwenye fani hizi.
0: Kwamba usubiriwe kwamba kuna timu yako bado.
1: Bado ipo.
0: Tulizungumza jana kwamba ili kupunguza migogoro wakati mwingine kwa wale na familia na wanandoa, isiwe kila game unatamani uione. Angalau udeclare interest.
1: Sahi.
0: Ili siku unaosema bana, ile ndio ile ambayo napenda, leo inacheza saa 8. Anajua kweli, ndio maana siku nyingine haendi kwa sababu haichezi. Tayari ulisha declare interest ya hiyo timu,
1: hiyo timu sha declare interest,
0: au itakuwa inabadilika badilika, unasikia tena bado nimo, unashindwa huyu ni yupi? Afrika wamemaliza,
1: lakini kongole kwa Morocco. Finali wanakuwa ni timu ya kwanza ya Afrika kwenye historia ya kombe la dunia tokea mwaka 1930 kucheza back to back robo finali ya kombe la dunia. Japokuwa kwa msimu huu mtu anaweza kusema kwamba wamefeli, kwa maana ya kwamba waliishia robo finali pale nchini Qatar, waliishia nusu finali wakitolewa na hao Ufaransa, na ilikuwa ni copy and paste kwa sababu walifungwa magoli mawili ile nusu finali, lakini robo finali hii pia wameruhusu mabao mawili, lakini wameheshimisha mpira wa Afrika kwa kiasi kikubwa.
0: Nilikwambia kwa kuna maneno mawili tu. Ni kwamba nimekuzoea au unataka kunizoea?
1: Unataka kunizoea.
0: Kwa hiyo jibu lilopatikana nimekuzoea.
1: Nimekuzoea.
0: Kwa hiyo naye amekubali kwamba Ufaransa amemzoea.
1: Amekubali.
0: Lakini kama kuna sehemu ya maombi labda kwamba wakati mwingine kwa kuona unanikuhamisha, labda niombe Mungu pia tusionane au tuonane tukiwa tumechelewa. Au tafasiri ya pili kwamba kumbe niko huku kwa sababu sikuonana na wewe mapema. Utakumbuka hivi karibuni Man City alijikuta na bahati mbaya ya mfululizo pale UEFA, wanakutana Real Madrid na ndiye naye muondosha.
1: Sahihi.
0: Alisema wakati mmoja Jose Mourinho kwamba kwenye mashindano kama haya ya UEFA kwenda mbali pia ni pamoja na bahati. Kwamba unaweza kuwa unafika mbali pamoja na kaangekewa fulani hivi, unatokezea kwa huyu, unatokezea kwa huyu, unaenda huyu, hivyo. Maana yake kama ingelikuwa kifo cha Morocco kiko mikononi mwa Ufaransa, basi wenda angechelewa kukutana naye finali, labda ndiko ambapo angetokea. Hey. Au kama kingemwahi mapema kiufaransa, basi huyu mtu nje kitambo sana. Lakini hali ya mchezo, manake kama msimu uliopita amekubutua hizo zo mbili, mekutana mwaka huu tena unatandikwa mbili, kabadilika nini sasa?
1: Hey. Kuna eneo la kujiuliza sana kwa Morocco.
0: Wengine nasema bana, mzee ulikuwa muoga sana. Na nasema adui ukisha muogopa sana umempa njia ya kumalizana na wewe mapema.
1: Ukweli. Hiyo ni sahihi.
0: Uogo ulizidi kipimo.
1: Uogo ulizidi.
0: Lakini uogo performance haikuwa na mashaka, hasa ukimwangalia kwa dakika 45 za kwanza.
1: Kweli.
0: Ambazo alifanikiwa kuizuia kama sio kuonesha nafasi ya kutangulia golini. Lakini mambo yalikuwa tofauti. Hiyo ndio tunasema wakati mwingine sio swala la mbinu, ni swala la wachezaji wenye uwezo wa kuamua.
1: Wa kuamua sahihi.
0: Ndio faida aliyokuwa nayo Ufaransa. Na hicho ndicho ambacho kilijidhihirisha kwa Kylian Mbappe. Goli la kwanza ambalo linaonesha pia sio swala la timu zinachezaje, ni swala la uwezo wa mchezaji mmoja mmoja.
1: Kweli.
0: Anaweza kafanya nini? Kiliangalia goli la Mbappe. Hiyo ndio inampima pia kwamba ni moja kati ya wachezaji mahiri.
1: Sahi.
0: Na hatari kwenye safu ya ushambuliaji.
1: Kabisa. Daraja la tofauti kabisa ambalo ameweza kulionyesha kwa siku ya jana. Bana, jana kwenye finali ya mwaka 2022 pale nchini Qatar, Morocco anacheza na Spain, anamuondoa Spain mpaka dakika 45 za kwanza. Spain na Morocco walikuwa wameshatoshana nguvu bila kufungana goli. Jana pia hivyo hivyo. Dakika 45 za kwanza dhidi ya Ufaransa walikuwa wameshatoshana nguvu. Kwa hiyo ikatupatia picha kwamba ni aina ya mchezo ambao yanaweza kujirudia yale yale ambayo tayari yalikuwa yameshajirudia
0: kwa Spain.
1: Kwa Spain. Lakini ubora wa wachezaji mmoja mmoja wa Ufaransa hasa katika eneo lao la mwisho kenda kuamua kile ambacho kimetokea kwa usiku wa jana kwa mkia leo.
0: Asante. Haya ni ya kimichezo msikilizaji. 2:45 ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Basi utakuwa na fursa ya kukupitisha kwenye dondoo za michezo, maana yapo mengi yanazungumzwa wakati kombe la dunia katika hatua hiyo ya robo finali. Kumbukwe tu ligi kuu Tanzania bara itakujia siku chache zijazo. Lakini dabi ya vijana wa Kariakoo. Si ndio hivyo?
1: Ndio ndio.
0: Wanakutana muda mfupi ujao.
1: Kwenye ngao ya jamii ile.
0: Ni mwezi ujao tu, leo tarehe 10.
1: Na leo tarehe 10.
0: Kama kulikuwa tena kuna nafasi yangekutana kwa huyu mwaka kwa kweli. Watu wangeshuhudia mengi.
1: Wangeshuhudia mengi.
0: Ingetokea Sierra Debi wangekutana.
1: Ingetokea kwenye mbili Mapinduzi Cup.
0: Na mnafungua naye tena. Kwa hiyo sasa watafungua pamoja. Hapa nazungumza masuala ya usajili. Tutafahamu mengi kwa kina zaidi pia, lakini katika kudondoa tu. Magazeti yameandika nini kwa kurasa za mbele na kurasa za nyuma ni sehemu ya kipindi cha asubuhi leo. Pale 2 kamili tutaitazama safari hiyo ya uandishi wa magazeti. Habari gani zimepewa uzito wa juu kabisa kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tutaketi mezani pamoja kama sehemu ya kipindi cha asubuhi leo katika mjadala wa jambo ambalo tutaweka pamoja hadi saa 3:30 asubuhi. Hapo ndipo itakuwa tamati ya kipindi cha asubuhi leo na ndio mwanzo wa kipindi cha kapletu hadi saa 3:30 hadi saa 5. Leo siku ya Ijumaa, benchi la ufundi litakuwa pembeni. Pale saa 5 hadi saa 6 ni Ijumaa Karimu. Kwa najiandaa kwa swala yako ya Ijumaa, basi kupitia Mazingira FM utapata mawaidha ya dini ya Kiislamu. Viongozi wa dini watahusika hapa kuanzia saa 5 hadi saa 6 mchana. Taarifa habari itafuata na baadaye utakuwa na kipindi cha mchana mwema hadi saa 7 kamili. Saa 7 hadi saa 8 kamili itakuwa ni kipindi cha matangazo ya DW. Ngome ya burudani itafuata pale saa 8 hadi saa 10 jioni. Duru za habari hadi saa 12 DW itafuata hadi saa 12:30 utakuwa na sehemu ya burudani. Saa 1 kamili ulimwengu wanawake, na baadaye itafuatiwa na kipindi cha marejeo au marudio kwa igizo kutoka kwa wanasayari hadi pale saa 2 kamili taarifa ya habari, na baadaye utakuwa na dakika 15 za kikome meza michezo dakika 60 kwa siku ya leo Ijumaa, kwa maana ya saa 1 hadi pale saa 3 na nusu usiku. Baadaye ni kipindi cha ujua Uislamu, utapata elimu na kujifunza masuala mbalimbali ya dini ya Kiislamu. Viongozi wa dini watakuwa hapa kwa ajili ya kutuongoza, ambapo utakuwa na fursa ya kuuliza na kupata ufafanuzi kupitia kwao. Saa 4 na nusu ni shehena hadi pale saa 6 kamili usiku, na baadaye ni mnara wa burudani utasimikwa hadi saa 11 alfajiri. Ni nafasi na sehemu ya ratiba kwa siku ya leo. Mbali na muonekano huo, basi ni kwa dharura, na hivyo tuseme asante kwako ambaye uko pamoja nasi. Karibu, karibu, karibu sana uweze kusafiri na timu ya asubuhi leo, kama ambavyo tumeweza kuweka nembo zetu hapo awali ambao utasafiri pamoja nasi, lakini hatuko peke yetu, naye pia ni muhimu sana ukamfahamu ndani ya asubuhi leo.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Ni kutoka kwa Sunda, bidhaa bora zaidi. Bana, to ukiona chapa tu ya bidhaa yote imeandikwa Sunda, wewe beba.
1: Unajua kuna mali huko.
0: Kiona redio nzuri hivi ndikwa Sunda. Wewe beba. Tunajiamini sana kwenye nafasi ya ubora wa chapa ya Sunda. Kuna jambo la muhimu sana tukiwa tunahitimisha wiki hii ambalo likupe dakika za kutafakari, na kesho kama ilivyo kawaida sio sehemu ya ratiba ya vipindi vya asubuhi leo kwa siku ya Jumamosi na Jumapili. Siku ya Jumapili. Manake tunaagana wiki hii, lakini tuna kila sababu ya kuandalia chai ambaye ikupe nafasi ya safari nzuri ndani hizo siku mbili, lakini pia ikuandae vizuri kwa siku ya leo. Leo tunahitaji ufahamu aina saba za wasaidizi.
1: Aina saba.
0: Haya maisha utoboi peke yako. Wakati mwingine yanahitaji uwe na watu. Na wakati mwingine hapo tulipofika inaweza ikawa kuna watu wana mchango wao. Au pengine unaona huendi kwa sababu unavutwa na watu. Kuna watu wanaamini kwamba kuna watu ndio wanawakwamisha.
1: Wanawakabia juu.
0: Unakabiwa juu. Lakini kama umetoboa basi ni jambo la heri. Ila hapa unaweza ukasikia jambo likakusaidia. Ukapata picha ya kwa nini mafanikio yako yako hapo.
1: Sahihi.
0: Au pengine unaweza ukawa bado unayasotea maisha. Ukijipima hivi una nini? Unaona mbona kama sina. Ninafuga umri tu, lakini chochote ambacho umefuga tena hamna. Naishia kufuga umri. Kwa nini? Basi nadhani kwenye shule ya George Mkabwa tunaweza tukapata mwanga pia wa pa kuanzia wakati wa heka heka za kujitafuta. Mtu mmoja alisema maisha ni kama mpira wa miguu, unaweza ukashinda hata dakika za nyongeza. Kwamba unaweza ukafanikiwa hata ukiwa na miaka ile ambayo watu wanaamini kwamba tayari wewe kaa kwa kupumzika. Unaweza ukafanikiwa jioni kabisa.
1: Jioni kabisa kwenda machweo.
0: Tuamini kwamba tumekuwai msikilizaji, hasa tunapoisogeza chai hii ya asubuhi kwa ajili yako kwa siku ya leo. Unachoweza kufanya ni kuongeza tu sauti ya redio, alafu kaa kwa kutulia. Ujumbe wako utauandika baadaye, baada ya chai ya asubuhi, ambao ndio utakuwa na fursa ya kuweza kushare pamoja nasi, na tutazisoma namba ambazo utazitumia kwa ajili ya ujumbe huo mfupi hapa studio baada ya chai ya asubuhi. Maana yake tunakupa sasa nafasi ya kutosha kwa kusikiliza zaidi kwa muda huu, na twende na George Mkabwa.
5: Chai ya asubuhi.
6: Hauwezi ukashinda mwenyewe. Ni lazima Mungu akukutanishe na watu. Nakupa maandiko ya kusaidia ili twende pamoja. Luka 6:38. Unaweza ukaomba, lakini Mungu bado atatumia watu ili aweze kukufikishia baraka zako. Na unisikilize kwa makini kidogo. Mungu ndio chanzo cha kila baraka, ni chanzo cha kila baraka ambayo unaihitaji. Lakini uelewe hivi, Mungu licha ya kwamba ni chanzo cha kila baraka unayohitaji, yeye hutumia watu ili aweze kukubariki. So usipokuwa makini na mahusiano yako, relationships. Usipokuwa makini na heshima yako, nafasi unayopatia watu, jinsi unavyoshughulika na kudeal na watu, unaweza ukapata unaomba sana, unafunga sana, unatoa sana, lakini ubarikiwi. Unaona hapa? Malango yako nayo yatakuwa wazi daima. Hayatafungwa mchana wala usiku. Angalia kinachofuata. Ili watu wapate kukuletea utajiri wa mataifa na wafalme wao wakiongozwa pamoja nao. Ili watu wapate kukuletea. Malango yanafunguliwa na Mungu, lakini sio malaika watakupa. Anasema ili watu wapate kukuletea. So Mungu hawezi kukuinua tu wewe mwenyewe, lazima akukutanishe na watu. Hata kukutoa katika changamoto fulani ni lazima akatumie watu. Na unisikilize mtu wa Mungu. Moja wapo ya njama ya adui akuweke katika hali ya kuhangaika sana. Akuweke katika aibu. Akuweke katika mapigo yasiyoisha. Moja wapo ya njama yake, yeye uzuia watu ambao wanakuja kukusaidia. Ni mmoja wapo ya vita ambavyo unatakana ujifunze sana kupigana. Adui atazuia watu ambao Mungu amewatuma kukusaidia. So hujakwama kwa sababu Mungu anataka ukwame. Hauaibiki kwa sababu hilo ndio fungu lako. No. Hauna sio kwa sababu Mungu anataka kukufundisha chochote. Mara mingi asilimia kubwa ni kwamba adui amezuia watu wa kukusaidia. Either umepofushwa usione msaada au wasaidizi ambao Mungu anakuletea. Either umepofushwa usiwahandle wasaidizi wako kwa njia ambayo inafaa. Either unawatumia vibaya au unawadharau. Au either haujui jinsi ya kuwapokea wasaidizi ambao Mungu anakupa. Msaada au wasaidizi aina saba. Na cha ajabu ni kwamba kila aina ya msaidizi ana kitu anachotatua. Na ndio sababu Mungu alisema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Mungu hakusema watu wake wanaangamia kwa sababu ya shetani. Mungu alisema watu wangu sababu yao ya kuangamia hawana maarifa. Ninawasaidia hawajui. Aina ya kwanza ya msaidizi ambayo Mungu anakupa ni msaidizi kwa wakati. Timely helper. Mungu ana msaidizi ambaye anaitwa msaidizi kwa wakati. A timely helper. Msaidizi ambaye anakuja kwako kwa wakati kabisa. Yani muda ambao aibu, kabla aibu haijakuangukia. Kabla uovu haujakukamata. Katika nafasi hiyo hiyo, Mungu andaa msaidizi. Ndivyo Mungu alivyo. Na hiki unatakana ukijue ili usiwe mwepesi kukata tamaa. Msaidizi wa wakati kabisa. Wakati tu jambo fulani mbaya lilitaka kukuumiza. Hautajua ametokea wapi. Hautajua alikuja kujaje. Lengo lake anataka tu akutoe katika aibu. Akutoe katika maumivu. Huu sio msaada ambao Mungu anakupatia baada ya uharibifu. Huu sio msaada ambao Mungu anakuletea baada ya kudhalalishwa. Anauleta kuzuia uharibifu kwako. Anauleta kuzuia aibu kwako. Sometimes wewe ni mwepesi sana kukata tamaa. Lakini kuna mfumo wa Mungu ambao hujaufahamu. Na ndio nimeguzwa nije nikufundishe leo. So usiwe mtu mwepesi kwa kukata tamaa. Sio lazima iwe kabila lako. Sio lazima awe mtu unayemjua. Sio lazima hata awe rafiki yako. Mungu atauinua kwenye kona yoyote. Namba mbili. Aina ya pili ya msaada. Kuna wasaidizi wasiochoka. Tireless helpers. Ili Mungu akuvushe katika hali fulani. Ili Mungu akuvushe katika mambo fulani. Mapigo fulani, changamoto fulani, yeye huinua wasaidizi ambao hawachoki na wewe. Wanasimama na wewe mpaka wahakikishe umevuka. Sio neema yao, ni Mungu anawatuma. So kinachokukatisha tamaa, kinachokupa pressure ni kwamba kuna watu ambao adui aliwainua kwako bandia, and then katikati ya safari wakakuacha. Wamekuacha ukiwa ndani ya changamoto, na wamekuacha hawajakamilisha hali ulionayo. Cha kwanza, uzito wa changamoto unakuwa na wewe. Cha pili, kukata tamaa. Kwa nini waliniacha? Adui anapata nafasi ya kukuwai. Ukimuomba Mungu wako katika unachopitia, anakupa wasaidizi wasiochoka. Tireless helpers. Watu ambao wapo kwa ajili ya kukusaidia mpaka ufike kilele. Watu ambao hata anapokusaidia, anapokusaidia maybe anakulipia kodi, wewe ndio unakuwa na uoga, amenisaidia mno. Lakini achoke anakuambia usiwe na hofu. Usiwe na hofu kabisa. Ni jukumu langu nikusaidie. Watu ambao amekusaidia leo, amekusaidia kesho, utasikia mahala akiongea, utasikia akiambia watu, wala ukisikia kilalamika, mnagawana naye mpaka utakapovuka jambo lako. Ni wasaidizi ambao wanaitwa wasaidizi wasiochoka. Hawapo tayari kukuacha kama hujakamilisha shughuli. Tasimama na wewe mpaka hakikisha kwamba umevuka. Ni wasaidizi wasiochoka. Kiangalia kitabu cha Ruth sura ya kwanza mstari wa 16. Huu ni msaada ambao Mungu amesema andamana na huyu mama. Usimwache stress imuue. Kapoteza mume wake, kapoteza watoto wake. Kaa naye pa kumletee furaha. So Ruth hafuati vitu. Huyu mama hana TV. Huyu mama hana radio. Huyu mama hana pesa. Huyu mama hana fridge. Hana kiwanja wala chochote, aendako akujulikani. Lakini Mungu kamuinulia msaada. Msaada uliounganika moyoni. Anasema uendako mimi nitaenda. Ukikaa mimi nitakaa. Utakachokula mimi nitakula. Sitakuacha. Mungu wako ndio Mungu wangu. Huyu sio msaidizi ambaye huyu mama amejitafutia. Ukiangalia huyu mama alikuwa na watu wengine, moja ni Opa, Alimwambia mkitaka kuondoka ondokeni tu. Ninyi endeni tu. Opa akasema kwa kweli mimi asante mimi naenda. Akaenda aolewe. Wala mama ana shida naye. Lakini jiulize, huyu ndiye alikuwa mama wa mume wako. Akienda anaendaje? Ruth akajiuliza, sasa huyu mama akienda anaendaje? What about akienda afie njiani? Ah, mama, mimi nitaenda na wewe. Sina ninachofuata lakini nitaenda na wewe. Nitahakikisha umekula, nitahakikisha umelala, nitasimama na wewe mpaka furaha yako ifike. Kuna wasaidizi ambao wanaitwa tireless helpers. Anakuja kwako kukusaidia mpaka utimize kila ambacho unataka kutimiza. Kwa nini umekuwa mtu ambaye huamini watu? Kwa sababu ya kutojua, mara mingi adui anaweka watu ambao wanakuacha njia panda. Wapo katika Biblia, angalia kitabu cha Timotheo wa pili sura 4 mstari wa 9 hadi 10. Kataa watu wa aina hii. Na wewe muamini Mungu akufanye msaada ambao hauchoki. Anasema hivi, jitahidi kuja kwangu wepesi. Kwa nini anamuita Timotheo? Maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa. Akasafiri kwenda Thessalonike. Kreske amekwenda Galatia. Tito amekwenda Dalmatia. Wameniacha njia panda. Sijafika mahali naenda. Wameniacha. Wewe nakujua. Wewe ni msaada wangu ambao hauchoki. Jitahidi uje upesi. Kila mwana wa Mungu na watu ambao Mungu amekupa watakusaidia bila kuchoka, ni katika huduma yako, unless uharibu mwenyewe. Wapo ambao mafanikio yako katika huduma ndio mafanikio yao. Usipowadai sasa, unapata unakata tamaa. Watakuacha katikati ya mradi. Watakuacha katikati ya safari. Na inawezekana hiki ndio kinakuumiza mno. Somebody alikuahidi, akasema atakusaidia kulipia watoto. Akalipa, lakini akafika njiani, akaacha. Mlilie Mungu leo hii. Mwambie Mungu, nipe wasaidizi wasiochoka. Namba tatu, ni wasaidizi wanaokuunganisha, wanaokukutanisha. Kwa Kiingereza wanaitwa connecting helpers. Wanakukutanisha. Hawa kazi yao, anaweza asiwe na chochote. Anaweza asikupe chochote, lakini ana uwezo wa kukuconnect na fursa. Ana uwezo wa kukuconnect na watu fulani. Ana uwezo wa kukuconnect na nafasi ambayo hukuijua. Wanaitwa connecting helpers. Moja wapo ya siri ya Mungu ili akuinue ni kukukutanisha. Inatakana ujifunze kuomba kitu inaitwa divine connection. Unaweza ukawa huna kazi hapa kabisa. Ulisikia yule kijana alichosema juzi? Alisema mimi nilikuja hapa sina kazi, lakini kuna mtu alikutana naye, akamwambia kuna kazi pale. Muamini Mungu akupe divine connection. Anakukutanisha, anakuambia mama, kuna biashara fulani iko mahala fulani. Kwa nini usifanye ile itakutoa? Na utashangaa utajiri wako unatoka pale. Hawa wasaidizi mara mingi anaweza akakuconnect moja kwa moja, or anaweza akakupa taarifa. Anakupa taarifa. That's why unahitaji umakini mno wa kiroho. Anaweza akakupa taarifa tu, akwambia dada, hiki kitu unachotafuta nenda pale. Divine connectors. Wana uwezo wa kukuelekeza upate hivi vitu unavyotaka kununua, unavinunua kwa bei ndogo sana. Divine connectors. Usidhani utaolewa kwa sababu una sura. Usidhani utaajiriwa kwa sababu una vyeti. Usidhani utafanikiwa kwa sababu una nguvu. Daudi anacheza kinubi na ni mtaalamu wa kucheza kinubi. Lakini anahitaji mtu amconnect na Saul ili apande ikulu. So kuna mtu anakuja kwa Saul, anasema, I say, bali ninapopita nikitoka nyumbani leporini, nilisikia kijana mmoja anacheza kinubi. I say, wila akija kucheza ili pepo linakusumbua, itaondoka. Daudi aliingia ikulu bila appointment, kwa sababu kuna mtu amemconnect. Na ndio iliyomfanya Daudi apande ngazi afika aliko. Unaonaje Daudi angelisema kipawa chake kimpeleke? Angepigia mbuzi kitaa mpaka azeeke. Ajabu ni kwamba sasa hapa ndio unahitaji umakini wa kirosa. Watu watakao kuconnect hawafanani na unachokitaka. anaweza akawa mtu wa kawaida sana, hafanani. Na ndio sababu kisha kuwa mshirika au Mkristo aliyejaa dharau, ambao unapenda kuhukumu, ambao unapenda kuongea kinyume, hautapata msaada. Lazima uwe tayari kujifunza. Moyo wa unyenyekevu ambao unaweza ukajifunza kwa yoyote unahitaji divine connectors. Angalia kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 5 mstari wa kwanza hadi 4. Huyu ni Naaman. Huyu bwana ni brigadia, amiri jeshi mkubwa. Hebu angalia CV yake, jemedari wa jeshi na mfalme wa Shamu. Alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake, mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Ana machozi ndani ambayo hakuna wa kumtibu. Bunduki yake haiwezi kumjibu. Hela alizo nazo benki haziwezi zikamtoa. Waganga wote walio kule kwake Syria wameshindwa kabisa kumuokoa huyu jamaa. Nataka ni kuonyesha naye msaidia huyu jamaa. Angalia mstari wa pili. Washami walikuwa wamemtenga, wametoka vikosi. Wakachukua mfungwa mmoja, mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nje ya Israeli, naye akamhudumiwa mkewe na amani, mfungwa aliyechukuliwa vitani. Nataka uone divine connection. Angalia mstari wa 3. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake. Unaona connection? Huyu binti kaongea, hawezi kumfikia Haman. Protokoli za kijeshi hawezi akafika. Lakini unaona Mungu alivyoliweka, huyu binti alipoongea hapa kuna mtu kamsikiliza. So Mungu ameconnect, huyu binti ameletwa pale kimakusudi. Hana heshima yoyote, hana cheti chochote, hajasomea unesi wala chochote, wala hata sio mama ntilie, ni katoto tu walikaokota wakaleta kafanye kazi. Akasema yule kijana mwanamke aliyetoka nje Israeli anasema hivi na hivi. Unaona kuna mtu ameconnect Haman. Upande huu Haman anapata msaada, ndio amekuja kukutanishwa na Elisha. Upande huu Elisha mchungaji ana mafuta, lakini kijiji kimemmeza. Nani atajua Elisha sasa? Hajulikani popote. Lakini kabinti fulani kanafanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Kanamuunganisha Haman na uponyaji, na kanaunganisha Elisha na ufahari. There is a divine connection hapa. Kuna biashara unayo, somebody ana uwezo wa kukukonnect. Kuna hitaji unalo, somebody ana kukonnect. Kuna changamoto unayo, somebody ana kukonnect. Usipo kuwa makini, mtu wa Mungu, usipopata mtu, sometimes kuna mahala umekwama, hauhitaji shetani na kupiga. Unachohitaji ni Mungu nikutanishe. Nikutanishe tu na ni connect Bwana. Just connect me. Hawa watu mara mingi hawaji na vitu. Mtu wa kukuconnect mara mingi anaweza asikupe chochote pastor, anaweza akakuja na taarifa. He does not give you anything. That's why punguza dharau. Hebu nisaidie kumguza jirani yako, mwambie punguza dharau.
0: Punguza dharau kijana.
5: Chai ya asubuhi.
0: George Mkabwa.
1: George Mkabwa.
0: Tujipime bana, labda tunasota. Naweza ukawa unasikia ujumbe kama huu na ukarudi kwenye tafakari ukaona kweli.
1: Sahihi.
0: Na hasa ukimsikia sehemu ya 3 kati ya wasaidizi 7, ungetamani pia uweze kusikia wengine na wengine na wengine, lakini angalau tumepata wa mwanzo. Na ambao tu kuna baadhi ya watu tunafeli au tulipofika, labda tukuzingatia hata hizi hawa watu watatu.
1: Lakini kuna kitu kimoja, Lucas. Kipindi tunamsikiliza Mkabwa hapa, msikilizaji anaweza kawa ni shuhuda wa moja kwa moja kati ya hawa watu watatu. Kuna wawili pengine katika maisha yako ya kawaida. Ushakutana naye
0: kabisa.
1: Ushakutana naye. ila namna sasa ndo tunarudi kule jana, namna ya kuweza kujua kwamba hii njia ndio inaweza kalisaidia mimi kufika kwenye kilele changu cha mafanikio inakuwa ngumu.
0: Ndio kazi. Swala sio unavyoamini, swala ni kutambua, hiyo ndio ishara.
1: Ishara.
0: Swala sio kujua kwamba utakuwa na mke bora au mume bora.
1: Mm.
0: Kinachowasumbua watu kufahamu huyo aliye naye ndio bora. Eh, hiyo ndio shughuli. Sema bana tusaidie tujue. Sema tusaidie kutambua ishara.
1: Ishara.
0: Sasa hapa George, kama kuna jambo muhimu sana pia ni kwenye hawa wasaidizi, huyu namba 3 hawa divine connector. Na amesema wakati mwingine hawa ni watu ambao hata pesa hata elimu anaweza kukata hawana.
1: Hawana.
0: Au ni kweli ana elimu ana nini, lakini namna ya kutokezea sehemu fulani.
1: Ufike pale.
0: Ufike pale. Kuna wakati mwingine amesema hilo dhana ya kusubiri Mungu anakuja. Mungu anatumia watu.
1: Sema Mungu
0: na ni watu ndio watasababisha uwe na kitu au uwe na vitu au uwe na hatua fulani. Sasa kuwatambua. Unakuta huyu na huyu anatokezea hapa, huyu anakuita bana njoo hapa. Wewe njoo, kuna kajambo haka. Hebu njoo fulani, kuna mchongo huu. Hivyo. Sasa usisubiri tu kwamba siku kimona kwa nataka kumuona hivi Uncle Luke. Unaweza kuonyesha na mtu ambaye unaweza usimsadiki.
1: Ni kweli.
0: Huyu, huyu mbona ndugu yangu? Afu wewe na yeye unaona kama huyu na yeye wa wapi? Lakini anaweza akakufikisha.
1: Kweli kabisa.
0: Umeelewa? Yeah. Kwa mbona unaweza kukutana mzee fulani umuone kama ana chochote.
1: Ana chochote.
0: Lakini anakuambia huyo naye muaminia. Mbona mimi nakufikisha? Na ndio uhalisia eh.
1: Ndio uhalisia huko hivyo. Wanasema Mungu akitaka kukupa waswahili hakuandikii barua. Sasa kama kuandikii barua anakupa kwa mtindo gani? Ndio hiki ambacho George Mkabo kwa siku ya leo anazungumza na sisi kwenye chai ya asubuhi.
0: Kutambua watu, sababu kuna watu wengine ni wengine ni mazee tu wako wanakuonaona na maneno yako na jeuri yako. Au unaona tu hasa huyu mzee naye tasaidia nini yani? Wengine ndio wako hivyo. Yaani unaona kama angekuwa na uwezo angefanikiwa yeye. Ah, huo uwezo ufanikiwa yeye ana, lakini kukusaidia wewe ufike same flani. Mbona ni rahisi sana?
1: Na kuna watu wametoka kwa mtindo huo.
0: Kuna watu wametoka kwa mtindo huo. Yaani ukimuuliza vizuri atakwambia hapa bila mzee fulani sio leo hii.
1: Ni kweli.
0: Hmm?
1: Mfano mdogo naweza kukuta mtu amezungumza kwamba kinachokufanya ufanikiwe sio kwa sababu ya aidha katika ndoa labda una sura nzuri ndio uolewe. Ama una vyeti ndio upate ajira. Ila kuna namna ambavyo inaweza kukusaidia wewe kuweza kufikia hayo mafanikio. Yes. Kitu cha kawaida kwa mfano kwenye watu ambao ni kwenye divine connectors yao. Unakuta kuna mtu labda ana cheti kabisa, lakini kuna mtu anafahamiana naye ni mkubwa. Ambaye kama mshona amemsema na mjaribu mwambie mwenzako apunguze dharau. Kwamba katika mazingira kuzungumza, namna ya kujihusisha na jamii, unaweza kuzungumza kitu yule mtu akakibeba akambia sasa mbona mimi na kuna mtu anafahamia. Pengine inaweza kani jirani yake tu anamsikiliza. Basi tembe tutakupeleka jioni, njoo na vitu vyako. Inaweza ikawa sasa ndo mwanzo wa kuweza kufungua mabaya yako ya mafanikio. Kwa hiyo ni kitu kikubwa ambacho anatufundisha ambacho kwa kiasi kikubwa watu kwenye eneo la mafanikio uwezi ukawakwepa watu. Uwezi
0: ukakwepana na watu.
1: Uwezi kukwepana na watu.
0: Tunahitaji watu kwa kila hatua. Na kama ni neema zote ambazo tunazihitaji kwenye utafutaji, huwezi kwenda bila watu. Na wewe ambaye unafanya juhudi sana za kukimbia na kuwakimbia watu, basi ni mtazamo wako, lakini kwa ujumbe wa George unaweza ukawa umekupa dakika nyingine tena za kujitathmini na kutafakari kuhusiana na juhudi za utafutaji. Kuna nasikia mtu mmoja anasema hata kwenye hizo ndoa ambazo watu wanazo, wale ambao wako kwenye furaha, chea mwingine ambao tukimtaja na hisi huko ndiko ameenda kulia. Tukimwambia ni mtu alimconnect anasema ala niwe ashinde. Tunasema wale ambao unaona kweli umepatia. Wakati mwingine kuna watu umetajwa na watu ambao usingewadhania.
1: Sahihi.
0: Yani kwa kukuona tu anasema akisitokea wewe kuna mtu fulani. Ndio maana anasema hata kama unafanya kazi sehemu, haijalishi unapapenda sana au unapachukia sana, jitahidi uoneshe ulichonacho kwa sababu huko ndiko watu wanatajwa. Kuna mtu anaweza kuwa anafanya kazi fulani hata kama ni ya kawaida sana kwa mtu fulani.
1: Ndiyo.
0: Kuna watu wanazunguka pale. unaweza ukakutaja sehemu nyingine vizuri sana. Ah, wewe nenda pale, yule jamaa
1: anajua.
0: Anajua. Na hapo ndipo watu umejikuta wanaitwa kwenye fursa zingine.
1: Sahihi.
0: Unahitaji tu na watu wakubwa, wengine ni wadogo na kuona. Kama ni kiongozi ofisini unakuona kuanzia mapokezi yako.
1: Yeah.
0: Kwa sababu unapokea watu tofauti. Mwingine ni yeye ndio kafulia, lakini sio watu wake wote.
1: Wote.
0: Ana watu wake wazuri sana.
1: Neno kubwa sana.
0: Na hawawezi wakamuita yeye kwa sababu wanajua kwa uwezo wake hawezi fanya.
1: Hawezi kufanya.
0: Ila wewe kwa namna unavyokufahamu na yeye kwa kile alichokiona, atakutaja tu watu wake. Ya usione watu vyeo vinapanda wakati mwingine. Hawachagulii tu na wanene. Sasa kwa mfano tuzungumze nafasi gani kubwa kwa mfano?
1: Kwa mazingira yapi?
0: Hebu basi tuchukulie mfano raisi ambapo ana nafasi nyingi za kuwaweka watu. Hivi wote wale anawafahamu kweli?
1: Hapana.
0: Wengine anaambiwa na watu. Sasa manake kumbe kuna watu wadogo wanakuona.
1: Ni kweli.
0: Kuona mambo yako na kuona heka heka zako. Hao ndio wanaokutaja. Hao ndio wanakutaja pia kwa watu, kwa mabana.
1: Na wakati mwingine ukitaka kuamini watu ndio kwenye eneo lako muhimu la kuweza kutokea. Hata kama kuna mtu anaweza kaa na kitu anakifikiria kwako, akijaribu either kudadisi ama sasa mimi nataka kufanyambia mjaribu kuchunguza uone kabla hujaamua. Kwa ndo namna ambavyo unavyojishabinisha na jamii, unasimama katika nafasi gani?
0: Ametolea mfano vizuri. Daudi kumbuka alipata nafasi ya kuonana na Sauli. Na Sauli alikuwa ni mtu mkubwa sana.
1: Mkubwa, sahihi.
0: Daudi alikuwa ni mpiga kinanda tu huko polini, tena anapiga machungani kwenye mbuzi. Lakini taarifa inamfikia Sauli ni kupitia mtu baki tu wa kawaida. Ndio alimwambia tafutae, kuna kadogo kanachapa kinubi, acha kabisa. Huko, kwa hiyo kama ni kusaidiwa, alisaidiwa mara mbili. Kwa hiyo anafika mezani kwa watu, sio kwa sababu alikuwa anaweza kupiga kinanda. Msanii, sio kwa sababu unajua kuimba sana, utasota. Haijarishi kwamba unajua kwa namna gani. Kuna wakati mwingine chaneli tokezea hapa. Kama ni fundi, una watu ambao wanaweza kukutaja. Hata kwenye sherehe wanasema, jamani, nani atafanya nini? Utatajwa wakati mwingine na watu ambao hawana nguvu hiyo.
1: Ni kweli.
0: Anaweza akawa sio kiongozi wa hiyo sherehe. Yaani sio bwana harusi, sio bibi harusi, sio baba harusi wala mama harusi kwenye shughuli. Lakini kuna watu umeagusa maisha yao. Hao ndio nakutajwa wakati mwingine. Unaweza ukaitwa fulani, njoo bana. Sasa tunataka tupigie picha kwenye hili tukio.
1: Tuna jambo letu hapa.
0: Tuna jambo letu. Maana yake unaweza ukawa hata wanaokuambia hawakufahamu, ila kuna watu wamekutaja.
1: Wamekutaja.
0: Tuitamani tuishie hapo tu, kwa sababu wengine wengine tunaona tunaishia hapo ni. Ila mwisho tumeambiwa wewe hata dharau kile unayemuona ana nafasi yake na thamani yake.
1: Sahihi.
0: Amesema hata kwenye matibabu. Kuna watu najua wanahangaika. Yaani hata kisikia hata tangazo la daktari bingwa anaona kama mimi nishaga tibiwa, mniache. Sasa hili ndio ambalo unaambiwa. Wakati mwingine kuna watu wanapata msaada. Na kama alivyosema George, tumekuwa na ushuhuda wakati mmoja. Kuna mtu aliugua sana sana sana.
1: Ndio.
0: Pale nyumbani walikuwa na mchungaji, mchunga mifugo. Mchungaji. Nao ni mchungaji na yeye.
1: Nani mchungaji?
0: Au kuna Kiswahili kinawatofautisha na wengine wa wa kiroho.
1: Ni hiyo hiyo.
0: Chunga make sio ng'ombe tu, kwa ni cattle keeping. Tunasemaje? Wanaitwa wachungaji.
1: Ni wachungaji.
0: Lakini wa mifugo, msikizaji. Sasa yuko pale mtoto. Alikuwa pale nyumbani. Yule mzee ameugua muda mrefu, naye dogo yupo, huwa anamuona. Anaona ni wa kuanika na kurudisha ndani.
1: Kurudisha ndani.
0: Anaona kuna watu wanakuja. Ni kuamshwa tu, wewe mifugo. Anaenda. Baada ya kirudi anakuta kuna watu wamepika vizuri, nini, wamemletea bingwa, mtaalamu. Sasa siku moja dogo anacheza pale, akauliza, "Hivi huyu mzee ana nini?" Sasa na wenyewe watu hawakuhangaika nao. Ila wakati anazungumza na watoto wengine, ndio wanasema kuhusiana na hali ya babu yao. Sasa mbona hii babu yangu anafanya hii kazi vizuri kabisa?
1: Sawa sawa.
0: Kwa dogo akuishia hapo. Aliongea tu na hao watoto kwamba hii mzee wenu huyo babu yangu mbona fundi kabisa hii kazi.
1: Anaweza akamweka sawa.
0: ila kumwambia kuambia wale watu wazima kwa sababu tale wao na stori zake walishamtenga kule kaa kule
1: ba wewe mtu wa wa mifugo
0: wewe mtu wa mifugo umekuja hapa kuchunga ng'ombe fanye kichokuleta lakini wale watoto siku moja wanazungumza kuhusiana na hili sasa yule mgonjwa alifikiria nini akamuita akaanza kupiga story kana msimulia ni kadogo najua kama saizi watu walivyo wenye mifugo wanakuwa na wachungaji wengine wadogo sana
1: wadogo
0: ya. Yani yeye na ng'ombe mrefu kwa ni mdogo sana kwa hiyo tunapiga story zake.

0: nimekuwa omba omba. Lakini hawa ni wale ambao wanakusaidia tu usikii maneno maneno. Mm. Shakutana na watu wa namna hii.
1: Eh.
0: Usiwaache.
1: Asemi chochote. Yeye na wewe.
0: Wewe na yeye.
1: Wewe na yeye.
0: Bana unaugua mpaka mwenyewe unaanza kujishtukia. Kusema hata nimeshakula jioni usilete. Kile utamwona huyu anakuuza silete sasa utakula wapi? Eh. Kama uko kwenye shughuli au kwenye shida kila muda unamuona.
1: Unamuona.
0: Sasa hawa kwa mujibu wa George hawaji bahati mbaya. Kuna wakati mwingine watu mission yao kwao imepangwa na Mungu.
1: Na Mungu.
0: Eh, atacheza na wewe mpaka game ya mwisho basi. Mm. Mtakapoishia ndio hapo, lakini haji bahati mbaya.
1: Mm. Na mwingine neno kubwa mpaka wanahakikisha unavuka changamoto yako. Unajua ogopa mtu hivyo. Yaani mnapitia madhira yote anakuwa analiona kama ni sehemu yake, kwamba napaswa kuweza kulitendea hivi mpaka mnavuka. Sio kwamba watu hivyo hawapo. Ndio maana watu kiwaambia bwana hii dunia siji bwana hamna watu wema, watu wanabaki na shangaa. Eh. Hapana. Kuna kanuni za kuweza kuishi na binadamu.
0: Binadamu. Da, bana. Tunashukuru sana. Na wale ambao ni wasaidizi msiochoka, basi kila laheri kwenu na mbarikiwe sana. Lakini kama ambavyo tumeanza kwenye utangulizi, George anasema wewe usisubiri miujiza wa unayemwamini aje kwa miguu yake. Kwamba sasa mambo mengine yote yatapitia kwa watu. Sasa kuwatambua hao watu ndio mtihani tulionao.
1: Tulionao.
0: Mm.
1: Ishara.
0: Hata kama ni biashara bado utahitaji watu. Kuna watu tumekuwa na watu alafu muda mfupi waka unashangaa amepotea. Kama alivyosema, alikuahidi atalipa ada, atakusaidia sijui nini, baada ya muda kimya.
1: Kimya.
0: Sasa nasema mambo mengine, kuna watu wanafukuzwa. George, asante, maana tuna mengi pia safari ya pamoja nawe msikilizaji. Ujumbe wako utapewa heshima. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71. 0656 55 55 71.
1: Na ile nyingine ni 0684 60 00 07.
0: Ndio. Anza na neno asubuhi leo. Tuma ujumbe wako nasi tutakuwa tuna fursa kuweza kusoma hapo. Wanafamilia wanne wamefariki dunia baada ya kunywa dawa ya kienyeji. Dawa
1: ya kienyeji.
0: Ya kienyeji. Wanafamilia wanne wamepoteza maisha baada ya kunywa dawa ya kienyeji.
1: Sei.
0: Ni wapi na hali likuaje? Basi ni miongoni mwa yale ambayo tutakusogezea kwa kina zaidi.
1: Na kubwa zaidi pia ni kile ambacho kimeweza kujiri baada ya manusura walioweza kufanikiwa kuokolewa katika ajali ya boti ambayo imewaka moto katikati ya safari kutokea kisiwa cha Gosba kuelekea jijini Mwanza. Sasa kwa jana ilikuwa ni shangwe kwa maeneo ya pale Mwaroni jijini Mwanza.
0: Mm.
1: Baada ya jitihada ambazo zilifanywa kwanza na wavuvi wenyewe katika wakiwa wanavua dagaa, lakini baadaye pia na vikosi vya uokoaji kuweza kuwaokoa, lakini watu watatu waliweza kupoteza maisha. Utakuja kufahamu kiundani kuhusiana na story hiyo hapo kutokea pale.
0: Hivi unajua Ziwa Victoria ilikuja ile fiber ambayo ni ya kimatibabu. Na moja kati ya jukumu lake ni masuala ya uokozi kama haya. Na sio tu unaokolewa alafu unarudi kwanza kwenye matibabu. Yaani yenyewe ukishaokolewa una nafasi ya kuendelea kutibiwa huko ndani.
1: Huko ndani.
0: Hawajaisemea semea na wao bana kwamba vipi?
1: Imezungumziwa.
0: Jamani, hii ambayo mlisema ni simu tu kwa sababu mwendo wa ile fiber. Kwa mujibu wa wataalamu wakati inatambulishwa rasmi Ziwa Victoria ni pamoja na kuonekana kama fursa na kupunguza athari zingine za matukio haya.
1: Za matukio ya aina hiyo.
0: Sasa tapsi wakati mwingine tunasema ni sawa na hujui mwivi atakuja saa ngapi.
1: Muda gani?
0: Kwamba unakaa unaweza ukaiandaa leo, ukaenda kesho. Tumeniambia ni sawa.

0: kama sio mafunzo, unaweza ukasema hata gari la faya kukosa maji inaweza ikawezekana. Kwa sababu leo lina maji, kesho hamna chochote, kesho kutwa mwezi mwisho mnakaa mwisho dereva uko wapi?
1: Kuna shughuli huku.
0: Dereva ishaanza kusahau. Kwa hiyo ndio maana unaambiwa ni mafunzo. Ndio maana unaweza ukawakuta kama hakuna mafunzo ya kiasi hicho, ndio hiyo unaweza usiwakute.
1: Kweli kabisa. Kwa tutapita pale jijini Mwanza, tukiangalia tukisikiliza manusu wakizungumza, lakini ndugu jamaa na marafiki waliotokea pale Mwaroni kwa ajili ya kuweza kuwalaki ndugu zao na kuwapa pole na nyoo wamezungumza. Lakini kile ambacho wamekizungumzia kuhusiana na hiyo, basi watu watakuja pia kufahamu. Nafikiri ilikuwa kusudi kwenye mradi wa tactic ile.
0: Ile fiber? Tutaipitia tu. Tutaijua sababu ilielezwa na ipo. Na uzinduzi wake wakati mmoja ulionekana.

0: wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu; diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga; diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara; diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii; diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi; diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia; na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008, au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

Times tumejiamulia kukupa raha. Yani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima. Na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Gangsta of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia mpya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Heyday kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Body Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, iko na antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa

0: Ni wa mitego.
1: Kwamba ukitaka kufanikiwa,
0: ishi vizuri na watu.
1: Maisha ni watu bwana.
0: Maisha ni watu bwana. Dharau na kuona fai au huyu anakufaa zaidi itakuponza. Mwita kutoka Tarime, pole kwao waliofiwa na watu wanne katika familia moja kwa kupewa dawa za kienyeji. Ndio ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo kutoka Bariadi, unasema ninaishukuru sana chai ya leo. Hata mimi nimesaidia mtu mwenye sickle cell. George amegusa maisha yetu kwa uhalisia wake. Ni Boniface Nchama kutoka Baraki ya Porolia. Watu wa asubuhi leo mbarikiwe. Nawe pia asante kwa kuwa pamoja nasi, karibu sana kwenye asubuhi leo. Unasema asubuhi leo mchungaji kanigusa mimi mwenyewe. Mungu ambariki sana, tuache dharau. Huu jumbe darasa tosha. Unaitwa Saguda Doto Mkula shuleni ndiko unapopatikana. Asante, karibu sana asubuhi leo kwenye maisha. Kiburi hakitakiwi, kwa maana mtu ni watu na watu ni sisi wenyewe. Unaitwa Pendo Paulo Wilson kutoka hapo Tarime, ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo Pendo. Jumbe wako tumeusoma, asante kwa kusikiliza pia. Unaitwa Kulwa Makaranga Buchela huku, nimebarikiwa na chai ya leo. Mungu ambariki George. Ndio ujumbe wako pia hapa. Asante Kurwa, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Chai ni tamu sana aisee. Umeandika tu hivyo. Asante, karibu sana. Yohana Kulwa au mwite gazeti kutoka Ruabu, Mazingira FM imekuwa shule tena chuo. Mchungaji nimemuelewa kile kifungu namba moja. Asante. Ndio ujumbe wako huo umefika. Frankie Wanani aka Mwite Love Voice, the best quality kutoka Iringa. Mchungaji George Mkabwa, mbona kanisema mimi tu huko sema hata ndomi ni mimi tu tena, ngoje niamke. Same test missing. Unaitwa okay, pole sana Jane, ujumbe wako umepotea kidogo, tutakutana nao mbele ya safari. Bahati Mapambo kutoka Balilikona, chai ya leo inatisha. Haya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Asubuhi leo dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, unasema ni kweli katika maisha lazima uwe na wasaidizi wasiochoka, tusikate tamaa. Asante sana George kwa elimu ya bure bila hata ada, nimekuelewa kwa uzuri sana. Ila wanaume na wanawake mnao dharau wenza wenu, punguzeni dharau. Kila mtu ana umuhimu wake na nafasi yake. Jumbe wako huo dada Bunuri Mongateko, ujumbe umefika nasi tumesoma. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema chai imeiva, imenyweka. George Mkabwa, nimemuelewa sana, naenda nanyi mpaka mwisho wa kipindi. Simon Katuma kutoka hapo Kasaunga, ujumbe wako unasema hivyo. Asante. Unaitwa Budaka Kidai kutoka Mariwanda. Mimi naomba mabinti wa kike wasiwe wanakubali kutoroshwa. Nae, nitoroshwa juzi na kijana mpaka saa hivi. Iromo kutoka pande za Ruabu Center, mchungaji mchunga ngombe yule ni pastor, sio mchungaji wa watu.
2: Sasa kama mchunga ngombe.
0: Asubuhi leo chai imeiva. Asante, ujumbe wako umetufikia tayari. Mariam Nanai kutoka Lukungu, ni kweli watu wote tunaishi kwa kutegemeana, hata tajiri atasaidiwa na masikini, ndivyo unavyoandika ujumbe wako Nanai. Karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Kila ambacho umekiandika hapa msikilizaji, unasema asubuhi leo macho madogo kutoka Sazira Mkuyuni, hongera sana Mazingira FM kwa kuhimiza amani. Amani ndio mtaji wetu, sisi ni Tanzania. Karibu sana pia kwa ujumbe wako tumesoma. Unaitwa Chacha M Nyeriga kutoka Muhoji, ujumbe huu umfikie Mama Rozi kutoka Muhoji, namwambia aache dharau. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema asubuhi leo Kakatinga kutoka Masinono hapo Mkabwa, nimepata ujumbe tosha. Kwa usiye mtegemea anaweza akakupa mawazo na ukatoka. Kumbe heshimu kila mtu ili ufike mbali katika mafanikio yako. Ndio ujumbe wako huo. Asante, na ujumbe umefika pia. Naomba nitimishe kwa muda huu tu na ujumbe wako, nasema unaitwa naona kuna watu waoga kweli, natuma nyingi sana. Moja inatosha na itafika vizuri tu. Wanasema asubuhi leo mchungaji Mkabwa ana mambo mazito. Kuna watu wanadharau, tusidharau watu. Ni Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa, ndivyo unavyoandika. Tendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoruhusu. Katika fursa hii basi tuisogeze taarifa hii ambayo tumekudokeza hapo awali.
1: Bwana, tuanzie pale jijini Mwanza ambapo vilio vilivyochanganyika na shangwe katika soko la Mwaloni jijini Mwanza, ambapo ndugu na jamaa waliweza kukusanyika kuwapokea manusura wa ajali ya boti iliyokuwa ikitoka kisiwa cha Gozba kuelekea Mwanza na kuweza kushika moto ikiwa safarini. Sasa ajali hiyo iliweza kusababisha watu watatu kuweza kupoteza maisha, watu wazima wawili na mtoto umri wa miaka 10, lakini watu takriban 48 wakiokolewa. Sasa manusura hawa hapa baada ya kuwa wamewasili pale Mwaloni baada ya zoezi la uokoaji kuwa limeweza kukamilika.
3: Kwa moja, lakini nashukuru Mungu sikuwa na ile pressure kubwa. Nilichokifanya niangalia sehemu ambapo maboya yalipo na kuchukua boya langu na kuona wengine wameshaanza kudumbukia kwenye maji na mimi nikadumbukia kwenye maji. Lakini kingine pia ningeweza kuwashukuru TASAC kwa sababu kuna kipindi walichukua vijana wa Mwaloni hapa wakaenda wakatufundisha kuogelea kutumia maboya. Nahisi hiyo ndio imenisaidia jana kwa sababu ilinipa ujasiri, sikuwa na pressure, niweza kuogelea na mpaka ambapo walikuja wale wavuvi ambao wanavua dagaa ndani ya ziwa Victoria wakatuokoa kwa muda huo na kutupeleka kisiwani. Kwa hiyo sina mengi ya kuongea, nashukuru Mwenyezi Mungu na nashauri abiria wengine ambao wanasafiri sana majini wasisahau kuvaa maboya. Life jacket zinasaidia, na isingekuwa life jacket hata mimi mwenyewe nisingekuepo hapa.
4: Tukio la jana lililotokea majira ya 7 usiku ilisababishwa na kutokea moto engine room. Lakini tulivyojaribu kuwaoji kidogo ma chief engineer wakasema kwamba labda njia zile za water system kwenye ilikuwa labda ziliziba zikasababisha engine overheat. Ina maana hicho kitu ambacho kikasababisha nini? Kutokea moto. Ila kuhusiana na hii boti ambayo ipo ziwa Victoria, sima ukweli niseme nashukuru sana waliojitolea kutoa hii boti kwa sababu imetusaidia pakubwa. Kwanza msaada wa haraka, cha pili kuwafikisha manusura sehemu kupata huduma kwa haraka.
1: Hao ni manusura bana wa ajali ya boti ambayo ilikuwa inatoka katika kisiwa cha Gozba
0: na ndugu sasa kimsingi kwa matukio kama haya tegemea kuiona kuona furaha na kilio kwa sababu kuna watu wamepoteza maisha pia kati ya wale waliokuwa kwenye hicho chombo. Sababu katika hali ya kawaida kwa mfano inatokea changamoto, hata kama ni mmoja mkamwambia wameokoka 800, huyu familia ya huyu haoni hiyo value nyingine, anaona maumivu ya mtu wake. Anaona maumivu ya yale ambayo yanamfikia yeye mbali na furaha ya kwamba hata hivyo wengi hiyo itakuja baadaye wakati wa kutulia. Sababu kati ya hao kuna watu wamepoteza maisha watatu. Na hao walionusurika ambao pia ni sehemu ya furaha kwa familia zao baada ya kuwalaki pale Kirumba wamezungumza pia. Moja kati ya jambo ambalo limekuwa na msaada kwao hata hivyo ambavyo wamefanikiwa kutoka akiwa hai, wanashukuru pia na kuhimiza suala la uvaaji wa life jacket maarufu sana kama maboya.
1: Muhimu sana. Sasa tumpatie nafasi huyu ni kaimu wa mamlaka ya usimamizi wa usafiri baharini na majini TASAC, na anayezungumza hapa ni kaimu mfawidhi wa TASAC mkoa wa Mwanza Abduli Msokwa, ambaye alikuwepo eneo la tukio akizungumza nalo na ambavyo zoezi la uokoaji lilivyoenda.
5: TASAC tulipokea taarifa hii alfajiri majira ya 11 kasoro na tukaanza utaratibu wa maandalizi ya boti pamoja na timu nyingine tukishirikiana nazo kama polisi marini, jeshi la zimamoto. Lakini wakati huo wavuvi ambao walikuwa karibu na eneo la tukio walikuwa wanaendelea na taratibu za kuokoa wale ambao walikuwa na uwezo wa kuokoa. Kwa hiyo tulifanikiwa kufika eneo la tukio majira kama ya 1 kasoro, na kufanikiwa kuendelea kuomalizia watu ambao walikuwa wapo kwenye maji, kuwaokoa na kuleta sehemu ambayo ni salama, sehemu ya nchikavu ambayo inaitwa Bwiro. Kwa hiyo kwa awamu ya kwanza waliokolewa watu 33 ambao walipelekwa Bwiro, na baadaye wengine wakaokolewa watu 14 ambao walipelekwa kisiwa cha Lia Mwenge ambao kipo jirani na Kunene. Na hapo ndipo sehemu jirani ambapo boti ilipata tatizo. Ilikuwa katikati ya kisiwa cha Kunene na hicho kisiwa cha Lia Mwenge. Kwa hiyo watu hao wote baadaye tukawakusanya wote kwa pamoja kwa kutumia boti hii pamoja na boti ya polisi marine, tukawapeleka Bwiro. Ikiwa wale ambao waliokolewa awali 33 walikuwa shakimbizwa hospitali ya wilaya na sio. Katika zoezi zima la uokoaji kwenye chombo tulikuwa na abiria 36 na vibarua au watendakazi wale makuli wa kubeba mizigo walikuwa 10 na wanne walikuwa ni mabaharia akiwa na naoza kati yao. Kwa hiyo ukijumlisha hapo haraka haraka utapata idadi ya abiria au watu ambao walikuwa kwenye chombo ni 50. Na mpaka sasa tumeokoa watu 48 wazima, ambapo 15 tumekuja nao hapa Mwaloni, tumewashusha wakiwa na afya nzuri na nyewe wenyewe mmeona. Na watu wengine waliosalia kwenye 48 walizungushwa kwenda wilayani kwa ajili ya vipimo zaidi na kupangiwa usafiri mwingine, kwa sababu wengine walikuwa wanaenda maeneo ya jirani huko na Nansio.
1: Huyu ni kaimu mfawidhi kutoka mamlaka ya usafiri wa majini pamoja na baharini, Abdul akizungumza kuhusiana na namna ambavyo Abdul Msokwa akizungumza kwa namna ambavyo zoezi lilikuwa limeenda, lakini pia namna ambavyo manusura waliweza kuokolewa. Kuna mafanikio ya kimiundombinu katika kuweza kuwafikia waathirika wa majanga ya ajali kwa haraka, hasa katika maji. Kipindi ambacho ilionekana kipindi cha juma kulikuwa kuna changamoto ikitokea, kama hujui kuogelea basi shughuli kidogo inaweza ikawa ni ngumu kwa upande wako.
0: Na ugumu upo pia kwenye swala la safari hizi za maji. Na ndio maana kulikuwa kunahitajika, kwa sababu wakati mwingine hata ikisikika hizi ajali, hata kama kuna watu wako ufukweni wawaone, mpige kasia muwafikie, kuna watu yopumzi hawana. Itawakuta wale wenyeji, kwa sababu wakati mwingine hata kwenye swala la maji ukukaa muda mrefu bila msaada, kuna watu wanasalenda. Hatujawahi kukutana na hayo, lakini tumewahi kuyaona na kuyashuhudia pia kwenye heka heka mbali mbali.
1: Kweli kabisa.
0: Hasa kwenye movie kama Titanic ambayo iliweza kutoa mwanga wa mambo yalivyo. Kuna watu ilifikia hatua anashika kitu hadi anachoka. Anaaga kwamba jamani, mimi nimefanyaje?
1: Nimechoka
0: sasa.
1: Na maji yanachosha.
0: Kwa hiyo ukiwa unapata msaada wa haraka, hiyo ndio faida yake. Utakumbuka ya boti ambayo inatajwa kutoa msaada, hii ambayo iko chini ya TASAC, ndio ile ambayo ilisafiri kupita maeneo mbalimbali, TANESCO kwa nayo natoa waya ipite. Mwaka jana hiyo safari ya hiyo boti.
1: Sawa sawa.
0: Nakumbuka?
1: Nakumbuka vizuri.
0: Na msikizaji unakumbuka? Ilishushwa sijui bandari gani. Kwa hiyo kuna safirishwa kutoka kule kupelekwa Mwanza. Kwa hiyo kuna maeneo mbalimbali ilikuwa kama sehemu ya kivutio cha utalii. Kuna sehemu inafika hakuna haiwezi kupita, TANESCO inueni waya, shusheni waya, vitu kama hivyo. Hatimaye ilienda na ikawa imefika. Takukumbusha tu kile ambacho walizungumza TASAC baada ya boti hiyo kuwa imewasili. Lakini kwenye sehemu ya ujumbe ambao pia ulizungumza kwa siku ya jana,
1: ndio
0: wakati wa zoezi hili la uokoaji wa wahanga hawa wa ile tukio, ili pia waliliwekea mkazo.
5: Kwa hiyo katika zoezi la uokoaji tumefanikiwa kuokoa watu 48, lakini watu wawili walipoteza maisha, ambaye mmoja ni mtoto umri anakaribia kuwa na miaka 10 na mwingine ni mtu mzima anakaribia kuwa na miaka 60 mpaka 70. Kwa hiyo kwa sasa hiyo ndio taarifa ambayo tunayo, na TASAC tunashukuru sana juhudi za serikali ya awamu ya sasa ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kukamilisha au kutuwezesha TASAC kuweza kununua hizi boti, ikiwa ni sehemu pia ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kuunga juhudi za serikali kupata hizo boti kwa kuhudumia wananchi inapotokea dharura kama hii.
0: Kwa hiyo wamepata, wameopoa mwili wa mtoto lakini na wa mzee wa miaka 60 na kitu,
1: 60 mpaka 70.
0: Hao ndio ambao imetokea bahati mbaya wakiwa wamekutwa na umauti wakati wa ajali hiyo, lakini jambo uzuri pia kwao ni kwamba wamepatikana. Kwa sababu hakuna jambo ambalo pia linazitesa familia pale ambapo nakutana ajali kama hii alafu ndugu yako muone. Yani unatafuta mpaka unashindwa tufanye msiba au tusubiri matukio nadra ya kidunia kwamba aliyetafutwa amekuja. Na jana wakati wanazungumzia juu ya tukio hili walisema wao wanafanya kazi sawa na maneno yanayozungumzwa na wasimamizi, lakini kwenye utaratibu mtuoneshe nani na nani walikuwa humu wao kwa huo muda. Sasa sijasikia pia kama wamezungumzia kwamba mlipata takwimu, na hii mara nyingi nakumbushwa sana kwenye masuala ya usafiri.
1: Ndio.
0: Kumbukumbu ya walio kwenda na chombo kwenye masuala ya usafiri. Ndio bado nasema kuna matukio mengine dunia unaona kama imesahau kwa sababu ya kukuta. Kikukuta ndio utajua kuna kitu ulikuwa ufanye. Na hapo ndio utazijua kuna mamlaka.
1: Na mfano ule uzungumzia kwa sisi ambao tunapenda kusafiri hasa katika nchi kavu huku. Ukute labda wanakuomba jina. Kondakta anakuomba jina. Unajua kuna mgeni anaona kama si jina lake aenda kufanywa nini, akambia na nini jina bwana? Mimi sinishakupa hela. Either yuko tayari kuweza kudanganya au mimi unakutana vidana na vihoje vya aina nyingi. Lakini kikubwa wakati mwingine linaenda kubeba dhana ya usalama wako, lakini pia inapotokea kitokea kwa sababu sisi ni binadamu, ni kwamba iweze kurahisishia watu wako wa karibu katika vitambuzi baadhi ya vitu, kwa sababu unajua sisi hatuna desturi ya kuweza kutembea na vitambulisho. Hizi pasi za kusafiria sijui either ni kitambulisho cha mpiga kura ama kitambulisho cha kazi na mambo mengine. Hiyo desturi hatuna. Labda upite kabisa kwenye unajua kuna maeneo kinahitajika hicho ndio unaweza ukafanya.
0: Kwa hiyo hizi ni chati maalumu ambazo huwa zinawasaidia kuona.
1: Sahihi.
0: Ni watu wangapi tuone kwenye kumbukumbu zenu mnaona fulani na fulani na fulani. Okay. Haya, wazazi nyona mtafuta nani? Mjomba wetu anaitwa nani? Okay, yumo. Kwa hiyo tumepata nani na nani. Kwa hiyo huyu ndio aonekane. Mnatafuta kitu mnachojua.
1: Mnachojua.
0: Sasa wakati mimi kwenye usafiri kuna wengine wana tiketi, wengine hawana. Nasema bado mtu wetu yupi? Anaitwa fulani, mnaenda kwenye kumbukumbu ayumo. Alipewa lift njiani, ulisema utamwandikia tiketi katikati.
1: Ingewe ni staff tunaita.
0: Unaweza kujikuta mwisho wa siku kweli mnapishana kwenye takwimu. Watu wanalia, mamlaka zinasema tumemaliza zoezi.
1: Tumemaliza zoezi.
0: Ushakutana na hizo heka heka hata migodini.
1: Hizo za kutosha.
0: Bado kuna watu wetu kwa kumbukumbu zipi? Sasa tunatafuta kitu ambacho hatujui. Wewe waliongea mnana nani? Huyu anasema fulani na fulani aliingia humo. Huyu anasema hamna kuepo. Kwa labda mumtafute huyu ambaye kuepo kama yuko pembeni ndio aje aseme amepatikana. Ni shughuli. Kwa hiyo kumbukumbu wakati mwingine kwenye shughuli na taarifa kama hizi. Bana tukurejeshe kwenye kumbukumbu kwa sababu boti hii iliwasili mwezi kama huu mwaka jana.
1: Mwaka jana.
0: 2025.
1: Kwa hiyo mwezi na yani nyakati wanasema nyakati na majira kama haya imeenda kufanya kazi ambayo ilikuwa imekusudiwa.
0: Ilikuwa imekusudiwa. Ambayo sasa inabaki kumbukumbu na kila ambacho kilizungumzwa na afisa mfawidhi wa TASA Kimwanza Joseph Mkumbo kuhusiana na matumizi ya hiyo boti na itakavyosaidia, labda tukurejeshe. Lakini ndani ya asubuhi leo tulikusogezea taarifa hii, ilikuwa tarehe 8 Julai mwaka jana.
1: Mwaka jana
0: tulikupa nafasi ya kusikiliza sauti hii, leo tukurejeshe hapa kwanza.
6: Ulikuwa kuifanyia majaribio ya uhimilivu wake, yani stability inapokuwa ndani ya maji, kwa maana ya kwamba migeuko, maneuverability pamoja na speed, usalama. Lakini katika shughuli ambayo ni madhumuni ya chombo hichi, madhumuni makuu ya chombo hichi ni kwa ajili ya matibabu ndani ya maji, lakini pia itatoa msaada wakati wa uokozi. Shughuli zikifanyika za utafutaji na uokozi, inapotokea dharura majini kama chombo kimezama, basi hii chombo kitakuwa kinatoa msaada kikishirikiana na vyombo vingine, mtaviona hivi karibuni vitafika. Tofauti ya chombo hichi na vyombo vingine, kwanza hii ni hospitali inayotembea ndani ya maji, na ni hospitali ya kisasa sana. Ina uwezo wa kulaza wagonjwa wanne kwa mara moja kwenye vitanda, yani maana yake kuna vitanda vinne, wagonjwa wa kike na wagonjwa wa kiume pamoja na watoto. Lakini pia ina uwezo wa kumsaidia mtu akiwa na tatizo la upumuaji, kwa mfano mtu amepata dharura ya ajali au ugonjwa utakomfanya apate shida ya upumuaji, kuna miundombinu ya kuzalisha hewa ya oksijeni kumsaidia. Lakini pia kuwafanyia upasuaji mdogo inapotokea mtu alipata maumivu au matatizo wakati wa dharura, au labda maeneo ya visiwani inafika inatoa huduma kule na kuweza kuwasaidia wagonjwa kuweza kuwafikisha katika hospitali ambazo zina miundombinu yote. Sasa kwa wakati huo mtu atakuwa anapatiwa huduma ndani ya chombo hicho, upasuaji, uzazi na mambo mengine yote.
0: Tumekukumbusha tu pia kuweza kuifahamu boti hiyo
1: nami ninavyofanya kazi.
0: Vitanda ni vinne. Hao wahanga walikuwa
1: au wahanga walikuwa ni 50.
0: Takriban 50. Ambapo hapo tu Mwaloni Mwanza wamefikishwa kama 10 na kitu.
1: 10 na kitu.
0: Wengine walishushwa kwenye maeneo yao huko mbele ya safari. Kabla ya kufikisha hawa mwisho ambao walipaswa kuwa katika eneo hilo. Na ule ujumbe aliozungumza mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda mwaka jana wakati wa majaribio ya boti hii.
7: Baba ya wananchi wa mkoa wa Mwanza, ni mshukuru sana rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Nafikiri hii boti ilitrendi sana kwenye mitandao, wengine wakitoa maneno machafu. Unajua nchi hii midomo hailipiwi kodi, kwa hiyo kila mtu anaongea anachoweza yeye kuongea. Leo tunapofika hapa kwenye hitimisho kwa boti ya kisasa iliyojengwa Uturuki kwa thamani ya bilioni 4, ukiingia humo ndani, tumeingia tukasema tufanye na sisi majaribio. Tumeona boti ina mwendo mkubwa, ina maximization ya mafuta, lakini pia humo ndani ni kweli hospitali imekamilika. Kuna oxygen, kuna vitanda vya kisasa, lakini pia kuna hata mashine za kushtua mioyo kama moyo unasizi kufanya kazi. Ziko zile mashine zote ziko katika boti, na hii ni awamu ya kwanza ya boti. Tunatarajia kupokea awamu nyingine. Kwa hiyo wananchi watakapoona maboti haya yamebebwa kwenye magari, kwa sababu sisi tumeamua kushushia kule bandari ya Mtwara kiusalama, halafu tunasafirisha kutoka Mtwara kuja Mwanza. Kwa hiyo leo mwali yameingia wapi? Ziwani. Na ameanza kazi zake. Kwa hiyo mamlaka husika zitoe mawasiliano kwa umma. Kwa sababu moja kati ya component ya huu mradi ni kuwaelimisha watu wanaoishi kando kando ya ziwa, wajue facilities, wajue umuhimu.
0: Ulikuwa ni ujumbe wa mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda mwaka jana wakati wa mapokezi na uzinduzi au majaribio ya boti hii, ambayo kwa siku sasa ya juzi ndio limetokea tukio. Leo tarehe 10.
1: Leo tarehe.
0: Bwana umetaka kuendana kalenda hii boti yao. Sababu
1: ni nasema wakati wa uzinduzi
0: na wakati wa tukio. Sasa nilikuwa nasikia ujumbe wa Saidi Mtanda wa mwaka jana, msikilizaji kumbuko leo usikiliza hapa sio jana. Mwaka jana mwezi kama huu wakati wa kuwasili boti akisema kuna watu naona kama wanaipiga piga vijembe na maneno. Sasa jana basi kama ilikuwa ina maswali mengi na inafanya nini, nadhani hapo TASAKI kama walivyosikika pia na wao wakipongeza kwa juhudi na hiki ambacho kimesaidiwa pia na uwepo wa boti hiyo ya kisasa ambayo iligharimu bilioni 4.5 chini ya mradi wa kikanda wa usafiri na mawasiliano ziwa Victoria ambao unajumuisha nchi ya Tanzania na Uganda. Boti ya kisasa kurahisisha uokoaji na matibabu kwa ukanda wa ziwa. Ujumbe wako ya tarehe 2 mwezi mwaka jana tarehe 7 mwezi Julai 2025. Turejee tulikudokeza kuhusiana na taarifa ya watu wanne wa familia moja kupoteza maisha, hiyo ni baada ya kunywa dawa ya kienyeji. Ni tukio ambao unalipotiwa kutoka pale Kilimanjaro. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia Beatrice Urasa, huyo ana miaka 59. Hapa tuhuma ni kuhusika na vifo vya watu wanne wa familia moja baada ya kuwapa dawa ya kienyeji inayodaiwa kusababisha vifo vyao. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro Simon Maigwa amethibitisha tukio hilo siku ya jana Julai 9. Ikielezwa kwa tukio hilo katika kitongoji cha Kinyaro kata ya Mnadani pale wilaya ya Hai. Amesema uchunguzi wa awali unaonesha kwamba mtuhumiwa anadaiwa kuwapatia dawa ya kienyeji watu hao ilikuwa tarehe 5 ya mwezi huu kabla ya hali zao kuzorota na baadaye kufariki dunia walipokuwa wanapatiwa matibabu katika hospitali ya Machame na hospitali ya wilaya ya Hai. Kamanda Maigwa amewataja waliofariki dunia kwamba ni Hamida Kweka ana miaka 26, Robinson Meena ana miaka 34, Ismaili Uronu miaka 34 na Kamama Uronu miaka 45.
1: Matumizi ya
0: dawa
1: za kienyeji.
0: Kuna msikiza daktari mmoja anasema wakati mwingine kwa wale wapendelea dawa za kienyeji anavyoiona chungu ndio
1: anaamini natibu haraka.
0: Sikia unakaonaje hako? Haka kweli ni kanamba. Sasa akawa anasema mwili wa binadamu una viungo mbalimbali ambavyo huwa vinafanya kazi. Kuna figo ambayo ina kazi ya kuchuja.
1: Sahihi.
0: Na pia kupambana na sumu. Sasa kuna sumu unaweza ikaenda wewe umelenga itibu kitu fulani lakini ikaelemewa. Ikaja na majibu tofauti au kaipa kazi kubwa ambayo ikupasa kufanya. Na ndio maana katika dawa zinapimwa na zina kiwango. Na ndio maana hospitali utaulizwa umri.
1: Ni kweli.
0: Ili ukadiliwe. Anasema ndio hapo unaweza kukuta kuna vidonge vya idadi fulani ukivinywa ni tiba, ukiviongeza ni kifo.
1: Ni kifo.
0: Maana yake vipimo. Sasa kwenye dawa za kienyeji wakati mwingine kama sio wataalamu wa upande huo wanaamini tu kunywa. Hata hizi za kisasa kuna watu nakwambia mimi kama ya mafua, mimi napiga vitano. We babu. Etika moja. Sasa ukienda kwenye dhana matibabu unaweza ukasema yuko sawa.
1: Yuko sawa.
0: Kwamba anasema yeye akinywa vitano inamsaidia, lakini kwenye masuala ya utoaji wa dawa huyu ni mtu ambaye yuko kwenye sehemu hatarishi.
1: Sawa.
0: Yani unaweza ukahisi unapona kumbe unajizima. Kuna utaratibu wa namna dawa inavyoweza kufanya kazi. Sasa bado kumekuwa na maswali pia na ndio hayo ambayo yako mikononi mwa jeshi la polisi. Lengo zaidi la hawa watu katika hizo dawa
1: ilikuwa ni nini?
0: Ni nini na nini? Lakini ni dawa za kienyeji.
1: Za kienyeji.
0: Sasa uwezi kumwangalia tu huyu na hao waliopoteza maisha kwa sababu matumizi ya dawa za kienyeji sio kwa hao tu waliokunywa. Ni sehemu ya maisha ya jamii nyingi na ya watu wengi. Na wengine sio tu ni mazoea kwamba yeye na dawa za kienyeji ndio hizo.
1: Ndio bamba.
0: Lakini kinachoangaliwa hapa sasa ni swala la
1: matumizi,
0: taaluma, uzoefu wa utoaji wa hizi dawa. Je, tunakuwa angalau na ujuzi wa kufahamu hata hii dhana ya vipimo, dhana ya makadirio kwamba sasa tunaweka kiwango fulani tunaweka. Hiyo ndio imekuwa ni sehemu ya swali ambalo linabaki kwa ujumla. Tunapata ujumbe kutoka studio, tukirejea basi tutaangalia magazeti yameandika nini kurasa za mbele na kurasa za nyuma.
8: Bana hii ni bab kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku.

0: mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Aya, asante. Tutazame magazeti yameandika nini katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Leo tarehe 10 mwezi wa 7 2026. Gazeti la Mwananchi lenyewe habari kubwa katika ukurasa wake wa mbele linaandika CCM ACT Zanzibar ukurasa mpya. Mambo yeah, na muonekano mwingine pale Zanzibar.
2: Umoja wa kitaifa hiyo.
1: Okay. Samia wanaojiita wanaharakati wanafanya ugaidi. Mjumbe Bakwata dai Baba Levo aliwahonga shilingi milioni 30. Mjumbe Bakwata adai Baba Levo aliwahonga shilingi milioni 3.
2: Mwendelezo wa ile kesi ya ubunge pale Kigoma mjini.
1: Gazeti la Taifa Tanzania lenyewe habari kubwa katika ukurasa wa mbele linaandika kiza kitaondoka kwa kuwasha taa. Omo hiyo. Maandika hivyo, lakini BOT yatahadharisha udanganyifu mtandaoni ni sehemu ya habari katika gazeti lako la Taifa Tanzania. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii habari kubwa ukurasa wa mbele linaandika CCM ACT kimeeleweka, watia saini tamko la pamoja la maridhiano, Rais Samia awaonya wanaharakati wanaochochea vurugu nchini akisema matendo yao yanafanana na ugaidi. Ni habari katika gazeti lako la Nipashe. Lakini Mwalimu ajinyonga, mwili wagundulika baada ya siku 18. Mwalimu ajinyonga, mwili wagundulika baada ya siku 18. Maskofu, uchaguzi mkuu 2025 uliacha majeraha makubwa kwa jamii. Ndivyo wanavyoandika hapa. Lakini habari nyingine nasema kushikiliwa kwa kada Chadema, IGP, DPP, AG waitwa mahakamani. Ni habari hiyo katika gazeti lako la Mwananchi. Profesa Kitila, lazima tuandike katiba mpya. Watu 130 mbaroni tuhuma kupanga vurugu, yumo Shemasi. Ukurasa wa 5 kwa kina zaidi kio ni miongoni mwa habari. Shemasi kwa maana
2: ya cheo.
1: Yumo Shemasi.
2: Ya kwa maana ya jina.
1: Ngoja nirudie. Watu 130 mbaroni tuhuma kupanga vurugu, yumo Shemasi. Yumo Shemasi.
2: Hicho ni cheo hicho.
1: Sasa ni gazeti ndio litasema kule ni cheo au ni mtu au nini. Ukurasa wa 5 kwenye gazeti lako la Nipashe. Bira ya Mtanzania, habari kubwa katika ukurasa wa mbele nasema amani na ni mtaji wa maendeleo. Rais Samia asema mtu anayependa nchi yake hawezi kuibomoa, aeleza kuwa penye siasa za chuki maendeleo hupotea. Ni sehemu ya habari. Lakini Balozi Omar afanya mazungumzo na mkurugenzi mtendaji mpya wa IMF. Dr. Mwigulu kuzindua kitabu cha falsafa ya sheria ya Mama Samia leo. Naandika hivyo. Mtanzania leo lenyewe habari kubwa katika ukurasa wa mbele nasema mganga wa kienyeji ateketeza familia, aliwapa dawa ndugu wanne ambayo imesababisha vifo vyao. Polisi Kilimanjaro wamtia mbaroni kwa mauaji hayo. Rais Samia, serikali iko imara kuwalinda raia na mali zao, atoa onyo kali kwa wanaharakati magaidi. Ni sehemu ya ujumbe wake. Mwakalebela kuagwa Muhimbili, kuzikwa makaburi ya Kondo leo. Naandika gazeti la Mtanzania leo. Lakini Ofisi ya msajili wa hazina yalenga kukusanya shilingi trilioni 2 mwaka 2026-2027. Undani zaidi ni katika nakala yako. Jeshi la polisi la wanasa waliokuwa wakihamasisha vurugu, linaandika hivyo. Na sasa tulitazame gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Habari kubwa katika ukurasa wa mbele linaandika Rais Samia, maridhiano si udhaifu, ukomavu kisiasa. Asisitiza penye siasa za staha mwende, maendeleo kuchanua, aonya wanaojifanya wanaharakati au hakuna viongozi wa dini wafunguka. Ukurasa wa 4 kwa kina zaidi. Waziri wa fedha ateta na kigogo wa IMF ni sehemu ya habari katika gazeti lako la Majira. Afya ya mwanamke ni kipimo cha afya ya taifa, linaandika gazeti la Majira. Kwa namna gani? Basi tembelea ukurasa wa 11. Foara za Samia zazaa matunda Zanzibar, ndivyo linavyoandika gazeti hili. Na sasa tuzitazame kurasa za nyuma ambazo ni maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na tulitazame gazeti la Taifa Tanzania, habari za michezo. Habari kubwa inasema miaka 30 Bongo Flava Mlimani City leo hapatoshi, naandika hivyo. Nyota ndogo wa wimbo wa watu na viatu na ni bebe kutoka Kenya yupo. Serikali yaunga mkono tuzo za wasanii wa injili za EAGM, EAGMA, lakini Coastal Union yapitisha panga, yaanza na Maseke. Mbona imeanza naye huyu? Yanga Simba kufungua msimu ligi kuu 2026-2027. Gazeti la Mwana Spoti, maalum kabisa kwa michezo na burudani, lenyewe habari kubwa nasema kafu yaipa kitonga Yanga. Kafu yaipa kitonga Yanga. Kitonga ni nini?
2: Mteremko fulani hivi.
1: Kwa hiyo kafu siku hizi natoa na mteremko
2: ama uwepesi fulani.
1: England ya haha kumzuia Haaland.
2: Shuhuri
1: hawa lini?
2: Hawa ni usiku wa Jumamosi saa 6.
1: Saa 6?
2: Eh.
1: Sasa na haha nini? Huyu si anacheza ligi ya pale Uingereza.
2: Haaland bana hazuiriki.
1: Aura Simba ngoma ngumu ni sehemu ya habari katika gazeti lako la Mwana Spoti. Sasa miongoni mwa wale waliokuwa natarajiwa sana kwenye klabu ya Simba kwa msimu uliopita na waliofanya vizuri, sio pamoja na huyu?
2: Ni mmoja kati ya wachezaji ambao.
1: Haya. Gazeti nasema Aura Simba ngoma ngumu. Ya namna gani? Nakala yako itakueleza. Kwa imara isi ainuka anukia Arsenal. Habari nyingine nasema bado siku 33 Yanga versus Simba kipigwe. Bado siku? Sasa mbona ni mwezi mzima huu? Au ligi kuu tena? Kwani si ratiba tayari?
2: Ratiba
1: ya ligi kuu.
2: Ya ligi kuu ratiba kwa mujibu wa mzunguko ndio tayari, lakini nafikiri anazungumzia mashindano ya pazia la ufunguzi.
1: CCM ACT kimeeleweka, watia saini tamko la pamoja la maridhiano. Rais Samia aonya wanaharakati wanaochochea vurugu. Okay, kumradhi, ilikuwa ni sehemu ya habari kurasa za mbele pale Nipashe. Kiangalia hapa nafasi na muda katika habari ya kurasa za kimichezo na burudani.
2: Ndio.
1: Basi naamini ni sehemu ya tamati. Asante kwa nafasi yako, asante kwako ambaye uko pamoja nasi. Taangalia tu kile ambacho amekiandika hapa studio. Unasema asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Elizabeth kutoka Tarime. Shemasi ni kiongozi wa dini. Eliza mwona wai bana hapo kidogo. Sasa hiyo ni kwa mujibu gazeti linasemaje? Eliza soma kule. Kwa kuta kuna mtu anaitwa Shemasi. Mchungaji Joshua Maricha unasema nipende kuwapa pole waliopoteza wapendo wao. Watu wamrudie Mungu kuliko waganga wa kienyeji. ndio jumba wako huyo. Joyce Marwa kutoka Sirali unasema chai ya asubuhi leo inatisha kutoka kwa mchungaji. Aya, asante. Asubuhi leo Mama Mele kutoka Tarime Msati, chai ya siku hizi ni tamu. Inaunguza jamii zote, inagusa. Aya, asante, karibu sana. Asubuhi leo naitwa Mama Kevi kutoka Balilikona. Mchungaji nimemuelewa vizuri sana. Hata mimi pia nimesaidiwa sana hadi kufikia hapa. Ndio jumbe wako huo. Asante asubuhi leo, chai nimeinywa vizuri sana. Mchungaji mimi naitwa Dr. Joseph, napatikana pande za Kuiguto mtaa wa Mlimani. Katika maisha inabidi kufanya kazi kwa bidii, usikate tamaa, utegemee rafiki au ndugu wafanye kazi kwa bidii, fanikiwa maisha yako. Asante asubuhi leo ni kusome kama Daudi Marwa, kweli maisha ni watu, tuache dharau. Ndio jumbe wako huo. Asante asubuhi leo unasema nimemkubali Mkabwa kwa maneno ya hekima, kwani hata aliyevumbua mgodi wa Nyancha wa Kenya ni mtoto wa mchunga ng'ombe wakati anafagia uwanja wa mji. Hezilo ni mwa Mwibagi kukinyago, ndio naandika hivyo. Ezlon, tusikoti sana sisi tukokoti wewe bana. Atusio katua kwetu kwamba eti mazingira ilisema aliyogundua mgodi wa Nyanchaba Kenya ni mtoto.
3: Kipindi anafagia.
1: Umeandika wewe. Chai ya asubuhi unaitwa Rose Magesa, unapatikana Bunda Store. Kwa kweli mchungaji Mkabwa ametisha, Mungu ambariki sana. Ndio jumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza chai ya asubuhi. Mama Matinde kutoka hapo Mwibagi, George Mkabwa aendelee kutufundisha, tujipime tuna faili wapi, tujirudi. Haya, asante kwa jumbe wako. Asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Jumbe mwingine kutoka kwako kwa msikilizaji hapa unaitwa, unasema chai ya asubuhi ni kusome kama Wegesa kutoka Tarime. I say huu jumbe ni wangu mimi kabisa. Yani jamani, tunaomba waongeze muda wa hiki kipindi. Haya, asante, karibu sana, na ujumbe wako umefika, maoni yako yamesikika. Yohana Kulwa au muite gazeti kutoka Ruabu, tushakutazama ujumbe wako. Asante kwa kusikiliza, karibu sana. Elisha Bey kutoka Bulamba Jineri hapo kwenye chai, kama kuna mtu hajaelewa nitafute. Ndio ujumbe wako huo. Asante, tumesoma pia asubuhi leo. Unasema unaitwa John Nyamiamba au muite Kagunga kutoka Maneke hapo Msoma. Nimejua aina za wasaidizi, wanaochoka na wasiochoka. George Mkabwa ubarikiwe sana. Huo ndio ujumbe wako na iandikia Mazingira FM. Asante.

asante kwa kusikiliza, karibu sana. Asubuhi leo unasema ni Tabu Nzumbe kutoka pande za Ruselu, unasema chai ya leo tamu, hadi Ramso ameipenda kweli. Huo ni ujumbe wako. Tumesoma. Mashaka Kifaru kutoka Nyamikoma mwa Bayanda, kumgemea Mungu, kumtegemea Mungu ni jambo jema, maana yeye ni mwokozi, na mimi ndio vile nimekusudia. Haya, asante kwa ujumbe wako, karibu sana. Pia naomba niangalie sehemu ya ujumbe mwingine kutoka kwako hapa. Unasema unaitwa Elizabeth, nishakusoma Eliza, asante kwa kusikiliza. Nitimishe na ujumbe wako, unaitwa Masumbuko Choma Chacha, unawakilisha kutoka Nyabuzume Center. Da, chai imetufikia leo, kwani chai tujifunze. Bana, ujumbe wako nimeshindwa kuelewa pia baadhi ya maneno. Tunaomba tupate ujumbe, tunarejea hapa.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Kituo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Roria mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: Clinical Medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la Physics, Chemistry na Biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa Pharmaceutical Science, mwombaji awe na alama D katika somo la Chemistry na Biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia, chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za Pharmacy na Clinical Medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawa kufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, Clinical Medicine na Pharmaceutical Science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana Chuo cha Afya Rao.
1: Okay, asante. Saa 2:19 kwa saa za Afrika Mashariki. Miongoni mwa masuala ambayo pia yamechukua nafasi ni tukio la maridhiano kule Zanzibar.

0: Omar Ali Sheikh. Utiaji saini huo umeshuhudiwa na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Othman Masoud Othman. Pia umeshuhudiwa na marais wastaafu Amani Abeid Karume na Dr. Ali Mohamed Shein ambao waliongoza mazungumzo baina ya vyama hivyo tangu ilipoanza. Miongoni mwa waliohudhuria hafla hiyo ni pamoja na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi, Makamu Mwenyekiti wa CCM Bara Steven Wasira na kiongozi wa ACT wa Zalendo Dorothy Sem. Katika shughuli ambayo imefanyika jana. Sasa yapo ambayo lizungumza viongozi, tukimpa nafasi ya kusikika ndani ya asubuhi leo Othman Masoud Othman kutoka ACT Wazalendo kila alichokizungumza.
1: Waheshimiwa viongozi na wananchi kwa jumla, kwa wengi wanaweza kutafsiri kuwa hatua zinazochukuliwa ni kupata ufumbuzi wa kisiasa tu kwa faida ya vyama vya siasa, kwa faida ya vyama vya siasa hasa katika chaguzi. Huo ni mtazamo mfupi. Mtazamo sahihi ni kuwa Zanzibar inahitaji zaidi hatua zinazoainishwa kwa manufaa mapana na ya muda mrefu ya kijamii na ya kiuchumi. Nchi zote zilizopiga hatua ya maendeleo hasa nchi za visiwa zimetanguliza hazina kuu tano. Ya kwanza ni utengamano wa kijamii, yani national cohesion. Ya pili, serikali yenye uadilifu, uwazi na inaongozwa na utawala wa sheria, an honest government where the rule of law reigns. Ya tatu, uwajibikaji. Ya nne, utulivu wa kisiasa na wa kimaamuzi. Na ya tano, amani na utulivu endelevu, yani sustainable peace and stability. Zanzibar ni nchi ya uchumi wa huduma za biashara. Inayo ndoto ya kuwa kituo kikuu cha biashara, huduma za usafirishaji na huduma za usafirishaji. Hivyo ni ndoto, hii ni ndoto ya karne nyingi. Ni jadi yake, ni asili yake. Hayo yanahitaji mfumo imara wa uchumi wa kitaasisi, yani corporate economy, soko huria, soko la mitaji, taasisi imara za kuchunga uchumi na taaluma, yani economic regulation, na mfumo wenye ufanisi wa utatuzi wa migogoro na utoaji wa haki.
0: Othman. Ikiwa ni sehemu ya ujumbe wake baada ya hafla hiyo ya utiaji saini. Lakini Rais wa Zanzibar Hussein Mwinyi, kama ambavyo tumedokeza, ni miongoni mwa viongozi ambao walihudhuria hafla hiyo. Katika sehemu ya ujumbe wake ni huu.
2: Hivyo natoa wito kwa viongozi wote wa vyama vya siasa na wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono dhamira hii njema ya kuleta maelewano na maridhiano ili kuchochea maendeleo na mustakabali mwema wa nchi yetu. Kwa upande wetu viongozi, na wahakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba tutausimamia mchakato huu kwa dhamira ya dhati na kwa kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, nchi yetu ina historia ya mafanikio katika utekelezaji wa maridhiano ya kisiasa kama ilivyotokea mwaka 2001. Wazee wetu waliosimamia mchakato huu hadi kufikia hatua ya kusainiwa kwa tamko hili la pamoja, Dr. Amani na Dr. Sheni, wana uzoefu wa kutosha unaotokana na hatua za maridhiano zilizopelekea Zanzibar kufanya mabadiliko ya katiba na kuwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Aidha, sababu nyingine inayonipa matumaini ni kubaini kuwa wananchi wengi wa Zanzibar na Watanzania kwa ujumla wanataka maridhiano, ni waumini wa umoja, amani na mshikamano.
0: Ndiyo. Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ni miongoni

0: viongozi ambao walishuhudia hafla hiyo, lakini walipata nafasi pia ya kuzungumza. Miongoni mwa yale ambayo waliweza kusikika ni pamoja na kuonya wanaharakati, akitaja wenye mioyo ya ugaidi.
1: Kwa kuwa nimepata fursa hii au nafasi hii kuzungumzia masuala ya utulivu na amani katika taifa letu, nataka nitumie pia fursa hii kuwaonya wale wote wanaojiita wanaharakati kwa jina ili wapate kutambulika duniani, lakini kiuhalisia matendo yao ni ya kigaidi. Nataka niseme kidogo tafsiri ya ugaidi. Ugaidi unajumuisha vitendo vya uvunjifu mkubwa wa amani, uharibifu wa mali na miundombinu vinavyokusudia kuitishia jamii au kuishurutisha serikali kukubaliana na matakwa ya watu au kundi fulani kwa ajili ya kutimiza haja za kisiasa, kiitikadi au kidini. Lakini kwa mustakabali wa sasa dunia tunayokwenda nayo, unaweza ukafanyika pia ukikusudia kuirudisha nyuma nchi inayoendelea kwa kasi. Pia inaweza ikatumika. Watu au kundi hilo linakuwa na kauli zinazovaa sura ya kizalendo, lakini kwa undani ni maslahi binafsi. Mtu anayependa nchi yake kiukweli huijenga na sio kuibomoa. Pande huu tumeipenda nchi yetu. Tumetofautiana, tumevumiliana, hatukufanya vurugu za kubomoa nchi yetu wala kuharibu au vunjifu wa amani. Na wasihi wa Tanzania, tushikamane kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu, na sio kulifanya taifa kuwa duni kwa matakwa ya watu binafsi ambao maisha yao huko waliko na hata hapa nchini yanategemea malipo yatokanayo na kufanya vurugu au kuivuruga nchi yao kwa maslahi ya wengine.
0: Ni sehemu ya ujumbe wa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pale Zanzibar, lakini akisisitiza masuala mbalimbali ya amani na utulivu, lakini pia juu ya dhana hii ya maridhiano ambayo yamefanyika pale Zanzibar.
2: Ndio.
0: Huu ndio ulikuwa ni ujumbe wake pia.
1: Maridhiano si udhaifu, bali ni ukomavu wa kisiasa unaojenga misingi ya umoja na kuheshimiana. Ni ishara kwamba viongozi wanaweza kutofautiana kwa hoja, lakini wakakubaliana katika mambo ya msingi ya uendeshaji wa nchi: kujali maslahi na ustawi wa wananchi na nchi kwa ujumla. Mwelekeo huu wa kiungwana tulioshuhudia leo unafungua ukurasa mwingine katika kuimarisha umoja, amani, utulivu na mshikamano wa wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Hakika jitihada hizi zinapaswa kuendelezwa na kuenziwa. Nimesema kwamba hili ni jambo la kiungwana kwa kuwa ungwana unatufunza siasa za kushindana kwa hekima na sio kupaza sauti bila mantiki. Ungwana unatufunza siasa zinazotanguliza maslahi ya nchi na wananchi wake, na siasa zinazotawaliwa na sauti zenye staha, utu, heshima na utulivu ili kufikia mustakabali wa pamoja wa kitaifa. Ungwana utufunza au hautufunzi kiburi na kutosikilizana. Wananchi wetu hawahitaji vurugu wala mivutano ya kisiasa isiyoisha. Wananchi wetu wanahitaji amani, usalama na utulivu. Shauku ya wananchi wote bila kujali vyama vyao ni kuona serikali ikiwapa huduma bora za kijamii, ikiimarisha shughuli zao za kiuchumi na kukuza ajira katika mazingira yenye ustawi. Kazi ambayo kwa hapa Zanzibar imetekelezwa vyema chini ya serikali moja wa kitaifa katika miaka iliyopita. Na hii ndio furaha ya wananchi. Kwa maana nyingine, naweza kusema kuwa penye siasa za chuki na mivutano, baraka za maendeleo hutoweka. Lakini penye siasa za staha na maridhiano, maendeleo hupata nafasi na kuchanua. Hatua tuliofikia leo ni makubaliano ya kuunda tena serikali moja wa kitaifa na kuanza mazungumzo ya mustakabali wa Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Kwa hiyo wito wangu ni kuendelea kuyaheshimu makubaliano haya. Tuendeleze mazungumzo kwa uwazi na kuaminiana, huku tukizingatia misingi ya umoja, amani, usalama na utulivu wa taifa letu. Hekima tuliyoonyesha leo ikalindwe kwa matendo mema ya kesho, na imani tuliyojenga kwa muda mrefu isiangushwe na maneno au mienendo isiyo na tija.
0: Ilikuwa ni sehemu ya ujumbe wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika makubaliano hayo baina ya CCM na ACT Wazalendo
2: pale visioni Zanzibar,
0: kuunda kuundwa chombo cha kuratibu utekelezaji, kuundiwa chombo cha kuratibu utekelezaji, ambapo chombo maalum kitachoratibu na kusimamia utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa baina ya Chama cha Mapinduzi na ACT Wazalendo kitaundwa chini ya sheria ili kufanikisha jambo hili. Hayo yakiwa nabainishwa kwa siku ya jana pale Unguja Zanzibar, wakati wa hafla ya utiaji saini wa tamko la pamoja baina ya vyama hivyo, baada ya mazungumzo ambayo yalidumu kwa takribani miezi minane chini ya uongozi wa marais wastaafu Abedi Amani Karume, Dr. Ali Mohamed Shein. Sasa awali, wakati wakiwasilisha tamko hilo, katibu mkuu kiongozi wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, ambaye pia ni katibu wa kamati ya mazungumzo hayo, huyu anaitwa Mansura Mosi Kasim, alisema hatua ya mwanzo ya mazungumzo hayo imekamilika na itafuatiwa na hatua nyingine. Yani huko amemaliza sasa.
2: Anapiga hatua nyingine.
3: Sasa niwasilishe tamko la pamoja kama ifuatavyo. Tamko la pamoja: kwa kuwa tokea kuanza tena kwa mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1992, takriban chaguzi zote zilizofanyika Zanzibar chini ya mfumo huo kuanzia mwaka 1995 zimekuwa na mvutano na kusababisha malalamiko na athari mbalimbali katika nchi. Na kwa kuwa uchaguzi mkuu wa Zanzibar uliofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 pamoja na upekee wake katika kudumisha amani na utulivu nchini umeacha malalamiko kwa baadhi ya vyama vya siasa, na kwa kuwa katika kuunda serikali ya umoja wa kitaifa kama inavyotakiwa chini ya kifungu chini ya vifungu vya 9 kifungu kidogo cha 3 na cha 39 vya katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984, kwa sababu ya malalamiko yaliyoelezwa ilipelekea kutokubaliana baina ya vyama vinavyopaswa kushiriki kuunda serikali, yani Chama cha Mapinduzi na chama cha ACT Wazalendo. Hivyo basi, marais wastaafu wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Amani Abeid Karume na Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein walizishauri pande hizo mbili zifanye mazungumzo kwa lengo ya kupata ufumbuzi utakaoweza kuondoa changamoto hizo na wao kubeba dhamana ya kusimamia mazungumzo hayo. Pande zote mbili zilikubaliana na ushauri huo na kushiriki katika mazungumzo hayo kwa utaratibu uliopangwa na marais hao wastaafu. Jumla ya vikao 9 vimefanyika kati ya tarehe 9 Novemba 2025 na tarehe 16 Aprili 2026. Mbali ya vikao hivyo 9 vya viongozi, vikao vikuu vya kamati ndogo vilifanyika. Vikao hivyo vimesaidia sana kupunguza tofauti baina ya pande hizo mbili iliyokuwepo awali na kufanikisha kupatikana hoja muhimu na misingi ya kuzingatiwa katika mazungumzo yaliyoendelea na hatimaye kupata ajenda muhimu za kufanywa kazi. Vikao viwili vya mwisho vilivyohitimisha awamu ya mwanzo ya mchakato huu vilifanyika Ikulu Zanzibar tarehe 16 Aprili 2026 na kuwahusisha marais wastaafu waliotajwa hapo juu, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia ni makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Ali Mwinyi, Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa, Mheshimiwa Othman Masud Othman, na mwenyekiti wa taifa mstaafu wa ACT Wazalendo, Mheshimiwa Juma Duni Haji. Baada ya kukamilika kwa awamu ya mwanzo ya mchakato, ikafuatiwa na awamu ya pili ambayo inaanza kwa hatua hii ya kutolewa kwa tamko hili na kufuatwa na hatua nyingine kadhaa ikiwemo mazungumzo kama vilivyopangwa katika ratiba iliyokubaliwa na pande zote mbili. Tukio hili la pamoja linaainisha azma ya pande hizi mbili kuendelea kufanya kazi pamoja ili kupata ufumbuzi wa kudumu na endelevu wa changamoto zinazoikabili Zanzibar kisiasa, kijamii na katika uendeshaji wa shughuli za umma. Kwa sababu hizo pande zote mbili zinazostahiki kikatiba kuunda serikali ya umoja wa kitaifa zinatoa tamko la pamoja kama ifuatavyo: kwamba pande mbili zinakubaliana kuwa mazingira ya Zanzibar kijamii, kiuchumi na kisiasa yanahitaji pande mbili husika kuendelea kushirikiana kujenga umoja, mshikamano na maridhiano ya dhati yatakayowezesha Zanzibar kuendelea kuwa na amani na utulivu endelevu, kwa kuunda kamati ya pamoja ya majadiliano kwa mujibu wa ratiba ya awali iliyokubaliwa na pande zote mbili pamoja na marais wastaafu ambao walisimamia awamu ya kwanza ya mazungumzo hayo. Kwamba pande zote mbili zinakubaliana kuchukua hatua stahiki kuendeleza imani kwa wananchi na wadau wa uchumi, biashara na uwekezaji Zanzibar, na kutambua kwamba viongozi wa kisiasa wana dhamira ya dhati ya kujenga mfumo na taasisi zitakazojenga na kuimarisha demokrasia, utawala bora, uwajibikaji na utawala wa sheria, ambapo uendeshaji wa uchaguzi huru na haki na utoaji wa haki kwa ufanisi utakuwa kielelezo cha kufanikisha dhamira hiyo. Kwamba pande zote mbili zinakubaliana kwamba mchakato huu utakuwa shirikishi kwa kadiri itakavyohitajika, na kwamba wananchi, vyama vya siasa, asasi za kiraia na makundi mengine mbalimbali yatashirikishwa. Kwamba mchakato huu utaongozwa na kanuni ya ukweli, dhamira ya dhati na uadilifu, na kwamba maslahi ya Zanzibar ndio yatangulie na sio maslahi ya vyama, maslahi ya vikundi au maslahi binafsi. Kwamba tamko hili la pamoja linaambatana na ajenda zilizokubaliwa na kutoa saini na pande zote mbili, na kwamba ajenda hizo zitajadiliwa katika kamati ya pamoja itakayoshauri juu ya mfumo, taratibu na upeo wa utekelezaji wa makubaliano yatakayofikiwa hatua kwa hatua. Katika kufanikisha hili, chombo maalum kitaundwa chini ya sheria ili kurati na kusimamia utekelezaji wa makubaliano haya. Kwamba utekelezaji wa yote utaanza mara baada ya kutolewa kwa tamko hili la pamoja. Kwamba pande zote mbili zinatoa wito kwa wananchi wote wa Zanzibar kuunga mkono hatua hii kwa kutoa ushirikiano wa dhati kwa lengo la kujenga mustakabali mwema wa nchi na watu wake. Kwa upande wa viongozi, wanaohakikishia wananchi wa Zanzibar kwamba watasimamia mchakato huu kwa dhati na kuweka mbele maslahi mapana ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa viongozi, naomba kuwasilisha na asanteni kwa kunisikiliza.
0: Kwa hiyo kama ulikuwa na maswali mengi kuhusiana na tamko hilo na yale ambayo yanaelezwa, basi ni kama ambavyo iliweza kuwasilishwa na Mansura Mosi Kasim, ambaye ni katibu mkuu kiongozi wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, ambaye pia ni katibu wa kamati ya mazungumzo. Sasa lisoma na mambo mbalimbali ambayo yanaelezwa kwenye tamko hilo juu ya kile ambacho ni ACT Wazalendo na Chama cha Mapinduzi.
2: Hakika kabisa.
0: Kumbuka maridhiano haya yanaangaliwa kwenye vyama vilivyokuwa na ushindani.
2: Ni na ushindani.
0: Tengeneza
2: serikali ya umoja wa kitaifa.
0: Yes.
2: Wana jana pale jijini Dodoma, jaji mkuu wa Tanzania George Masaju akiwapitisha ama kuwaidhinisha mawakili wapya. Moja kati ya shughuli iliyofanyika pale jijini Dodoma, alizungumza nao, na kubwa zaidi alizungumza kuhusiana na namna ambavyo pia umuhimu wa sheria, hasa matumizi ya baadhi ya watu kuweza kutumia kuwatumia mabouncer mbele ya maaskari. Akawa na haya hapa ya kuweza kuyadadavua George Masaju.
4: Na hivi karibuni niliona clip moja kwenye mtandao, mama yule wa kule Goba ambao watu walienda kumuondoa kwenye nyumba wakiwa wameplan na mabounce. Nilipofuatilia mahakamani nikakuta mahakama imefanya maamuzi, imempa yule mama na kara za hukumu, wameroji rufaa yao. Hakujawahi kuwa na any application execution wala order mahakamani pale mahakamani. Arresti watu wanaenda kuwatoa watu mahakamani kwenye makazi yao tena wanyonge. Alafu wamembatana watu wanaitwa mabouncer. Sijui polisi wao wanakuwa wapi. Hey, mabouncer mwabukusa wachukulieni hatua. Why can you so much passive on this one? Nitakuja kuzungumza na ninyi wajibu wenu baadaye. Tunataka kuishi kwa mjibu wa sheria. Hivi nani kama mtu anachukua mabouncer, yani yeye amewafanya hata mapolisi. Hey, yani kuna mtu anaweza akaraise majeshi hapa zaidi ya serikali? Akatibu anachosema anaweza kuanzisha majeshi ni serikali peke yake. Hakuna mtu anaweza kuanzisha vikundi vya kwenda kuterrorize watu. Hawa mnawalea namna gani? Sisi mahakamani hatujatoa order yote. Hakukua na any application wala proceedings is execution. Kwenye mahakama kuu division ya ardhi pale Dar es Salaam. Haya yamekuwa order of the day. We don't want to entertain this. We're going to deal with this accordingly. Mawakili wa serikali tusaidieni. Mawakili wa kujitegemea tusaidieni ili tumalize. Hamwezi mkaiachia mahakama peke yake tu. Sisi wajibu wetu ni kusikiliza kesi hizi kwa tuzimalize kwa ufanisi, kwa haki ipasavyo. Sasa hizi kanuni kama nilivyokwisha kusema zinawahusu madalali na wasambaza nyaraka, lakini maadili yao yote katika ile kanuni ya 7 na 8 zinawahusu wote. Moja, wanapaswa wawe waadilifu. Pili, wawe waaminifu, honesty, na wawe na competence, uwezo wa kumudu kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi pasavyo. Alafu watoe huduma bora, wawe na usiri. Alafu wawe watu wa kujituma, faraga, kuzingatia faraga na staha ya watu dhaifu. Amini hawa wanyonge katika jamii na faraga yao, na kuchukua tahadhari katika mazingira ambayo sio rafiki kwao wanapotekeleza wajukumu wao, lakini wawe watu wa ushirikiano.
2: Ni Jaji Mkuu wa Tanzania Jaji Masaju akizungumzia kuhusiana na namna bora ya ufuataji wa sheria, hasa kwa namna ambavyo ameangalia. Unaona kuna baadhi ya vitu haviko sawa kwa matumizi ya mabounce, wakati kwa mujibu wa sheria jukumu hilo linapaswa kuwa chini ya jeshi la polisi. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni siku ya jana pale jijini Dodoma, wakati akiwaidhinisha na kuwapitisha mawakili wapya ambao wamepata muhuri wa serikali.
0: Tunarejea tutakupitisha kwenye viwanja vya michezo, maana yapo pia ya kuzungumza nawe mezani pamoja. Bado safari nawe msikilizaji ni mpaka pale 3:30 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki.

0: Tumekuelewa.
1: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Aya, asante, karibu tena kwenye ukurasa huu maalum, kipengele cha dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Macho yanalitazama kombe la dunia, hatua ya robo finali, mchezo mwingine jana muhimu kabisa kwa hatua hii, kati ya mwenyeji wa mchezo Ufaransa dhidi ya Morocco. Dakika 90 za mchezo, Morocco nje baada ya kukubali kichapo cha goli 2-2.
1: Ni kwanza ni mchezo ambao ulikuwa unashuhudia rekodi nyingi zaidi, na rekodi ya kwanza kama tulivyofungua mwanzoni kipindi, Morocco kwa timu ya kwanza kutokea katika bara la Afrika kucheza finali ya za kombe la dunia tu ya robo finali mara mbili mfululizo. Ni rekodi nyingine ambayo ilikuwa imefikiwa, lakini kubwa zaidi ni rekodi ya Kylian Mbappe ambaye michezo 20 ya kombe la dunia na magoli yakiwa ni 20. What a record katika umri wa miaka 27, na akianza kuitumikia uzi wa Ufaransa kwenye finali za kombe la dunia tokea pale zilizofanyika mwaka 2018 nchini Urusi. Kwa hiyo ilikuwa ni muendelezo wa kile ambacho ameweza kukifanya, na lakini pia kwenye big stages inakuonesha finali ya tatu mfululizo Ufaransa wanaingia 2018 kama mabingwa, lakini kwa mwaka 2022 kama wana finali, na sasa hivi tena katika hatua ya nusu finali. Kwa hiyo unapata ni aina ya timu ambayo imejipambanua kwenye kila eneo, wako vizuri sana kuanzia kwenye eneo lao la goalkeeping, kujilinda, eneo la viungo, wana utajiri mkubwa sana wa wachezaji. Lucas, ukilinganisha na timu zingine za mataifa mengine ambao kuna nyakati wanapitia nyakati ngumu sana, kwa mfano mataifa kama England, mataifa kama Italia ambao walikuwa majanti wa mpira wa miguu kwa bara la Ulaya na kuja kwenye mashindano ya Euro, unaona kabisa ni kwamba kuna talent, kuna vipawa vinakuwa vimepotea, wanakuwa na baki tuna wachezaji ambao ni wa kawaida. Lakini Ufaransa, nafikiri kwa mataifa mengi ya Ulaya na namna bora ya kuweza kujifunza namna ambavyo wanakuza vipaji vyao, ni kitu ambacho ni project ambayo imewalipa. Yani unajua Ufaransa wale, ukisema tena tukupangie first 11 ya wachezaji ambao wajeitwa tu national team, lakini kwenye vikosi vingine wanaweza kuwa ni wachezaji muhimu, inakupatia ni timu ya aina gani? Kwa hiyo mi nafikiri ni tunasubiria mchezo wa leo.
0: Yani mpira umetoa majibu ya mpira wa miguu.
1: Umejibu mpira.
0: Sasa kuna wakati mwingine nani alisema Xavi kwamba mpira wakati mwingine una ukatili sana. Unacheza vizuri alafu unatandikwa.
1: Ni kweli.
0: Kwamba usiemdhania unakuta amekuja mwingine. Kwa hiyo jana kwa maana ya level, kwa maana ya vikosi na performance na uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, Ufaransa ilikuwa inapewa nafasi.
1: Ilikuwa inapewa nafasi kubwa.
0: Maana yake ni mpira umeenda na majibu ya mpira.
1: Majibu ya mpira. Yaani
0: leo safari inaendelea, mwenyeji wa mchezo itakuwa ni Uhispania dhidi ya Ubelgiji. Game zote ni Amerika kule.
1: De La Fuente, kocha wa Uhispania, ni kama anajua ni kitu gani ambacho kinahitajika ndani ya dakika 90 kwenye uzi wa Uhispania. Lakini Garcia kwa upande wa Belgium ni kama wana kadri wanavyozidi kwenda wanakuwa na upekee na utofauti na ubora unaongezeka kwenye kila mechi zao. Mechi ambayo walicheza dhidi ya Senegal hatua ya 32 bora, utakuja mchezo dhidi ya 16 bora, unaona kabisa ni aina ya timu ambayo ina kitu, imeongeza thamani kwenye kila dakika 90. Kwa tutegemea aina ya mpira ambao timu zote zinaweza zikawa zina mfanano kwa aina ya uchezaji ya kupenda kumiliki mpira, ile possessing football. Lakini naitazamia sana kuiona Uhispania ikiwa ina nafasi kubwa zaidi
0: ya kushinda,
1: ya kuweza kusogea kwenye hatua ya nusu finali.
0: Tumulike Kevin De Bruyne, moja kati ya viungo bora kabisa, na kama kuna jambo amelifanya katika ubora zaidi ni wakati akiwa na
1: Manchester City.
0: Lakini kwa msimu huu kombe la dunia, wengi pia wamekuwa wakitoa maoni kwamba wanakubali kwamba ni zama zinapita. Jicho lako linamuona nini au linaona vipi kwa De Bruyne?
1: Kwanza
0: msaada wake wa timu ya Ubelgiji.
1: Sahihi, nimemfuatilia De Bruyne kwenye finali hizi za kombe la dunia 2026. Ni pasa mzuri, lakini ile quality ambayo alitupatia misimu miwili mitatu nyuma akiwa na Manchester City ama katika uzi wa Ubelgiji, unaona kuna utofauti mkubwa sana. Umri ni kama umesogea, kuna vitu anajaribu kuvifanya vinakuwa vinakataa. Ndio maana ukiangalia hata mechi iliyoanza dhidi ya Marekani ni kama alianzia benchi, kwa sababu amekuwa akipoteza mipira kiuharaka zaidi. Lakini pia na mpira anapokuwa anaipoteza katika kwenda kufanya recovery ya mpira, si tena De Bruyne yule ambaye tumemzoea kumuona. Kwa hiyo nafikiri leo anaweza kaanza kwa sababu ya uzoefu, labda kuna kulinge kuweza kuituliza pressure ya mchezo, na muda mwingine labda kuifanya Hispania kuweza kuogopa kwamba kuna Kevin ndani. Kwa hiyo lakini kwa maana ya kwamba ile intensity ya mchezo yote kwa ataendana nayo kwa dakika ya kwanza mpaka ya 90 kwa Kelvin, sasa hivi unakuwa uioni kulingana na maboresho mengi ambayo yamekuwa yakiendelea kufanyika kwenye mpira wa miguu, hasa mpira ambao sasa hivi unakuhitaji unakimbia sana kwenye kila eneo. Sasa umri unakuwa na hukumu wachezaji wa kaliba ya aina hiyo. Na kumbuka Kevin sio mchezaji ambaye anapenda sana kutumia nguvu muda mwingi. Ni mtu ambaye anakuwa na jicho la pasi, anakuwa na utulivu kwa mpoje yake katika eneo la kiungo. Kwa hiyo mimi kwangu anatajwa kwamba ni bora namba 10 bora ya muda wote. Unamweka kwenye zile level ambapo akina Zinedine Zidane walikuwepo, na imekuwa ni mjadala mkubwa sana, lakini umri unaenda kuamua kitu kingine. Unaanza kumkataa Kevin.
0: Tochi yako imulike Jeremy Doku na Romelu Lukaku. Kwenye michezo iliyopita, lakini matarajio yao leo, unaona nini?
1: Nafikiri Doku amekuwa na run nzuri kwenye uzi wa Manchester City msimu uliopita, na hata pia kwenye timu ya taifa ya Ubelgiji amekuwa na mwendelezo mzuri, lakini kwenye baadhi ya mechi final product yake imeonekana kuwa dhaifu sana katika kuweza kuamua matokeo kwenye timu. Lakini kwa Lukaku namtegemea kumuona akifanya vizuri zaidi. Ni mchezaji ambaye kwenye first 11 ya Ubelgiji kwa kipindi hiki ameingia kama mchezaji mwandamizi. Kwa hiyo anaweza kaingia kipindi cha pili, lakini tunaona input yake ambayo anakuwa akiifanya. Kwa hiyo ni aina ya mchezaji ambaye mimi nilikuwa nategemea kama Garcia anaweza kuongoa kwenye akili yangu, mimi leo nafikiri kwa nafasi kubwa kwa Lukaku kuweza kuanza.
0: Okay. Hebu tuimulike kidogo timu ya Hispania. Nyota wa mchezo au wa timu hii ni Lamine Yamal. Ukiangalia na performances za mchezo uliopita hususan ni dhidi ya Ureno. Uliona nini na pengine nini leo unaweza ukatarajia kwa mchezo wake dhidi ya Ubelgiji?
1: Ni cha kwanza ni uimara ambao yuko nao. Hasa katika namna ya kuweza kusababisha madhara kwa timu pinzani, kuanzia namna ambavyo wanafanya dribbling ya mpira, kuanzia namna ambavyo wanajua kuzitumia half space zile nafasi ambazo ni nusu za wazi za kiuwanja katika kushambulia, lakini pia namna ambavyo anaweza akatengeneza mazingira ya kuweza kuleta hatari, either ya kupata pigo la penalty au kupata zile set pieces. Na Hispania wamekuwa na wapigaji wazuri sana, hata hii pia ni moja kati ya wapigaji wazuri ambao kwa akiwa na timu ya Barcelona ameweza kuthibitisha hilo. Kwa hiyo uwepo wake yeye Pedri na mchezaji wa msimu juzi Ballon d'Or winner wa Hispania Rodri inakupatia picha ni aina ya mchezaji ambaye timu yao imekamilika. Na Lamine kama Lamine yeye nafikiri hahitaji nafasi zaidi ya 4 au 5 kuweza kuadhibu pindi anapokuwa na hiyo nafasi. Kwa hiyo nafikiri kuna nafasi kubwa ngumu zaidi kwa wachezaji wa Ubelgiji kuweza kuifanya, kuweza kumzuia, kwa sababu ni aina mchezaji ambaye kwenye eneo la kiwanja, kwenye nafasi anayokuwa anacheza inatengeneza maumivu makubwa zaidi kwa wapinzani kama hakutakuwa na mpango mwingine wa pili kujua namna gani ya kuweza kumzuia.
0: Karata yako inamtaja Hispania.
1: Mimi nampa Hispania kumuona akisogea. Na anaenda kumfuata mbele. Anamfuata Ufaransa.
0: Akutane na Ufaransa. Haya, msikilizaji, game hii itapigwa leo
1: majira saa 4
0: usiku kwa saa za Afrika Mashariki tunakutajia tafadhali, kwa sababu itakuwa ni masaa tofauti na USA.
1: Na sahihi.
0: Kwa hiyo huku Afrika Mashariki game utaiangalia saa 4
1: kamili
0: usiku.
1: Kwa hiyo bwana wahi kurudi nyumbani
0: bwana. Safari itaendelea tena hapo kesho. Kuna tarehe 12 leo tarehe 10.
1: Game inaendelea saa 6 pale. Kwa mujibu wa ratiba sijajua mabadiliko ya hali ya hewa itavyokuwa. Lakini kwa mujibu wa ratiba inavyoonyesha tutakuwa tuna game nyingine tena.
0: Na kuna game tarehe 12. Kwa hiyo kesho nehi. Kesho tarehe 11.
1: Unajua ratiba ya mchezo wa
0: kesho tarehe 11.
1: Tarehe 11.
0: Game zitapigwa tarehe 12. Baada ya game ya leo, kesho no, tarehe 12. Ndio wengine waweza kusema ni kesho kwa sababu itakuwa ni saa 6 usiku.
1: Ni saa 6 usiku.
0: Norway na England. Hapo vipi?
1: Bonge moja la game, Edward, na ni aina ya mchezo ambao actual watu wanaotazamia watu, kuna watu wanajiita ma Viking kina Erling Brot Haaland, wazee wa kupiga ngoma. wazee wa makasia. Sasa ni mchezo ambao unakutanisha timu ambazo zina aina ya mchezo ambao ni tofauti katika namna ya kuweza kucheza, ile style yao ya uchezaji. England ni timu ambayo muda mwingine inapenda kushambulia kwa counter attack, na wamekuwa wakifanya hivyo mara nyingi zaidi, lakini pia inapokuwa wanacheza na timu ambazo muda mwingine kama wanahisi kwamba wanaweza wakazimudu kuweza kuzifanyia pressing, basi watacheza aina ya mpira ambao watataka kuweza kuumiliki na umiliki uwe wa hali ya juu zaidi. Sasa muda mwingine pia ni timu ambayo imekuwa ni ngumu zaidi kuweza kuifungua ile tunasema ni low block yao wanayokuwa wanafanya. Ni kitu ambacho Thomas Tuchel, kocha wa England, amekuwa kikipenda sana kukitumia. Hata mchezo ambao ulimalizika watu ya 16 bora, ni aina ya style ya uchezaji ambayo aliweza kuifanya na mwisho siku iliweza kumlipa. Ila sasa unakutana na Norway ambayo muda mwingine unaweza usione kwamba ina makali ukitazama mpira kwa jicho la kawaida, lakini ni timu ambayo imekuja na surprise package kubwa sana. Angalia, wanapiga mpira 55% za umiliki mbele ya Brazil, ambao tunajua ndo wakali wa samba, na kipindi cha kwanza walikuwa wamemiliki mpira kwa 60% dhidi ya 30 na kitu, zingine zikiwa zinaenda kwenye zile contest kwenye mpira ya kuweza kugombaniana kwa upande wa Brazil pamoja na kwa ni timu ambayo inakuogopesha, na hawahitaji nafasi 4 kuweza kukufunga goli moja, wanahitaji nafasi 3 mpira unaweza kuingia kambani mara 3. Angalia kwenye mchezo dhidi ya Brazil, waliingiza kambani mpira mara 3, goli moja likiwa ni offside, lakini nafasi 2 ambazo Erling Brot Haaland aliweza kuzitumia na kuwa goli. Kwao ni timu ambayo unaweza kaipuzia katika maeneo mengi, lakini zinapokuja katika swala kuweka mpira wavuni wamekuwa hawana masiara. Kwao kama Haaland anaweza kaamka vizuri kwa ile back 4 ya Uingereza, anaweza kaisababishia madhara makubwa sana, kwa sababu ni mchezaji ambaye hana masiara linapokuja swala kufunga. Na yeye mwenyewe ashasema kwamba mimi naweza nisicheze mpira kwa kugusa mpira mara nyingi, lakini nahitaji tu mpira mmoja ni uweke kambani. Okay. Sasa ukiwa mchezaji kama ana kaliba ya aina hiyo, unaona kabisa ana hasira ya kuweza kuweka kwenye mpira kwenye wavu. Kwa hiyo cha kucheza ni kuhakikisha kwamba hana unatakiwa sio kucheza kwa kumkaba, ni kucheza kwa nafasi ndio unaweza ukamzuia.
0: Kumbuka game hii itakuwa ni tarehe 12. Manake kesho si Jumamosi. Hiyo Jumamosi unaenda nayo mpaka saa 5 na dakika 59. Ikifika saa 6 kamili itakuwa imebadilika, saa yako itasoma tarehe 12. Manake hiyo saa 6 ndio itaanza game ya Norway dhidi ya Uingereza. Hapo nazungumza dakika 90 za mchezo. Kama ni saa 6, saa 7 kamili ni kipindi cha pili. Saa 7 na dakika 45, saa 8 hivi hiyo game ndio inakuwa inaisha. Hivyo hiyo itakuwa ni usiku wa Jumapili. Maana yake wanaojiandaa kwenda ibada ni asubuhi. Kwa hiyo kama itakuwa na dakika za nyongeza una 30 zingine. Saa 10 Argentina na Swaziland. Hapo vipi?
1: Mechi nzuri.
0: Goti anaishia hapa au goti anaweza akasogea?
1: Waswizi wagumu sana. Swizi timu ngumu sana. Kina Grand Shaka ni timu ambayo inakuwa inacheza kimkakati sana. Kimkakati sana. Na ukiangalia mtindo wao wa uchezaji hii game nafikiri inaweza kaamliwa na pumzi. Kwa maana ya Switzerland wanacheza mpira ambao timu nyingi za Amerika ya Kusini inapenda kutumia, mpira wa nguvu na akili nyingi. Sasa nafikiri kwenye akili nyingi hapo kidogo unaweza kuipatia advantage ya Argentina. Sasa Uswizi wana kazi kubwa, unacheza na timu mbili. Unacheza timu Messi, kama Messi mwenyewe kuna namna ya kuweza kumkuja na mpango madhubuti wa kuweza kumzuia, kwa sababu moment ambayo anakuwa yuko down, timu inaweza ka step up Argentina na ikafanya kitu. Wana machaguo mengi kina Lisandro, Lautaro Martinez na vitu vingine kama hivyo. Lakini mimi ninachokiona ni mchezo ambao unaweza kuambiwa zaidi na ubora wa wachezaji wa Argentina, kwa sababu Suiz pia wamekuwa ku package sana katika namna ya kuweza kujilinda, na ni timu ambayo imeonekana inacheza kimkakati. Sasa kama kutana timu inacheza kimkakati, naweza akasema kwamba tukusubiri kwenye dakika 120 tuende kwenye hatua za pair tuone kitakachoamua. Na nimekuwa nimefuatilia takwimu moja, inasema kwamba inaonekana magolikipa wengi wanapenda mtindo huo wa yani saikolojia hiyo ya kuweza kuwasumbua wachezaji. Na ndio maana ukimsoma kwa mfano goalkeeper wa Morocco ni mtu ambaye anaonekana kwamba saikolojia yake inapenda sana kucheza hatua ya kupigiana penalty shootout, kwa sababu anajua namna gani ya kuweza kuwatoa kwenye mchezo wapige penalty. Kwa mfano jira hata uliangalia penalty ya Kylian Mbappe, namna ambavyo aliweza kumuada na mwisho siku kuweza kupoteza ile focus, ni kama akikuta penalty amempelekea. Kwa game ya Argentina, na Argentina ataenda hatua ya nusu finali, lakini
0: kwa jasho,
1: kwa sababu tumeona timu za namna hiyo zikiwa zikimpa game tough sana. Angalia Cape Verde, angalia Misri, na this time around anaenda kukutana na Uswisi ambayo watu wanailaumu sana nje ya Argentina, wanaona kama michezo, lakini kiwalisia kwa dakika 90 wao wanyoa Argentina, wanaona kwamba kipindi hiki sio michezo. Na hapo Argentina ni kidogo yule kiangalia ni kama kuna quality fani imepungua ile 2022.
0: Okay.
1: Ni kama inavyosema
0: game ya leo inasoma saa 4 usiku. Inaweza ikawa ni sehemu ya swali la wapenzi wa mpira wa miguu. Kwa hiyo tunakaa mpaka saa 4 jamani, tunaangalia nini? Sasa ile kibe 88 cup imezinduliwa rasmi jana. Kwenye mchezo wa ufunguzi. Tafsiri yake ni kipenga kimepulizwa, viwanja mbalimbali sasa kitaanza kuitika.
1: Maeneo tofauti.
0: Kwa hiyo isikilize tu Mazingira FM na ifuatilie, utafahamu ratiba ya leo. Basi ndipo ambapo utaanza kuisuza weekend yako na kuifanya siku kuwa nyepesi na rahisi zaidi kwa wale wapenzi wa mpira wa miguu.
1: Sawa dakta.
0: Katika kuyafuatilia mashindano haya.
1: Na kesho pia pale Musoma Jumamosi na Jumapili kutakuwa kuna basketball tournament. Ambapo timu zote za mpira wa kikapu mkoa wa Mara zinakutana pale kwenye bonanza la siku mbili.
0: Okay.
1: Kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaufufua na kurejesha mpira wa kikapu kwa mkoa wa Mara.
0: Mmetutenga sana watu wa kikapu jamani. warefu wote sasa tukaanza kukosa michezo. Sababu ukiangaliwa na morphology tu anasema bana wewe. Unatakiwa ugonge basket bana.
1: Sahihi kabisa.
0: Yani kuna mili ya kikapu, na miongoni mwa maeneo ambayo vijana walikuwa natamani kwenye muonekano fulani hivi ni mpira wa kikapu.
1: Mpira wa kikapu. Yeah.
0: Umetutupa sana bana. Kwa hiyo sasa mkoa wa Mara wanatakufufua jambo hapo.
1: Wanatakufufua jambo na wanaanza na hiyo tournament. Na nafikiri mipango mikubwa ni kuhakikisha kwamba kuna ligi ya mkoa kabisa ambayo itakuwa inapigwa kwa msimu mzima. Lengo ni kuhakikisha kwamba hadhi ya mpira wa kikapu inarejea kwa mkoa wa Mara kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma ambapo tulitoa hadi wachezaji kwenye timu ya taifa.
0: Tunakwenda katika mapumziko mafupi, tutarejea hapa. Lipo la kuzungumza nawe mezani pamoja.

0: Asante na tumerejea tena msikilizaji wa asubuhi. Leo ni ujumbe kutoka kwa wadhamini Yasi unatukumbusha katika huduma bora zaidi na kasi ya 4G na 5G, huduma ya viwango zaidi katika mtandao bora nchini Tanzania. Kila sehemu unatupata Yasi. Na usisahau kwa ofa mbalimbali ambazo zinaendelea kutolewa. Saa 3 na dakika 6 kuelekea ya 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Na kama ndio naifungulia redio yako kwa saa huu, karibu sana, ni kipindi cha asubuhi leo na hii ni Mazingira FM. Tangu pale saa 12 kamili kwa matangazo ya DW na habari na matukio mbalimbali ambayo yanatusogeza katika muda huu, yapo ya kutufanya tutafakari kwa pamoja. Tukio la vifo vya watu wanne wa familia moja kutoka pale mkoa wa Kilimanjaro kwa kile ambacho kinaelezwa baada ya kunywa dawa ya kienyeji. Mtoa dawa ashikiliwa. Lakini kwa nini unatoa dawa? Manake unataka watu wapone. Sio wamesema ametoa dawa.
1: Dawa.
0: Sio ametoa sumu, dawa.
1: Dawa. Na sumu sio dawa.
0: Na sumu sio dawa. Lakini dawa inaweza ikawa sumu.
1: Dawa inaweza ikawa sumu.
0: Sasa kama ilikuwa ni lengo la kusaidia watu wapone, watu wameenda. Na kama ni kama biashara ama ni kama ni kuguswa na roho nzuri, hilo jambo ni baadaye, lakini sasa ni mikononi mwa jeshi la polisi. Zingatia neno ya kienyeji ambalo hapa pia ni mjadala mpana wakati mwingine, hasa kwenye masuala ya matibabu. Uhalisia na ukweli ambao unapaswa kuweza kubaki, anachokihitaji mgonjwa mara zote
1: ni kupona.
0: Ni kupona.
1: Ataponaje?
0: Kutokana sasa na nani anasema nini, wapi wanafanya nini, nini inaweza ikafanya nini, nani anaweza nini. Yote hayo ndio anaweza yakamtembeza mgonjwa au muhitaji kwenye sehemu, mahali na watu mbalimbali. Lakini tukirejea pia kwenye changamoto hii ambayo inatajwa mara kadhaa, inaacha maswali pia ndani ya jamii, na kama kuna dhana ya makosa, hapo ndipo ambapo tunaweza tukatathmini na tukayaelekea kuyajadili mapungufu ya yanayojitokeza, lakini ibaki kwenye uhalisia hata kabla ya hospitali na zahanati na wapi, suala la mtichamba upi, nani anajua nini, imekuwa ni maisha ya jamii nyingi.
1: Sahihi kabisa.
0: Na hiyo kutokana pia na ukweli kwamba licha juhudi kubwa ambazo zinafanyika za utoaji wa huduma kwa changamoto mbalimbali, bado jamii nyingi pia zinategemea wataalamu au wenyeji wao katika matumizi ya dawa. Na msikilizaji, hapa tuzungumzi swala la uganga wa kienyeji. Tunazungumza swala la dawa za kienyeji.
1: Za kienyeji. Tuanza kachanganya hapo unajua.
0: Dawa za kienyeji, sio uganga. Ndio hiyo unaweza kukuta una mlezi au mtu mzima ambaye unaye kwenye eneo lenu, kijiji chenu, sio mganga, ni baba yako, baba, mama, shangazi, dada. Kuna kadawa na kamti anakafahamu.
1: Anakafahamu.
0: Hatusemi yeye ni mganga, ila ni dawa.
1: Anaijua.
0: Anaijua. Lakini kama kuna sehemu ambayo pia sasa imejikuta wakati mwingine napitia kasoro, ni hii dhana ya watu kuathirika au kuumia zaidi kwa matumizi ya dawa hizi za kienyeji.
1: Ewa.
0: Tunakili kwamba zinasaidia. Tunakili kwamba tunahitajika ziendelee kuwepo kutokana na ukweli kwamba zimekuwa na mchango mkubwa sana.
1: Vizazi baada ya vizazi.
0: Vizazi na vizazi. Na kama kuna swali litakuwa, litakuwa ni wapi tunakosea sasa ili kuzifanya dawa hizi ziendelee kuwa ni sehemu ya mchango wa afya ya jamii, iwe ni sehemu ya msaada wa changamoto mbalimbali za kijamii.
1: Ndio.
0: Ni watoa huduma pengine kuto kujiendeleza zaidi na kuendelezwa kwenye suala la tafiti
1: changamoto,
0: au ni watumiaji wakati mwingine kwenye dhana ya kujisahau, kwenye namna ya kuhakikisha pia wanaufikia uponyaji au wanaufikia uzima wa afya kwa changamoto ambazo wanapitia. Suala la dawa inakuwa na kipimo gani kama ambavyo pia nimedokeza mwanzoni.
1: Ndiyo.
0: Hata zile ambazo zinatolewa na ziko kitaalamu ambazo zinatajwa hizi za hospitali
1: zina miongozo yake pia.
0: Wakati mwingine unaweza kukuta kuna watumiaji wanadhania zao pia, wana kanuni zao. Mimi da mafua labda umekuandikia mbili, mimi mbili
1: hazinitoshi.
0: Napiga gadi na hivi tano. Tumekuwa hivyo pia.
1: Sahihi.
0: Hapo tunasema ni nini tunapungukiwa?
1: Nafikiri kuna hoja moja umezungumza hapa ya kutokuendeleza hizi tafiti. Kwa maana ya kwamba anayekuwa anajua kwamba kwa sasa kwa nyakati gani zitumike na kwa nyakati gani ambazo zinapaswa kutumika ndio tofauti na ukoje. Kwa mfano sasa hivi tuna changamoto ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Sasa ukute namna ambapo pengine huo mmea umemea kulingana na mazingira ya kipindi cha nyuma na sasa hivi inaweza ikawa na utofauti.
0: Okay.
1: Kwa tafsiri yake ni kwamba kuna tafiti ambazo zinabidi ziweze kuuanisha vitu vingi ili kusudi uweze kupata matumizi sahihi ya kile kitu ambacho unaenda kwenda kukitumia ama unahitaji kuweza kukifanya. Sehemu kubwa inakuwa inaanzia hapo.
0: Kuna namna sasa ya kuweza kufanya ili isibaki kama sehemu fulani hivi ya jamii waliokuwa kumepotea, kwa sababu ndio unajua kuna watu pia wanachanganya. Ukionekana na hii miti mizizi mizizi, watu wanakuona kama unaishi katika maisha yasiyo na Mungu. sahihi kabisa.
1: Ni kweli kabisa.
0: Hata ukiwa nazo hizi, ukipita hata kwenye maeneo ambayo wanauza hizi, unaonekana kama ni mawili. Una hela? Au huna Mungu? Lakini ukienda kwenye uhalisia, zote hazina majibu. Na kama ni majibu yote, basi sio sahihi.
1: Ni kweli.
0: Na kama ni sahihi, basi ni mitazamo. Manake kuna mtu anaamini ni sehemu ya dawa ambayo amekuwa kizoea akitumia. Kawaida kabisa kwenye matumizi ya kawaida. Anajua kia ya anakunywa hivi, anatulia hivi, maisha anaenda. Si swala la pesa. Ndio maana unaweza kukuta kuna mtu anaweza akaenda same fulani kwa gharama fulani, lakini anaweza akaenda kwa same fulani na kikubwa ni uponyaji kama tulivyosema mwanzoni.
1: Kweli.
0: Sasa tunapakuanzia.
1: Tuna
0: ili kuweza kurejesha dhana na matumizi na kuitambua misingi ya haya matibabu.
1: Kuanzia papo na tunaona tuna jukumu la kuweza kumsikiliza pia mdau wa asubuhi leo naye anasema nini.
0: Nimepewa fursa kukualika msikilizaji katika tafakari ya pamoja, na hasa naposikika juu ya changamoto kama hizi za matumizi ya dawa za kienyeji. Kienyeji ni kufanya kienyeji, unajua sio hakuna neno au mtu fulani au neno fulani kienyeji. Kienyeji jambo lolote ambalo unalifanya katika mtindo ambao sio sahihi unaita au kwa mazoea. Ndio maana inatokana na neno
1: kienyeji.
0: Yaani mwenyeji ni mtu wa hapo.
1: Wa hapo, mazoea.
0: Kwa hiyo lakini tukizungumza dawa za kienyeji, hapo ndipo tunazungumzia yale matumizi ya dawa za mazingira yetu ambayo tumeanzia, kama ni miti, kama ni mashamba. Na ni yapi ambayo unaona pia yanapaswa kuangaliwa zaidi?
1: Mitoa tafsiri nzuri sana, maana mtu anaweza akasimia neno kienyeji akadogosha hivi. Akona ni kitu ambacho hakifai.
0: Tukualike msikilizaji, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Namba ya simu hapa ni 0656 55 55 71 au 0684 600 007. Hizo ndio namba ambazo zikupe nafasi ya kujumuika nasi. Karibu sana. Unasikika? Hello?
2: Hello.
0: Naam, habari za asubuhi?
2: Salama kabisa, habari za hapo?
0: Salama, unaitwa nani? Uko wapi?
2: Unaongea na Esther John kutoka hapa Bunda Kilimahema.
0: Si tunakukaribisha. Naamini na wewe unazisikia na unazifahamu dawa za kienyeji, faida na hasara zake. Tunataka kujua we maoni yako, na wapi tuko sawa, wapi tunakosea.
2: Kweli ni kwamba tunakosea sana pale ambapo tunatumia dawa za kienyeji bila maelekezo. Alafu pia ukiangalia watu wengi wanaamini dawa za kienyeji pasipo kujua kwamba zina madhara yake. na tukiangalia hata asubuhi chai tunafundishwa kila siku kwamba madhara yapo ya hivyo vitu. Kwa hiyo watu tubadilike na tugeukie tu kwa Yesu.
0: Okay. Anaamini ni matumizi pasipo kufuata maelekezo.
1: Maelekezo. Matumizi holela.
0: Matumizi holela.
1: Holela.
0: Namnam, habari za asubuhi?
3: Salama kaka, habari za hapo Ruka?
0: Salama kabisa, unaitwa nani? Uko wapi?
3: Hii ni Sauti MC Kunguru, napatikana pande za Mwibage mtaa Mkuyuni hapa.
0: Karibu sana.
3: Asante. Mimi nasikiliza vizuri. Mimi nizungumze kitu. Unajua leo masuala ya madawa ya kienyeji ni kweli tunasingizia waganga. Je, ni nafasi yao? Ila ajenda mureji weka ni kuijenga kwamba sisi mtu anatoa dawa kienyeji, kesho na kesikuta anapata mazao. Tembelea jamii nzima za kutosha. Kuna watu wanajifanya kwenye ukoo, kwenye jamii, kwenye majirani kwamba najua dawa. Huyu mtoto wako ni mtibu, au ni mpe dawa la kienyeji apate uzazi, au ni mpe dawa hiyo tumbo ipungue. Kumbe hajui madhara yake. Hii ni mitishamba. Sasa leo watu wengi tumebobea ushawishi watu vitu ambavyo havitakiwi. Ndio maana leo hii watu tunakufa hovyo hovyo. Sema kaka naamilia mtembelee vijijini. Hata huko Mwibage hapo. Hata juu tumezika mtu kupewa dawa tu ya kienyeji eti azae kizazi. Mungu ndiye anamipanga kizazi. Mtoto mdogo napewa dawa kwamba kunywa anapitiliza. Ukoo anayafumba. Kwa hiyo vitu vingine tu tunaelimishana. Kwanza mimi nashukuru ndio mazingira kwa hapo. Ni elimu tosha. Tunajifunza, na watu wanajifunza. Kwa mimi nizungumze kauli moja kwamba madawa ya kienyeji, mimi siku moja nimewahi kukaa na mtu na muulize vipi dawa ya kienyeji ratibu, akaniambia ndio lina kipimo, akasema halina kipimo. Nikamwambia kwa hiyo unaenda hospitali akwambia tumia dozi fulani. Akasema hiyo ni utaalamu. Kwa hiyo kienyeji hamna utaalamu. Hata ukipewa dumu la dawa unaweza kunywa kwa maelekezo ya mtu ambaye hajui utaalamu. Kwa hiyo ni kwamba tukemee vitu vya namna hiyo, tusio tunadegeza. Kwa sababu mimi nimeshaona mengi hata sisi kwenye ukoo wetu hapo. Ndio kakaruka hapo Mwibage. Bamba bana upite tu uone katoto kangwe kakungura kapora kumetuna tumbo. Akunguru dawa hili naro kutibu huyu mtoto. Utakuamini, utampa dawa. Je, ile dawa umelipima? Ina vipimo yake? Kumbe anaenda kuharibu mtoto. Kwa hiyo tuwa tunakemea vitu vya namna hiyo vinakuja kupoteza jamii. Tusio tunasingizia waganga, ndio waganga wana ramuli zao wanapiga mashetani yao ni kweli. Je, huyu wa kienyeji huyu tumekutana? Mausane. Wewe mtoto wako anaugua, ina dawa hii. Vunja mnyao au vunja kitu fulani mpe. Hana kipimo. Inaenda kuachira ujiri. Ile dawa siku moja mimi nimekaa Mkura pale naangalia watu wanavyo. Daktari anambia hii dawa imekaa miaka mitatu. Kumbe nikagundua dawa ya kienyeji inakaa zaidi ya miaka kwenye mwili wa mtu. Kwa hiyo vitu vingine tu tunakemea. Sauti ya MC Kunguru naachia radi kwa sababu nimechukia kwa kauli hizo.
0: Pole sana.
1: Alichukia kwa kauli zipi?
0: Asante kwenye line, karibu sana.
4: Habari ya asubuhi.
0: Tuko salama. Unaitwa nani? Uko wapi?
4: Mane sai ni kwenye sura. Nitawa nyasura bii.
0: Karibu sana.
4: Mimi huo mtango nimeusikiliza vizuri sana. Najua katika maradhi huwa yanatofautika. Kando sisi ili tunazaliwa hizi hizo tena tumetumia hizo dawa za kienyeji zimetukuza zimetufika kwa kile. Bwana hizo kakuta pengine mtu ni hali tu ya hewa imemfika katumia hiyo dawa pengine kakingana na

0: sana, hata kama nyasi, hata mifugo ya ng'ombe, kuna nyasi fulani inaweza ng'ombe ikara ikafa, tutajiuliza imekula nini, lakini tutatuna kuti imekula manyasi fulani imefariki. Kwa hiyo ndivyo ilivyo, unaweza kukuta ametengeneza majani ambayo sio sahihi, ya yale majani ukakuta yana sumu, akapewa akanywa akajua anasaidiwa, ndio ikaletea madhara ya namna hiyo. Mimi nafikiri kwenye tiba za asili ni watu tu wajaji jinsi gani ya kusaidia watu, wajue kwamba hii miti inasaidia ugonjwa fulani, hii inasaidia ugonjwa fulani, ili wakiwa na tumatuma tu bora majani wanakupatia wewe unakunywa, kwa kuwa wewe unajikuta unaumwa, unajua nikinywa hii kitu itanisaidia, lakini kumbe wakati madhara. Kwa hiyo mimi nafikiri kwenye dawa hizi za asili, wanaotoa hizo dawa za asili wawe makini kwa kuangalia huu mti una asili gani, una madhara gani, huu hauna madhara. Watu wanatumia tu dawa za kienyeji za asili na wanapona, wanaishi mpaka leo.
1: Okay, tunashukuru mtazamo na simu yako, kwa faida pia msikilizaji kwa mchango wako.
2: Hello studio.
1: Naam, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
2: Ni sauti ya Mataba Kuboja pande zangu za Bugoji Kandelema kitongoji cha Tendamene.
1: Karibu sana.
2: Asante sana kaka. Sana nimesikia vyema. Nini ambacho nataka kuzungumza? Unajua kwa kweli hata kitu kikifanya kwa haraka haraka au ukisema unywe dawa basi nyingi ili kusuhu baada ya kuzuru. Kwa mfano mtu hata unaweza ukala ugali mwingi, but nilikuwa naomba kabla hapo watu walijichanganya wakatumia dawa nyingi kusudi waweze kupona, lakini baadaye kawazuru. Aidha mtaalamu zaidi aliwapa dawa ambayo tafaa ikamchanga ndiyo inaweza ikaponyesha, kumbe inaweza ndiyo ikaleta madhara. Nilikuwa naomba kipi, tunatumia dawa tuwe waangalifu, tutumie dawa kwa vyema na tuwe makini kusudi iweze kutusaidia. Mi sina mengi, na achia laini na wengine changi.
1: Aya, umesikika kwa nafasi na simu yako. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine hapa. Halo,
3: ndio.
1: Nam, unaitwa nani, uko wapi?
3: Ndugu mtangazaji, mnaongea na kaka Tingo Zili wa maji, ni kwamba tunaona mtaa Mlimani Kijaluoni hapa.
1: Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi sema kwamba mimi napenda kuwa mwazi kabisa kwamba endapo leo hii mimi kaka Tinga naumwa au pengine nikaambiwa kwamba nimejikata na panga labda shambani, niambiwa kwamba ukitaka dawa fulani ya kienyeji ukipaka pale unaweza kupona. Na mimi mara nyingi nimekuwa nikiamini kwamba hiyo dawa nikienda nikipaka, na mpaka leo hii hata mimi hiyo dawa naiamini kwamba nikienda kupaka kidonda lakini hapana kilikuwa inapona kweli. Lakini sasa tumekuwa na utaratibu kwamba hata muda wote labda ghafla nimeugua niko nyumbani pale, lakini nimeanza kutumia dawa kienyeji kwamba hivi tutai dawa mikishamba tumi na kutokota, mwanamke akija pale shambani anatumia dawa fulani anaweka na maji ili nikinywa dawa hizi inapona. Kwa hiyo ndio kwamba siku zote sina imani kwamba kuna vitu vingine ambavyo kweli haya madawa ya kienyeji, kuna madawa mengine tumekuwa tukiamini. Mimi nimekuwa nikiamini madawa ya kienyeji kwamba ukitumia dawa fulani ni chungu fulani hivi ukinywa tu kama tu ulikuwa unapokota kinywa tuulia na unapona. Kwa hiyo hizi kuna sababu kwamba kila kitu ni imani. Ukiweka imani kwamba hii dawa ukitumia unaweza kupona. Lakini kwa ushauri zaidi kwamba kuna magonjwa mengine ambayo kesi kwamba ukienda sasa inatakiwa upake ile hospitalini upate na vipimo ili basi ikiwezekana upate taratibu daktari, hapo pia ni sawa. Kwa hiyo nataka kusema kwamba kila kitu ni imani, iwe unatumia dawa ya kienyeji utatumia utapona. Kama una imani nayo basi nenda kwenye taratibu nyingine zaidi ili upate taratibu zaidi ili upate kupona tena ndio tunaona.
1: Ah, asante kwa simu yako na mchango na mawazo yako yamesikika hapa. Bado tunayo nafasi ya simu yako msikilizaji. Hello.
4: Hello studio.
1: Naam, unasikika, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Huyo ni yule leo kaida Steven Mkunga Ngutu Mtumwezi na mtoto. Sote ndio watangazaji mniite Waraga Sauti ya Radio.
1: Karibu sana.
4: Sasa ndugu watangazaji, kwanza nataka kuamini kwamba huyu mama hiyo dawa ni mara ya kwanza kuwapa hao. Hizi dawa za kienyeji sisi watu wa umri mkubwa ndio zimetukuza. Lakini watu pia kwamba hata madawa ya hospitali pia ni miti hiyo hiyo ambayo inachakatwa na inakuja kuwa madawa watu wanatumia. Kwa wakati mwingine mnaenda mnafika mahala sijui Mungu ameshachoka au namna gani, vitu ambavyo kwa mnasaidia wakati huo vinaweza kubadilika.

0: kama alivyosema mtangazaji kwamba ubadiliko wa tabia ya nchi hii na mimea nayo inabadilika, inavuta hali ya hewa ambayo sio sahihi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo ni mchanganyo. Sasa ikifika mahala sisi kwa tunakunywa maji bila kuchemsha, maji yenyewe anakunywa ng'ombe na nyinyi mnakunywa, lakini tumekuwa tu bila matatizo. Ukinywa maji hayo ni tatizo. Ukilala bila chandarua, ukiumwa mbu, wewe ni mgonjwa. Sasa unakuta wakati mwingine tafuta mahala tunasema sasa hata serikali tunaishtaki, maana inaruhusu tunakunywa maji ambayo hayastahili kunywewa. Watu wanakufa kutokana na sina magonjwa gani, magonjwa gani ambayo ni hayastahili kunywewa. Kwa serikali hiyo ipo na inastahili iangalie masuala hayo. Kwa hiyo masuala hayo ndiko watangazaji. Kwa mawazo yangu mimi ni kwamba hiyo ni bahati mbaya. Kwa mfano mimi mama yangu mzazi alikuwa hospitali, alichomwa sindano anaumwa, baadaye akafariki. Sio kwamba tu alikuwa kwa sababu ya ugonjwa, kwamba alichomwa dawa ili apone, lakini akafariki miaka kadhaa iliyopita, na ushahidi upo kabisa. Mimi huwa sipendi kuongea uongo, huo ndio ukweli, lakini ilichukulia ni bahati mbaya kwamba amemchoma daktari dawa ile, alafu ukapata reaction akafariki mama yangu mzazi kabisa mimi. Kwa hiyo vitu hivi, ndugu watangazaji, si kweli kwamba, kwa mfano, inategemea pia ni ugonjwa wa aina gani. Kwa mfano leo mtu akigongwa nyoka, kuna kijana mmoja aligongwa nyoka hapa akatibiwa mpaka hapo NDDH ikashindikana kabisa. Itaja mtu mmoja kutoka Manyamanyama hapo ndio alimwambia huyo mwezi kupona, amegongwa na nyoka mwili hawezi kupona. Kweli nende ni sasa hivi salama kati bali ni mtu mzima amepinda mkono, lakini alitibiwa na dawa za kienyeji. Kwa inategemea pia ni aina gani ya ugonjwa na dawa hayo na nafasi yake. Na bahati mbaya huyu wazipo. Sasa huyo sio anachukulia hatua kwamba kama muuaji kama nini. Mimi kwangu, mimi kwa mawazo yangu, sio ni bahati mbaya, alitaka kuokoa kwa maana hiyo, na ameokoa watu wengi, lakini sasa ikatokea bahati mbaya. Sivi ni mkonga ngoto mtu mwezeni yenu hiyo.
1: Ah, hii line tumekabidhiwa na kwa dakika za jioni sana. Umesikiliza mtazamo wa wengine tulionao asubuhi leo.
2: Tumesikia mtazamo wao, tumeusikiliza na tunaheshimu mtazamo, na kikubwa zaidi kwenye kuhitimisha ni kwamba tu tafiti zinahitajika. Na ndio maana hata juzi nilikuwa namsikiza waziri wa elimu, sayansi na teknolojia, Profesa Adolf Mkenda, anasisitiza matumizi sahihi ya hizi dawa kwa sababu akiamini kabisa kwamba zina haja. Na ndio maana ukienda kwa mfano kwa nchi bado China, bado pia kwenye teknolojia, lakini bado wanaamini katika masuala ya herbs. Na wanafanya kweli, na wanasaidia. Kwa hiyo mimi nafikiri ni kuweza kuruhusu hizi tafiti zifanyike nyingi sana, hasa katika vyo vya afya na mambo mengine kama haya. Tunaweza tukapata njia bora ya matumizi sahihi ya hizi dawa, kwa sababu vita ni kubwa sana. Vita ni kubwa. Unajua mimea na yenyewe ina uhai, kwa hiyo kuna vitu yenyewe inafyonza wakati mwingine. Kwa pengine unaenda kutumia imefunza kitu ambacho pengine wakati mwingine sio sahihi kwa matumizi ya mwanadamu. Sasa
1: kuna hii moja ya wasikilizaji wetu pia anasema wakati mwingine kuna wengine wenyeji au ujuzi wa utoaji wa hata hizi dawa wajui. Labda alikuwa anaona tu ni mti fulani, ni majani fulani
2: anatumia,
1: lakini kwa kiwango fulani hawajui. Au mwingine kwa sababu amekuona na uko hivi, basi anakuja na hii naweza kuifanya. Tunasaidiwaje sasa hapa kwa wale ambao tuna uzoefu huo lakini tunaitamani kuyatoa huduma kama hizi?
2: Sahihi, na ni swali zuri. Kwa mfano mtu anaweza kaona mbona babu alikuwa anafanya hivi anaitumia hivi, lakini kumbe kulikuwa kuna kiwango. Sawa, kitu ni kile kile, lakini kiwango chake kikoje? Nafikiri ndo tunakuja sasa kwenye ile dhana ya uhalisia kwamba inabidi turuhusu tafiti za kisasa ziweze kutumika
1: na elimu zaidi,
2: na elimu kujua ni kwa namna gani ambavyo afu mwisho siku na sisi kwa mfano watu wa media elimu za namna hii za masuala ya afya. Nini tumebezi sana huku sijui kwenye kukooa nini sijui yani, lakini kuna hii elimu pia nyingine ya msingi ambayo tunaiacha ambapo watu wanapaswa kuweza kuifahamu.
1: Kwa mfano mimi nilikuwa ni mmoja kati ya watu ambao nimekuwa nikiuliza sana. Unakuambia kijiko cha chai. Mwambie hivi kwetu unapajua wewe au unapasikia? Kwa sababu ukimwambia mtu kijiko cha chai, akili inakuja kile ambacho anatumia kwa chai.
2: Kwa
1: sasa hiyo inategemeana mji na mji. Unaweza kwenda sehemu kukuta mtu cha chai. Mwacha wa doktor kutuandikia kijiko kidogo cha chai. Wewe kwetu unapajua hicho kidogo kinafanana gani?
2: Kinafananaje?
1: Kwa sababu vijiko vinatoka na matoleo eh?
2: Ni kweli kabisa.
1: Sasa hicho kidogo cha chai acha tuweka kijiko cha wali. Wewe unajua ninachotumia mimi cha wali. Sema mili zingapi? Na ndio maana hata dawa nyingi sasa hivi zimekuja na mills
2: sahihi
1: zinataja kwamba weka hadi hapa na umri gani, uzito gani, huyu mpaka hapa. Na hiyo ndio dhana ambayo pia natakiwa tuifahamu.
2: Ni kweli kabisa.
1: Kwamba wakati mwingine kwa nini dawa inataka kuangalia uzito wako, umri wako
2: na umri wako.
1: Maana yake kuna kiwango kinapimwa.
2: cha matumizi.
1: Cha matumizi ya dawa. Kwa hiyo tunaamini pia hata huku kwenye tiba zingine za dhana hii ya kienyeji, kuendeleza zaidi elimu hiyo ya msaada wa hayo madhaifu na mapungufu ambayo yanaweza kaisaidia jamii kuwa sehemu salama. Tunahitimisha hivyo wiki hii. Asante kwa nafasi na muda wako. Tangu siku ya kwanza ndani ya wiki hii tumesikika pamoja nawe ndani ya kipindi cha asubuhi leo, lakini tunahitimisha hivyo leo. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca.
2: Mimi ni Fabian Ndomo.
1: Uwe na usikivu mwema. Bye bye.
3: Hii ni Bob Kubwa, suno juo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Life Gold Bet ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
3: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
3: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbali mbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Ocha Nyuzi.
1: Leo ulikotoka leo.
0: Wera, wera.
1: Ulikotoka. Wanakuambia raha jipe mwenyewe. Sasa unasikia raha kujipa mwenyewe ndo huko.
0: Kwa ora unataka kusemaje?
1: Kwa nini nimesema nini mimi? Mimi sijasema kitu. Nimefurahia tu.
0: Leo ni Ijumaa jamani.
1: Mimi huwa nafurahia sana nikiona wanawake wana furaha.
0: Hongera sana.
1: Kweli. Mimi ni dhaifu sana kumuona mwanamke ana huzuni. Huwa sijisikii
0: vizuri. Wewe jisikii vizuri. I say?
1: Yes.
0: Basi hongera. Hongera sana.
1: Kuona una furaha. Basi.
0: Mambo safi sana. Hapo inapendeza. Inapendeza.
1: Yeah.
0: Inapendeza
1: sana.
0: Inapendeza. Mambo vipi?
1: Poa.
0: Yanga fursa. Hujajua. Musa.
1: Naam.
0: Mambo yako vizuri.
1: Mambo yako bie, si ndio?
0: Mambo yako bie.
1: Ijumaa.
0: Ijumaa.
1: Friday.
0: Imekaa fresh. Anasema watu, kuna watu ambao wanasema it's Friday. Ni Ijumaa jamani, ni Ijumaa. Tumeanza kwa namna hiyo leo. Ni Rela Rashid huyu akikwambia kwa hilo ujafanyaje?
1: Hujanikomoa.
0: Kuna watu najua wanaishi hivyo. Wanakuwa wanahisi kwamba kama vile amekukomoa. Kumbe ni sana kumpiga nani? Kumpiga teke chura.
1: Unamuongezea
0: mwendo.
1: Yeah.
0: Unasemaje kuhusiana na hilo?
1: Naku? Kumpiga.
0: Kuhusiana na hilo.
1: Kumpiga chura teke.
0: Sasa
1: si unajua unaweza ukawa unafanya kitu. Yaani unahisi kwamba
0: unamkomoa
1: yule mtu sasa
0: umemweza.
1: Utampata zaidi. Kumbe ndo speedy.
0: Kumbe unampa
1: Kuna watu pia wanawafanyia watu ubaya. Labda mfano, si ndio? Ulikuwa una sehemu yako ambayo labda ujipatia kipato. Kwa hiyo watu wakafikiri labda ufanyia zengo ili uondoke pale.
0: Ili
1: watakuwa wamekukomoa. Kumbe sasa unaondoka pale, unaenda sehemu nyingine
0: ambayo
1: sasa kama ni wateja ndio unaweza kupata mara mbili hadi mara tatu
0: sana, wala mbona sana kuna watu ambao wanafukuzwa kwenye maeneo ya biashara, wanafanyiwa zengwe, analetewa hiki na kile ili tu atoke pale. Sasa mtu anaweza akahisi kwamba ngoja nimtoe hapa nimkomoe akome kabisa, alafu mimi kile alichokuwa nakipata yeye nikipate mimi. Mungu naye bwana riziki mafungu saba.
1: Kabisa, riziki mafungu saba. Mungu anapanga kila riziki ya mwanadamu.
0: Riziki mafungu saba. Sasa utahangaika utamtoa yule mtu. Kama ilikuwa ni riziki yake Mungu kaipanga, hata utafanya nini? Haitawezekana.
1: Ukimnyang'anya mume, anaenda kuolewa na tajiri.
0: Na mume mwingine. Ishia tu hapo kusema. Hiyo tajiri baadaye.
1: Ndio mnapenda.
0: Tunatofautiana. Sio wote wanaopenda waume tajiri. Hapana. Sio watu wanaopenda wanaume
1: gari, si ndio?
0: Mimi sio kipaumbele changu.
1: Sio kipaumbele.
0: Hapana, yani
1: kipaumbele amani, si ndio?
0: Kama ulikuwepo.
1: Teddy anasema
0: kati ya watu ambao Musa, ngoja nikwambie tu. Kati ya kitu ambacho nilikuwa nakiogopa nikiwa binti. Sasa hivi sio binti mimi.
1: Wewe ni nani, mama?
0: Ni mama. Wakati nikiwa binti nilikuwa ninaogopa sana kuwa kwenye mahusiano na mtu ambaye ni tajiri.
1: Na mtu ambaye ni tajiri.
0: Kabisa, wezi amini.
1: Lakini kuna mapenzi bila pesa.
0: Unajua kuna mtu anayepata pesa ya kula mnajikimu. Achana yule tajiri. Ana pesa. Sasa mtu anamna hiyo, mimi nilikuwa ninamuogopa sana.
1: Umpendi kabisa.
0: Nilikuwa ninamuogopa, sio simpendi, nilikuwa ninamuogopa. Kwamba hapana, tajiri. Inawezekana kabisa hizo pesa zikaninyanyasa baadaye. Yaani mafikio yangu yalikuwa ni hivyo. Hivyo tu nilikuwa nafikiria hivyo. Na kuna watu wengine nilikuwa nawaogopa sana, nikiamini kabisa hao watu wana shida ya kiafya.
1: Kwa sasa ndio nilikuwa naamini hivyo. Na hiyo ikakujengea hofu mkubwa.
0: Yaani ikanijengea hofu kubwa sana.
1: Kwa sababu uliamini hivyo. E basi zikana pia yeye ilikuepusha na mengi. Mm. Lakini hizo zilikuwa ni fikra tu kwamba watu ambao tuna pesa labda tuko hivyo, hapana.
0: Mm. Kwamba ilikuwa ni fikra.
1: Sisi watu ambao tuna pesa tuna haki ya kupendwa pia.
0: Wenye pesa, mimi nasema tu baadhi ya wanaume ambao wana pesa kwanza wanakuwa wananyanyasa, halafu wanakuwa wanapenda penda sana.
1: Wanapenda nini?
0: Eh? Wanawake sasa wanapenda nini?
1: Zitafuta. Sasa pesa matumizi yake, unakuwa ni unatafuta pesa kwa sababu.
0: Na hicho ndio kilikuwa kinaniogopesha hicho, kwamba tutakuwa foleni.
1: Tutakuwa foleni. Sasa unajua yeye ndio mnasababisha sisi wanaume tutafute pesa, eh?
0: Ah,
1: unasahau.
0: Yaani sawa, ninakumbuka na nalijua hilo, lakini akili hizo, lakini nimetembea nayo mpaka siku zote mimi sikuwa, yani sikuwa nafurahia kwamba eti uwe kwenye mahusiano na mtu ambaye ana pesa zake. Alishajipata. Ah, aisee, hapana. Bora ajipate tukiwa wote. Mm. Eh, alafu yatakayotokea huko mbeleni, Mungu anajua. Mungu anajua
1: hicho ndio mna. Yaani hapo unatafuta asilimia 50. Ndio maana unahisi ani ukija ukikuta kila kitu kipo.
0: Mm.
1: Inaweza ikawa ngumu sana. Kwa hiyo unataka uanze na mtu mwanzo hadi mwisho. Lakini sasa wanawake kama nyie mmebaki wachache sana. Wanawake kama nyie
0: mmebaki
1: wachache sana.
0: Wale
1: ambao mnataka muanze na mwanamume. Mwanzo ndio mkute mwanamume ambaye hana anacho hata kidogo. Alafu
0: ukabusi kikue ukiwa naye. Kwa sababu utamkuta ana magari mawili, ndio. Utamkuta ana nyumba tano, ndio. Utamkuta benki ina ujazo wa hali ya juu, ndio. Lakini je, unajua zimetoka wapi? Unajua alizitafuta tafuta vipi?
1: Ndio maana nikasema hivi. Mmebaki wachache sana.
0: Sasa kuna wale sisi ambao tunawataka wanaume wa namna hiyo. Ni kweli kabisa, inapendeza ukiolewa na mwanaume huyo kweli. Inawezekana. Ah, ndio nasema kwamba kuna watu ambao wao wanataka. Yaani ukienda mwanaume akienda hata wazazi wao.
1: Ndio 90%.
0: Hata wazazi wao, unakuta mwanamke umebinti umeenda nyumbani umewaeleza mimi nimepata mchumba, natarajia ndiye atakayekuwa baba wa watoto wangu, atakuwa mume wangu hapo baadaye mambo yakienda vizuri. Swali la kwanza, ana kazi gani? Jamani, kwani kazi inaoa?
1: Huwa linakata sana.
0: Kwani kazi inaoa?
1: Huwa linaumiza.
0: Anayeoa ni mtu, anayeoa ni binadamu.
1: Kama hana kazi, lazima uulizwe kwamba ana biashara gani?
0: Ana biashara gani?
1: Anajishughulisha na nini?
0: Ukiwaambia tu ni mjasiriamali, anakuuliza mjasiriamali? Wanaguna. Kama watakuwa ni waelewa, watasema haya mama, kwa sababu wewe mwenyewe umeamua.
1: Kwa sababu mmependana nyie.
0: Lakini ukikuta wasiokuwa, wanataka binti yao aende wakute nyumba imesheheni mule ndani, kuna makochi seti mbili, kuna sehemu ya kulia na meza na viti vyake, pale dining wanasema iwepo, lakini kuna jiko limekaa vizuri, kuna jiko la umeme, kuna jiko la gesi, yani hivyo anataka. Hivyo pale pembeni kuna friji imejaa mazagazaga ndani, wanataka sasa mtoto wao aende maeneo hayo. Sasa inawezekana kabisa wewe mzazi ukataka mtoto aende katika maeneo hayo ama katika sehemu hiyo, ila
1: unampeleka kwenye mateso.
0: Yaani kutakuwa na soda zimejaa kwenye friji, siji kuna majuisi, siji kuna nini, haiku. Kuna manyama mule, nyama zimejaa, samaki. Lakini amini usiamini, inawezekana hata asile.
1: Amani haipo.
0: Amani hakuna moyoni. Utakulaje fundo limejaa kifuani?
1: Kwani?
0: Eh.
1: Lakini si kuna watu ambao wanamiliki pesa. Na wala hawana shida.
0: Ni wachache.
1: Kwa nini?
0: Sijui, ila ni wachache.
1: Ni wachache.
0: Mm.
1: Kwa wengi wana shida.
0: Changamoto.
1: Ndoa ndoano.
0: Changamoto.
1: Kwamba hunitisho.
0: Pesa inakuwa fimbo. Anakuambia mimi hata kama nimetoa mahali leo, kesho kuachana na wewe sioni shida. Kwa sababu ana pesa. Utamwambia nini?
1: Tofauti na wale ambao hatuna.
0: Kinakuuma.
1: Kinaniuma. Kwamba sasa.
0: Itakuwaje? Itakuwaje jamani, mimi ikiwa hivyo itakuwaje? Lakini kumbe tu ni kwa sababu unacho kile cha kawaida, kile Mungu ambacho amekupimia. Lakini kikubwa zaidi hapo tuache majivuno, tuache majigambo.
1: Sawa sawa.
0: Tusinyanyase wenzetu kwa sababu tu tumepata, tumebarikiwa. Umebarikiwa hapo, amini usiamini hicho kitu kinaweza kikayeyuka, kikapotea kabisa.
1: Okay.
0: Ndio maana kukaja ule usemi kwamba pata pesa tujue tabia zako, tujue lakini tabia. Pia kosa pesa tukuelewe.
1: Ah, sasa unajua ukiwa una pesa ndio hivyo, unaonekana ni mstaarabu. Huna matatizo. Pesa tu zikiingia tabia yako ndio inakuja sasa.
0: Kuna wengine hawabadiliki. Awe na pesa, asiwe na pesa, huwezi ukajua.
1: Asilimia
0: ni kweli kabisa, kuna baadhi wako hivyo.
1: Tabia huwa inakuja sasa, ile ya kwako. Yaani asili ya tabia yako inakuja. Kama wewe uliumbwa kwa ajili ya ulevi, utaanza kunywa.
0: Utaanza kunywa.
1: Kama wewe mzee wa totos, ndio hivyo.
0: Itakuwa ndo zako
1: hizo. Ndo zako. Pesa ipo.
0: Hatari sana. Lakini yote ni maisha. Msikilizaji, dakika ni 50 baada ya saa 3 kamili za asubuhi. Leo ni Ijumaa. Hatutaki akili zibebe mizigo mingi. Akili ibebe mizigo mingi. Hapana, hapana, hapana. Kuna wakati unahitaji kufanyaje? Kupumzisha akili yako wanasema kuirudisha katika hali kama ya upya hivi unaifanya, irudi katika hali yake ya zamani baada ya kubeba mzigo mwingi toka Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, leo Ijumaa. Sawa, tutaenda vizuri kwenye mtiririko unao takiwa kwenye kipindi cha kapuletu, lakini burudani pia itahusika sana. Na kwa sasa kama ambavyo umekuwa nasi toka mwanzo wa kipindi cha kapuletu, sauti ambazo unazisikia ni sauti ya Teddy Thomas pamoja na Musa Charles Kagole hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Leo hakutakuwa na benchi la ufundi. Kitakachofuata baada ya kapu kumalizika itakuwa ni Ijumaa karimu. Hivyo basi, msikilizaji, endelea kufuatilia, endelea kufurahia nasi kwenye kipindi hiki cha kapuletu kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM. Riziki mafungu 7.
1: Naam.

0: Haya, dakika ni 56 baada ya saa 3 kamili. Msikilizaji, bila shaka umepata burudani vizuri kabisa. Na wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo ndani ya kipindi cha Kapu Letu.
1: Na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu.
0: Chimbo ndani ya Kapu Letu, na siku ya leo tutaangazia tofauti kati ya masoko na mauzo. Kwa hiyo fahamu kati ya tofauti kati ya masoko pamoja na mauzo.
2: So wajasiriamali wengi, asasa sisi kama wajasiriamali wadogo wadogo, sisi ambao tunataka tuwe wajasiriamali wa kati au kwenda kuwa wajasiriamali wakubwa, tunajichanganya sehemu moja. Na kwenye biashara pakiwa na mchanganyiko, tukiwa tunajichanganya mara kwa mara, hatuwezi tukaendelea. Kwa hiyo nimetaka nije niutoe kidogo mchanganyiko kati ya masoko na mauzo, ambao ni marketing and sales. Wazungu wametengeneza hichi kitu, wamekitenga vizuri kati ya lugha yao, kiongea kwamba wanajua hii marketing na hii hapa ni sales. Ila sisi mauzo na masoko, watu wengine wanaweza kuchukulia mauzo na masoko ni kitu kama kimoja, lakini vitu hivi ni vitu viwili tofauti. Na ndio maana nimekuja leo nikupe utofauti kwamba wa mauzo na masoko. Mauzo ni nini na masoko ni nini? Labda tuanze na masoko, marketing. So ninapoongelea marketing ni kitendo cha mtu. Mtu hata unanifuatilia hapo, unatangaza bidhaa zako. Ya unachukua post, labda una post Instagram, una post WhatsApp, una post status zile, una post Twitter, Facebook. Kwa hiyo unapoandika kwamba bidhaa yangu hii ina tibu hichi, yale pale ile ni marketing. So nadhani nimeeleweka. Au nichukue mfano mwingine, mimi huwa na huwa nakuja kutangaza bidhaa hii hapa ya Raba One Ogea, sabuni hapa ya kuogea. Hii sabuni inatibu mambo mengi sana ya ngozi. Ya sabuni inatibu mambo mengi sana ya ngozi, chunusi, vipele, mwasho uso na mambo mengine mengi. Kwa hiyo humu mna mchanganyiko wa mimea tofauti tofauti. Kwa hiyo unaweza kununua hii hapa ikakusaidia kutibu chunusi uso ule ambao kidogo umekamaa, kama una mabaka usoni, hii hapa sabuni inatibu. Sasa kitendo cha mimi kuongea hivi kwamba hii sabuni imefanya hivi na hivi na hivi na inatibu, hii hapa tayari nimefanya marketing au nimefanya masoko. Hii ndiyo kufanya masoko, kwamba ninapokuambia mimi biashara yangu hii ni ya hivi, inatibu hivi, imetengenezwa kwa vitu kama hivi na vitu kama hivi, hapo nafanya masoko. Nadhani nimeweka vizuri hapo, nafanya masoko. Nikupe mfano mwingine, labda kwa magari yale yaendayo mikoani. Magari yaendayo mikoani, unakuta basi halijasafiri, unakuta kuna vijana wale wanaingiaga kule, wanakuja wanatangaza product zao kwamba zinauzwa hivi na hivi, bei hivi, zinatibu nini na nini na nini na nini. Kwa hiyo wale pale vijana wanafanya marketing, wanafanya masoko. Maana halisi ya masoko ni pale unaponadi kitu chako au unakiongelea kitu chako, unakipost labda mtandaoni au unamfasiria mtu mwingine au unawaambia watu fulani kuhusiana na bidhaa yako, pale vile unafanya masoko ambayo ndiyo marketing. Nadhani nimeweka vizuri. Turudi sasa kujua mauzo. Maana hapa ni masoko na mauzo. Turudi sasa kwenye mauzo. So mimi nimeshatangaza bidhaa zangu hizi hapa, zinatibu harara, zinatibu chunusi, zinatibu upele, zinatibu mambo mengi sana ya ngozi. Tayari nimeshafanya masoko. Sasa natakiwa nifanye mauzo. Sasa kitendo cha mimi kutangaza hapo, mtu au unayeniangalia, unanipigia simu au unanifuata, unaniandikia message kupitia WhatsApp, na kujibu, tunachati kila kitu, unaniuliza utazipateje na nini na nini, na kuambia kwamba ni hivi na hivi, nitakufikishia hivi. Wewe unachukua hela yako unanikabidhi mimi, na mimi nakukabidhi bidhaa. Pale sasa nimefanya mauzo ambayo ni sale. Nadhani nimeweka vizuri. Ama wewe unaweza ukachukua post, ukapost Instagram, ukapost Facebook, WhatsApp status na nini. Mtu anapochukua namba zako kwenye post, anakupigia simu kwamba bwana wewe, nahitaji bidhaa yako, unampelekea bidhaa yako, anakukabidhi pesa. Pale umefanya selling ambayo ni mauzo. Mfano mwingine ni ule kwamba wale vijana wa mabasi yaendao mikoani wanapoenda pale wanatangaza biashara, wanajinadi, wananadi, wananadi, alafu wanamtembelea mtu mmoja mmoja kwenye kila city. Mama anauza hii hapa, dada anauza hii hapa, kaka anauza hii hapa, dada anauza hii hapa, baba anauza hii hapa. Alafu wewe unavutiwa na biashara ile, unachukua hela yako unamkabidhi, na yeye anachukua na kukabidhi bidhaa, ujue hapo umefanya mauzo. Hiyo ndio selling. Kwa hiyo ndo mahana halisi au tofauti halisi wa marketing and selling, ambao ni mauzo na masoko. Kuna watu wengi wanakuambia eh, masoko fair hapa, sehemu fulani masoko yapo, sehemu fulani masoko yapo kabisa. Ni kwamba anaenda kule, anaenda kuuza, anapoenda kuuza kule anasema kwamba masoko yapo. Pale tayari umeshakosea. Unatakiwa useme kwamba unaona mtu anaweza akaenda sehemu anashindwa kujua mauzo ni yapi na masoko ni yapi. Wewe unaweza labda ukakuta sehemu watu wananunua, watu wananunua. Uwezi kusema kwamba pale pale ni masoko. Ah, pale ni yale pale ni mauzo. Uwezi kusema ni masoko. Yale lazima useme yale pale ni mauzo. Au unaenda sehemu, unaenda kujinadi, unajinadi, unajinadi, nini na nini, unamtoa unajinadi, wale pale wanafanya marketing, ambao wanafanya ni masoko.
3: Okay, sawa. Tumesikiliza Chimbo kwa siku ya leo. Kuna kitu hata mimi nilikuwa sikifahamu, ila nimeelewa vizuri.
0: Mm-hmm.
3: Teddy.
0: Mhm.
3: Kuhusiana na mauzo
0: na masoko.
3: Na masoko pia.
0: Mm-hmm.
3: Kwamba kumbe ni vitu vile ambavyo ni tofauti kabisa. Unapofika labda wewe ni mfanyabiashara au mjasiriamali, labda kuna sehemu kauza sana hiyo siku.
0: Mm-hmm.
3: Hayo sio masoko.
0: Mm.
3: Hayo ni mauzo. Inawezekana bado unahitaji kufanya marketing sana.
0: Mm-hmm.
3: Unaona? Lakini ile kujinari na kujitangaza pia, si ndio?
0: Ndio.
3: Basi hiyo sasa ndo marketing.
0: Masoko. Unafanya masoko.
3: Unafanya masoko.
0: Kutafuta soko,
3: kutafuta
0: tunasema.
3: Soko. Unaona? Si
0: kwamba jamani mimi nina mgahawa wangu.
3: No.
0: Una kila kitu.
3: Mm.
0: Unatangaza mara au si kuna donut, si kuna kuna
3: mm-hmm.
0: kuna kababu, si kuna nini?
3: Kashata.
0: Mara kuna karanga zilizochemshwa.
3: Vile
0: ambavyo
3: vimekangwa bila mafuta mengi.
0: Vile unavyotangaza kwa ajili ya kueleza bidhaa yako ama bidhaa gani unatoa.
3: Sasa.
0: Hapo ni masoko.
3: Mm-hmm.
0: Ina maana huko sokoni unatafuta nini? Wateja. Sasa wale wateja wakija na wakafika pale kwenye mgahawa wako, wakapata huduma, ukauza, pale unakuwa umefanya nini? Mauzo.
3: Mauzo.
0: Au akakwambia tunaomba utuletee kitu fulani, hapo utakuwa umefanya nini? Mauzo baada ya kupata soko.
3: Yeah. Kwa kikubwa ni cha kwanza ni marketing.
0: Mm-hmm.
3: Kutafuta watu.
0: Mm.
3: Unaona? Cha pili sasa ndo mauzo. Kwa hiyo ukizembea tu kwenye masoko kutafuta, si ndio? Ina maana moja kwa moja pia bado biashara yako inaweza kupitia wakati mgumu sana.
0: Wakati mgumu.
3: Na ndo mara nyingi watu wanakosea sana kwenye issue ya masoko, namna kuweza kujitangaza pia. Unaweza kama umeamua kuanzisha biashara yako, wewe ukaamua kuikaliza tu hapo. Unaona eh? Sasa atakayepita acha apite tu. Unaweza kukuta labda ni frame yako nzuri tu, lakini bado haionyeshi kwamba kuna
0: hicho,
3: kuna nini pale,
0: na haujawahi kuitangaza,
3: hujawahi
0: kufuata watu.
3: Naona sasa moja kwa moja utabaki unalaumu kwamba biashara labda ni ngumu, mimi nafanya lakini
0: sio
3: bado sioni faida. Kumbe bado hata watu hawajafahamu kila ambacho unakifanya. Kwa hiyo fanya marketing, alafu baada hapo sasa ndo utaweza kufanya tathmini mwenyewe kwamba sasa inawezekana ile eneo bado naweza lisinilipe kwa asilimia kubwa, kwa sababu kama kujitangaza nimejitangaza sana lakini bado labda wateja ni wachache ambao wanafika. Lakini pia lazima ujipe muda, si kwamba labda mwezi mmoja tu wewe unaona labda una hupati wateja wengi basi ukahukumu kwamba labda eneo ni baya, eneo sio zuri. Kwa hiyo wakati unafanya marketing pia unajipa muda kwamba labda ndani ya miezi kadhaa basi niwe nimefikia level
0: na uzuri na uzuri wa kutafuta soko ama wa kutafuta soko. Sio kwamba utakapotangaza hapo hapo mtu ainuke kuja kununua bidhaa yako. Hapana. Na wengi huwa tunafeli kwa sababu hiyo, kwamba mbona nimetangaza hata sijaona matokeo. Umetangaza leo, leo mwezi wa 7.
3: Naam.
0: Ukaji ukapata matokeo mwezi wa 12. Ndiyo, yani mtu alikusikia, akajua unapatikana wapi na nini unatoa, huduma gani ambayo unaitoa, atakutafuta mwezi wa 12 atakumbuka eh hey, kuna mtu fulani aliwahi kusema 1, 2, 3 atakuja hapo kwa ajili ya kupata huduma.
3: Yeah, atakuja. Sio kwamba tumetangaza leo basi kesho unataka mtu afike.
0: Kuna kachezo kana mtu ame sasa hivi saa 6 hapo anataka mtu aje.
3: Mbona sasa nimesikia tangazo langu redioni, mfano kama labda natangaza kwa redio, si ndio? Lakini mbona sasa wateja hata hawajafika?
0: Wateja mbona hawajafika?
3: Nisikana mimi nimesikia ninahitaji wa kile kitu, lakini kwa wakati uwezekana mimi nisiwe na pesa kununua. Unaona? Kwa siku nikipata pesa zikani kwa mwezi wa 8, wa 9, wa 10, basi nitakuja, ina maana tayari shakulipa ile tangazo lako labda la mwezi
0: ndiyo
3: wa 6. Kwa bana tufanye matangazo ya biashara zetu ili kuweza kutafuta wateja. Hilo ndio jambo zuri, unaona. Kwa hata pia msikilizaji una biashara yako, unaweza kufika hata hapa Radio Mazingira pia
0: ukatangaza
3: tukapush
0: ukatangaza
3: biashara yako. Kwa unaona ni jambo moja zuri sana. Kwa usikae tu kwamba wateja watajileta, no, hiyo haipo.
0: Kwa hiyo kuna utofauti hapo. Unaweza kabisa wewe tayari umeshafungua biashara yako. Wewe ni mjasiriamali lakini umeweka tu kama ambavyo Musa amesema, umeweka tu kwamba atakayepita apite.
3: Atakayepita apite.
0: Atakayeona kununua anunue.
3: Na mbaya zaidi hata fremu yako haionyeshi kwamba kuna nini.
0: Kuna simu janja saizi tunazo. Simu janja hizi unaweza pia ukatumia kufanya masoko. Sasa tofauti na ile unajiposti mwenyewe mara oh leo iko hivi mara hivi. Hapana, tumia muda mwingine huo. Hatukatai wewe jiposti, lakini kuna muda mwingine wa biashara.
3: Sio kata status tu.
0: Watu watakuuliza. Kuna watu wamekuwa wakiuza kwa namna hiyo. Anaweka tu status, mtu akiona anauliza vipi, hicho kinapatikana kwa bei gani? Haya, mtaelewana au hapa ukihitaji mzigo na kufikia kwa shilingi 100,000. Punguzo, basi labda nitakufanyia 95. Basi naomba uniletee.
3: Imeisha hiyo.
0: Ile ukishapeleka tayari mauzo. Ila wakati ule mnachati ilikuwa masoko. Ni masoko.
3: Sio mauzo. Usianze kufurahia kwamba sasa hapa nimeuza. Mtu anaweza siwe na akawa na uhitaji lakini pengine pesa ikawa ni kubwa kwake.
0: Ndio.
3: Anataka kujipanga panga kidogo. Unaona? Aje. Kwa pia uvumilivu mimi ni wa si tu nyewe wajasiriamali, si ndio? Na wafanyabiashara wengine wakubwa na wadogo, kwamba kuna wakati pia kujipa muda ni jambo zuri. Kwa hiyo pia kutokukata tamaa. Yaani ushayumba siku moja, mfano labda hata wale ambao mna wale ambao wanafanya biashara ndogo ndogo. Labda umeanzisha tu hata kuuza hata maandazi. Unajua pia na yeye ni biashara hiyo, si ndio?
0: Ndio.
3: Siku ya kwanza yanadoda. Unasikia kudoda?
0: Yaani kama ulivyopika ndivyo hivyo hivyo narudi navyo nyumbani.
3: Kwa hiyo sasa unaweza kukata tamaa hiyo siku, kwa mimi sasa siwezi. Kumbe hiyo siku ilikuwa sio siku nzuri tu, ni siku mbaya, unaona. Sasa kama ukakata tamaa ina maana umejiua hapo tayari. Lakini kama usipokata tamaa, kesho yake unaweza ukachoma maandazi yako vizuri yakaisha.
0: Ndio
3: biashara ilivyo.
0: Na biashara ndivyo ilivyo. Kuna siku hadi unasema kwamba ah, ise hii ndio biashara. Lakini kuna
3: biashara.
0: Siku vinakutandika kweli kweli.
3: Kwa siku vinakupiga.
0: Ila cha msingi utafiki kukata tamaa.
3: Naam.
0: Endelea kufanya masoko, mauzo yatakuja. Dakika ni ya 9 baada ya saa 4 kamili za asubuhi. Msikilizaji, bado tuko pamoja kwenye kipindi hiki cha Kapu Letu, na wakati huu tunakusihi msikilizaji, ni nafasi yako nzuri ya kutuma ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe wako mfupi wa maneno nasi tutausoma hapa studio kama utakavyokuwa umeandika, lakini tafadhali sana vigezo na masharti vizingatiwe, kwa sababu ukiandika namna tulivyoelekeza ujumbe wako utasomwa, lakini ukiandika tofauti itakuwa ni changamoto, inawezekana kweli usisikie ujumbe wako ukisomwa. Tuandike tu vizuri, na kabla ya kutuma ujumbe basi tu upitie.
1: Ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
4: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbali mbali.
5: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
6: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Nduru za habari huwa napendelea sana, alafu na mpira fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana, pamoja na Thomas Masabu. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi, ni mkazi wa Kunzugu, mtaa wa Ichamo.

0: Kamta wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Sawa, msikilizaji, katika nafasi ya ujumbe wako ambao umeutuma bado zinazidi kusonga mbele. Kipindi hewani ni Kapetu kutoka kusikiliza Chimbo. Kwa hiyo ndio hivyo pia msikilizaji, kwa nafasi na kuwa nzuri ya kwako kuweza kutafakari zaidi. Ujumbe ambao umeutuma hapa Kapetu anasema hakika biashara ni matangazo. Ni Mohabe Kiboko wa Nyamanguta ameandika hivyo. Asante kutoka hapo Nyamanguta. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji huyu hapa, yeye ameandika Kapetu na Mazingira FM, Chimbo ni mwanga wa maisha, by Masoud kutoka pale Misisi. Yeye kaandika hivyo kutoka pale Misisi. Kapetu anaitwa Yohana Kurwa au gazeti, anasema yupo Ruabu. Chimbo zuri, tujifunze. Anasema sawa, kutafuta wateja. Asanteni Mazingira FM. Asante pia kwa ujumbe wako Kapetu na Mazingira FM. Kwa majina

0: Endelea kusoma ujumbe wako msikilizaji na husoma hapa kupitia nambari zetu za hapa studio 0684 600 007. Jumbe mwingine hapa Kapeto anaitwa Pascalia kutoka Muhoji, anasema tuko pamoja sana, asante sana kutokea hapo Muhoji. Kapeto Violet William kutoka Misisi, dada anasema uko kama mimi, anasema anaogopa sana wanaume wenye pesa, anatamani kupata aliyeishia hata darasa la saba mwenzake. Duu, kaandika hivyo, sawa, kaandika hivyo kabisa. Anasema kwani darasa la saba ndo hawana pesa? Mbona ndo ambao wanamiliki vibunda vya maana kabisa dada? Ni kubahatisha tu, si ndio hivyo Ted? Kubahatisha. Anasema anaitwa Hassani Juma kutoka Kitare, amejifunza kutofautisha kati ya masoko na mauzo, yamemaliza hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Anasema Kapeto anaitwa Monica Jackson wa Migungani, amejifunza namna ya kuweza kupata masoko kwa biashara. Anasema asante kwa ujumbe wa kwako pia. Kapeto ni mwite Sospita Julius kutoka Kigera, Musoma pale, anasema tuko pamoja hadi mwisho na tamati ya vipindi vyote. Asante pia msikilizaji kwa nafasi ya ujumbe wa kwako. Mwingine anasema anaitwa Mariam Nanai, anasema natokea pale Lukungu, biashara ni matangazo na kutafuta soko. Asante kwa ujumbe wa kwako kutokea hapo. Mwingine hapa anasema ni msome kama Kiginga wa nyami. Kamaliza tu hivyo, anasema tuko pamoja, sawa, Nyami sijajua ni wapi. Kapetu na Mazingira FM, anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka Karukekere, anasema pale Nyamagusu, chimbo la leo amelielewa vyema sana. Asante kwa ujumbe wako. Ujumbe mwingine ambao umetumwa na msikilizaji hapa anaitwa Hassan Juma kutoka Kitare, amejifunza kutofautisha, nishasoma huu ujumbe wako kutoka hapa Kitare. Kapetu anaitwa Nyangige Masawa Isomba wa mission Busengete, matangazo kwenye biashara ni muhimu. Kamaliza katika nafasi ya ujumbe mfupi ambao ameweza kutuma hapa. Chimbo limekaa vyema sana Mazingira FM, endeleeni kutupatia elimu kwani tumejua tofauti ya masoko na mauzo. Simon Katuma pande za Kasahunga kaandika hivyo. Asante kwa ujumbe wako. Mwingine hapa anasema ujumbe ambao umetumwa hapa Kapteni wa Mazingira FM, anaitwa Dan Mabindo wa Kalemela, anasema tuwe na masoko na mauzo, kaandika hivyo. Tuwe na masoko na mauzo, kaandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Mwingine hapa Dan Mabindo, ujumbe umejirudia. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji anasema Kapteni wa Mazingira FM, anaitwa Amos, nishasoma pia ujumbe wako Amos. Mwingine anasema chimbo limempa kitu kutafuta masoko. Asante kwa elimu. Ni Buchoti mara anasema Malangagi wa Nyamuswa pale. Asante kwa ujumbe wako. Mwingine anasema Kapeto Mazingira FM, kwa majina anaitwa Amos, nishasoma ujumbe wako Amos. Mwingine hapa ni msome kama Mnyamongo T. Kamaliza tu hivyo. Asante Mnyamongo. Kapeto anaitwa anasema Kapeto Teddy, kama vile uko kwenye mawazo yangu kabisa, amani bila pesa inawezekana, lakini pesa bila amani du. Anaitwa Esther John, yeye kaandika hivyo. Mwingine hapa aletuma ujumbe anasema chimbo limekaa vyema sana na Mazingira FM, endeleeni kutupatia elimu kwani tumejua tofauti ya masoko na mauzo. Simon Katuma pande za Kasahunga, umerudia kutuma jumbe mbili tofauti. Kapeto Mazingira FM, kwa majina anasema anaitwa Amos, nishasoma ujumbe wako Amos. Mwingine hapa aletuma ujumbe wa msikilizaji anasema Kapeto Phineas au mtoto wa mama Bramba Nyabelangi, chimbo liko bora sana siku zote, biashara ni kama vidole, kuna kifupi na kirefu. Ameandika hivyo katika nafasi ya ujumbe mfupi. Asante msikilizaji kwa kuweza kushiriki nasi katika nafasi ya ujumbe mfupi. Bado tunazidi kusonga mbele hadi pale saa 4 kamili hadi saa 5 kamili asubuhi.
1: Asante kwa ujumbe wako msikilizaji ambao umeweza kutuma hapa studio, nasi tumeusoma kadiri tulivyoweza. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo.
2: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo nasi tuangalie taarifa ambazo zimeandikwa kwenye mitandao ya kijamii. Tukianza na taarifa hii, jeshi la polisi Tanzania linawashikilia watu 130 kwa tuhuma mbalimbali ikiwamo kudaiwa kushiriki katika vikao vya ndani kupanga na kuhamasisha vitendo vya kihalifu nchini. Mbali na hivyo limeapa kuendelea kulinda wananchi kwa kuwapa usalama wa kutosha wakati wote, huku likiendelea kuwasaka watuhumiwa wengine ambao bado hawajakamatwa ili wachukuliwe hatua za kisheria. Ingawa jeshi hilo halijaweka wazi majina ya watuhumiwa hao wanaoshikiliwa katika vituo mbalimbali vya polisi, lakini miongoni mwao ni makada na viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA waliokamatwa kati ya Julai 4 na 7 2026. Akizungumza katika kupitia taarifa kwa umma iliyotolewa Julai 9 2026 kuhusu hali ya usalama nchini, msemaji wa jeshi la polisi David Misime amesema hali ya usalama inaendelea kuwa shwari kutokana na ushirikiano kati ya jeshi hilo na vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Misime amesema taarifa zilizotolewa Juni 19 hadi Julai 5 2026 zilieleza hatua zinazoendelea kuchukuliwa ili kuhakikisha wananchi wanaendelea na shughuli zao za kila siku katika mazingira ya amani, utulivu na usalama. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Lakini tukiachana na taarifa hii, kuna ajali imetokea ndani ya Ziwa Victoria, ambapo ni imetokea usiku wa kuamkia jana Julai 9 2026. Kuna taarifa hii inasema kwamba watu watatu wamefariki dunia na wengine 48 wameokolewa baada ya boti iliyokuwa boti ambayo ilikuwa imebeba zaidi ya abiria 50 kuteketea kwa moto katika Ziwa Victoria usiku wa kuamkia Alhamisi Julai 9 2026. Waliofariki ni watu wazima wawili na mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 10, huku manusura wakinusurika baada ya juhudi za uokoaji zilizofanywa na jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kushirikiana na wavuvi wa eneo husika. Kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Mwanza Elias Mugisha amesema katika taarifa iliyotolewa Julai 9 2026 kuwa operation ya uokoaji ilifanikiwa kuwaokoa watu 48. Nukuu inasema waliofariki ni watatu wazima wawili wanaokadiriwa kuwa na umri wa miaka 70 mwanaume na miaka 45 mwanamke, ambao utambulisho wao bado haujafahamika, pamoja na mtoto

0: Hassan akisisitiza kuwa utoaji wa taarifa kwa umma ni sehemu ya uwajibikaji wa viongozi. Tumekamilisha lambazo na taarifa hiyo, dakika ni ya 22 baada ya saa 4 kamili. Msikilizaji, tunapata mapumziko. Tukirejea msikilizaji, basi tunaelekea kwenye afya. Endelea kusikiliza Mazingira FM.
1: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Asante, tumerejea msikilizaji baada ya burudani hiyo kutoka kwake Alkiba akikwambia Dushelele. Wakati huu tukufahamisha ujumbe huu msikilizaji. Uongozi wa AICT Mkula Hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kwa wakazi wote wenye matatizo ya koo, pua na sikio. Kwa dalili hizi basi fika bila kusita. Ukiwa unasumbuliwa na mafua sugu, kukoroma nyakati za usiku, kutosikia, nyama za puani, uvimbe shingoni, kushindwa kumeza, koo kuwasha na kadhalika, daktari bingwa atakuwepo kuanzia tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa hiyo toka tarehe 8 daktari yupo, leo ni tarehe 10, huduma zinaendelea. Na kama utakuwa unatumia bima, basi usijali wala usiwaze. Huduma hizo zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima za NHIF, na unaambiwa wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Piga simu namba zifuatazo. Ni 0752921771. 0752921771 au 0758999205. 0758999205. Mkula Hospitali wanasema wao wanatibu lakini Kristo anaponya. Wakati huu tunaelekea kwenye afya.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya. Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na siku ya leo tunaangazia kuhusiana na ugonjwa wa surua. Toreza Mosha, huyu ni mganga mfawidhi kituo cha afya Ginkuru, anazungumza.
2: Mimi kwa majina naitwa Toreza Mosha, ni mganga mfawidhi kituo cha afya Ginkuru. Leo tutakuwa na somo letu kichupo kinaangazia ugonjwa wa surua. Ugonjwa wa surua kwa lugha ya kitaalamu ni, yani Kiingereza ni measles. Lakini nini maana ya ugonjwa wa surua? Ugonjwa wa surua ni ugonjwa unaosababishwa na virusi. Ugonjwa wa surua unaweza kumpata mtu wa rika lolote, ila huathiri zaidi watoto. Dalili za awali za ugonjwa wa surua ni koo kuuma, kikohozi, homa na madoa ya rangi ya kijivu au nyeupe kwenye sehemu za ndani ya mashavu. Baada ya siku chache upele mwekundu hutokea. Hamna tiba maalumu ya surua, ingawa kupumzika na kunywa maji ya kutosha ni muhimu sana. Homa inaweza kuthibitishwa kwa muda kwa dawa ikiwa inamfanya mtu kujisikia mgonjwa. Watu wenye ugonjwa wa surua wanaweza kuambukiza wengine wanapoanza kuwa na dalili za awali, hadi yani hii inachukua siku 3 mpaka 4 baada ya upele kutokeza. Watu wengine wa surua hupata nafuu ndani ya wiki moja toka dalili za awali kujitokeza. Dalili za ugonjwa wa surua, yani nikimaanisha kwamba utamtambuaje mtu mwenye ugonjwa wa surua? Surua huweza kuambatana na dalili kama mafua, kwa mfano kupiga chafya, macho kuwa mekundu na homa. Dalili nyingine ni kuonekana kwa madoa ya rangi ya kijivu au nyeupe kwenye sehemu za ndani ya mashavu. Baada ya siku chache upele unatokea kwenye ngozi na mara nyingine kuanzia kichwani hadi shingoni. Vihatarishi vya ugonjwa wa surua. Surua husababishwa na virusi vinavyosambazwa kwa matone madogo hewani baada ya mtu mwenye surua kukohoa au kupiga chafya. Watu ambao hawajapata chanjo ya ugonjwa huu wapo katika hatari kubwa ya kuambukizwa. Unaweza kumtambuaje mtu mwenye ugonjwa wa surua? Utambuzi wa ugonjwa huu wa surua hufanywa kulingana na historia ya mgonjwa pamoja na uchunguzi wa kimwili. inawezekana kufanya kipimo cha damu ili kuthibitisha maambukizi ya surua hivi karibuni, ingawa sio lazima kufanya hivyo. Hii ni kwa sababu gani sio lazima kufanya? Maana dalili waga zinaonekana kama tulivyotangulia kusema hapo awali. Je, mtu mwenye ugonjwa wa surua anaweza kutibiwa namna gani? Hakuna matibabu maalumu ya surua zaidi ya kupumzika na kunywa maji mengi. Dalili ya kawaida kuisha ndani ya wiki moja. Baadhi ya dawa huweza kutumika kupunguza homa na maumivu. Kinga ya surua. Unaweza kujikinga vipi na surua? Surua ni ugonjwa unaweza kuzuiliwa kwa chanjo. Hivyo basi zingatia ratiba ya chanjo ya surua kwa watoto kuweza kusaidia kuzuia maambukizi haya. Mara chache sana mtu anaweza kupata surua hata baada ya kupata chanjo. Watu wenye surua wanapaswa kukaa nyumbani kwa angalau wiki moja baada ya upele kutokea ili kuepuka uambukizi kwa watu wengine, watu ambao hawajapata. Yani ni kuepusha kupata uambukizi kwa watu wengine ambao hawajapata chanjo na wamekutana na mtu mwenye surua. Wanapaswa kupata ushauri wa daktari juu ya namna ya kuzuia usambazaji wa virusi hivyo vya surua. Ubashiri unaweza kuwaje kwa namna ya ugonjwa wa surua? Watu wengi hupona ndani ya wiki moja baada ya dalili zao kuanza, na sio kawaida kupata madhara zaidi. Ugonjwa wa surua kwa watoto wenye matatizo mengine ya kiafya huweza kusababisha madhara zaidi kama vile pneumonia, homa ya uti wa mgongo na ubongo kuvimba. Hiyo ndio surua yenyewe. Asanteni kwa kunisikiliza.
0: Sawa, tumemsikiliza Tureza Musha, mganga mfawidhi kituo cha afya Genkuru Tarime, akieleza kuhusiana na ugonjwa wa surua. Amezungumza vitu hapo, lakini pia amesema kuna muda mwingine inatakiwa tu kupata chanjo mapema. Na ndio maana hata watoto ambao tunawapata kuna chanjo ya surua pindi anapotimiza miezi 9, mtoto anapata chanjo ya surua. Basi kwa wakati huu tunapata pia burudani. Baada ya burudani tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kita. Leo ni Ijumaa, mambo ya weekend, hatutaki vitu vingi, hatutaki kuumiza kichwa.

0: Haya, mambo.
1: Poa.
0: Dakika ni 40, msikilizaji, wakati huu basi tumerejea kwenye Swaga za Kitaa baada ya kupata burudani. Ni wakati wa Swaga za Kitaa.
2: Hizi ni Swaga za Kitaa. Swaga za Kitaa. Hizi ni Swaga za Kitaa. Swaga za Kitaa.
0: Swaga za Kitaa, na siku ya leo kile ambacho tunakizungumza, msikilizaji, kwenye Swaga za Kitaa, tunazungumza na wale ambao mna tabia kama hii hapa. Sasa hapa itakuwa ni kwa upana zaidi. Kuna watu ambao wanaishi na watu. Yani kuna watu wanaishi na watu.
1: Watu wanaishi na watu.
0: Watu wanaishi na watu. Kuna mtu anaishi na mtu.
1: Mtu anaishi na mtu, watu wanaishi na watu.
0: Inawezekana isieleweke hivi, lakini katika hali ya kawaida iko hivyo. Kuna baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu wanaishi na watu ama wanaishi na mtu.
1: Wanaishi na mtu.
0: Mtu ni moja, sawa. Yani anadiriki kumchukua yule mtu kwanza amekutana naye tu katika mazingira ambayo kweli inawezekana ni ya shida, au inawezekana katika mazingira ambayo ni ya raha, anaamua kuishi naye pasipo hata kufahamu kwamba huyu mtu ndugu zake ni kina nani.
1: Mazingira ya raha.
0: Lakini je, ametokea wapi? Hajui.
1: Mazingira ya raha. Raha. Inawezekana mnaishi kama mume na mke.
0: Una enjoy tu. Ila haujui kwao. Humjui hata ndugu yake mmoja.
1: Mmekutana manyamanyama. Mkachukuana. Mmesimamishana tu barabarani.
0: Wewe dada vipi? Safi kaka, mambo safi bwana. Unajua mimi nimekuelewa wapi hapa na pale.
1: Naomba tujenge familia.
0: Haina shida.
1: Tayari ndoa.
0: Mnaanza kuishi. Lakini kumbuka huyu dada anaanza kuishi na wewe naye. Hajui hata kwenu. Hajui hata ndugu yako ni nani. Binadamu sisi tunatembea na naweza nikasema kwamba tunatembea na kifo. Muda wote, saa yoyote haijulikani kwamba mimi Teddy nitakufa lini.
1: Haijulikani mke wa mtu pia. Labda kidogo tu.
0: Akaamua kutoka kidogo. Sasa amechimba anakutana na chimbo.
1: Na hawasemi ukweli. Yaani ndio shida yenu, hamsemi ukweli. Yaani mwanamke asemi kwamba ameolewa. Unaona kapata hapa mwanaume mrefu. Unaona karizika naye mwanaume mfupi pia. Wanaamua kutengeneza maisha. Kumbe huko aliko anatafutwa, ndugu yangu.
0: Anatafutwa, lakini hatusemei tu kwamba huko aliko anatafutwa. Yakifika yakufika inakuwaje? Maana tumesema kwamba binadamu
1: anapenda kifo. Cha pili ni mke wa mtu.
0: Na wewe mwenyewe upajui. Unajua bora hata ukapafahamu kwamba kakuonesha, mimi unaona pale ndio kwetu pale, ukaishi angalau kidogo. Lakini bado kutakuwa kuna uzito, kwa sababu hawakujui, utapelekea kwamba mtu ameshapoteza maisha. Unapeleka maiti,
1: uwezi
0: kwamba nilikuwa naishi naye. Sasa hapo ni kwa mke na mume. Kwamba mimi jamani nilikuwa katika tembea zangu akanipenda nikaanza kuishi naye, unapelekea kijana wao akiwa kafumba macho. Hazungumzi.
1: Na mlikuwa mnaishi yote.
0: Sasa utasema kwamba jamani mimi alinipenda nikaamua kuishi naye. Ila akawa ananiambia atanileta tu kwao. Hajanileta. Yeye jamani atawakuta. Sasa hii inaenda mbali zaidi hata sio kwa mke na mume sasa. Kuna familia ambazo zinahitaji watu wa kuwasaidia kazi, kuchunga.
1: Tena kwenye kuna kuchunga hapo sasa ndio penyewe. Yaani ukikutana hata na kijana tu barabarani, wewe una mifugo yako, si ndio? Na mwisho wa siku sasa unaamua kumchukua. Yaani hata ndugu zake hawajui. Unaona? Kuna mkasa mmoja ulitokea sehemu moja. Yaani ndio hivi, yani watu kijana tu amepita pale akasema bana mimi natafuta kazi kwa sababu ni watu ambao ni wafugaji. Unaona, akasema yes, hapa sasa tumepata. Tumeulamba. Unaona? Sasa yule kijana siku ya kwanza tu ameenda, yani tena ameenda na mwenzake kuonyeshwa sasa maeneo ambayo
0: wanapeleka mifugo.
1: Unaona? Sasa kulikuwa na bwawa kwenye eneo lile. Sasa sijui wakati wa kuoga yule kijana kazama.
0: Hatari.
1: Na ilikuwa ni mwaka jana au mwaka juzi hivi.
0: Yaani hiyo ni live bila chenga.
1: Live bila chenga. Mfano hai. Yule baba hajui, yani kwao hilo wanasikia siyo kwao, siyo ni Kigoma, siyo wapi. Kilichosaidiwa alikuwepo mtu ambaye ni kama anafahamiana na ile familia. Ni kama yali waliamua kuyaisha tu hivyo, lakini unasema mtu kukosa hata sehemu hata kusimama, unaona ni kazi hata kukaa pia. Hapo sasa ndo kuna
0: tatizo. Hapa kaliki na wala kusimama au usimami hapa sasa
1: bado ni hivyo hivyo. Yaani kijana ameenda pale mdogo. Unaona eh? Akawa ni unajua kuna ile kuchunga, si ndio eh?
0: Ndio. Hadi
1: anakuwa mkubwa. Sasa akaaminika, kuna siku amepewa ng'ombe. Alikuwa na ng'ombe kama 10 hivi. Kupeleka
0: kijana akaenda nao.
1: Eh, sina wamempa na vibali.
0: Akaenda nao kimoja.
1: Kijana akawa anaswaga. Unaona eh? Anaswaga sasa, anaswaga na vibali anavyo. Hawakumuona hadi leo.
0: Hicho kidogo inaweza ukaumia tu, tofauti na ile mtu amepoteza maisha, amekufa.
1: Huwa kuna mbinde sana.
0: Jamani, hebu tuepuke. Tuhakikishe hata kama tunaishi na watu kama hao, tufuatilie, tufahamu kwao.
1: Hususan ni nyoa wafugaji, ndio mnaongoza kuwa na hivyo vitu. Yaani sasa unaona hapa nimepata bwelele.
0: Aya, hata kama ni sio upande wa ufugaji, hata wale ambao tunahitaji wadada wa kazi, kusaidia zile kazi za ndani.
1: Kuna kabinti tu.
0: Kweli unatafuta, umekutana naye mtaani. Mimi jamani, mnajua nimetoka nyumbani wananinyanyasa. Una uhakika gani kama kweli nyumbani wananinyanyasa? Mwambie akupeleke.
1: Nipeleke kwenu.
0: Ili sasa mkazungumze. Ujue ndugu ni yupi, hata ikitokea kutokea.
1: Unakuwa
0: na uhuru wa kuzungumza na wale ndugu zake.
1: Unaweza kumpigia mtu simu jamani.
0: Inaenda mbali zaidi Musa.
1: Naam.
0: Wewe umchukua, wewe ukajua kumbe anakuja kuchora mchoro kwako pale pamekaaje. Baadaye anakuja
1: wanatumwa. Wengine wanatumwa.
0: Nenda pale. Changamoto ni nyingi kwa watu kama hawa ambao tunawachukua tu, hatujui kwao, hatufahamu kabisa. Tunaamini tu kwamba huyu ana shida. Kuna watu wanajua kuigiza.
1: Vibaya mno.
0: Mimi pale nanyanyaswa, mama yangu amekufa, amekuja mama wa kambo, ile mama wa kambo ananinyanyasa na ninyima chakula. Maneno. Unajawa huruma.
1: Ndio hapo.
0: Kumbe
1: unaenda kuisha. Kwa bana, kaeni na hiyo tahadhari pia. Mfahamu pia kwao. Hii inaweza ikawa inapendeza kabisa bwana. Kwa hiyo nyinyi ambao pia mnaishi pamoja kwenye maisha ya raha, yani mke na mume, si ndio? Hata kama hauna chochote cha kutoa, si nenda kazungumze bwana, waambie ukweli.
0: Waambie ukweli.
1: Mimi ukweli sina kitu, lakini si tunapendana. Mzazi, naomba ruhusa niishi na binti yako. Basi Mungu akinijalia pingine kipato kidogo, basi nitatoa shukrani kwa wazazi. Hakuna mzazi ambaye anaweza akakataa kama mmependana.
0: Na wazazi siku hizi, kuna siku waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mheshimiwa Dorothy Gwajima alizungumza kwamba muda mwingine jamani, ruhusuni tu watoto wakaishi, kwa amani, muwabariki. Mkiwabariki kuna vitu vitafunguka, njia zitafunguka, kama ni pesa wataleta.
1: Msikatae.
0: Sasa muda mwingine ni bora uende wakatae, lakini wanajua kwamba
1: hawezi kukataa.
0: Tofauti na kuishi na mtu wa mtu, mtoto wa watu, bila kujua kwao. Wewe naye amekuvuta, unaishi na kijana, unaishi na mkaka, haujui kwao. Ndugu yangu,
1: yani umekutana town tu wote, yani mkamua, yani wasio nasema kuwekana magetoni,
0: hiyo sio poa. Tuzungumze sasa nawe msikilizaji. Tuzungumze nawe kuhusiana na baadhi ya watu ambao wanaakuwa na tabia kama hii. Hatukatai, lakini ukimchukua basi hakikisha unafika, unapafahamu kwao na kuwa na mawasiliano na ndugu zake.
1: Sawa, 0684 600 007 na 0656 55 5571, 0656 55 5571. Kwa hiyo tupigie hapa simu yako katika swaga za kitaa, pia naweza kutoa maoni. Wewe hilo unaliona vipi? Na wewe pia zekano ukawa ni muhanga wakati huu pia, una mtu ambaye unaishi naye, kwao pia hupajui na wala hawakufahamu. Kwa hiyo ni wakati pia kuchukua hatua na tahadhari kubwa. Kwenye line, hello.
3: Habari hapo studio kaka Musa.
1: Salama, sauti ya nani?
3: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Somba Somba, nani anapiga simu nikiwa hapa Ruabu.
1: Sawa, kutoka Ruabu, karibu.
3: Asante sana. Na mimi kwa kweli mmoja wapo mhanga wa hilo tatizo.
1: Na wewe ni mhanga wa hilo tatizo.
3: Kwa mtu nikawa ajanipeleka kwao.
1: Ukaishi naye.
3: Tatizo lilikuja kuuguliwa mtoto wao sasa. Aisee, nilipata changamoto mpaka nilijaribu kumlazimisha kwenda kwao anipeleke ili nikafahamiane na ndugu zake. alikuwa anakataa kabisa, lakini nashukuru Mungu mimi nilijaribu kumuelezea akanielewa, akanipeleka alijitulifahamiana mpaka na wazazi wake, mimi narudi hapa kwangu.
1: Ah, sawa. So unaona kwani kulikuwa na ugumu upi sasa? Jamani, hakunaga ugumu mimi naamini.
0: Kila kitu kinazungumzika na mnaamua, mnachukua maamuzi ambayo yenye faida.
1: Kama ni kuishi mnaishi sasa kwa amani. Hello?
4: Hello, studio.
1: Sauti ya nani?
4: Hiyo ni yule leo kaida season ni mpunga ngoto mtumishi. Sawa. Watangazaji na mimi kwa sauti ya radio.
1: Sawa, karibu sana mzee Ngutu.
4: Sasa sasa kwa sababu hii ina sura mbili. Hasa kwa upande wa wanaume ni baya zaidi. Kwa wanawake sijawahi kuona ndugu watangazaji kwamba wameishi na mtu alafu mume akaja akafariki akapata msukosuko, sijawahi.
1: Sawa sawa.
4: Lakini kwa wanaume wewe umebeba mtoto wa watu alafu akaja akafariki, kwa kweli hii huwa ni changamoto nzito sana na imewahi kutokea. Hii moja. Lakini ya pili ni ile kuishi naye bila kutoa mahali. Hiyo namba mbili, japo wanasema kwamba unarahisisha uishi naye tu sana. Kwa mila nyingi ni kwamba inatakiwa utoe chochote ili wakubariki kwamba ni kweli kwamba mtaishi naye, lakini siku akifa kwa mtizamo huu ambao mnaurahisisha sasa hivi hapo, watakubana kweli kweli. Tokea kijiji jirani hapa alikuwa anaishi na binti bila kumtolea mahali. Bahati mbaya wana akaja kafariki binti. Wale watu tena ni watu waelewa, alafu ni watu wana mali, sio kwamba sini. Walimbana kweli kweli yule kijana, wakaenda nyumbani wakamata ng'ombe zote, ng'ombe 28. Kwa hiyo hali hii wanaume tuwe makini kidogo. Sisi ndio natukabili. Moja ni hiyo ya kutoa mahali yako kidogo kama mlivyoeleza. Wende ujieleze ulicho nacho kidogo kwa kubali mtoi. Lakini na pili ni hiyo ya kutambua kwamba unaishi naye wao ni wapi. Sivi ni mkunga mtu mtume uzeni yenu yo.
1: Mzee ulianza kukupoa umechangamka mwishoni. Asante pia. Mzee Mkunga Ngutu Waraga kutoka pale Nyamswa. Bana endelea kucheki na sisi msikilizaji kwenye line, kuna msikilizaji hapa. Hello.
5: Charles Msa Kagole, habari ya asubuhi.
1: Ni Msa Charles Kagole.
5: Asante, habari ya asubuhi.
1: Salama, sauti ya nani?
5: Ni sauti ya baba mkwe wa taifa Usanai Breki, inafanya vizuri kutoka pande za Nyangere.
1: Sawa, karibu.
5: Asante, mimi hiyo mada imenikuna na moja kwa moja inanigusa mimi. Na kutokana na maelezo niliyosikia kutoka kwa wadau, basi mimi nafikiri nina deni la kufanya.
1: Okay.
5: Kwa sababu mimi nimekwenda kwa wazazi wa huyu binti nikajitambulisha.
1: Ndiyo.
5: Lakini bado sijatoa mahali.
1: Ukakwepa kutoa mahali, si ndio?
5: Kwa hiyo kwa maana hiyo kuna deni ninadaiwa sasa. Kwa hiyo nimewasikia wadau walivyochangia. Nikaona sasa kuna haja ya mimi kufanya kitu.
1: Kwa
5: hiyo nawashukuru.
1: Ulikuwa unajisikia amani.
5: Mazingira ni darasa huru.
1: Sawa. Kwa hiyo unajisikia amani msikilizaji?
5: Najisikia amani sana kwa sababu kumbe unapoisikiliza redio Mazingira unapata madarasa, unapata madini makubwa sana ambayo yanaweza yakakujenga.
1: Basi sawa, nenda katoe mahali pia. Katoe.
0: Tunashukuru endapo napata elimu na unaona kabisa mbona nilikuwa nimetazama kwa tochi ya simu sasa inabidi nitumie tochi yenyewe.
1: Nadhani pia hata mzee Mkunga Ngutu pia atakuwa amekupa darasa zuri. Amekutolea na mfano. Sawa. Hello.
6: Hello.
1: Sauti ya nani?
6: Ni sauti ya Jackson Elizmo kutoka pande za Robu Center.
1: Sawa, kutoka Robu Center, karibu.
6: Asante sana. Hili jambo lipo. Na mimi ninavyoona.
1: Sawa sawa.
6: Mimi kwangu mimi jawahi kushuhudia kwamba mtu ameishi na mtu bila taarifa za nyumbani kwao. Na apata tatizo lolote. Ila lipo katika jamii. Mimi nawashauri tu binadamu wenzangu, kibeba mwanadamu wenzio, natakiwa utoe taarifa kwa wazazi wenzake au kwa ndugu zake. Asante sana.
1: Bana saa kutoka hapo Ruabu yanashauri binadamu akichukua binadamu wenzie atoe taarifa kwa familia pia. Nenda tu akakuone. Hii ya kupigiana simu pia kuna kati sio nzuri. Kwenye line kuna msikilizaji hapa hapo.
7: Hello.
1: Sauti ya nani?
7: Mama Jacqueline ya Ngombe Kalemera.
1: Ongeza sauti ili tuweze kuelewana vizuri.
7: Asante.
1: Karibu.
7: Asante kwa hilo kweli lipo na hao wanaochukua madada wa kazi mara nyingi zinawatokea hiyo hali kama hiyo.
1: Mm.
7: Mpaka kuna mama mmoja niwahi kumshuhudia Mwanza, alikuwa anaishi na binti ajui kwao. Siku moja ile binti mama ameenda kazini alikuwa na mtoto wake mmoja.
1: Mm.
7: Alifuta ile mtoto amemweka kwenye filiza. Mtoto alishafariki na binti alishaondoka. Hapo hapo ajui binti kwao ni wapi. Kwa hiyo alibaki analia juu binti alimpatia wapi, sijui alimpotea wapi, ndio hivyo. Kwa hiyo hiyo ipo. Kiukweli tuwe makini.
1: Okay, sawa. Asante. Darasa jingine hilo. Fraser ikaua mtoto, fungiwa umo baridi yote ile, kuta meganda. Si ndio mnataka hayo? Hujui binti kwao ni wapi wala mkoa. Unaanzaje kumtafuta sasa? Kazi iko hapo. Kwenye line hello.
8: Hello studio.
1: Ndio, sauti ya nani?
8: Yohana Kuro, wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu.
1: Gazeti kutoka Ruabu, karibu.
8: Asante sana. Mimi hilo sana mimi nishai kulishuhudia sehemu.
1: Mm.
8: Kuna jamaa alikutana na binti kwenye sherehe tu wakachukuana.
1: Mm-hmm.
8: Wakaenda yule jamaa hajui kwao.
1: Mm.
8: Ya Mungu mengi usiku yule binti Mungu akamuita hajui kwao yule jamaa alihaha. Yaani amekuja kuchoropokea siku za mbele ushahidi ulipo kuja kudhibitisha kwamba hakufanya tukio yeye.
1: Mm.
8: Naona kwa hiyo jambo lipo.
1: Asante sana bwana. Salimia hapo Ruabu. Si mbele za mwisho hapa msikilizaji. Sitaweza kuaga na kuondoka hapa kwenye kipindi cha Kapeto. Endelea kucheki na sisi hapa line ya kwanza ya Pahalo.
9: Habari za hapo mjengoni?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutokea wapi?
9: Moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vema kutoka maeneo ya Kibubu shule ya msingi hapa na wakilisha chama Makini Tetemesha Salam Club.
1: Kibubu wa shule ni wilaya gani? Kibubu.
9: Nipende kusema hivi, maana unajua vijana sisi ndo wahanga wa hili jambo.
1: Mm.
9: Kijana kama kijana ukipata mwanamke, yani tunakuta yani una yani wewe umepata kama mseleleko, ukipata mwanamke labda unaweza kumpata labda uko bahani au yuko kwenye sherehe mkachukuana mkaenda mkaanza kuishi. Lakini inatakiwa kama umepata mwanamke kama yule, inatakiwa ujulikane kwao ili kesho na kesho kutwa likitokea jambo ili ujue utakabiliana nalo kivipi. Kwa hiyo mimi kitu ambacho napenda niwashauri vijana wenzangu, ukipata mwanamke yani wewe nenda ujulikane kwao au utafuta namba zozote zile za kwao wasiliana nao. Jamani, mimi ndo na binti yenu. Huo ndo ushauri wangu, Samuel Mwaragi kutoka Kibubu shule ya msingi hapa.
1: Sawa. Kibubu ni wapi tena? Hapafahamu.
0: Hapana.
1: Sawa. Tedi anasema hapafahamu. Hata mimi sipafahamu ni wapi. Sawa, endelea kucheki na sisi hapa line ya mwisho hapa. Hello.
10: Hello, habari za hapo studio?
1: Salama kabisa. Sauti ya nani?
10: Salama kabisa, hii sauti ya Domi. Kutoka pande za Nyamikoma makanisani.
1: Sawa, kutoka Nyamikoma makanisani. Karibu sana.
10: Kwenye mjadala wa leo. Kwa watu kutoa taarifa kuhusu wanapotokea ipo.
1: Mm.
10: Na wengine wanapata wapi? Bila kutoa taarifa kwamba mke wake ni wapi au ampeleke kwao. Jambo kama hilo mimi nimewahi kutokea. Dada yangu aliondoka kwenda sehemu fulani kufanya kazi za ndani.
1: Mm.
10: Sasa kilichojiri, alikuwa akiulizwa kwamba tena tupeleke kwenu. Akawa hataki kutoa majibu sahihi.
1: Mm.
10: Ikafikia sehemu wakamforce kwamba tena tupajiwe kwenu, maana kuishi na mtu kwao ni hatari zaidi.
1: Mm.
10: Sasa kuna siku walikuja naye mpaka nyumbani. Hawakufika tena kuhakikisha sehemu nyingine.
1: Sawa.
10: Jambo ambalo lilileta aibu na picha mbaya zaidi.
1: Sawa sawa.
10: Sasa mimi naona labda kinachochangia ni watu kuogopa mazingira wanayotokea, kwamba wataaibika.
1: Mm.
10: Kwamba kwao hapako vizuri.
1: No.
10: Lakini kuna wengi wanasema kwamba
0: Jeff, nimefunga betri ya solar.
1: Sawa, asante msikilizaji pia. Wakati wetu si rafiki kabisa. Kwa hiyo pia msiishi kwa ustawi kwa alafu mnaogopa kuwapeleka watu nyumbani kwenu kwamba ni wataniona vipi kwa maisha ambayo naishi. Ndio hivyo Teddy.
0: Ndio.
1: Sawa, bana, sisi tunahitimisha kapu letu kwa siku ya leo Jumatatu. Tukutane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu siku ya Jumatatu. Endelea kusikiliza Mazingira FM. Mimi ni Mr. Charles Kagole. Nilikuwa na Teddy Thomas. Hadi wakati mwingine na mara nyingine tena.
11: weka betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60. Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
11: Okay.
12: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
11: Aha.
12: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: E bana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.

Ibn, ewe mwanadamu, kuwa katika dunia kana kwamba wewe ni mgeni. Yani kila unapoamka asubuhi ujione wewe ni mgeni ulienda kutembea pahala, kwa maana kwamba upo muda na wakati lazima wewe utaondoka tu pale ulipoenda kutembea. Ni sawa na hapa duniani, Allah subhanahu wa ta'ala katuleta kuwa kama wageni, kwa maana tutaondoka. Au abiru sabil, au mpita njia. Mtu yoyote akiwa na pahala pa kwenda, hata atakapojikinga chini ya kivuli, maadamu kwa muda wote atakapokuwa amejikinga, lazima atapita na kuelekea kule anakoenda. Mtume akasema, wa'udda nafsaka min ahli al-qubur, na uihesabu nafsi yako kuwa ni miongoni mwa watu wa kaburini. Ndugu yangu katika imani, tujitahidi sana kutekeleza yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kujiepusha na yale yamchukizayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lokuwa jema kama jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo mada nitakayopenda kuizungumzia katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, kama tulivyosema kwamba hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu subhana kuhusiana jambo lilokuwa jema zaidi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, tunaishi na ile hadithi ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Pale bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliposema, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamati as-salah, kwamba jambo la kwanza litakalohesabiwa juu ya kila muislamu litakuwa ni jambo la sala. Sala ni kitu kilichokuwa muhimu sana, ni jambo ambalo hatuwezi tukaliepuka hata iweje. Ndiyo msingi wa maisha yetu, ndiyo mwenendo wa maisha yetu, ndiyo rasilimali kubwa katika maisha yetu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ndio maana akasema kwamba awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah, jambo la kwanza la kuhesabiwa kwa mja siku ya kiyama litakuwa ni jambo la sala. Asema fa in kana qad atamaha, ikiwa muislamu aliitimiza hiyo sala kwa kutekeleza kanuni zote alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala kwa maelekezo na kila aina ya njia zilizokuwa sahihi, mtume anasema huwina alayhi alhisabu, itarahisishwa juu yake hisabu. Yani wewe itakapokuta zile sala ulizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala umezitekeleza kwa ukamilifu wake, basi hisabu yako wewe itarahisishwa. Yani tupende tusipende, lazima swala la kiibada tuhusiane sana kulikoni uhusia wa jambo lingine lolote lile. Yani swala la kiibada ni lazima tuhusiane sana kulikoni jambo lingine lolote lile katika maslahi ya dini. Msingi wa kwanza ni sala, na ili halipingiki, labda mtu aamue kuweka fikra zake za kibinadamu zisizokuwa fikra na maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wa in kana qad taqasa minha shay'a, ikiwa kama ile sala kutakuwa kuna mapungufu ndani yake ya kibinadamu yale yaliyotokea. Qala Allah ta'ala lilmalaikatihi, Mwenyezi Mungu sasa hapo atawaambia malaika wake, hal li'abdi min tatawwu'i, hivi kwa mja wangu kuna suna? Kwa sababu sura ili uswali lazima uwe umeswali fardhi, lazima umeenda kutekeleza sala la kiibada. Kama ibada ya fardhi haipatikani, itapatikana vipi sunna? Anasema fa'atimul faridha min at-tatawwu'i, ili itimilizwe ile fardhi kutokana na zile sala za kisunna alizokuwa akiziswali. Wa in kana tamma jara jami'ul a'mal 'ala hisabi dhalik,
ikiwa yote haya yametimia, faradhi zake zilikuwa na mapungufu, ikaonekana sunna anazo nyingi alizokuwa pia kizitekeleza baada ya sala za faradhi na kabla sala ya faradhi, basi hutimiliza pale.

akasema wa in kana tamma jara jamiul a'mali, ikiwa sala hizo sasa zimekamilika yatakwenda matendo yake yote, ala hisabi dhalika, juu ya hisabu, kama vile alivyosema bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Asema mandawa ma'ala salawati al-khams, mtu ambaye yeye atadumu na swala tano, alfajiri, adhuhuri, al-asri, al-maghribi na al-isha, hizi sala tano zikawa zinapatikana katika maisha yake ya siku, fil jamaa, tena akizisali nyuma ya imamu, a'tahu Allahu ta'ala khamsa khisali, Allah subhanahu wa ta'ala atampa yule mtekelezaji wa hizi sala tano kwa siku mambo makuu matano. Je, wewe Muislamu huyataki mambo hayo? Na kwa nini usiyapiganie na wewe uwe ni miongoni mwa watu wanaopata mambo hayo yaliyokuwa mazuri? Asema jambo la kwanza, yarfu anhu dhika al-aish, Mwenyezi Mungu subhanahu muondolea dhiki ya maisha yule mtekelezaji wa zile ibada. Allah subhana anakuondolea dhiki, yani wewe maisha yako yanakuwa ala al-maqadir, laisa ala al-makari, yani maisha yako hayana dhiki, hayana machukizo, yanakuwa na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kipato chako kinakuwa ni cha kawaida alivyokadiria Allah, lakini kipato kile Allah hukifanya kutimiliza baadhi ya mahitaji yako unayokuwa moyo wako unayapupia. Asema wa irfa wa anhu adhab al-qabri, na Allah subhanahu wa ta'ala humuondoshea adhabu ya kaburi. Hili ndilo kubwa zaidi ndugu yangu katika iman. Hakuna pahala palipokuwa pagumu na pazito kama wewe kulalia ubavu mmoja ndani ya shimo la kaburi, wewe ambalo huwezi kugeuka. Waonaje wewe ujitahidi katika taa ya Allah subhana, ibada hii iwe ni nusra juu yako katika adhabu za Mwenyezi Mungu. Asema wa yu'ta kitabahu biyamini, raha nyingine yule mtekelezaji wa ibada tano kwa siku atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia. Na ndio maana Mwenyezi Mungu subhana atuambia katika surati al-Inshiqaq, anasema ya ayuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadihan famulaqih, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi

surura. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa amma man utiya kitabahu biyaminihi, ama yule mtu ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, basi huyo atahesabiwa hesabu nyepesi kabisa. Wayanqalibe ila ahlihi masrura, na huyo atarejea kwa familia yake akiwa na furaha, akiwa na tabasamu, ana raha. Ni mtu aliyejawa na furaha bashasha. Kwa sababu gani? Uti ya kitabahu biyamini, kapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia. Na Mwenyezi unasema wa amma man utiya kitabahu wara dhahrihi, na yule mtu ambaye atapewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake, yani hata kutazamwa Mwenyezi Mungu hataki hata amtazame, ana hasira na yeye. Alimpa muda duniani, alimjalia miaka, pumzi, afya, hakuwa ni mwenye kutekeleza ibada hizi. Alishindwa na nini? Kipi kilichomkwamisha? Alikosa nini? Kama ni afya, Allah kamjalia. Kama ni pumzi, Allah kampa. Kama ni nguvu, Mwenyezi Mungu kamjalia. Lipi lililomkwamisha? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura, huyo atalia kuangamia, atakuwa analia, jamani nimeangamia. Fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, na ataingia katika moto wa Allah Subhanahu. Kwa nini? Innahu kana fi ahlihi masrura, yeye alikuwa ni mwenye furaha kwa watu wake. Hajiamrishi kusali wala haiamrishi ahali yake kusali. Yeye aliridhika na maisha aliyokuwa nayo, akaisi kamaliza, hawezi kufanya zaidi ya vile alivyoelekezwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikumbukwe ndugu yangu katika imani, jambo la kwanza tutakalohesabiwa nalo kwa Allah Subhana ni ibada. Mtu asikudanganye, hakuna jambo lolote la kwanza kuhesabiwa mbele ya Allah zaidi ya ibada. Kwa nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wa man yabtaghi al-islam dina, mwote mwenye kuchagua kinyume na Uislamu. Na tukeja kuangalia al-islam, Uislamu, al-istislamu lillah, ni kujisalimisha kwa moyo kwa Allah Subhana. Unajisalimisha vipi? Moja katika kujisalimisha ni wewe kutii amri halali ya Allah Subhana. Na amri halali ya Allah Subhana iliyokuwa nzito ni ya wewe Muislamu kufanya ibada. Haya mambo mengine yanafuata msingi wa sala. Ukiangalia Mwenyezi Mungu Subhana asema pahala pengi ndani ya Qur'ani, amesema wa aqimu sala wa atu zaka, salini na mtoe. Kumbe unapaswa usali halafu na utoe. Na kwa kanuni tunapaswa kuhusiana jambo muhimu sana la kiibada, ili kuzijenga nafsi za waja wa Allah Subhana waelekee ibada. Kwa sababu lazima mtu mueleweshe na umfahamishe ya kwamba Mwenyezi Mungu amri ya kwanza ni kusali, halafu jambo linalofuatia kutoa. Kwa hivyo unapotoa, jitahidi ndugu yangu Muislamu uswali. Usikubali kupokea tu kwa sababu Muislamu anatoa lakini hafanyi ibada, ukaona ile inatosha kabisa. Embu mzindue katika jambo muhimu zaidi la kiibada, ili umnusuru. Wewe ndio unatakiwa umnusuru. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ku anfusakum ahlikum nara, okoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokamana na moto. Kwa nini? Wewe unatakiwa kuwa ni muongozaji uliokuwa sawa sawa, kumwambia mtu bwana ni kweli unatoa sadaka, unatoa zaka, unatoa fitri, unawasaidia wajane, unawasaidia maskini, unafanya khairati mbalimbali, lakini bwana kumbuka yote haya yanabebwa na swala zima la kiibada. Jitahidi ndugu yangu ufanye ibada, muongoze. Usione uzito kumuongoza mtu katika swala la kiibada, eti
kwa nia nyingine iliyokuwa tofauti. Anasema jambo lingine, wayamuru ala sirati kalbarqil khatif, yule mfanya ibada atapita juu ya njia ile, sirati ile njia tulioandaliwa wote tutapita pale, yeye atapita kama ule umeme mkali sana. Asema wadukhulu jannata bighairi hisab, na ataingia peponi pasipo kwa hesabu. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala kashamridhia na ibada zake kaziona ziko sawa sawa. Na ndio maana Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala sema, inna alladhina amanu wa amilu salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar thalika al-fawzu al-kabir, hakika wale walioamini na wakafanya matendo yaliyokuwa mazuri, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, wana pepo yao ipitao chini yake mito. Tena Allah akasema thalika al-fawzu al-kabir, huko ndiko kufaulu kukubwa kulikoni kufaulu kokote anakokujua mwanadamu. Kufaulu kuingia katika pepo ipitao chini yake mito. Allahu akbar. Allahumma dikhilna jannata allati tajri tahtiha al-anhar, ya Allahu ya karim, adikhilna al-janna bighayri hisab. Asema man tahawa na bisala, na mwenye kupuuzia kitendo cha sala, tena sala zenyewe tano, fil jamaa aqaba Allah ta'ala bi 12 khasla, Mwenyezi Mungu subhana atamuadhibu, atamtesa mtu huyo kwa mambo 12. Asema thalatha fi dunya, matatu hapa hapa duniani ni lazima yatamkuta, wa thalathatin inda al-maut, na matatu wakati anakufa nao pia atamkuta, wa thalathatin fil qabri, na matatu yatamkuta akiwa katika kaburi yake, wa thalathatin yawm al-qiyama, na matatu atakutana nayo siku ya kiyama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhana. Ama thalathatu lati fil haya, ama haya matatu yatakayompata katika uhai wake akiwa bado yuhai hapa duniani. Jambo la kwanza, fa innahu turfa'u albarakatu fi min kasbihi wa rizqihi, huyu huondolewa baraka katika chumbo lake na riziki yake. Yaani unaweza kufanya biashara, lakini alhamdulillah biashara yako kila siku inapata hasara, inapata bangamio, mitihani mbalimbali, kwa maana Allah subhana kashaondoa baraka katika riziki yako na kazi yako. Wala yukubalu minhu sairu amalihi, wala hayatakubaliwa matendo yake mengine. Kwa nini? Huyu hakutekeleza jambo la kwanza, ule msingi foundation hakuifanya vizuri, kwa hivyo matendo yake mengine yatawekwa kando kwanza ili yachunguzwe yale mambo mengine. Hasema wayunza usima alkhairi min wajina, huondolewa ile alama ya khairi katika uso wake, anaonekana ni mtu wa kawaida hivi na mambo mengine madogo madogo. Asema yakunu baghdan fi qulubi an-nas, anakuwa ni mtu ambaye baghidan fi qulubi an-nas, ni chukizo katika mioyo ya watu. Watu wanakuchukia kwamba fulani kwa nini hasali bwana, yule fulani bwana huwa hasali yule. Yani watu wenyewe wanabaki wanakusema kimoyo moyo, wanaumia. Kwa hivyo lazima nawe Muislamu ujitengeneze katika mazingira na usitarajie utalipwa yaliokuwa mema na Allah subhana kama hukujipambania mwenyewe. Pambana ndugu yangu katika imani, kwa muda aliyokupa Allah subhana utumie vizuri ili uweze kunufaika na aliyokuwa mazuri zaidi. Asema wa amalati inda almaut, ama yale ambayo atakutana nayo wakati wa kifo. Asema fatukba ruhuhu atshanan, huchukuliwa roho yake huchukuliwa roho yake hali ya kuwa akiwa na kiu kikali sana, jaa akiwa na njaa kali, washtaddu naz'uhu, na kule kuchukuliwa roho yake kunakuwa ni kwa nguvu zaidi, yani hakuna kubembelezwa, hakuna upole na mambo mengine. Wa malati fil qabri, ama yale yale atakokutana katika kaburi. Asema famas'alatun munkarin wa nakiri, ni masali ya munkar na nakiri. Wa dhulmatul qabri, na giza la kaburi itakuwa ni kubwa sana. Wa dhiqu, na kule kubana kwake atabanwa sana huyu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa malati fil qiyama, ama yale ambayo sasa atakutana nayo kule kiyamani, kule kisimamo cha Allah alichokiandaa.
fashida tu hisabi, hisabu yake itakuwa ni ngumu sana, atachunguzwa mpaka itakuwa ni mtihani. Waghadhabu rabbi alayhi, na hasira za Mwenyezi Mungu zitakuwa juu yake. Kama nilivyosema kule mwanzo, alikupa afya, uzima, nafasi, nguvu, lakini ulishindwa kutekeleza amri zake, kwa hivyo atakuchukia. Wa uqubatullahi ta'ala lahu finnar, na hasira adhabu za Mwenyezi Mungu kwake zitakuwa katika moto. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, sala ni kitu kilichokuwa muhimu. Tujitahidini sana kutekeleza ibada hizi zilizokuwa muhimu sana. Na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema as-salatu mardatu lirabbi lirabbi jalla jalala, sala ni kitu kinachomridhisha Mwenyezi Mungu subhana, yani Mwenyezi Mungu anafurahikia sana kukuona wewe mja wake unafanya ibada. Wa hubbul malaika, na ni jambo linalopendwa sana na malaika, kwa sababu na wao wanalifanya. Wa sunnatul anbiya, na ndio njia ya manabii wote. Manabii wote walisali, si iweje wewe ndugu yangu katika imani. Wa nurul maarifa, na ni nuru ya utambuzi. Watu watakufahamu, watu watakujua kwamba alhamdulillah bwana anafanya ibada mashallah. Asema wa aslul iman, na ndio msingi wa imani. Wa ijabatu du'a, na ni sababu maalumu pia ya kujibiwa dua utakazokuwa ukimuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Asema wa qabulul amal, na ndio njia ya kukubaliwa matendo. Wa barakatun fir rizqi, na ndio baraka katika riziki za kila mmoja wetu. Wa rahatu lil abdan, na ni pumziko, furaha na amani kwa ajili ya viwiliwili, kufanya mazoezi yale. Wasilahu na ala al-aada, na ni silaha juu ya maadui. Ukifanya ibada, Allah ndiye atakaye kuepusha na kila aina ya uadui. Wakariyatu lishaitani, na ni chukizo kwa shaitani, kwa sababu shaitani anakupenda wewe usifanye ibada ili aweze kuwapata wafuasi waliokuwa wengi. Anasema washafi'u baina sahibiha wa baina malakul maut, na ni dua maalum, ombezi baina yake yeye na malaika wa kifo. Sala itakuombea, itakutetea, itakutengenezea mazingira yaliyokuwa mazuri. Wasirajun fi kaburihi, na ni taa katika kaburi yake. Yani wewe Muislamu, sala itakuwa ni taa katika kaburi yako. Wa firashun ta'ta jambi, na ni tandiko, godoro litakalokuwa chini ya mbavu zako. Wakati unalazwa wewe, watu wanaona kama wanakulaza juu ya mchanga, kumbe wewe Allah kashakushuhudisha, unaona kabisa unalazwa juu ya godoro. Wajawabun ma'amun kar wa nakir, na ni majibu pamoja na yule malaika munkari na nakir. Sala zitakusaidia. Wa mu'nisun fi qabrihi ila yaumi al-qiyama, na sala itakuwa ndio kizungumzisho chake kitakachomzungumzisha mpaka siku ya kiyama. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, tujitahidi sana kuyatekeleza haya yaweze kutusaidia. Fa idha kanat al-qiyama, itakapokuwa siku ya kiyama, sarati salatu dhilla fawqara fawqahu, itakuwa sala ipo juu ya kichwa chake. Sala dhilla fawqa, itakuwa kivuli kitakachokaa juu yake, kinamkinga jua. Wataja na ala rasina, itakuwa ni taji, kofia iliyo juu ya kichwa chake. Walibasa na ala badani, itakuwa vazi juu ya mwili wake. Wa nurun yasa baina adai, itakuwa ni nuru inayopita mbele yake. Wa sitran bainahu wa baina nari, itakuwa ni kinga baina yake yeye na moto. Wa hujjatan lilmu'minin, na itakuwa ni hoja kwa wale walio na imani. Baina adai rabbi jalla jalah, mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa thiqalan fil mawazin, na itakuwa ni kutia uzito katika ile mizani. Wajawazan ala sirati, na kupita kwa wepesi katika ile njia. Wa miftaha liljanna, na funguo kwa ajili ya pepo. Li anna salata, kwa sababu sala tasbihun wa tahmid, ni tasbihi, kumsabihi Allah, kumsifu Allah. Wa taqadisu, na kumtakasa Allah. Wa taadhimu, na kumfanya Mwenyezi Mungu ni mkubwa kuliko ni chochote. Wa qiraa, na kisomu. Wa duaun, na dua. Wa inna afdhala al-a'mali kulliha as-salali waqtiha, hakika bora ya matendo yote yaliokuwa mazuri ni kuisali sala kwa wakati wake. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, mpenzi msikilizaji wa Mazingira FM, huo ndio umuhimu wa sala.
Sala ni kitu kilichokuwa muhimu, na ndio maana tukasema hawajapata wajibu wa Mwenyezi Mungu kuhusiana na jambo lilokuwa bora na jema zaidi ya kuhusiana na jambo la kufanya ibada. Kwa hivyo ndugu yao katika imani, ni jukumu langu mimi na wewe kubadilika. Kama ulikuwa unasali sala zile za kawaida, mathalan unasali labda subhi, dhuhuri haupo, la asri haupo, jitahidi hizo sala zipatikane, ni muhimu sana. Na kama ulikuwa unasubiri Ijumaa peke yake, jitahidi na hizo sala za vipindi usisali, kwani tumeziona faida zake na hasara ya wale wasiosali. Utakuwa unajipatia hasara mwenyewe, majuto yatakuwa juu yako. Tubadilike, maisha yapo na harakati zetu zipo, lakini anayetuwezesha kufanya hizo harakati ni Allah subhana, na hatuna cha kumlipa isipokuwa ni kutekeleza maamrisho yake Mwenyezi Mungu subhana wa taala. Na kutakia kila la kheri na utekelezaji uliokuwa mwema, usipuuzie, kwani sala ndilo jambo ambalo tumeahidiwa tutakalo hesabiwa nalo kwa mara ya kwanza mbele ya Mwenyezi Mungu subhana wa taala. Wa ila liqa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Assalamu alaikum ya Rasulullah Albania English kutoka Saudi Arabia. Ndo wakati ni 52 dakika mara baada ya 5 kamili za asubuhi, dakika chache kutoka hivi sasa na zungumzia 6 kamili za mchana. Basi utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Basi kwa muda kama huo pa tuendelea kupata kasida mbalimbali na itakapofika wakati huo ambao nimekutajia hapa 6 kamili, basi utasikiliza taarifa ya habari. Inaitwa Fadhili Saidi Ramba. Tutane wakati mwingine, mara nyingine. Ni kutakie mchana mwema, endelea kusikiliza vipindi vya Radio Mazingira FM.

0: mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki, na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazimbe FM. Msomaji wako ni Ted Thomas. Kwanza ni mtasari wake. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimewachukulia hatua viongozi wake wa mkoa wa Morogoro na jimbo la Bumbuli mkoa ni Tanga. Leo Julai 10, 2026 ni siku ya usikilizwaji wa shauri la kupinga uteuzi wa kamishna wa tume ya rais ya uchunguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu operesheni za Marekani katika eneo la Guba. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Morogoro. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimewachukulia hatua viongozi wake wa mkoa wa Morogoro na jimbo la Bumbuli mkoa ni Tanga baada ya kumtuhumu hadharani makamu mwenyekiti wa chama hicho bara John Heche na kutaka achukuliwe hatua za kinidhamu. Hatua hiyo zimemkumba katibu wa jimbo la Bumbuli Abubakari Mashambo aliyevuliwa wadhifa wake na katibu wa CHADEMA mkoa wa Morogoro Barnabas Okola aliyesimamishwa uongozi wake. Viongozi hao pia wametakiwa kuwasilisha uthibitisho wa tuhuma walizozitoa dhidi ya Heche ndani ya siku 14. Kwa nyakati tofauti, Mashambo na Okola walidai kuwa Heche hupokea michango ya fedha kutoka kwa wadau lakini huitumia kwa maslahi binafsi badala ya kuielekeza kwa shughuli za chama. Kigoma. Leo Julai 10, 2026 ni siku ya usikilizwaji wa shauri la kupinga uteuzi wa makamishna wa tume ya rais ya uchunguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Shauri hilo la mapitio ya kimahakama limefunguliwa mahakama kuu masijala ndogo Kigoma na mwanaharakati Bubelwa Elfrahim Bubelwa na mwenzake Joseph Daudi Mabugo. Wamefungua shauri hilo dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali, mwenyekiti wa tume hiyo, jaji wa mahakama ya rufani Shabani Ali Lila na makamishna wake watatu. Makamishna hao wa tume hiyo ambao pia ni walalamikiwa katika shauri hilo ni majaji wastaafu wa mahakama kuu ya Tanzania Gad Johnny Mjemasi, Awadhi Mohamed Bawazir na Aishieli Nelson Sumari. Walifungua shauri hilo Alhamisi Juni 18, 2026 baada ya kupata kibali cha mahakama hiyo kilichotolewa na jaji Augustine Rizire Juni 8, 2026 baada ya kukubaliana na hoja za maombi ya walalamikaji hao kuwa wamekidhi matakwa ya kisheria kuruhusiwa kufungua shauri hilo. Tabora. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amewataka viongozi mkoani Tabora kuzingatia vigezo vya kuwapata walengwa wa mpango wa kunusuru kaya maskini unaoratibiwa na Mfuko wa Maendeleo ya Jamii TASAF. Mheshimiwa Kikwete amesema moja ya jambo kubwa ambalo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amekuwa akisisitiza ni kusaidia Watanzania walio wanyonge. TASAF awamu zilizopita iliishia mwaka jana mwezi wa 9, lakini kwa upendo wake amepambana kuhakikisha fedha zinapatikana ili kusaidia Watanzania hao. Akizungumza na wananchi katika manispaa ya Tabora tarehe 9 Julai 2026 baada ya kuhitimisha ziara yake kwa siku ya jana aliyoifanya katika halmashauri ya wilaya ya Sikonge, halmashauri ya wilaya ya Tabora na manispaa ya Tabora ya kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete amesema sio sawa fedha hizo zikatumika kinyume kwa kuwaingiza kwenye mpango wa kunusuru kaya maskini watu wasiostahili. Amesema kuna baadhi ya maeneo yalilalamikiwa kwa kufanya mambo ya ajabu na kutowatendea haki walengwa katika fedha walizokuwa wakipewa, ambapo amewaomba wanapoanza mpango huo wasingependa yale mapungufu yaendelee kujitokeza. Vile vile ametoa wito kwa wananchi kushiriki katika mikutano ya kutambua walengwa ili wapatikane watu sahihi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari na sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Mamlaka za afya barani Afrika zimesema mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio unaosambaa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mkuu wa kitengo cha dharura katika kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC Wesani Manikula amesema mlipuko huo ndio unaokuwa kwa kasi zaidi si tu ukilinganishwa na milipuko ya awali ya virusi vya Bundibugyo bali ni ukilinganisha na aina zote za virusi vinavyosambaa Ebola. Amewaambia waandishi wa habari kuwa ni bahati mbaya kwamba virusi hivyo vya Ebola vinasambaa kwa kasi kuliko juhudi za kukabiliana navyo na kunge weza kuwa idadi ya visa inakadiriwa kuongezeka mara mbili kila baada ya siku 28. Amesema kunahitajika dola bilioni 1.4 kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa huo pamoja na mahitaji ya kibinadamu yanayotokana na mlipuko huo na kuwahimiza washirika kuongeza kasi ya mwitikio akimaanisha rasilimali za kifedha na rasilimali watu. Na rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu operesheni za Marekani katika eneo la Ghuba. Ofisi ya Netanyahu imesema baada ya Irani kuripoti mashambulizi mapya ya Marekani. Afisa mmoja wa Marekani amethibitisha juu ya mazungumzo hayo ya simu siku ya Alhamisi ingawa hakutoa maelezo zaidi. Mvutano umeongezeka kati ya Trump na Netanyahu kuhusu namna ya kushughulikia vita dhidi ya Irani. Mzozo huo umemgharimu Trump kisiasa kutokana kupanda kwa bei za mafuta na bidhaa za matumizi wakati wa vita. Gazeti la The Wall Street Journal aidha limeripoti jana likinukuu vyanzo ambavyo havikutambulishwa kwamba Israel iliwaarifu Marekani kuwa vyombo vyake vya kijasusi viligundua njama mpya ya Irani na kutaka kumuua Trump. Irani imekuwa ikiahidi wazi kulipiza kisasi dhidi ya Trump tangu muhula wake wa kwanza wa uraisi wakati Marekani ilipo muua jenerali Qasem Soleimani wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kimewachukulia hatua viongozi wake wa mkoa wa Morogoro na jimbo la Bumbuli mkoani Tanga. Leo Julai 10, 2026 ni siku ya usikilizwaji wa shauri la kupinga uteuzi wa makamishna wa tume ya rais ya uchunguzi wa kijinai katika matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu mwaka 2025. Na katika habari za kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump amemwarifu waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuhusu operesheni za Marekani katika eneo la Ghuba. Ofisi ya Netanyahu imesema baada ya Irani kuripoti mashambulizi mapya ya Marekani. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mimi Radio Mazingira ni mfuatiliaji wa asubuhi leo pamoja na kile kipindi cha saa 10 cha Nduru za habari, huwa napendelea sana alafu na mpira. Fuatilia sana sana sana. Pia nawapenda watangazaji wa Radio Mazingira kama Koluka pamoja na Teddy Thomas, nawapenda sana pamoja na Thomas Masari. Hao watu nawapenda sana, matangazo yao yanafurahisha. Hata nashindwa kujiunga tu na nyinyi, napenda nijiunge. Kwa jina naitwa Jenny Daudi. Ni mkazi wa Kunzugu mtaa wa Ichamo.
2: Haya sio mapenzi ni juju.
3: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee ya burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
4: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
3: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
5: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
6: Leo tunapika chapati.
3: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
7: Salamu ya mchana mwema na wapeki familia yangu.
3: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

Dakika 21 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 6 kamili mchana. Karibu kwenye mchana mwema hii leo, karibu tuangazie mchana wa leo. Yapo mengi sana ambayo tumekuandalia hapa ndani, na kikubwa zaidi ni tutajua ipi lishe bora kwa mama mjamzito. Huku pia takuja leo tupike kabla haujachoma nyama yako, kipi ambacho nitakiwa uzingatie uweze kupata nyama iliyo bora na nyama laini kweli kweli. Sasa tutakuja tupate hapa ilo somo, lakini unayo nafasi wewe ambao unanisikiliza kutokea mtaani, kutokea nyumbani, una uwezo wa kushiriki na mimi hapa, ukanitumia ujumbe mfupi ukaniambia unamtakia nani mchana mwema kupitia 0656555571 au 0684

TikTok, Instagram, X, zamani Twitter, kama Mazingira FM tunapatikana hivyo. Kwa una uwezo pia kwenda kule ukapata habari kemkem, habari mbalimbali ambazo zitakuhakikishia wewe kuwa una mwenye furaha, lakini pia una uwezo wa kuzichukua, kushare, like na kucomment kila ambacho utakuwa umekiona kule, mambo yote yakawa mswano vile vile. Ebana, kabla tujaenda mbali, naomba tuchukue tutumie nafasi hii pia kuangazia au kufahamu kiundani kuhusiana ipe ipi lishe bora kwa mama anayenyonyesha. Ipi, inawezekana kuna wamama wengi sana mtaani wapo na wajui ipi lishe bora kwao kwa wakati ambao watakuwa wananyonyesha. Wewe hapa mtaalamu unatuhusisha au unatupitisha kuhusiana na ipi lishe bora kwa mama anayenyonyesha.

0: Mama ambaye ananyonyesha mtoto anatakiwa ale chakula bora. Unaona, tunasema chakula bora. Chakula bora ni kipi? Ni kile ambacho kina vitamin, kina protini, ndio, kina mafuta kiasi na kina wanga. Kwa hiyo ni vizuri una kama akinywa unasema uji. Uji ule usiwe uji ni mradi uji wanga mtupu. Uji anaweza kaika maziwa, anaweza kaika hata karanga, anaweza kaika labda mafuta lakini kidogo, na sukari kidogo. Vile vile mama anatakiwa anywe wanasema kitu kama mtori. Mtori ule usiwe ndizi peke yake. Anaweza akachanganya ndizi, mtori, akaweka nyama, akachemshia na nyama, ile nyama akaisaga, akasaga na mboga za majani. Unajua tatizo watu wengine wafikiri mama akishakuwa ameshajifungua haruhusi kula majani. Hiyo ni rafiki iko kwenye kundi la mama mnyonyeshaji. Kwa hiyo mboga za majani pia ni muhimu. Alafu pia anahitajika sana ale matunda. Mfano papai, maembe, ndizi. Hii pia itamsaidia fanya ule mfumo wa kupata haja kubwa, pia itamsaidia sana mama akitoka kujifungua anakuwa na maumivu, kwa hiyo naye inamsaidia sana. Na vyakula vyote hivi kwa vile ni vya maji maji vinasaidia pia kutengeneza maziwa kwa uharaka. Kitu kingine ambacho ni muhimu kabisa ni maji ya kunywa. Mama ambaye ananyonyesha anatakiwa anywe maji mara kwa mara, anywe maji ya kutosha ili kuweza, inamsaidia hata yeye msingine. Unajua hata kwenye majumba utasikia mama anakuambia nimenyonyesha mpaka roho imekauka. Ni kweli ananyonyesha, ina maana yale maji mengi anatengeneza yanaenda kwenye maziwa, na yeye anatakiwa apate maji ya kuweza kuyarudishia pale alipokuwa. Kwa hiyo vya msingi zaidi na matunda kama nilivyosema, watu wanasema sengine asile ugali, anakula anakula ugali ambao uko mteke na supu yake nzuri na mboga za majani, ili mradi viwe vime kuwa kwenye chakula bora.
1: Haya bana, mama anayenyonyesha kwenye lishe bora, nadhani pia umepata chochote kitu kwa yule mama ambaye ananyonyesha. Kama ni baba upo nyumbani una uwezo wa kumuelezea mke wako kwa wakati ambao atakuwa ananyonyesha, nadhani umepata lolote chochote kuhusiana na huyu mama ambaye tayari amejifungua na ananyonyesha, vyakula gani anapaswa kula kwa kwa wakati huo. Twende kwenye somo la leo ambalo lipo kabla hujapika au hujachoma nyama yako, kipi endeke uifanyie hiyo nyama ili uweze kupata nyama bora zaidi.
2: Kuna mimi Chef Alois, kama mvokushwa kutambulishwa na dada yangu Dina Marios. Leo nitawaletea darasa la kuchoma choma nyama, maana watu wengi hawapendi, hawajui kuchoma nyama. Unakuta mtu anachoma nyama, nyama inakuwa ngumu, hajui afanye nini, aweke nini. Sasa mahitaji yetu ya nyama leo ambayo naichoma hapa, tuna kotimiri ama korienda, tuna soya sauce, tuna vinegar, tuna mchanganyiko wa kitunguu saumu pamoja na tangawizi ama garlic pamoja na ginger, tuna chumvi, tuna ajinomoto, tuna mafuta. Nyama za leo ambazo tunazichoma, tuna mbuzi ambayo ni mguu, tuna tiboni, tuna mishikaki ambayo tumechanganya nundu pamoja na nyama ya steak. Sasa tunaanza kwa kumarinate. Tunaanza kuchukua vitunguu saumu pamoja na tangawizi kijiko kimoja kikubwa. Tunaweka mafuta vijiko

0: vitano vikubwa. Tunaweka ile kotimiri yetu vijiko vitano. Tunaweka vinegar. Vijiko kimoja. Cha pili, cha tatu, cha nne, cha tano. Tunaweka pia soya sosi. Kijiko cha chakula ndio vitano. Tunakuja hapa kwenye maji na moto. Tunaweka kijiko kimoja kidogo. Cha pili, cha tatu. Tunaweka chumvi kijiko kimoja cha pili. Sasa tunaanza kumarinate ile nyama yetu. Kama mnavyoona nyama yetu ipo tayari kwa ku imeshakolea tayari viungo vyetu, tunaacha kwa muda dakika 40 ili tuende jikoni tukachome. Wapenzi watazamaji wetu, kama mnavyoona nyama yetu ipo tayari, tunaweka sasa jikoni. Tunachoma pole pole. Haitakiwi moto mwingi. Yes, yes. Sasa nyama yetu iko tayari kama mnavyoona, cheki ilivyokuwa brown, nyama inatakiwa iwe hivi. So unachoma nyama ngumu kama nani ngamia. Cheki mwenyewe, look. Tuitoe tuanze kuifunga kwenye foil tusubirie walaki.
1: Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi, sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu bure mwezi mzima. Na utakalipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku 5 zaidi bure. Tamthilia mpya ya kibabe Come Back to Me kila siku saa 4 dakika 30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, kila weekend tunakuletea Weekend Movie Zone Jumamosi hii kupitia TNT Africa Kong School Island saa 1 kamili usiku, na Jumapili kupitia ST Movies Plus saa 2 dakika 25 usiku Alien Resurrection watoto na wana enjoy katuni kali ya blue kupitia CBBS kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana na saa 1 usiku, pamoja na vipindi kede kede vya watoto kupitia Cartoon Network. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Times tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia.
2: Mchana mwema, mchana mwema.
3: Bana, I hope pia umeenjoy na kufurahi kile ambacho umeelezewa na wataalamu wetu mbalimbali ambao umepata kwenye lishe bora. Mama mjamzito anahitaji kula vyakula gani, na umeelezewa kiundani. Lakini pia umekuja kupata somo kabla hujachoma nyama yako. Kitu gani nitakiwa uweze kuipitisha ili uweze kupata nyama ambayo ni bora zaidi. Na mambo yamekuwa vizuri kwa sababu kila mtu amepata kila ambacho anastahili. Bana, mchana mwema ndio kipindi ambacho kipo hewani dakika 32 ambazo zipo hapa, na nafasi ni ya kwako wewe ambao unanisikiliza kutokea mtaani. Una nafasi kubwa zaidi ya kuweza kunipigia simu hapa kupitia 0656555571 au 0684600007 ambao una uwezo wa kunipigia hapa afu ndeni ukaniambia unamtakia nani na nani mchana mwema. Watu ni watatu. Ukipiga simu taja jina lako na eneo unalotokea wewe, alafu unatuma salamu za mchana mwema kwenda kwa nani. Mimi nianze kukamata simu yako moja baada ya nyingine. Hello.
4: Chama mama zingira sawa.
3: Bana, ongea nani kutokea wapi?
4: Ni sauti ya kumpa mtangazaji kutoka Matamba Bayadi.
3: Karibu sana.
4: Wamu wa kwanza na mpakea mchana mwema uyo dhato masaru hali maofwa tuga mpa mkari ya kikoda amesata za badati za gilia hii siku ilanga anapatika na matangu na mbia kamanda ya mchana mwema kumisho jwe sirugina anapatika na matangu za kwa na mbia dadai akutakia
3: cha kupitia 0656555571 au 0684600007 check na mimi hapa. Hello.
5: Jamaa mama mazingira.
3: Naongea nani kutokea wapi?
5: Mangana Steve kutoka Saragana.
3: Karibu.
5: Asante. Namtakia dada Singa akiwa Masinono. Apili namtakia kitu kizuri kutoka. Watatu na mwisho namtakia mama Janet kutoka Mwoji. Ndani ya ujumbe nawapenda.
3: Tunakupenda pia. Okay, okay. Dakika zinazidi kukimbia, 34 mara baada ya 6 mchana. Karibu kwenye mchana mwema, kipindi ambacho kipo hewani hivi sasa, na nafasi ni ya kwako wewe ambaye unanisikiliza kutokea majumbani. Inawezekana pia upo kwenye daladala, upo kituo cha kusubiria usafiri. Una uwezo wa kupiga hapa kupitia namba ambayo nimekutajia hapo ndani. Ukaniambia unatoa mchana mwema kwa watu gani? Hello.
6: Mchana mwema na Mazingira FM.
3: Naongea nani kutokea wapi?
6: Basi mkura ya dine soma mawa jile niko bunda na nyamanyama mtea wa Mbugiani.
3: Karibu.
6: Asante. Mchana mwema ya kwanza kwa kasi yangu wa hiyo ndala wa kiwa Mwakulange. Mchana mwema ya pili ni kwa lasi yangu samu lima samaki ya kiwa huko aliko. Tatu na mwisho ni kwa Guanoni Bede mchunga ngombe ya kiwa Masinono. Pando za ujumbe, tumtegemee Mungu, maana tumtegemee mwanadamu ipo siku atakuchoka.
3: Amina. Yeye kamaliza na somo kama hivyo, tumtegemee Mwenyezi Mungu. Kimtegemea mwanadamu kuna siku tu atakuangusha. Hello.
7: Hello.
3: Eba naongea na nikutokea wapi?
7: Naongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukani Masinono.
3: Eba na karibu sana kwenye mchana mwema.
7: Asante. Wa kwanza ni mke wangu mama Elia akiwa Masinono kati hapa, wa pili kwa Noni Bebe chunga ngombe akiwa Bukwema, mwambie asante. Wa tatu na mwisho ni mwambie kaka Tinga karibu kwa fundi wa fundi, tupate kulimega lile la kikubwa.
3: Ujumbe
7: basi. Mimi ni niseme tu kwamba ujumbe, tupendane wote kupitia kisini na moja nukta saba. Hey, bunge.
3: Aya bana, sawa. Amna nauma pia. Washikaji wetu ni wengi sana kutokea mtaani kwa kila ambacho wanaenda kuonyesha, wanaendelea kuonyesha love ile kutokea mtaani. So mambo yako hivi, mambo yamenyooka, yamekaa kwenye mstari wake. Kupitia 91.7 Mazingira FM tunafikia maeneo mbalimbali kiwemo tunafikia Tarime, Rori ya Msoma, Butiama, Bunda, Serengeti, Magu pia, Ukerewe, Misungu, Nkwimba pia, huko kote ni sehemu ambayo tunakita kwa kishindo kikubwa sana. Lakini pia wewe ambao unanisikiliza hivi sasa, ni wakati wako kunipigia simu kupitia salamu za mchana mwema 0656555571 au 0688600007. I go by name Maltini Wanda. Hello.
8: Mchana mwema na Mazingira FM kaka mwenye.
3: Ebana unge...
8: hapo mitaboni Masaranga mjini kaka.
3: Ebana ongea nani kutokea hapi?
8: Hii ni sauti yule inayofanya vyema, sauti ya mwamba Shadraka. Napiga simu hii ni Chotarime Mara Tanzania, kwenye kitongoji ambacho akina mbambamba cha Kurumo. Mtu wangu wa kwanza kabisa niende pale Masinono. Pale Masinono kuna kaka Chinga na mtakia mwema kwake. Angu ya pili, ngoje niende mpaka pale Nyamagobiti Ngoleme pale. Pale Nyamagobiti Ngoleme kuna genge Muhoni. Tatu na mwisho, acha ni mkamate Nei Nei wa Tarime, na mwambia dada uwe na mchana mwema. Pande za ujumbe, baada ya chakula cha mchana tutumie maji kwa wingi. Na kutakia kazi njema hapo studio, na Mungu akubariki sana kazi ya mikono yako kaka.
3: Amna noma. Ebana, mara baada ya msosi mkubwa, huo mzigo ambao umekalizwa hapo na bi mkubwa shemeji, mdogo wako, mkubwa wako, baada ya kupiga vya kutosha, jamaa anakuambia kunywa na maji ya kutosha kuanzia lita moja na nusu na kuendelea, inakuwa vitu visije vikajichanganya humo. Hello.
9: Bana,
3: ongea nani kutokea wapi?
9: Hii sauti ya sasa sana, nilikuwa hapo Martina Bar tukaji sasa kimya.
3: Karibu sana.
9: Moja mwate kibili mreka tu hapo Bugoji, mwambia kamanda karibu champion FM. Namba mbili, kwa hivyo ni mkamanda winifiliza akiwa hapo Ramadi, mwambia karibu mchana mwema Lakini ya mwisho, wajene mpate kila safi, hajua hapa ipanya nungu, namambia kamanda hii,
3: Amna noma, kituo ni kimoja tu 91.7 Mazingira FM, ndo sehemu pekee ambayo tuna uwezo wa kukutana hapo kwa sababu tupo maeneo mbalimbali. Sasa nani anatuconnect ni 91.7 Mazingira FM. Ai, hello.
10: Tuna mwema na Mazingira FM.
3: Eba, naongea nani kutokea hapi?
10: Na huyu ni yule leo kaita Steven Mkunga Ngutu mtu mweusi na mtu kupendeza mtangazaji. Wewe ni ite Waraga Sauti ya Radio.
3: Karibu sana.
10: Kwanza kwanza mtana mwema za kwanza shuka kwa idoto mafaru huyu mbuga mbwa mkari ya Kigota. Na shukuru mbwa waka liyo mtu mwa mefika yuko pale Giliani Bariani. Apiri ishuke kwa hiyo kirosas kwa hiyo kijana na patikana pari kwenye nombo. Tatu na mwisho ishuke kwa hiyo Yohana kuwa kwenye gazeti huyo maarufu kama gazeti anapatikana pari wazi. Ujumbe na wambia kwa Tanzania tuendele kupanda miti, tuache kupanda chuki. Steven Mkunga Ngutu, baini yako yo.
3: Kupitia 0656555571 au 0684600007 check na mimi hapa kupitia hiyo namba tunaweza tukaongea, lakini baadaye una uwezo wa kunitumia ujumbe mfupi hivi sasa afu baadaye mimi nitapita nao kama upepo kama kipanga. Tunaona kila kitu kikae mahala pake, si ndio? Tupo hapa paka 7 kamili mchana ambapo nitakuwa na wasaa kukuambia uwe na mchana mwema pia. Hello. Hello. Ah, okay. Mshikaji wetu kama kajichimba kajichimbia, kakimbia. Sasa kwa nini tukimbie? So case, huyu hapa mwingine. Hello.
11: Hello, mchana mwema.
3: Eba, naongea nani kutokea wapi?
11: Sema mwema, tunaongea na Mayonga Mpenzo kutokea Pariri.
3: Mhm, karibu sana.
11: Sehemu ya kwa na pata hili mitinda kutoka Balili. Sehemu ya pili na mpate na mtumia babangu kutoka Kibala Bunda. Sehemu ya tatu na mtumia mamangu kutoka ujumbe na watakia kazi njema.
3: Sibia, tunakutakia kazi njema. Au mimi nakutakia kazi njema, kazi ya mikono yako. Hello.
12: Mchana mwema na Mazingira FM.
3: Naongea nani kutokea hapi?
12: Mahali chini unaongea huyu na Mashaka Alage. Mashaka Alage anapatia iponya nembe mkua simo badia defensa kimataifa Somanda.
3: Ebe, nakaribu sana mshikaji wangu.
12: Asante mwana, goje ni bariki kabisa watu watatu. Namba moja kabisa ni itereke pale Tarime, kuna dada angu anaitwa Nei, anapatia na pale Tarime mtakia mchana mwema. Tatu au mbili ni itereke pale kwa gazeti au Yohana Kuro, ukitenda mtu gazeti, mtu wanya vitu vingi ni mtakia mchana mwema. Tatu ya mwisho nipeleke kwa kaka yangu huyu Steven Mkunga Ngutu, ukipenda mwite Waraga Sauti ya Radio, mtakie mchana mwema. Ujumbe, naipenda Radio Mazingira FM. Tuko pamoja maisha ni wanda.
3: Amna noma. Kutokea huko Kitaki na kubali kwa kile ambacho vijana wanafanya. Oh, hizi vijana wajei kuliangusha taifa kwa kila ambacho wanakifanya. Mimi nawakubali sana washikaji zangu wote kutokea mtaani. Shoutout nyingi sana ziende kwa vijana. Shoutout nyingi sana ziende kwa wazee. Shoutout nyingi sana ziende kwa wamama pamoja na watoto. Nyie ni watu wakubwa sana. Lo.
12: Mchana mwema na Mazingira FM 91.7 mtaa wa Karanga.
3: Bana, ongea nani kutokea wapi?
12: Akamari chini, huyu ni sauti ya Dimini Buyenga, ukipenda niite Bigi Bopipi Kubwa. Jogola Mazingira napiga simu nikiwa pande za Kandrema kata Bugoji. Moja. Nianze na rafiki yangu Segese Matonga akiwa Matiroba, namwambia kamanda karibu chakula cha mchana mwema. Namba mbili, nimkamate yule jina Burugu, huyu mama mkwe yuko pale Kandrema mtaa wa Zanati, namwambia mama karibu chakula cha mchana mwema kwa Big Bopi Kubwa. Namba tatu na mwisho, nimkamate yule mama yangu mama Chacha pande za Nyaburundu, namwambia mama karibu chakula cha mwema. Pande za ujumbe 91.7 inatisha. Big Bopi Kubwa Jogola Mazingira na Charai.
3: Noma sana Big Bopi Kubwa kutokea huko. Noma kabisa, kwa sababu mshikaji wetu ni kama amekuja na vibe lipo juu vya kutosha, kwa sababu mchana mwema, ukishafika mchana ujue kuna namna unaikata siku mdogo mdogo. Kwa hiyo lazima pia vibe liwe kubwa. Afu kiona familia kuna namna pia nazidi pia kupiga vitu, lazima pia kichwa kiwe hivi kama baba wa familia. Lazima kichwa kiwe juu. Tembea kifua mbele kama umepigwa ngumi ya mgongo. Wewe hapo ambao unanisikiliza, kama familia imekula mchana wa leo, kwa nini usitembee kifua mbele? Hello.
13: Mchana mama na Mazingira FM.
3: Naongea nani kutokea wapi?
13: Mazingira hapo naongea na wewe kidogo sasa na sio hadi.
3: Bana kutokea Lamadi, karibu sana.
13: Poa. Mchana mama na kwanza naituma washajisha matonge akiwa matongo bali hadi. Mchana mama ya pili naipeleka kwa Mashaka Arage akiwa iko Nyanumbu. Ya tatu naipeleka kwa Regina Brugu akiwa Kandelema. Pande za ujumbe. Njia ya mwenzio ukiziba, ukiweka miba, jua na kwako ipo itaziba.
3: Okay. Mimi nachowakubali washikaji zangu kutokea mtaani ni kuwa mna misemo. Yaani nyie mkisema leo Mazingira FM kimefunguliwa kipindi cha kuwaongea watu au kwa misemo. Ai. Ai. Huyo mbaya wako mbona atakurudishia hiyo hela aliyokukopa? Huyo mbaya wako mbona atajutia kukujua? Hello.
14: Siko. Habari hapo studio?
3: Bana safi. Naongea nani kutokea wapi?
14: Ni sauti yake Matrasi mwana kutokea pale za kulao kwa hapa.
3: Karibu sana.
14: Mama moja mkamata huyu mnyaya ndara wakia pale za Nyanyama hapa. Mama mbili mkamata huyu Tiru Bayuga kia pale za Nyanyama. Tatu na mwisho. Yungi hapa pere na babangu ya wana muka. Amkaribisha chambe cha mtena mama. Kaka, kazi njema kaka.
3: Hamna noma mshikaji wangu kutokea huko. Na wewe pia uwe na kazi njema kwa sababu bila kuwa na kazi njema inawezekana familia isikione chakula cha mchana mwema. Kwa hili ikione lazima uwe na kazi njema. Amna noma pia mshikaji wangu kutokea huko. So naomba nipokee simu mbili za mwisho afu then tunakula break kidogo. Afu nikirudi sasa nakuja kupitia ujumbe wako mfupi ambao umenitumia hapa ndani kupitia 0656555571 au 0684600007. Takuja kupita na ujumbe wako ambao umenitumia hapa kuhusiana na mchana mwema. Lakini vigezo na masharti lazima vifuatwe. Anza na neno mchana mwema ili SMS yako ya kwanza kuonekana. Watu tusije tukaingia kwenye mkanganyiko tukasoma SMS za asubuhi leo, SMS za kapuletu. Kwa anza na neno mchana mwema. Simu ya kwanza hapa naomba nianze nayo afu then baki simu moja afu tule break. Afu then tukirudi takuwa ni wasaa mzuri wa kupitia ujumbe wako mfupi. Hello.
15: Kina mama na Mazingira FM.
3: Bana ongea nani kutokea wapi?
15: Unaongea na wewe endelea kutoka Mwakuranja na habari za studio bwana Raza.
3: Bana safi kabisa. Karibu sana kwenye mchana mwema.
15: Asante sana. Namba ni moja. Naanzia kwa Monica Patrice akiwa Mwakuranja hapa kwa kabla ya mjomba karibu chakula cha mchana kwa wewe endelea. Namba mbili. Naenda kwa rafiki yangu Mfura mwana Adoni asiyekee mamjira pia mwanyama mwambie my friend karibu chakula cha mchana. Kati na mwisho naenda kwa Simiu Ilanga Lubuku akiwa Matongo na mwambie Simiu karibu chakula cha mchana. Ujumbe tuko pamoja mwanzo mwisho. Wewe endelea na chakula. Tuko pamoja chakula cha mchana. Karibu sana rafiki yangu.
3: Hamna noma. Mimi hapo lazima nikaribie, kwa nini nisije? Kwa nini nisije? Simu ya mwisho hii hapa. Hello. Hello. Mwanetu kama anatusikilizia. Mbona kama unatusikilizia mshikaji wetu? Ongea tuweze kuongea. Mbona kama unatusikilizia? Okay. Hello.
16: Usalama mwema na Mazingira FM.
3: Bana ongea nani kutokea wapi?
16: Kakaangu hii ni sauti ya MC Kunguru na piga simu hii nikiwa pale za Mwebagi mtawa Mkuyuni hapa.
3: Karibu.
16: Asante, ngoja nianze na salamu za mchana mwema. Mchana mwema moja kama moja yende kwa mama angu mzazi anaitwa Kristina Juma akiwa pale za Mwebagi. Mwambie mama mzazi kwa mchana mwema. Mbili kama mbili ni wakaribishe wakazi wote wa Mwebagi wakiongozwa na mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji ambaye anaitwa Rena Mwanderena, karibu chakula cha mchana mwema. Tatu za mwisho ziende kwa mkuu anaitwa Matiko Juma akiwa pande za Itairo. Nimwambie Matiko Juma, karibu chakula cha mchana mwema. Kakaangu nikutakie mchana mwema, karibu na chakula cha mchana mwema.
3: Ah, okay. Nah, aya bana. Labda amezoea. Labda umemzoea Damali ya mumdani. Leo umekutana na mimi. Mimi naitwa Martin bana. Mimi sio dada. Mimi ni kaka. Bana, tunakula break fupi afu then tunarejea hapa na jukumu kubwa nitakalokuja nalo hapa ni kupita na ujumbe wako mfupi ambao umenitumia humdani. Tunakula break fupi. Tunarudi hapa.

E bana umu ndani Kompa amefanya unyama sana kwa sababu mdani yupo Moko Genius pamoja na Dogo Pattern. Moja kati ya ngoma ambayo ni kali sana, kali sana. Umdani Dogo Pattern kama ka switch kutoka singeli mpaka bongo flavor. So unamsikia jamaa anakuja naoma kabisa, na imekuwa ngoma ambayo kwa mapokezi ni makubwa sana. Nayo nafasi ya kwako kutuma ujumbe mfupi umdani kupitia mchana mwema hii leo kupitia 0656555571 na au 0684600007. Kumbuka pindi la kijanja mchana mwema ndilo ambapo ulipo on air. Bana mimi niende kuruka na ule ujumbe wako mfupi ambao umenitumia umdani, kuhakikisha kila mtu anapata haki sawa. Kama wenye simu wamepata, basi wenye ujumbe mfupi nao pia wapate haki yao. Naomba unayepiga simu tafadhali usipige simu bana, usipige simu tafadhali. Usipige simu. Tuma tu ujumbe mfupi nitapita nao. Usipige simu. Kuna mshikaji wangu mmoja namba inaishia 12 anapiga sana simu huyo. Du. Usipige simu. Usipige simu sasa. Sasa naweza nikakupokelea afu sasa ukashindwa uniambie nini au tunaongea nini, kwa sababu mimi upande wa simu takuwa tumefunga. Usipige simu mshikaji wangu. Mimi nipite na ujumbe wako mfupi. Huyu hapa anasema okay. Anza tuna neno mchana mwema. Washikaji zangu ambao mnapiga simu, tafadhali msinisumbue. Mchana mwema anaitwa Leonard kutokea pande za Makongeni. Mshikaji namba 12 basi akipiga tena tutapokea tumsikilize yeye anasemaje, kwa sababu tumsikilize labda ana hoja ya msingi sana. Mimi nimesema msipige simu mshikaji wangu. Wewe umepiga kwa nini sasa? Okay, sasa alikuwa labda ameridhika sasa kwa kile ambacho alikuwa anakifanya. Pande za Makongeni, vipi hapo mjengoni? Mimi namwambia ni fresh, yeye kamaliza hivyo. Okay. Huyu hapa anasema mchana mwema, anaitwa Winnie Kiruru kutokea Lamadi. Mchana mwema kwa familia yake. Da. Msipige simu sasa. Mwema kwa familia yake, Winifred Stefano, Mfule Adonias, Kengwa Yuya. Okay, Kengwa Yuya. Kengwa Yuya. Da, msipige simu basi washikaji zangu. Kwani imekuwa vita? Mbona kama vita? Mbona kipindi mimi napokea simu wa SMS walikuwa watumi? Mfula Donias, Kengwa Yuya.

Inawezekana likawa somo gumu sana ambalo nimewahi kufundisha, hili la kuambia watu wasipige simu. Inawezekana kwangu likawa ndio somo gumu sana kwa watu kutokunielewa, kwa sababu kila ambacho nakiongea ndicho ambacho watu wanaendelea kukifanya. Kwa hiyo msinifanyie hivyo. Anaitwa Mchana Mwema, Mama Chacha kutokea Nyaburundu, anawatakia wafuatao: Big Bo, okay, 2 Nyanda Subi, 3 okay, 3 Kakatinga. Ujumbe, anawapenda sana. Hii kamaliza hivyo, Mama Chacha kutokea Nyaburundu. Huyu hapa anasema ujumbe, Mungu anaweza. Yeye katuma tu ujumbe, hajataka kuwatumia watu salamu. Huyu hapa anasema Mchana Mwema na Mazingira FM, namwambia ai. Anaitwa Bad Kashiriba, anapatikana Kung'ombe Miembe, mtaa wa Miembeni 6. Anapenda kuwatakia mchana mwema wafuatao: kwanza ni kwako kaka mtangazaji, namwambia amina sana mshikaji wangu kutokea Kung'ombe, kaka mtangazaji. Namba 2 anamtumia mama yake mzazi akiwa Kung'ombe. 3 na mwisho, anawatumia wadau wote wa Mazingira FM. Mimi namwambia pia shout out nyingi sana zije kwako. Huyu hapa anasema mchana mwema, anaitwa Ima Samuel, akiwa Kunanga, anawatakia Mihayo akiwa Kabasa, Mihayo akiwa Kabasa, na Mtusera Simon akiwa Kunanga, na Lugata akiwa Nyamirama. Ujumbe, afue ujumbe wake ukaishia hapo. Huyu hapa anasema mchana mwema zimfikie baba yake mzazi akiwa na Muhura, hajamtaja jina. Sasa ujumbe, nyoka hafunikwi kwa tenga, yeye kasema hivyo. Nyoka inawezekana kweli, una tenga lina matobo. Sawa. Ebana, ni ukamate uwapo ujumbe wa familia yangu kutokea, okay, kutokea mtaani. Huyu hapa anasema mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Emmanuel Juma kutokea Muhoji. Mchana mwema kwa dogo fule, kamaliza hivyo. Huyu hapa mwingine anasema mchana mwema, okay, tuma tu ujumbe mmoja unatosha. Huyu hapa anasema mchana mwema, anaitwa Nasma kutokea Makutano. Mnatisha sana, hamna nauma pia, dada yangu kutokea Makutano. Huyu hapa anasema mchana mwema, anaitwa, okay, nimepita ujumbe wako pia, tuma mmoja tu unakuwa unatosha, ili unawapatia nafasi wengine pia kuweza kutuma ujumbe wao mfupi. Ebana, nipitie jumbe 3 tu mimi niweze kusign out, kwa sababu muda ni ukuta, ukishindana nao utaumia wewe. Mchana mwema anaitwa Baraka kutokea pande za ma, okay, Makongeni, anawatakia mchana mwema wafuatao: Kevin, Freddy na shemeji yake akiwa Makongeni. Yeye kamaliza hivyo. Jumbe wa pili hapa anawatakia mchana mwema okay, washenyentaji wote wa Tarime mjini. Hawa ndio akina nani? Ujumbe wa mwisho hapa anasema mchana mwema na kazi njema, Gideon hapo Kibara. Yeye kamaliza hivyo. Bana, mimi nimemaliza hivyo kwenye upande wa jumbe mfupi. Nikwambie toka pale 6 na dakika kama 10 ilikuwa na mimi Martin Wanda, ambaye nilikuwa nahakikisha mchana, kipindi cha mchana mwema kinakuja kwako, na unapata nafasi ya kupiga simu hapa na unatuma salamu na kuwatakia mchana mwema washikaji zako, familia yako kutokea mtaani. Hadi kufika sasa dakika 59 mara baada ya 6, mimi nikwambie sina la ziada, na nikutakie mchana mwema usiokuwa na bugdha wa siku ya leo. Tukutane kesho kwenye mchana mwema. Mimi naitwa Martin Wanda.

0: Saranga, Bundamara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: vilisikika angalau mara tatu nchini Bahrain kwenye kambi kubwa ya jeshi la wanamaji la Marekani, na Kuwait na Qatar pia hazikuachwa nyuma katika mashambulizi hayo. Ving'ora vingine vya tahadhari pia viliripotiwa nchini Jordan, ambako Marekani imeweka wanajeshi pamoja na ndege zake za kivita. Haya najiri wakati mapema hii leo Ijumaa aliyekuwa kiongozi wa juu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei aliyeuawa katika siku ya kwanza kabisa ya vita mnamo Februari 28 akizikwa katika mji alikozaliwa wa Mashhad baada ya siku kadhaa za kumuomboleza. Kiev. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake na Marekani zimefikia makubaliano ya kisiasa kuhusu utoaji wa leseni za kutengeneza mifumo ya udunguzi wa makombora aina ya Patriot nchini Ukraine. Akizungumza baada ya mkutano wake na rais wa Marekani Donald Trump pembezoni mwa mkutano wa jumuiya ya NATO nchini Uturuki, Zelensky amesema shehena muhimu ya kutengeneza makombora hayo inatarajiwa kuwasili nchini Ukraine katika siku zijazo.
1: Ukraine imetambuliwa na Marekani kama nchi inayoweza kufanya jambo hili. Na sasa baada ya makubaliano yetu na rais, timu zetu, wanadiplomasia wetu, wizara zetu za mambo ya nje na zile za ulinzi lazima zikubaliane katika masuala yote ya kiufundi yaliyobakia. Tukifikia makubaliano haraka, tutaweza kuanza kutengeneza mifumo hiyo.
0: Mifumo hiyo ya udunguzi wa makombora inayotengenezwa Marekani ni miongoni mwa silaha chache za magharibi zenye uwezo wa kudungua makombora ya masafa marefu ambayo Urusi imekuwa ikiyatumia kuishambulia miji ya Ukraine. Dar es Salaam. Jeshi la polisi nchini Tanzania limesema limewakamata watu 130 kwa tuhuma za kuchochea vitendo vya uhalifu, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kudhibiti upinzani baada ya serikali kupiga marufuku mikutano yote ya kisiasa nchini humo. Kulingana na taarifa ya polisi, bado wanaendelea kuwafuatilia watuhumiwa wengine wanaohusishwa na tuhuma hizo. Kabla ya marufuku hiyo ya mikutano ya kisiasa kutangazwa na waziri wa mambo ya ndani mnamo Juni 26, vijana wa Gen Z walipanga kuandamana Julai 7 kudai mageuzi ya kidemokrasia na haki kwa watu waliouawa katika vurugu za kabla na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29. Hata hivyo, uwepo mkubwa wa vikosi vya usalama katika maeneo mengi ya nchi ulizuia maandamano hayo kufanyika. Mwezi Aprili mwaka huu, tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ilisema takriban watu 518 waliuawa katika vurugu za uchaguzi zilizoelezwa kuchochewa na kuondolewa kwa baadhi ya wagombea wakuu wa upinzani kwenye mchakato wa uchaguzi. Hata hivyo, serikali ya Tanzania imeendelea kukanusha madai ya makundi ya kutetea haki za binadamu kwamba vyombo vya usalama vilitumia nguvu kupita kiasi wakati wa kukabiliana na ghasia hizo. Kinshasa. Mashirika ya afya barani Afrika yamesema mripuko wa ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kusambaa kwa kasi katika hatua ambayo haijawahi kushuhudiwa. Wesam Mankola anayesimamia kitengo cha dharura na uitikiaji katika kituo cha kudhibiti na kupambana na magonjwa ya mripuko barani Afrika CDC amesema ugonjwa huo unaambukiza haraka kutokana na kirusi kipya cha Bundibugyo ambacho kimevishinda virusi yote vinavyosababisha Ebola. Amesema mripuko wa mwaka 2013 hadi 2016 katika mataifa ya magharibi mwa Afrika ulikuwa na visa 998 vya Ebola ukilinganishwa na hali ya sasa kwamba chini ya miezi mitatu tu tayari visa zaidi ya 1700 vimethibitishwa. Michezo. Ufaransa imefanikiwa kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la dunia baada ya kuifunga Morocco 2-0 katika mechi ya robo finali iliyochezwa mjini Foxborough, Massachusetts nchini Marekani. Ushindi huo unaifanya Ufaransa kuendelea na harakati zake za kutaka kufika finali ya kombe la dunia kwa mara ya tatu mfululizo. Mabingwa wa Ulaya Uhispania watakabiliana na Ubelgiji kwenye mchezo wa robo finali leo Ijumaa jijini Los Angeles. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
2: DW Dunia Yetu leo mchana.
3: Hofu ya kurejea vita kamili mashariki ya kati yajitokeza kufuatia mashambulizi kati ya Marekani na Iran. Jeshi la polisi nchini Tanzania lasema limewakamata watu 130. Na kocha wa Morocco asema timu yake itarejea kwa nguvu baada ya kutolewa nje ya kombe la dunia na Ufaransa katika hatua ya robo finali. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Amina Abubakar na mimi ni Josephat Charo na kukaribisha katika uchambuzi wetu mchana huu wa leo. Tuanze moja kwa moja kwa kuangalia hali ya mashariki ya kati. Mashambulizi ya tatu mfululizo ya Marekani dhidi ya Iran na mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Tehran dhidi ya vituo vya washirika wa Washington katika kanda ya Ghuba yamezidisha hofu ya kurejea kwa vita kamili mashariki ya kati. Haya yanajiri wakati Iran ikimzika rasmi kiongozi wake mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei mjini Mashhad, huku ripoti mpya zikidai Israel imeionya Marekani kuhusu njama mpya inayodaiwa kupangwa na Iran ya kumuua Rais Donald Trump. Idi Sesanga na ripoti kamili.
4: Mashambulizi ya Marekani yaliyoanza mapema Alhamisi yalilenga zaidi ya maeneo 90 ya kijeshi nchini Iran, yakiwemo maeneo ya kurushia makombora na miundombinu inayohusishwa na uwezo wa Tehran kutishia usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz. Marekani imesema operesheni hiyo imelenga kudhoofisha uwezo wa Iran wa kuhatarisha njia hiyo muhimu ya biashara ya dunia. Iran nayo ilijibu kwa kurusha makombora na droni kuelekea maeneo yanayohifadhi vikosi vya Marekani nchini Jordan, Bahrain, Kuwait na Qatar. Bahrain na Jordan zilisema ziliweza kuyadungua makombora hayo, huku Kuwait ikithibitisha mtu mmoja kujeruhiwa kutokana na mabaki ya kombora lililoangushwa. Mvutano huo umeongezeka wakati maelfu ya waombolezaji walipomzika Ayatollah Ali Khamenei katika mji wa Mashhad baada ya siku kadhaa za maombolezo ya kitaifa. Kiongozi huyo aliuawa mwanzoni mwa vita vilivyoanza mwezi Februari kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Wakati wa mazishi hayo, baadhi ya waombolezaji walionekana wakibeba mabango yanayotaka Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuuawa. Na huku hayo yakijiri, vyombo vya habari vya Marekani vikinukuu duru za kiintelijensia vimeripoti kuwa Israeli imeionya Washington kuhusu kile inachodai kuwa ni mpango mpya wa Iran wa kutaka kumuua Rais Donald Trump. Ikulu ya White House haijathibitisha madai hayo, huku maafisa wengine wa Marekani wakisema huenda taarifa hiyo inalenga kuishinikiza Washington kuendelea kuchukua msimamo mkali dhidi ya Tehran. Chanzo kikuu cha mzozo huu mpya ni hali katika mlango bahari wa Hormuz. Mashambulizi ya Marekani yalianza baada ya meli tatu kushambuliwa katika eneo hilo, huku Washington ikilaumu Iran na kusema hatua zake zinalenga kulinda uhuru wa usafiri wa meli. Iran nayo imesisitiza kuwa haitakubali kupoteza udhibiti wa njia hiyo ya kimkakati ambayo kabla ya vita ilipitisha takriban 20% ya mafuta na gesi inayouzwa duniani. Umuhimu wa mlango bahari wa Hormuz kwa uchumi wa dunia umetiliwa mkazo pia na waziri wa fedha wa Ufaransa, Roland Lescure.
5: We know that the Strait of Hormuz is now become the economic knot.
6: Tunajua kwamba mlango bahari wa Hormuz sasa umekuwa kitovu muhimu cha uchumi wa dunia. Umoja wa Ulaya haujaathirika moja kwa moja kama Asia, lakini nasi tumekumbwa na ongezeko la bei ambalo limeathiri ukuaji wa uchumi katika nusu ya kwanza ya mwaka. Tunahitaji uchumi ufufuke, mfumuko wa bei upungue na imani ya wafanyabiashara ianze kuimarika. Hata hivyo, hilo linahitaji mvutano upungue. Ninaamini juhudi zinafanyika na ninatumaini wataweza kulisimamia vyema.
4: Wakati huo huo, mazungumzo yaliyokusudiwa kuanza baada ya mazishi ya Khamenei kuhusu makubaliano ya kudumu kati ya Marekani na Iran yako mashakani baada ya Rais Trump kutangaza kwamba usitishaji mapigano wa muda umekwisha, huku Tehran nayo ikisisitiza kuwa kila shambulio jipya litajibiwa kwa nguvu zaidi.
3: Ripoti yake Idi Sesanga. Tuelekee huko nchini Tanzania. Jeshi la polisi nchini humo limesema limewakamata watu 130 kwa tuhuma mbalimbali, zikiwamo kuchochea maandamano yasiyo halali, kupanga vitendo vya uhalifu na kutoa wito wa kuwashambulia askari polisi. Hayo yameelezwa siku mbili baada ya taharuki iliyotokana na wito wa maandamano uliotolewa wakati wa maonesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba ambayo hata hivyo hayakufanyika. Florence Majani na taarifa zaidi.
7: Katika taarifa iliyotolewa jana jioni, jeshi la polisi nchini Tanzania limesema watuhumiwa hao 130 walikamatwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, miongoni mwa makosa wanayotuhumiwa nayo ni kuchochea maandamano yasiyo halali, kusambaza ujumbe unaodaiwa kuhamasisha vurugu, kutoa wito wa kuwaua askari polisi, kuharibu mali za umma, pamoja na kupanga kuchoma transformer za umeme na shule. Msemaji wa jeshi la polisi Tanzania, David Misime, amesema uchunguzi dhidi ya watuhumiwa hao unaendelea.
8: Kwenye taarifa hiyo, tulitoa wito kuwa endapo mtu yeyote atatumiwa ujumbe unaohamasisha vitendo kama hivyo kupitia mitandao, asisambaze na badala yake afute. Watiliaji huo, jumla watuhumiwa 130 waliokuwa na panga kushiriki katika vikao vya ndani wakiandaa kusambaza taarifa za kuhamasisha vitendo hivyo vya kihalifu visivyokubalika wamekamatwa katika mikoa mbalimbali nchini.
7: Hata hivyo, jeshi la polisi halijaeleza ni lini watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani wala kubainisha vituo vya polisi wanakoshikiliwa. Kukamatwa kwa watuhumiwa hao kumefuatia wito wa maandamano uliosambazwa kupitia mitandao ya kijamii na baadhi ya wanaharakati uliolenga siku ya maonesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba. Ingawa maandamano hayo hayakufanyika, vyombo vya usalama vilikuwa vimeimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ya jiji hili la Dar es Salaam. Aidha, wakazi wa jiji hili kubwa kabisa kiuchumi na kibiashara walilazimika kupunguza shughuli zao za kila siku kutokana na taharuki iliyokuwepo, huku maonyesho ya Sabasaba yakiendelea chini ya ulinzi mkali. Hatua ya jeshi la polisi kuwakamata watuhumiwa hao imezua mitazamo tofauti miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya sheria na siasa. Mhadhiri wa Chuo Kikuu Huria cha Tanzania, Profesa Wetengere Kitojo, anaeleza mtazamo wake.
9: Kuna haja ya kukaa mezani katika huu mgogoro uliopo na kati ya serikali na hao wanaoita wanaharakati.
7: Hapo jana akiwa visiwani Zanzibar, alikohudhuria sherehe za uwekwaji saini tamko la pamoja kati ya chama chake kinachotawala cha CCM na chama kikuu cha upinzani huko Zanzibar, ACT Wazalendo, Rais Samia Suluhu Hassan alitumia jukwaa hilo kuwaonya vikali wanaharakati aliowaita magaidi kwa madai kuwa wanaandaa vurugu na maafa kwenye nchi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
3: Tukitoka bara tuelekee huko visiwani Zanzibar, ambako kulisainiwa tamko la pamoja la vyama vikuu vya kisiasa CCM kinachotawala na ACT Wazalendo cha upinzani, tamko ambalo linaweka msingi wa vyama hivyo kushirikiana kuukwamua mkwamo wa kisiasa uliovikumba visiwa hivyo vya Bahari ya Hindi tangu kumalizika kwa uchaguzi mkuu Oktoba mwaka 2025. Hii si mara ya kwanza kwa pande hasimu visiwani humo kupata mwafaka wa kisiasa, lakini kila mara ukaribiapo uchaguzi hali ile ile ya kutoaminiana hurejea na matokeo yake yamekuwa ni maafa yanayohusisha upoteaji wa maisha, mali na heshima. Mohamed Helef amemuuliza mwandishi wa habari wa siku nyingi visiwani humo Jabir Idrisa juu ya kile kilichobadilika kwenye awamu hii. Je, kuna jipya maridhiano ya Zanzibar?
10: Ukisema hakuna kipya utakuwa hujapatia sawa sawa, lakini pia ukisema kuna kipya utakuwa bado hujaenda vizuri. Namaanisha kwamba bado kuna kazi ya kufanya. Tuichukue hii hatua ya leo kama hatua tatu katika kwenda mbele, lakini tunahitaji kufika hatua ziwe 10.
11: Unapozingatia hatua 7 zilizobakia na hatua zilizopigwa, je, unadhani kwamba zilizopigwa ni muhimu zaidi na ndo za msingi, na kwamba bila kupigwa hizi hizo 7 zisifikiwa, au unadhani kwamba hapana, kazi kubwa zaidi ambayo imebakia kuna ambayo imeshatekelezwa?
10: Hii hatua ni muhimu sana kwa sababu ya kufika zile hatua 7 zilizobaki. Isingewezekana kama hazikupigwa hizi tatu, kwa sababu hapa pamewekwa msingi. Kuna haja ya kuendelea kuyatazama kwa upana zaidi yale tuliyoambiwa maeneo ambayo ni ya mazingatio katika kuleta mwafaka kamili. Moja, lakini la pili sasa utekelezaji.
11: Ni hofu ndio penye swali, kwa sababu inaonekana kama kwamba ukipita katika mitandao ya kijamii kilichotanda yeah. zaidi ni hofu ya watu kuliko ni matumaini yao walionayo. Kwa nini ikawa hofu imekuwa ndio sehemu kubwa zaidi katika tukio hili ambalo lingetakiwa kutazama kama kwamba ni tukio la kukwamua mkwamo kuliko ni matumaini? Kwa nini ikawa hivi?
10: Ni kwa sababu hawa wanaoyataka mabadiliko wanawajua vizuri wale wanaokabiliana nao. Si watu wa kuaminika. Kwa sababu ndo hawa hawa ambao miaka iliyopita walivuruga makusudi. Yaani kwa dhamira yake mtu makusudi kiongozi akaamua kuvuruga maridhiano. Hawa viongozi wawili tuliosikia leo wanasifiwa kwa kuyaongoza vizuri mazungumzo upande wa Chama cha Mapinduzi. Mmoja alijenga maelewano, siasa ya maridhiano katika nchi, aliyemfuatia akayavuruga.
11: Mazungumzo yamekwenda miezi minane ya kufikia hatua kama hii, na ndani kipindi chote hiki Zanzibar imebaki kwa tulivu ikisubiri hatua hii ambayo imefikiwa sasa. Je, zama unadhani kwamba zinaweza kubadilisha hali ikawa hata kama ni wale wale, ikawa wakati si ule ule, wakati ni mwingine huu?
10: Na mimi nataka kujipa imani kama wanavyojipa baadhi ya hao watu ambao wanauliza swali hili, kwamba huenda na Mwenyezi Mungu ajalie sana awape nyoyo safi hawa thabiti utekelezaji uende vizuri. Ni jambo ambalo linawezekana. Unajua uzuri ni kwamba ni jambo linalowezekana, kwa sababu kwa nini kuwe na ugomvi katika kuendesha nchi? Kwa nini wengine wavute kushoto ambako wananchi hawataki, lakini wengine wavute kulia ambako wananchi wanataka? Nchi ni ile ile moja, jamii ni ile ile moja. Tunavutana kitu gani wakati tunahitaji Zanzibar isonge mbele?
3: Jabir Idrisa, mwandishi habari wa siku nyingi, kama alivyozungumza na mwenzangu Mohamed Halef.
2: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Saa 7:18 Afrika Mashariki. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko wa sasa wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakuwa kwa kasi zaidi kuliko ilivyowahi kushuhudiwa, huku likithibitisha kuwa ugonjwa huo tayari umeua watu 600 tangu ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei mwaka huu. Viongozi wa afya barani Afrika sasa wanaonya kuwa kasi ya maambukizi imeipiku kasi ya juhudi za kuyadhibiti. Thelma Mozaya na maelezo zaidi.
12: Kufikia sasa, WHO imethibitisha visa 1,759 vya Ebola nchini DRC, vikiwemo vifo 600 huku wagonjwa 285 wakipona. Mlipuko huo umeenea katika majimbo manne, lakini unaathiri zaidi jimbo la Ituri. Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC kinasema huu ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kurekodiwa, ukiipita hata milipuko ya awali ya aina ya Bundibu Bujio na aina nyingine zote za virusi vya Ebola. Mkurugenzi wa kituo cha dharura za afya wa Africa CDC, Dr. Wesam Mankula, anasema
13: this is the fastest growing
14: Ebola. Huu ndio mlipuko wa Ebola unaokuwa kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa, si tu ukilinganishwa na milipuko ya awali ya kirusi cha Bundigujo, bali pia ukilinganishwa na aina zote za virusi vinavyosababisha Ebola.
13: But all different viruses that is causing Ebola.
12: Mankula amesema katika wiki 6 za kwanza pekee mlipuko huu ulifikia zaidi ya visa 1,500 ikilinganishwa na visa 994 vya mlipuko mkubwa zaidi wa Afrika Magharibi kati ya mwaka 2013 na 2016. Ameonya kuwa virusi vinaendelea kusambaa kwa kasi kuliko uwezo wa mamlaka za afya kupeleka rasilimali za kukabiliana navyo. Africa CDC inasema takribani dola bilioni 1.4 zinahitajika ili kugharamia operesheni za afya na misaada ya kibinadamu, huku ikitoa wito kwa wafadhili kuharakisha utoaji wa fedha na wataalamu wa afya. Mlipuko huo unasababishwa na aina adimu ya virusi vya Bundibujo ambayo hadi sasa haina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. WHO inasema takriban mtu mmoja kati ya watatu wanaoambukizwa hufariki dunia. Wakati huo huo, majaribio ya dawa mbili zinazotarajiwa kutibu aina hiyo ya Ebola yameanza nchini DRC, huku yakichunguza ufanisi wa kinga mwili ya MBP 134 na dawa ya Remdesivir peke yake na kwa pamoja. Hata hivyo, WHO inaonya kuwa mapigano yanaendelea mashariki mwa DRC, hususan katika jimbo la Kivu Kusini, pamoja na uhaba wa fedha za misaada vinaendelea kutatiza juhudi za kudhibiti mlipuko huo. Aidha, zaidi ya watu 10,000 walokutana na wagonjwa wanafuatiliwa, lakini kiwango cha ufuatiliaji bado kiko chini ya kiwango cha kinachohitajika ili kukomesha mlipuko huo.
3: Asante sana Thelma Mwazaya kwa taarifa hiyo. Tukamilishe sasa na kombe la dunia la kandanda. Timu ya mwisho ya Afrika, Morocco, imetolewa nje ya mashindano ya kombe la dunia kwa kushindwa na Ufaransa 2-2. Ufaransa imetinga nusu finali ikisubiri kujua kama itakipiga na Uhispania ama Ubelgiji, ambazo zinakwana leo katika mechi yao ya robo finali. Studioni upande wa pili ninaye Bruce Amani wa dawati la michezo la DW Kiswahili. Karibu sana.
15: Safi kabisa Charo.
3: Kocha wa Morocco amesema licha ya kutolewa, timu yake itafufuka tena na itakuja kwa nguvu zaidi wanapoangalia sasa hivi mwaka 2030, ambapo wao watakuwa miongoni mwa zile timu tatu zitakazoandaa kombe la dunia.
15: Bila shaka ni kauli nzuri kwa kocha kama huyo, kwa sababu ukitizama kusema kweli pia amekiri kwamba timu yake ilishindwa na timu iliyo bora kabisa, na katika mechi hiyo ya jana kusema kweli Morocco hawaku waliniangusha, naweza kusema binafsi hawakucheza mchezo ambao tulitarajia watacheza, na hasa kuzingatia kwamba katika mashindano haya imekuwa moja wapo timu ambazo zimeonyesha umahiri wa hali ya juu, lakini walipokutana na Mbappe na vijana wao waloblow, nadhani waliishiwa kabisa na maarifa na kila kitu.
3: Umemtaja hapo Kylian Mbappe, the goat, the new goat. Ungeweza kusema hivyo. Manake mpaka sasa ukiangalia katika orodha ya wafungaji bora, yeye ndiye anaongoza. Goli nane.
15: Kwa sababu ya assist
3: zake ni nyingi kuliko za Messi. Kwa hiyo ni new goat na old goat. Ungeweza kusema.
15: Bado mbuzi wote hao.
3: Na lakini, Erling Haaland yuko hapo katika nafasi ya tatu na bao saba. Unamzungumziaje Kylian Mbappe na jinsi ambavyo kipindi cha pili hasa ndo ameleta ule msukumo na zile mbio zake zile, na kubadilisha kabisa mchezo na kuwapa hamasa wa Faransa kupata ushindi katika mechi ambayo tulikuwa tunaiona ni kama yani vipi mchezo vipi?
15: Ilikuwa Mbappe kusema kweli katika timu hii ya taifa ya Ufaransa amekuwa mmoja wa wachezaji ambao wameonesha kiwango cha hali ya juu sana. Sio Mbappe wa Real Madrid ambaye alikuwa na msukosuko nyingi kabisa, lakini akicheza katika timu ya taifa akivaa uzi ule wa Ufaransa

0: ni kutokana na uwezo walionao.
1: Bao la Mbappe na bao la Ousmane Dembele kiasi dakika kama 6 hivi na wakafunga kazi. Aha, jamaa hawa ukiwaangalia hivi unasema kwamba watafika finali. Unaona wanacheza na Argentina ama wanacheza na nani?
0: Kuna uwezekano kwamba tunasubiri kuona Mbappe na Messi katika finali ya Julai 19 na hayo tutasema.
1: Marudio ya Qatar.
0: Tutasema hayo mengi katika majadiliano mjadala wa michezo.
1: Haya, asante sana Bruce Amani. Na msikilizaji, huyo alikuwa ni mwenzangu Bruce Amani akichanganua yale ambayo yamejitokeza katika kombe la dunia la kandanda. Michael Kwena, karibu sana, utujuze yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii.
2: Asante sana Charo. Na hilo hilo ambalo umejadili la Morocco pia limekuwa linajadiliwa sana. Sizungumzi mengi zaidi. Nataka nikutajie baadhi, nikisome baadhi ya maoni.
1: Wanasemaje?
2: MC Chisa anasema kwamba afadhali Morocco imepigwa. Sababu yeye mwenyewe anazo. Niga Konza anasema uzuri wa kombe la dunia, timu yako ikitoka unachagua timu nyingine hadi finali. Kisha Gere Tanzania anasema asante Mungu Morocco iliwakilisha timu yao wala sio bara la Afrika. Kumekuwa na minongono mitandaoni kwamba timu ya Morocco ilijitokeza kwamba wanasema wao wanawakilisha Morocco na si bara la Afrika na mambo kama hayo. Kwa hiyo imekuwa ni mjadala mpana mitandaoni. Niachane na soka kidogo Charo.
1: Endelea.
2: Nchini Finland hapa barani Ulaya, kumekuwa na mashindano ya dunia ambapo washiriki huwabeba wenza wao na kukimbia kwenye njia yenye vizuizi ili kuwania ubingwa. Yaani wewe kama umeoa unachukua mke wako unamweka begani ama mgongoni, unaanza sasa mita 100 hivi. Sasa kilichowavutia wengi mwaka huu hata hivyo ni mwanamke wa kwanza kubebwa akiwa kwenye kiti cha magurudumu, na pia kulikuwa na mwingine ambaye alibeba mwenza wake wa kiume mwenye uzito wa kilo 135. Pana unajua unavuka unaruka labda miti na wameka vizuizi maji hadi mita 100 kule mbele. Nimekuwa nikiangalia video yenyewe, watu wanapambana. Haya, nikusome maoni ya Irene Shedrick anasema mimi na mwenza wangu hapa naona tungefeli mapema sana.
1: Wengine hawabebeki.
2: Wengine hawabebeki kwa kweli kwa sababu wao wengine wazito. Esther Michael anasema sisi tutabebwa kwenye maombi tu. Alafu Oji anasema haliwezi kuja hapa barani Afrika mashindano hayo, watavunjika watu migongo.
1: Ni mashindano ambayo nafikiri yanaweza akawa na changamoto kubwa.
2: Bila shaka.
1: Kuna lingine?
2: Naona taa ishamulika, lakini labda tutaangazia yale ambayo yanavuma sasa, labda ujumbe wa wasikilizaji kama
1: utakuwepo. Ndio. Tuangalie hapa katika Facebook, namuona Amos Josephat anasema hongera sana Kylian Mbappe na Le Blue kwa ushindi wenu. Hamis Pembe wa Kahama Tanzania anauliza Afrika tunakwama wapi katika michuano ya kombe la dunia. Alex Luvanda anasema hayo makubaliano kati ya ACT na CCM yatasaidia sana CCM, hayana faida kwa demokrasia. Simon Godfrey anasema bora Morocco ametolewa kwa sababu jana wametukataa.
2: Honari Zawadi wa Murumbi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema inaumiza sana kuona timu zote za Afrika zikiondolewa kwenye michuano ya kombe la dunia. Elfas Amos anasema mzozo wa Iran na Marekani ni kitendawili ambacho ni ngumu kukitegua. Anesias Mwemezi wa Dodoma Tanzania anasema shirika la afya duniani WHO chukueni hatua haraka dhidi ya mlipuko wa Ebola huko Kongo. Pia yupo Barnabas Daudi Kulaya wa Moshi Tanzania anasema pamoja na kutolewa ni wazi kuwa Morocco walijitahidi sana kwenye michuano hii.
1: Sava Joseph wa Kagera Tanzania anasema Rais Trump kuendeleza mashambulizi huko Iran ni hatari kwa usalama wa dunia. Gerald Mark wa Arusha Tanzania anauliza Marekani wanataka nini huko Iran. Katika channel yetu ya YouTube, huyu ni Isaiah Lesha akiwa kule Mpanda nchini Tanzania anauliza amani itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Steven Karisa anasema poleni sana Morocco. Juka Pastori wa Karagwe Tanzania anasema Iran na Marekani malizeni tofauti zenu, raia wanateseka.
2: Yupo pia Deus Dedit Malia wa Arusha Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Erasto Mango wa Moshi Tanzania anasema Marekani na Iran kaa ni meza moja mumalize mzozo wenu. Geoffrey Mlegi Musimu Anasema binafsi naona maridhiano ya ACT Wazalendo na CCM kule Zanzibar ni

0: makini macho.
1: Frank Shayo wa Arusha, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja ya mazungumzo kumaliza vita. Nikolaus Baba Fulola wa Manyovu, Tanzania, anasema vita vya Iran na Marekani bado ni pasua kichwa. Tunakamilisha awamu hii ya kwanza kukusomea ujumbe mfupi. Msikilizaji usiondoke, hivi punde ni mjadala wa spoti.

0: DW. Michezo.
1: Lilikuwa ni pambano la 97 kati ya mechi jumla 104 katika kombe la dunia, ambapo Ufaransa ilipiga Morocco bao 2-0 na kutinga hatua ya nusu finali. Morocco wamerudi nyumbani, lakini kocha wao amesema timu hii itarudi tena kwa nguvu inapojiandaa kuandaa mashindano ya kombe la dunia mwaka 2030 pamoja na Ureno na Hispania. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji katika mjadala huu wa michezo. Upande wa pili wa studio tunaye Bruce Amani wa dawati la michezo la DW Kiswahili, na katika line ya simu tunaye Mendy Joseph katika Dodoma ya Watanzania. Nianze nawe Bruce Amani. Ushindi wa Ufaransa dhidi ya Morocco umeupokea vipi?
2: Ujumbe mzito ambao Ufaransa Le Bleu wameutuma kwa mahasimu wengine wote na wapinzani katika mashindano haya waliobaki, na hasa nikiwamulika Argentina. Kwa sababu Ufaransa tangu mashindano yameanza wanaendelea kuongeza tugia. Mechi kila mechi wanaendelea kuonesha ubora wao, mahiri wao, utajiri wa kikosi chao na uwezo walionao katika mashindano haya, na wanataka kupeleka hili kombe Champs-Élysées mitaa ya Paris kule, kwa sababu namna ambavyo walicheza katika mechi ya jana katika kipindi cha kwanza dhidi ya Morocco, ambayo ni timu tuliyokuwa tumeweka matumaini yote katika upande wa Afrika kwa sababu ya kuimarika kwake kutokana na Qatar 2022, kocha Regragui kuondoka na huyu Mohamed Ouaddi kuingia na kuonekana imepiga hatua moja mbele. Ushahidi ulikuwepo katika namna ambavyo Morocco walianza katika mechi hizi za kombe la dunia, lakini kufika jana nadhani walifika
1: mwisho
2: mwisho wa safari yao, na
1: wamezuiwa na timu ile ile.
2: Na wakazuiwa na timu ile ile.
1: Huu ni mkosi ulioje.
2: Na kwa kweli katika mechi hiyo kama nilivyosema hapo awali ni kwamba Morocco walielemewa na mbinu na utajiri walionao wa Faransa katika uwanja dakika 90.
1: Haya, asante sana. Mendy Joseph, natumai unanisikia hapo Dodoma. Ushindi huu wa Ufaransa umepokelewa vipi huko Tanzania na mashabiki wa soka, hasa wanaofuatilia kombe hili la dunia? Tuna taarifa kwamba huko Ufaransa kwenyewe wakati wa sherehe kuna msichana wa miaka 17 amekufa baada ya kudondoka kutoka kwenye lori ambalo walikuwa wamepanda kwa kufanya sherehe hizo
2: mapema hivi.
1: Na huko London leo kumetokea purukushani, afisa mmoja wa polisi amejeruhiwa na maafisa kiasi wanne wamekamatwa. Mendy?
3: Naam, nakupata vizuri kabisa Josephat Charo. Ushindi huu naweza nikasema kwamba umepokelewa pengine kwa namna mbili. Kwanza ni kwa sherehe ambazo tumeshuhudia wengi wakishangilia kutokana na ushindi ambao Faransa pia waliopata dhidi ya Morocco. Lakini kwa upande mmoja mashabiki wengi pia Ufaransa walishangilia kwa furaha kubwa kweli kweli. Hasa katika miji mingine tumeshuhudia kuna video ambazo zinatembea Paris na wengi wakijitokeza mitaani kuweza kushangilia, licha kwamba kabla ya mchezo kuna hofu ambayo pia ilitokea ambapo wengi walisema kwamba huenda kukatokea vurugu na polisi waliweza kusambaza katika maeneo mbalimbali. Lakini kwa upande mwingine ushindi huo umegubikwa na matokeo ya kusikitisha kidogo, kama tukio ambalo umelitaja hapo. Naweza nikasema kwamba soka ni mchezo ambao unaunganisha watu na si sababu ya kupoteza maisha ama kujeruhiana, na ushindi wa Faransa pia unastahili kusherehekewa kwa amani. Lakini kifo cha msichana huyo na vurugu ambazo zilitokea London ni ukumbusho kwamba furaha inapokosa mipaka inaweza kuwa inaweza kugeuka kuwa janga, na mashabiki wanapaswa kushangilia kwa kuheshimu sheria na kuthamini usalama wao pamoja na wengine. Hakuna ushindi wa mpira ambao unastahili kugharimu maisha ya mtu.
1: Mindi, matumaini yalikuwa makubwa sana kwa Morocco kwamba Morocco ingebeba bendera ya Afrika hadi pengine kufika finali, lakini sasa hivi ndoto hii, matumaini haya yameshazikwa. Unalizungumziaje swala hili na hisia za mashabiki?
3: Matumaini yalikuwa makubwa, lakini furaha ilikuwa ni fupi zaidi kwa sababu ya timu ambayo Morocco alikuwa anacheza nayo Ufaransa. Kwa sababu Ufaransa tunakumbuka 2022 Morocco alimfunga mbili bila. Ni kile kile ambacho kimejirudia katika mchezo wa jana. Morocco aliingia katika mchezo kwa tahadhari ambayo naweza kusema ilipita kiasi, tofauti na michezo ambayo tumeshuhudia Morocco akicheza. Waliingia wakiwa wamejilinda zaidi. Na mfumo pia ambao Morocco alitumia 4-2-3-1 walitegemea mchambuliaji mmoja pekee katika eneo la mbele, na mzungumzia Hanosi. Hivyo mashambulizi mengi yalikufa kabla hayajafika katika eneo la hatari. Lakini pia ufanisi wa Ufaransa ndani ya eneo la hatari, hii ndio tofauti kubwa ambayo ilikuwepo katika mchezo wa jana. Ufaransa walipiga mashuti 8 ambayo yalilenga lango. Morocco alipiga shuti moja pekee ambalo lililenga lango. Kwa hiyo Morocco alimiliki mpira kwa 52% kipindi cha pili, lakini umiliki huo haukuweza kuwapa faida Ufaransa ya kutengeneza nafasi. Ufaransa walikuwa na transition za haraka zaidi, walitumia kila kosa la Morocco kuingia kwenye eneo la mwisho. Hata ukiangalia mfumo ambao ulitumika 4-2-3-1 umewanufaisha zaidi Ufaransa, kwa maana hii mifumo yote Morocco na Ufaransa ilikuwa inafanana zaidi. Ukiangalia hata Hanoz, Diaz na Unahi walifungwa njia za kupokea mpira kati ya mistari. Hata Morocco pia walikosa ubunifu katikati ya uwanja. Kwa upande wa Ufaransa, Rabiot pamoja na Kone walidhibiti nafasi vizuri na kuwalazimisha Morocco kucheza pembeni zaidi. Ukiangalia Mbappe aliwavuta walinzi na kuunda nafasi. Issa Diop ukiangalia alipata kazi ngumu sana kumkaba Mbappe. Hata kwenye lile bao ambalo Mbappe alifunga, Diop alijaribu kumzuia Mbappe, lakini mwisho wa siku mwili wake ulimzuia golikipa wake mkono kuona mpira mapema, na Mbappe akatumia nafasi ndogo kupiga shuti ambalo iliweza kufunga goli.
1: Haya, asante sana Mindi. Bruce, ufundi wa kilio Mbappe na jinsi alivyonyumbuka pale na kuvurumisha lile kombora. Huyu bwana anacheza mchezo ambao sijui ni ueleze vipi, lakini katika mfumo ambao hata Mindi alikuwa anauzungumzia 4-2-3-1, mfumo ambao unatumika sana na timu nyingi, unaonekana kuwapa matokeo sana wa Faransa.
2: Dio.
1: Na napenda sana jinsi ambavyo Michael Olise anavyo pika mipira katika eneo la katikati, na yeye ndiye anaongoza orodha ya assist kufikia hivi sasa, lakini bado bao limemponyoka hajafanikiwa kabisa kucheka na wavu. Lakini kwa ujumla wake nadhani kikosi cha Faransa kimefanya kazi kubwa sana, hasa katika kipindi cha pili, na hii inatoa mwelekeo ambao pingine kama ulivyosema hii timu inaweza kwenda mpaka finali.
2: Kusema kweli, na Mbappe hawezi kumzuia katika dakika zote hizo 90 kusema kweli. Wakati mwingine unaweza kuona hayupo mchezoni sana, lakini mchezaji wa hadhi kama ya Mbappe anapopata nafasi kama hizi ngumu ngumu anawasumbua pia mabeki. Na katika mchezo wake pia ameimarika, si kwamba anakuwa katika safu ya ushambulizi pekee, wakati mwingine anakuja katikati huku hata nyuma kudefend mipira, lakini kumzuia katika kipindi chote hicho inakuwa ni ngumu sana. Lakini pia ufundi alionao, kama lile bao alimtumia beki wa Morocco kuficha na kukuja mpira na kumjua kipa wa Bono, huyu ni hatari kweli kweli wa Morocco, lakini kumfunga katika bao kama hilo ilikuwa ni moto kote mbali.
1: Tuangalie sasa mustakabali wa soka la Morocco kuelekea 2030. Morocco ni miongoni mwa zile timu tatu ambazo zitaandaa mashindano haya. Ureno, Uhispania na Morocco yenyewe. Na kuna michezo, mechi kama tatu hivi ambazo zitachezwa Amerika Kusini, kwa sababu itakuwa inatimia miaka 100 tangu kombe la dunia kuanzishwa huko Uruguay, Montevideo. Sasa kauli ya kocha wa Morocco amesema sisi tumetolewa ndio, lakini hii timu itafufuka tena kwa nguvu kubwa. Haya maneno kweli au ni povu tu?
2: Hapana, ni maneno mazito. Ni maneno mazito. Kuna ushahidi.
1: Hajafanikiwa kufika nusu finali kama yule mwingine.
2: Ndio, lakini
1: na hivi anasema kwamba kikosi kitafufuka kwa nguvu.
2: Ndio.
1: Matumaini bado.
2: Kwanza niseme ni bahati mbaya kwamba mkondo ambao waliupata kuelekea finali ulikuwa ni mgumu kusema kweli. Kwa hivyo tuanzie hapo kwamba walikutana na Faransa mapema. lakini ushahidi upo kutokana na kauli yake hii kwamba watarudi kivingine kabisa. Kwanza faida nyumbani, Morocco wamekuwa kiendeleza na kuwekeza katika miundo yao, miundo mbinu kule nyumbani na kuhakikisha kwamba wanakuwa tayari kwa mashindano haya. Lakini pia katika kikosi chenyewe unaweza kuona, mimi nilikuwa na wasiwasi kwamba kocha Regragui ambaye alikuwa ameishika timu hii na ametengeneza DNA ambayo ni ya ushindani zaidi, itakuwaje wakati mradi wake unaweza kusema project ambayo alikuwa ameitengeneza kuanzia Qatar kule. Lakini huyu kocha Mohamed ameiendeleza hiyo filosofia na unaweza kuona kabisa vipaji bado vipo, baadhi ya wachezaji pia wengi katika diaspora watatengeneza bado kikosi hiki. Kuna mhimili wenyewe upo na hii ni timu ambayo itaendelea kukua na kupeperusha bendera ya Afrika katika mashindano ya kimataifa, na hata ikizingatiwa kwamba bado kuna wachezaji ambao watakuwepo bado ambao wapo kina Ashraf Hakimi bado wana umri ambao wanaweza wakacheza na kuonesha mentality ambayo wanahitaji kuwa nayo.
1: Mindi, Morocco mwaka 2030 watakuwa miongoni mwa wale waandaji kama nilivyotaja hapo awali, pamoja na Ureno na Hispania. Unaliona wapi soka la Morocco? Manake timu zote tisa ambazo zilifuzu katika duru ya kwanza mtoano za Afrika, bara la Afrika ndio lilikuwa limeshinda, manake kwa kuweka sukuma mbele timu zake nyingi sana. Lakini baada ya hapo kuja 16 zikadondoka nyingi sana, zikabaki tu mbili ambazo ndo zimekuja huku, ni moja tu nafikiri ndo imefika paka robo finali. Misri hapo ikakwama mbele ya Argentina,
2: chupu chupu.
1: Mindi, unazungumziaje soka la Morocco?
3: Kwanza nikianza kwa kuzungumzia kuhusiana na kauli ya kocha wa Morocco, naweza nikasema kwamba inaonyesha kwamba Morocco si timu ya kubahatisha. Ni kikosi ambacho kimejiandaa hata kuelekea 2030. Ukiangalia wachezaji ambao wako nao, umri wa wachezaji bado kabisa unaonyesha kwamba njia bado ni nyeupe kwa upande wa Morocco kufika nusu finali mwaka 2022. Na sasa robo finali kwa mwaka 2026 inaonyesha kabisa kwamba Morocco ni miongoni mwa mataifa ambayo yanaweza kushindana na taifa lolote. Na kuelekea 2030 wachezaji wengi wa sasa bado watakuwa katika umri mzuri wa kushindana 2030. Kwa hiyo Morocco wanaweza wakafanya kitu kikubwa zaidi, huenda tukawashuhudia wakicheza finali kama wenyeji endapo tu watajiandaa vyema na wasiji wakajiandaa yakawakuta kama ambayo yamewakuta USA, Canada na Mexico kuishia hatua ya 16 bora.
1: Lakini Mindi, matumaini ya Afrika yalikuwa makubwa makubwa, timu tisa alafu zikadondoka paka moja tu ndio imefika robo finali. Soka la Afrika lina nini Mindi?
2: Limekuwa
3: soka la Afrika bado tunahitaji kutengeneza misingi mizuri hasa kwa vizazi hivi ambavyo vitatengeneza ushindani wa kutosha kwenye haya mataifa mengine. Kwa mfano ukiangalia jinsi Ufaransa ambavyo wanasuka wachezaji wao na jinsi ambavyo anakuwa na utajiri wa kikosi kifana, yani mchezaji huyu akiingia aliyeko benchi, yani bado mnakuwa mkiwa mnacheza nao mnakuwa bado mnatishika. Kwa hiyo Afrika bado tunahitaji kusuka vipaji ambavyo vitakuwa na ushindani mkubwa zaidi. Maana ukiangalia Afrika hatuna kombe la dunia hata moja. Kwa hiyo bado tuna safari ndefu ya kujiuliza kwamba je, tufanye nini ili tuweze kubeba kombe la dunia.
2: Lakini wachezaji wa timu nyingi za Afrika pia wanatokea katika nchi za nje, Ulaya. Kwa hivyo huo ujasiri na mentality na uwezo wa kucheza kandanda pia upo. Na katika michezo hii tunaweza kusema Afrika pia ilinufaika katika upanuzi huu wa kombe la dunia.
1: Timu 48.
2: Ndio. Na tisa zikafika mzunguko wa kwanza wa mtoano, na namna ambavyo timu kama sita hivi ziliondolewa katika maumivu dakika za jioni kabisa katika raundi hiyo. Lakini inaonyesha kwamba uwezo tunao, ushindani tuko nao kabisa katika kipindi cha kwanza hadi dakika pengine 80 hivi, ushindani tunao. Sasa ni namna ya kuhakikisha kwamba tunamalizia mechi kama timu ambazo zina uwezo wa kushindana na
1: dakika 90. Yaani haijaisha mpaka ishe.
2: Sasa tufanyie kazi hicho ili kuhakikisha kwamba sasa tunatoshana na vigogo wengine katika jukwaa la kimataifa.
1: Tuangalie timu za Ulaya, Bruce.
2: Sita zipo katika hatua hii ya 8 bora.
1: Kwa hiyo zinapambana hizo kwa hizo. Moja tu ya Amerika Kusini.
2: Ndio.
1: Argentina.
2: Unawezekana kwamba kombe lina kuja Ulaya kwa mara ya tatu.
1: Kwa mara ya tatu.
2: Mashindano ambayo yanaandaliwa nje ya Ulaya.
1: Nje ya Ulaya.
2: Ndio.
1: Na kitu gani unadhani ambacho kinawafanya timu hizo za Ulaya zinakuwa na nguvu nyingi na kudhibiti mpira kiasi kwamba yani timu zake nyingi sana zinakuja mpaka robo finali zinakwenda nusu finali na kuwa na nafasi nzuri kabisa kumalizia finali na kubeba kombe.
2: Mchezo wao
1: mbona
2: isiwe
1: Asia ama Amerika Kusini ama Afrika?
2: Kandanda la hizi timu za Ulaya limeimarika kabisa kutokana na ushindani uliopo miongoni mwa ligi zenyewe za hapa nne kubwa. Mm-hmm. Na wanawaleta wachezaji wa hali ya juu na makocha wenyewe ambao wanatumia pia mifumo ya hali ya juu katika kufundisha kandanda, na hii inatiririka hadi viwanjani na kuhakikisha kwamba timu za taifa pia zinanufaika. Ni nadhani ni kuimarika kwa kandanda kwa ujumla katika ushindani wa ligi za Ulaya.
1: Mm-hmm. Haya, lakini Wamarekani wameonyesha kwamba wao ndo mafundi wa kujenga viwanja vya mpira. Manake vile viwanja una ghorofa ya kwanza, ya pili, ya tatu.
2: Ni kweli.
1: Alafu ukiingia unafikiri unaingia kwenye
2: jumba moja la maduka ya jumla. Kweli miundombinu ya Wamarekani katika kombe hili nadhani ni hali ya juu kabisa, ya kipekee, na wengi wameshangaa namna ambavyo viwanja hivi vimetengenezwa.
1: Ni kama mtaa ndani.
2: Ni kama mtaa.
1: Maduka
2: ama stations za train.
1: Uh-huh. Aya, tuangalie game number 98. Mechi nambari 98. Robo finali kati ya Uhispania na Ubelgiji.
2: Nzuri, nzuri kabisa.
1: Nasemaje Bruce?
2: Hii Uhispania lazima wafunge Ubelgiji ili wakaribie wasogee kule mbele, lakini itakuwa ni mechi nzuri. Belgium walianza mashindano haya wakiwa katika kiwango cha chini sana, lakini kikosi hicho ambacho kimeanza kuwa na wazee, mm-hmm, sio kile kizazi cha dhahabu, kimeendelea kuimarika kadri mechi zinavyosonga, na hii itakuwa ni mtihani mzuri kwa Hispania ambayo inacheza kandanda la kudhibiti na kumiliki mpira zaidi, na safu yake ya ulinzi ni nzuri mno ya Hispania. Safu ya ushambulizi pia ni nzuri, lakini Lamine Yamal ambaye ni mchezaji tunayojua ni goat mwingine ambaye atamwarithia wengine, lakini yale majeraha aliyopata kabla kuanza kombe la dunia nadhani yamemsumbua, hajang'ara
1: sana, ndio.
2: Kwa hivyo Oyarzabal ambaye ni mshambuliaji sasa hivi nadhani anasaidia sana timu hii. Mm-hmm. Lakini hawahitaji mshambuliaji mmoja tu katika kusonga mbele,
1: wanakwenda kama nyuki
2: wanaodhibiti mpira vizuri. Kwa hivyo hii itakuwa ni mechi nzuri kabisa ya kutizama.
1: Mindi, unaona kwamba Wabeleji hao wanaweza wakavunja ngome ya Uhispania na pengine kufanya maajabu na kusonga mbele. Manake kila anayezungumzia sasa hivi ni kwamba Hispania ndio ina nguvu zaidi na inaweza kusonga mbele kwenda kukipiga na Wafaransa.
3: Wanasema kwenye soka hakuna linaloshindikana, lakini katika mchezo wa leo Hispania rekodi zinawabeba zaidi. Kwa maana ukiangalia hata katika mechi ambazo amecheza na Ubelgiji kuanzia 2004 hadi 2016, takriban mechi 5 zote Hispania alishinda na akafunga jumla magoli 13, tofauti na Ubelgiji ambaye yeye alifanikiwa kufunga goli moja tu. Kwa maana hiyo takwimu zipo na zinawabeba zaidi Hispania, na wengi wana mategemeo ya kwamba Hispania huenda akasonga katika hatua inayofuata nusu finali, licha ya kwamba Ubelgiji sio wa kubeza. Kwa maana ukiangalia walimtoa USA ambaye wengi walikuwa wanamtazamia kwa kina zaidi akifungwa goli 4-1, tofauti na Hispania ambao walimfunga Ureno bao 1-0 dakika za nyongeza. Kwa hiyo mchezo kwa ujumla utakuwa ni mgumu na utakuwa ni mwepesi zaidi kwa upande wa Hispania. Naweza sema pengine eneo la pembeni huenda likaamua mchezo wa leo.
1: Haya, asante sana Mindi Joseph. Bruce, kuna mchezaji mmoja wa Belgiji akiingia tu, Lukaku.
2: Romelu Bolingoli Lukaku.
1: Unaona tu fujo zile.
2: Huyu ndio umri umekwenda, lakini
1: ndio
2: anatokea kwenye benchi na anafanya kazi nzuri.
1: Lazima afunge.
2: Yeye ni mmoja wa sumbufu sana katika safu za ulinzi za wapinzani.
1: Haya, msikilizaji, asante sana Bruce Amani, asante sana Mindi Joseph kwa michango yenu katika mjadala wetu wa sporti. Mimi ni Josephat Charo, msikilizaji usiondoke.
0: DW Kinaga Ubaga.
4: Jina langu ni Rashid Chilumba. Serikali ya visiwa vya Zanzibar inatekeleza mkakati mpana wa kiasi dola milioni 5 kufanya kile inasema kuboresha hali ya mji mkongwe. Mji huo wa kale ni miongoni mwa turathi za ulimwengu zinazotambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO. Hayo yanafanyika wakati kuna wasiwasi kuwa hali ya mji huo hasa majengo yake inazidi kuwa mbaya. Kwenye kinaga ubaga, nimemkaribisha kaimu mkuu mamlaka ya uhifadhi mji mkongwe anayemaliza muda wake, Bibi Asha Hassan. Je, Zanzibar itamudu kweli kuendelea kuitunza hadhi ya mji mkongwe kwa ajili ya miaka mingi inayokuja? Kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe visiwani Zanzibar, Mama Asha Hassan, karibu sana kwenye kinaga ubaga.
5: Asante sana ndugu mtangazaji.
4: Nafahamu umekuwa kaimu kwa muda wa idara hiyo, na sasa mkurugenzi mpya amepatikana, lakini wewe umekuweko hapo kwa muda, na unaweza kusema hali ya mji mkongwe iko vipi hivi sasa? Kwa sababu kulingana na tafiti za hivi karibuni inaonesha karibu 20% inasemekana hadi 50% ya majengo ya kihistoria kwenye mji huo yako kwenye hatari ya kuporomoka.
5: Kwa upande wa mji mkongwe ni kwamba majengo ni kweli yako machakavu na mengine yapo hali ya tachi na mengine yapo hali ya wastani. Tumebaini kwamba kuna majengo 105 ambayo hayo ni mabovu, na kati ya hayo majengo 27 yako katika hali hatarishi ya kuanguka. Na kwa jitihada ambazo tunazifanya mamlaka mji mkongwe kwa kushirikiana na afisi ya mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa, tulioweza kuwaita watu wa sheria za mji mkongwe katika ofisi ya mheshimiwa RC, na tukakubaliana kwamba hawa watu ambao wanaishi katika hizi nyumba za hali hatarishi 27 waweze kuhama kwa uharaka. Kwa hiyo majengo hayo sasa hivi tayari yameshahamwa, na jitihada za kutaka kuanza kuyakarabati tuko mbioni. Majengo haya tumeshakubaliana na wenzetu wa shirika la nyumba pamoja na kamisheni ya wakfu na mali ya amana kutenga fedha na kuanza ukarabati wa haraka, yani wa hivi karibuni. Kwa hiyo majengo hayo yatakwenda kutengenezwa.
4: Kumekuwa na mashaka ya hatua hizi ambazo unazieleza mmekuwa mnazichukua, hasa kuhusu kasi ya ukarabati. Tatizo hili la uchakavu wa majengo, utakubaliana nami kaimu mkurugenzi, limekuwepo kwa muda mrefu. Lakini kwa nini mwendo unakuwa ni wa polepole sana kwenye kufanya ukarabati wa majengo haya hatari?
5: Unajua majengo ya mji mkongwe si kama ni majengo ya kawaida ambayo yamejengewa saruji, nondo na vitu vya kawaida, yani ni matilio ya kawaida. Mji mkongwe ni zana zake ni za mawe, chokaa, sawa kwa hiyo na ukarabati wake unakuwa unahitaji fedha nyingi. Uwe na fedha za kutosha ni katika ukarabati haya majengo, maanake nyumba moja tukiichukua ile estimate wise zisipungue milioni 800, na ambapo hapo una milioni 200 za contingencies za kuziweka for anything happen. Kwa hiyo jengo moja neto likachukua 1 billion katika kulitengeneza. Kwa hiyo katika jitihada za kwetu sisi mamlaka mji mkongwe, ambapo haya majengo mfano ya shirika la nyumba au ya kamisheni ya wakfu na mali ya amana, ni kwamba haya majengo yana wapangaji, na wapangaji wenyewe ni kwamba hali zao za kiuchumi wengine na kwa sio nzuri na za kutosha. Kwa hiyo haya majengo yanakosa ile karabati wa mara kwa mara, jambo ambalo linalipelekeshea haya majengo kutoka kwenye hii umadhubuti wake na kwa haya majengo kwenye kuelekea kwa mabovu. Hali haitishi, sikushughulisha idadi, lakini hali haitishi, na tumeweza kuyatengeneza haya majengo, na inshallah makani mwaka baada tu mpya majengo haya tutaanza kuyafanyia ukarabati, na tayari tumeshayachora yote na tumeshafanyia BOQ na yamo kwenye mpango wa master plan ya kufanyia ukarabati.
4: Wasiwasi huu wa kasi ndogo ya ukarabati, kusema kweli kaimu mkurugenzi, ni dhahir. Mfano ni jengo maarufu visiwani Zanzibar la Betelgeuse, kwa Kiswahili jumba la maajabu. Unakumbuka liliporomoka mwaka 2020 na serikali mlisema mtalikarabati ndani ya miaka mitatu, lakini sasa ni mwaka wa sita na ukarabati wake haujakamilika. Tutarajie lini Betelgeuse litasimama tena?
5: Betelgeuse ukarabati wake unaendelea vizuri, na ukarabati wake uko very strong na very perfect, kwa sababu jengo la Betelgeuse sisi kama tunalichukulia tu ni jengo la Betelgeuse, ukarabati wake ni chapie, nipige plasta, nimalize. No, tumeanza ku stabilize foundation, tumeanza kuchimba foundation, niangalie foundation yake iko vipi. Msingi ule foundation ya house of wonder tayari umekamilika, ni stabilize. Kwa hiyo washaweza kurejesha ile sehemu ambayo imeanguka pamoja na zile balkoni zake na kusimamisha zile nguzo zake. Kwa hiyo jitihada za kulimalizia jengo la Betelgeuse litamalizika insha Allah mwaka huu. Nategemea jengo tutalizindua rasmi. Ujenzi wake, wananchi wa Sudani kwamba ni ujenzi ni rahisi ama unaenda kidogo kidogo, ni slow. Ukarabati wake ulikuwa ni mkubwa, na kutazama kwanza ile strength
4: Nataka tugusie kidogo kuhusiana na mila, desturi na silka za mji mkongwe. Mji mkongwe ni zaidi ya majengo ambayo tunayazungumzia. Kuna vile vile maisha ya kwenye mabaraza, mwingiliano wa jamii, utulivu karibu na majengo kama misikiti na makanisa. Wako wanaosema hayo yote yako hatarini kutokana na kuongezeka kwa vilabu vya watu kunywa pombe na starehe. Hili mnalisimamia vipi ili kulinda pia ule utamaduni na desturi ya miaka mingi ya mji mkongwe?
5: Na sisi mamlaka mji mkongwe tunajitahidi sana kuhifadhi mila na desturi za mji mkongwe. Ni kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu ndani ya mji mkongwe hakuna zile baa za direct kama ambazo ziko katika municipal za wenzetu. Mji mkongwe baa zetu sana zimo ndani ya mahoteli yenyewe ya kimataifa ambayo hayaathiri wale wananchi au jamii wakaweza kuona yale ambayo yanafanyika. Lakini pia tulisema mji mkongwe tutaendelea kukuza na kuhifadhi hizi sanaa zetu za jadi, ufundi wa mikono, yani ile ufinyanzi, usukaji, pakasaji, pamoja na kuwasaidia wale wajasiriamali ambao wanatengeneza hizi, ambayo ni pati yetu kubwa. Ni kwamba mji mkongwe lazima tuisimamie ile intangible heritage, vyakula vya asili pamoja na shughuli nyingine za kitamaduni zinazotambulisha utambulisho wa mji mkongwe. Hizi nazo tunaendelea kuzihifadhi na kudhibiti na tutahakikisha kwamba haziondoki.
4: Lakini kuna wale wanaosema mamlaka mnawekeza nguvu zaidi katika kuvutia hizi biashara za mahoteli, maduka makubwa, mikahawa na vilabu na kubadili zaidi matumizi ya majengo kutoka kuwa ya kuishi na kwa maeneo ya fahari na starehe.
5: Haya, mamlaka kwa upande wetu unajua ni kwamba sometime jamii nayo pia huwa inasema kama vile inapotosha. Lakini napenda niwahakikishie jamii kwamba mamlaka mji mkongwe haipo katika kuyabadilisha majengo kutoka residential kuja commercial. Majengo yako vile vile na tutaendelea ku maintain ile status ya majengo, na wananchi hawatohamishwa ndani ya majengo. Kuhamishwa kwao ni pale nikupisha tu matengenezo ya tengenezo ya majengo, and then wao wanaweza kurejeshwa kuendelea kuishi pamoja na harakati zao za biashara. Na watoa wasiwasi wananchi kwamba majengo hayatotoka kwenye uhalisia wake, majengo ya kuishi na kwenda kwenye majengo ya biashara.
4: Unaamini kweli kizazi kijacho pengine miaka 50 ama 100 ijayo kita ukuta mji mkongwe na kufurahia turathi hiyo?
5: Na waelezea kabisa, Mungu atakapojalia, hatujui Mwenyezi Mungu alipanga jitihada gani, lakini mji mkongwe utaendelea kubakia kwa kizazi kijacho, na watakuja kuona kwamba haya majengo yakikarabatiwa basi yana uwezo tena wa kuishi miaka 100. Ndio garanti yake. Ni kwamba mamlaka imeongeza kasi ya juhudi za kuhifadhi huu mji mkongwe kupitia ukarabati wa majengo ya kihistoria, utambuzi wa majengo hatarishi, kuvutia uwekezaji, kuimarisha usimamizi wa sheria na kushirikisha wananchi ili kuhakikisha urithi huu wa kipekee unaendelea kuwepo kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tumerithishwa na sisi turithishe.
4: Mama Asha Hassan, kaimu mkurugenzi unayemaliza muda wako wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe, asante sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
5: Asante sana.
1: Asante sana Rashid Chelumba kwa makala hayo. Katika Instagram namuona Kennedy Mpemba wa Kagongwa, Tanzania, anasema poleni sana Morocco kwa kichapo mlichokipata jana. Ndaga Kusaya anasema Tanzania tunateseka sana, yani upo uhuru lakini hatupaswi kuongea, tumefungwa midomo. Jafari Kopo wa Moshi, Tanzania, yeye anasema kila mmoja wetu anapaswa kuwa na jukumu la kuitunza amani yetu. Salehe Mkoma wa Singida, Tanzania, anasema binafsi nimefurahia sana kuona Ufaransa wameifurusha Morocco. Salamu Nyoha wa Dar es Salaam anasema Mungu inusuru Afrika na maradhi ya Ebola. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana, msikilizaji, na kutakia mchana mwema. Mimi ni Josephat Charo.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: tukijoin na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni che kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, na watazamaji, mambo dam dam.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Okay.
3: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani. Bongo Flava.
4: Moko.
5: Like
3: R&B.
6: Wake me.

0: Ebana, hapa ya Max Bibo Climax, moja kati ya ngoma tam kilo monoma. Of course, Eternal Friday, Crazy Friday. Where are you right now? Of course, unasikiliza 91.7 Mazingira FM. Karibu sana kwenye show.
1: Yes.
0: Ebana, amesikika Climax Bibo. Iko na ngoma ni Totaraka vi. Iko ni second vibe. Ya, hii ni ya pili sasa.
1: Kuna ya kwanza.
0: Of course, hii ni ya pili. No.
1: Yes.
0: Ya kwanza ilitoka na anafanya kama mwendelezo hivi. One of the best rapper kwa sasa, of course, ukiwatoa marapa wale Moninguli pia. All lakini right. Pia ni moja kati ya watu ambao wanafanya fresh remix bibo. Ni muda mrefu kidogo wanafanya hip hop, game hip hop, sio? Yo man. Yes. Karibu sana kwenye show man. Leo ni tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana popote pale ambapo unasikiliza Radio Mazingira FM time here, but time fulani ya 10 kamili itakuwa sign out. Na leo tunaanza hivi na taraka ya pili ikiwa ya Climax Bibo, one of the best rapper pia. Of course, bonge moja la ngoma.
1: Inaturuhusi kuweza kutoa taraka, lakini inatusi tuweze kutoa taraka kwa sababu taraka yetu ni ngoma mwanangu. Tunazibandika and then tunabandua 10 kamili za jioni, au sio? So make sure una connect na sisi kwenye 0684 60 00 07 na ile 0656 55 55 71. Zichukue mwanetu. Hiyo ni mistari fulani hivi ambayo imeweza kutulia mwanani kwenye taraka ya taraka ya pili, lakini tunazingatia uzingatia unakuwa ni wa kutosha mwanangu, kwa sababu masikio ni kwenye speaker za 91.7 Mazingira FM Radio. Kumi kamili ni kama vile tunang'oa nanga, au sio? Sasa kubwa zaidi mwanetu, pia unaweza kutembelea zile kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii. On IG ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, X ni Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM. Kumbuka pia mjini YouTube ni Mazingira FM Radio. Sababisha mwanetu mikita kutosha, kwa sababu it's all about Friday.
0: Furahia day. Ebana, letika zimeondoka 30 mara baada ya 8 kamili za mchana. Karibu sana kwenye show, wote pale ambapo unasikiza

0: ya mazingira FM time here hapa. So, bana tuna vitu vingi vya kufanya kwenye ngome ya burudani time here hapa, lakini kukumbushe leo bana kuna nani mkali. Leo tumekaa hip hop zaidi. So, bana kuna vijana ambao nafikiri kwa sasa ni game changer, naweza nikasema kwa namna moja au nyingine. Wana rapping za style yao. Of course, kwenye rap pia huwezi kuacha hawa. Hawa ni miongoni mwa watu ambao wananyosha pia mikito kwenye Bongo Flava Music aina ya rap, sio? Sasa leo tutakuwa tuna enjoy rap system, sio?
1: Yeah.
0: Kiufundi zaidi mwanetu anaitwa Max Cortez pamoja na Young Hunya ndo watakuwepo. So leo tutakuwa tunaishi hapo kwenye nani mkali baada ya hivi. So utakuja kutuambia hapa nani mkali. Tumekaa ki hip hop zaidi leo, sio?
1: Yeah, minyosho.
0: Lakini by then pia utakuja kusikiliza Bongo Flava Music, so still tunagonga ngoma kali hapa kwenye ngome ya burudani. So endelea kuchill na stay tuned kwa sababu right here. Of course mikita tafata, lakini kumbuka kwenye 0656555571 hapo ndo tunaishi wote pamoja.
1: Time kaba.
0: Ndosha ujumbe wako
1: bro. Yule boy wa Mastown Taro Michael Mjora. IG ni Taro_Michael, Facebook ni Stefano Michael. Tunanyanyuka, tunasepa mitime turusu.
0: Yo man, mimi naitwa Fizzo Conscious. Cheki pia kwenye Instagram natumia jina moja tu la kitaalamu zaidi. Fadhili Mramba. Andika tu Fadhili Mramba kwenye page zote, yani platform zote za mitandao ya kijamii, andika Fadhili Mramba. It's all about good music right here. Let's go. Yeah. Let's get wrong.
1: All right.

0: dhati, unaweza ukaishina vizuri, mambo yakaenda fresh kabisa, lakini hakikisha afya yako inakuwa ni mtaji wako, au sio? So ladies and gentlemen, welcome back kwenye hizi mambo. Hii hapa ni ngome burudani. Saidi hapo naenda kuzimada zile zote kale ambazo zimefanya poa. Saidi plus 255 255, Bongo Tanzania. So uongozi wa AICT Mkula hospitali unawakaribisha wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa wa kazi wote wenye matatizo ya koo, pua na sikio. Kwa dalili hizi unaweza kufika pale hospitali ya Mkula ili uweze kujiandikisha mapema. Sasa kama una mafua sugu, kukoroma nyakati za usiku, kutokusikia, nyama puani, vimbe shingoni, kushindwa kuweza kumeza, koo kuwasha na kadhalika, daktari bingwa atakuwepo kuanzia tarehe 17 ya mwezi huu hapa mwaka 2026. Muda ni kuanzia saa 2 kamili za asubuhi. Sasa fanya kama vile unazingatia hiyo tarehe 17 ya mwezi huu, uende ukapewe tiba sahihi ili uweze kuwa na siha iliyo bora. Sasa kama wewe unatumia bima, usijali kabisa mshikaji wangu. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu na kwa wanachama wa bima ya NHIF. Wai sasa uhifadhi nafasi yako kwa kupiga simu namba 0752 29 21 71. Naomba nirudie tena, 07 52 92 92 17 17 71 71. Hizo ndizo namba ambazo unaweza ukazipiga pale Mkula hospitali.
1: Sasa bana, kwa kuongezea tu pale pale Mkula hospitali bana,
0: yes,
1: kuna wale ambao wana maumivu ya shingo,
0: right,
1: mgongo, nyonga, miguu kwa kamoto, walovunjika uono kupungua, yani uono,
0: yeah, uoni hafifu,
1: mtoto wa jicho na muwasho. Bingwa pia yupo pale kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 17 mwezi wa 7. Let me say this, tarehe 13 hadi tarehe 17 mwezi wa 7 kwa kliniki ya mifupa, itakuwa tarehe 16 hadi tarehe 17 mwezi wa 7.
0: Alright.
1: Kwa kliniki ya macho itakuwa ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Sawa bana?
0: Yeah.
1: Hospitali huduma hizi zinapatikana kwa malipo na wale wenye kadi za NHIF pia. By then pia utapiga namba ile ile iliyotaja Taro, si ndio bana?
0: Yes.
1: 0752 92 1771.
0: All right.
1: Naweza nikarudia.
0: Yes, rudia.
1: 0752 92 1771. Sasa wale wakazi wa Busega na kwingine kokote kule,
0: wao wanakwambia bwana, Mkula hospitali, wao wanatibu, Kristo anaponya, au sio?
1: Wale wakazi ambao wanatokea pande za Busega na maeneo jirani, nazungumzia Bunda, nazungumzia Bariadi kule, nazungumzia Magu na kwingine kokote,
0: yeah,
1: basi unaweza kufika. Na si tu hapo, hata pia unatokea Mwanza lakini una tatizo kama hili hapa pia, so kiasi kama ukafika pale Mkula hospitali kwa haya magonjwa ambayo nimekutajia, kwa unaweza kupiga namba ambazo ni 0752 92 1771 na nyingine ya 0758 99 92 05, 0758 99 92 05. So check na Mkula hospitali alafu utakuja kunishukuru hapo.
0: That's good. So yeah, ladies and gentlemen, here upon the comeback nyingine kibabe na Kinyamwezi. I know you know bwana, ni ile right time kwa ajili ya kuweza kuzikamata zile fresh story, fresh info ambazo zimefanya poa. Saidi plus 255 255, Bongo Tanzania. Jana usiku bwana kulikuwa na show, inaweza ita show lakini ni kama party fulani hivi, kwa wale wanaojiita A-list ya Tanzania. Hapo namzungumzia Jackie Wopa, Aunt Ezekiel, Eileen Woya. So jana alikuwa na party ambayo imeambatana na jina ambalo nakwenda kwa jina la Look Like Money. Look Like Money. So mitoka ilikuwa ya kibabe, wanyamwezi walikuwa wengi sana, lakini moja kati ya kitu ambacho mimi nimefurahi bwana, kwenye red carpet pale bwana, Aunt Ezekiel bwana wakati akifanya mahojiano na waandishi wa habari, amenyosha maelekezo kuhusiana na rafiki yao Woya, anataka maisha ambayo yeye hayuko hivyo. Hivyo unaweza uka fake life of hizo, kumbe maisha yako sio hayo.
1: Yeah, mimi binafsi siwezi, lakini kuna watu ambao wana expose vitu kama hivi. Yaani wanajua namna gani ya kuweza kufake. So binafsi mimi I don't know. Sijui kama naweza, lakini I'm always mini OG brother.
0: All right.
1: Yani mini OG.
0: OG unaishi wewe kama wewe.
1: Yani naishi kama mimi.
0: Okay. Sasa hivi majuzi bwana Aunt Ezekiel aliitwa Mswahili. Akadai kwamba yes yeye ni Mswahili kwenye maziko ya bibi yake Steve Nyerere. Sasa lakini leo pia Aunt Ezekiel bwana jana ameweza kukazia kile kile alichokisema kwamba rafiki yangu bwana aishi kwenye maisha ambayo anataka yeye kuyaishi. So Aunt Ezekiel,
2: wengine wote wa kawaida, yeye ndo queen.
3: Sasa hivi umekubali hilo swala?
2: Of course she is the queen, lakini tu uwezo wa kujitreat kama queen ndo hana, ila she is the queen.
3: Ilikupa muda gani kulikubali hilo? Kwa sababu nakumbuka juzi tu hapa tulipiga story na wewe kule, ukasema kwamba wewe ni wa Uswahilini pia, ila uoya kuna namna kama anazidi kuonesha kwamba jamani mimi ni queen, wakati anaonesha hiyo.
2: Yani issue sio kwamba nimeikataa, hapana. Issue nachobishana naye ni kwamba anataka maisha ambayo yeye hayuko hivyo, ndo tatizo letu linapokuja. So hata akitaka kushoot anataka awaambie Watanzania uongo, kitu ambacho hatuwezi kukubaliana nacho. Aishi real, basi.
0: Oya, umesikia Aunt Ezekiel aminyoshe minyosho kwamba amekubali sawa, uoya yeye ni queen. So mbali na hicho bwana, yeye aishi maisha yake ambayo anaona kweli ni maisha ya uhalisia. So mbali na hilo bwana, hawa watu bwana hawajaiga kuachana kuweza kunyoshana maelekezo. Aunt Ezekiel kama vile anataka kumleta mwenzake kwenye mstari. Sasa amesema kwamba pia uoya bwana aweke wazi kwamba kaolewa na dogo janja. Sijui tunaelewana. Anataka kuambia Watanzania hajaolewa. Ni aweke wazi, kwa sababu anakuambia kwamba unaweza ukaachika ndoa hii ukaenda ukaolewa kwingine, ukaenda kuolewa nyingine hata kama una ndoa saba. Hiyo ni ya kwako. So Aunt Ezekiel kama vile katuchapa kwa mshikaji.
2: Kwa badala ya kuwatumia nyinyi, nao tutakuwa tunawaambia Watanzania sisi wenyewe kwa midomo yetu. Na hapo ndo ninapobishana na Irene. Kaolewa dogo janja, atakwambia Watanzania hajaolewa. Itawezekanaje? Sijui umenielewa. Yaani tuko hapa kuwaambia Watanzania ukweli kwamba jamani nimeolewa mara saba. Huyu ilikuwa hivi, huyu ilikuwa hivi, huyu ilikuwa hivi. Sio tena huyu akunioa, huyu ilikuwa
0: Umeelewa? Hii ni moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kumake headline side hiyo pe plus 255 255 Bongo Tanzania. Bado niko na wewe, lakini pia kwenye red carpet hapo pia Wolper ni moja kati ya vichwa ambavyo pia vileza kusimama na kawa na ujumbe kwa wale ambao wanalilia mapenzi na kudai kwamba ni ujinga tu na unakufa kwa sababu ya mapenzi. So ni kama vile ushauri fulani vya kawa nanyosha.
4: Okay, mzungumzia Wolper ni black and white. Wolper sio snitch, Wolper sio muongo, Wolper hajawahi kujutia chochote. Ukiona nimedate mtu, nimedate kwa sababu moyo wangu umempenda. Sio wewe unanichagulia mimi niwe na type yangu. Type yangu naijua mimi mwenyewe. Sasa wewe shabiki yangu, ndugu mwandishi, unataka mimi unichagulie type yangu? Hapana. Lakini pia ninachokifanya chochote mimi hapa nimekipenda mimi mwenyewe, nimekifanya mimi mwenyewe.
0: Oh yeah, pamoja sana. So hii ni moja kati ya trending story ambayo pia imeza kumake headline said plus 255 255 Bongo Tanzania. Tusimchagulie.
1: Ah, alikuwa gama rafiki
0: basi. Ni marafiki mpaka leo.
1: Sijajua yani what's really going on. Yani mpaka sasa hizi najiuliza kwamba wanaweza wakasimama na kuweza kusemana huyu akija huyu anasema hivi.
0: Okay.
1: I don't know. Lakini bila dhani ndo aina ya ustawi wenyewe. Kwa lazima pia vitu vizungumzwe na watu waelewe.
0: All right.
1: That's what I mean.
0: Yes, next one kutoka mbele kutoka plus 255255 bwana ni Mtanzania hapa, namzungumzia Alma Brox bwana. Ameweza kuandika historia kwa kuwa mmoja wa Tanzania ambao ameweza kuchaguliwa kuwa wanachama wa Recording Academy kupitia Javier Grammy Voting Membership kwa mwaka 2026. Atuwe bwana ni sehemu kubwa ambayo inatambua mchango wake katika tasnia ya muziki na kwa kuweza kuongeza kuwakilisha Tanzania ndani na moja taasisi zenye hadhi ya juu zaidi duniani katika sekta ya muziki. Ana ambacho ameweza kukiamua ni kumpa fursa ya kuweza kushiriki katika shughuli za Recording Academy, ikiwemo kuweza kushiriki katika mchakato wa upigaji wa kura wa tozo za Grammy na kuweza kushirikiana na wataalamu wa muziki kutoka duniani kote katika kuendeleza ubora na mustakabali wa sekta ya muziki. So mafanikio haya bwana yameweza kuendelea kuonyesha ukuaji wa muziki wa Tanzania katika jukwaa la kimataifa na kuweza kufungua njia kwa vizazi vipya cha wasanii wa Bongo Flava na ubunifu wa Kitanzania kuweza kufikia mafanikio ya kiwango cha dunia. So hizi ni moja kati ya zile story ambazo zimeweza kufanya poa saidi hii hapa. You can call me Yule Boy Taro Michael Mjora. Lakini make sure bwana leo kwenye nani mkali tunaye Max Cortez, lakini pia tunaye Mbuzi God mwanaitu huyu tunamuita Young Lunya. Yes.
1: Bana the God our goat. Young Lunya na Max Cortez.
0: Yeba.
1: Itakuwa ni baadaye sana kwenye ngoma mbili tu ambazo tutaamua nani mkali. So stay tuned, baada baadaye tutarejea hapa na mengi utaenda kuyasikiliza kupitia 91.7. Yo.
0: Yes, commercial break then tunarejea right here.
5: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
6: E bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Go.
7: Mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava
8: Moko Sweet like a cuckoo Tamu sana
7: R&B.

0: man.
1: Kukifupi, mziki mzuri, chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: What up, this is Jay-Z.
4: This is Jennifer Lopez.
5: This is your man, Flo Rida.
6: Hey, what's happening? This is the Homie Flies, man.
7: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it
8: Ladies
7: out.
8: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
1: Ngome ya burudani siku tano za wiki Jumatatu hadi Ijumaa saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
9: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawapa wanafunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
10: Leo kazi ipo. Kazi ipo.

0: Bana yeba ni moja kati ya remix ambayo inafanya fresh kabisa this time around. Goma ni tuwa uhakika ikiwa ni remix. Ili verse ya Zuchu ileta mjadala mingi sana. So, lakini ni moja kati ya verse ambayo imekuwa biashara kubwa sana kwa kwa Ibra kwa sababu kwa sasa shows lakini pia ukienda kwenye digital platform. Inafanya fresh. Yani hii imetoka hivi karibuni. Inashinda ile ambayo ilitoka muda mrefu kwenye nafasi ya kuweza kufanya vizuri kwenye digital platform.
1: Ngoma ya mdomo.
0: Yes. Kwa hii hapa ni moja kati ya ngoma ambayo imekuwa biashara kubwa sana kwa sababu labda pengine kwa sababu ya verse ya Zuchu unajua yupo na fan base kubwa kabisa au sio?
1: Yeah.
0: Ladies and gentlemen, dakika 24 na zimeondoka baada ya 9 kamili za mchana, of course iko hivyo alasiri.
1: Yeah.
0: Bwana nitoke huko.
1: Sio
0: za mchana. Sio za mchana. Sasa sisi bado tunazungumzia alasiri na sio vinginevyo. Karibu sana kwenye show kama ndio kwanza kabisa na Slow Radio ya kwako kwa sasa. Umechill 91.7 ndio ulikuwa unatafuta tafuta lakini umechill. Sasa nikwambie tu endelea kuchill hapo kwa sababu time hii hapa tutaenda kucheki na nani mkali. Na leo tuko na wamba wawili kutokea Bongo Flava and Music, yani sehemu ambayo kiwanda cha Bongo Flava kinapatikana. Sawa jamaa wanaimba style ya hip hop na of course wanafanya freestyle sana tu kwenye social media. Imekuwa kama ndo style kwa sasa kwa wasanii wengi. Niona mpaka waigizaji pia wanafanya freestyle. Kwa hiyo
1: ya Bongo
0: mambo mengi sana. Sasa tuna

0: 6-0-0-0-7. E bana, big shout out kwa Yemba, tayari umechung. Karibu sana kwenye line. Tuambie nani aweze kufungua. Sema hivi.
1: Hello.
0: Inakuwaje?
1: Shwari.
0: E bana, kama kaa.
1: Shwari kabisa.
0: Okay. Unaitwaje, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Valis kutoka Tairo Center.
0: Okay, kutokea Tairo. Nani afungue kati ya Mbuzi na Max Cortez?
1: Yanglunya.
0: Basi fureshi mwanangu, tunachapa ile Yanglunya alafu baadaye tunakuja kucheki na mwamba mmoja anaitwa Max Cortez. Sasa inabidi hivyo tuishi humo mwanangu. Haina noma. Big time kutoka kipande cha Tairo. Ehe, bwana mwamba akasema
2: Yanglunya.
0: Oh eh. Yang Mbuzi.
2: Yes, tunaenda kuichukua hii hapa mwanangu.
0: Ehe, sasa
2: yeah.
0: Ngoja tuishi hapa.

0: Unaweza ukakaa bunda lakini usiwe finest. Yeah, usi.
1: Yo, big time kwa nangu mbao. Tuko pamoja kupitia the biggest show in town. Yeah. Sasa bana, kura kama kawaida ni 20, yeah. I mean 15, sorry. 15 ndio sehemu ambayo utakuwa chill hapo kwenye 15. Sasa we hapo kama hujui kinachoendelea, of course tuulize, lakini ukituuliza pia kitu ambacho tumekisema, you're not serious. Ndio bana.
0: Yeye atuulize kwamba mpambano ni nani.
1: Yeye anatuambie. Yani anyway, karibu sana kwenye line ya simu. Anapiga simu kutokea wapi, anaitwa nani huyu?
2: Kwa vipi hapo?
1: Ibara fresh kama fresh kabisa hapa. Anaitwa nani huyu, anaitwa nani, anapiga simu kutokea wapi?
2: Hapo na unaongea na Patrick Dembele kutokea kando kando kandazio hapa Mwanza.
1: Kutoka Rock City Mwanza Tanzania. Rest Gary.
2: Kisesa
1: Mwanza Tanzania. Tunzetu brother.
0: Tukumbushe mpambano mshikaji.
2: Langluni ya mbuzi na Mexico.
1: Tuishi hapo. Yaani leo lazima tupatie jina.
0: Leo paka tupate jina.
1: Na tuwezi kwenda hivi bana brother. Muda wetu unaisha kabisa.
0: Lunya anashindana na nani mshikaji?
1: Young Lunya pamoja na nani? Umesema Young Lunya. Unaharibu kura brother.
2: Lunya hapo.
1: Anashindana na nani? Kama yani kama hujui anashindana na nani, na maana hujapiga kura. Bwana kutoka Kisesa Magu Mwanza Tanzania. Ndakuwa sahihi.
0: Yeah. Kisesa ipo Magu.
1: Magu.
0: Magu.
1: Kisesa Mwanza.
0: Iko Magu.
1: Magu. Baya. Huyu kapokea simu alafu kaiacha iongee. Sasa sogea kwenye kelele hapo brother. Unaitwaje, unapiga simu kutokea hapo?
3: Ndio tangazaji hapa, mnaongea na kaka Singa waziri wa maji. Kama tunaona mtaa mlimani ujaduni hapa.
1: Hapo hapo Marekani. Haya, karibu sana.
3: Okay, pamoja na leo bwana, kuna mbuzi ya Ngunya. Na Mes Conte.
1: Hapana.
3: Naam.
1: Emrudia tena.
3: Mes Conte. Mes Conte, Conte.
0: Hapana.
1: Hapana, umeharibu kura. Leo wala tusiko radhi. Tuipoteze kura au mashindano ya feri kabisa. Nadhani
0: kavuka bodani kakupeka kura. Hapana Joe. Hapana, hiyo mbaya.
1: Hem tufanye, tumeshasema hapa na tunazungumza tena. Anyway. Sauti yake nani, unapiga simu kutoka pande gani?
4: Nazili hapo naongea na Winifrida Stefano kutoka Lamadi.
1: Kutoka Lamadi. Sasa kutoka kipande cha Lamadi, tuambie mpambano ni nani na nani anaenda kwenye kura moja.
4: Mpambano wa leo ni kati ya Mexico Tens na Young Lunya.
1: Umesikiza freestyle, tuambie.
4: Yangu nampa Mexico Tens.
1: Mexico Tens.
0: Yeah.
1: Big time, big time, big time. Afan sana sana bana.
0: Yes, kutoka Lamadi eh.
1: Meua sana.
0: Mabetisha.
1: Meua mno. Haya. Simanisha meua kwa sababu amepiga.
0: Yaani
1: nasema kwenye majina. Kwa hiyo tuishi humo.
3: Habari hapo studio.
1: Ibana tuko fresh. Anaitwaje? Anapiga simu kutoka wapi? Sasa sogea hapo unapocheka ili tusikizane vizuri. Unaitwa nani umesema?
3: Tetsera Simon kutoka pale za Kulala.
1: Twenzetu. Unasikika kama na twenzetu?
3: Hello.
1: Brother, tunakusikiliza.
0: Huyo anatusikiliza mtu wangu.
1: Anatuharibia sana. Ulikuwa umekuja kujitaja. Sasa tuachane na majina kwanza. Maana mimi nilijua tu kwamba wewe mwana ushamaliza kila kitu. Yaani ushajitaja, sasa majina yamekushinda ndio utakwenda.
0: Yeah, mfano mdini wako anakupigia simu, naanza kumpigia.
1: Hello, usikii?
0: Sikusikii.
1: Ndio huyu.
3: Oi. Hello.
1: Bana freshi.
3: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasokati Karemela mkoa wa Simiyu.
1: Tuzetu bana kutokea hapa pande hizo za Karemela.
3: Mpambano wa leo kuna jamaa mmoja na tisha sana yani.
1: Sasa yupi huyo? Alafu si yupi ndo utambie.
0: Yupi ndo yupi?
3: Yuko TV brother hand yani.
1: Sasa wewe wa kanisa la Sabato brother kutokea Makaremela. Sijui kwa maana gani.
0: Shida wa ni moja kwa baadhi ya wasikilizaji. Yeye anataka tu jina lake lisikike tu.
1: Karibu sana kwenye kwa hewa. Tunazungumza nani, unapiga simu kutokea wapi?
3: Nikutaya masuwa kutokea pande za Rukungu za maji.
0: Tukumbushe mpambano leo.
3: Mpambano leo ni Yanginyunya na Majikote.
1: Rudia, rudia, rudia.
3: Yanginyunya na Majikote.
1: Asante sana bwana. Big time bwana kutoka pande hizo. Bwana, mbona turudie kidogo hapa? Iko hivi. Hapa wanashindana watu wawili, Young Lunya pamoja na Max Cortez.
0: Max Cortez.
1: Sasa twende twende. Tusharudia sana unajua hii. Inakwaje?
5: Habari za hapo?
1: Bwana kama kawa.
5: Aisee, kwema kwema.
1: Anaitwaje na anapiga simu kutoka wapi?
5: Aisee, moja kwa moja hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibubwa shule ya msingi.
1: Haya, twenzetu.
5: Nawakilisha chama makini
1: tetemeka. Sawa, fresh. Twenzetu bana brother. Tunashukuru sana kwa kuwakilisha chama. Bonde moja la chama.
5: Kati ya Yangu Nyambuzi na Mescotes. Mescotes.
1: Napiga hatua.
5: Mescotes.
1: Unapiga hatua japo si sana. Twenzetu bana.
0: Kura yako. Yes, kuna
5: kusikiliza Yangunya anatisha vibaya mno.
0: Haina noma pamoja sana.
1: Poa bana. Napiga hatua.
0: Unajifizo. Unajua kama jina unaona lina ugumu, singangane kushika line. Acha watu watafute line.
1: Yeah, acha tu.
0: Niaje?
3: Hello studio.
1: Yes, bana, nitwaje huyu?
3: Oya mimi hapo naongea na zero wanyonge, simu ngine nimepiga rubili.
0: Kutoka wapi mwanangu?
3: Na tuwasisha pande za Mwamagigisi Busega Simiyu.
1: Mtunzetu brother kutoka
0: Mwamagigisi.
3: Mwamagigisi.
1: Mwamagigisi. Karibu sana mbana brother.
3: Mpambani.
1: Oho. Let's go.
3: Kutoka kwa Yanunya.
1: Hapana, tuja kusikia. Mtunzetu.
0: Mpambani ni
3: kote.
1: Amna.
3: Na Yanunya.
0: Hapana.
1: Amna. Wow.
0: Yes, ladies and gentlemen, so kuna so Young Zumba. Lunya pamoja na Max Cortez. Niaje?
3: Oi, niaje.
0: Fresh kabisa sauti, na napiga simu toka wapi?
3: Bana, hii ni sauti ya Dominic kutoka pande za Nyamikoma makanisani hapa.
0: Napatikana. Tuchane.
3: Pambano la leo. Kuna miamba fulani hivi wawili. Moja anakwenda kwa jina la Young Lunya. Na wapili anakwenda kwa jina la Max Cortez.
1: Tuzetu.
3: Kuna yangu bila kupoteza muda. Young Lunya anatisha sana na ngoma yake mbuzi.
1: Poa, pamoja sana. Big up kutoka kipande cha Nyamikoma.
0: Vicho vina mambo. Kwenye
1: samaki. Kwenye samaki wengi.
0: Niaje? Hello. Kakimbia.
1: Vibaya.
0: Okay. Hello.
6: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
6: Safi kwema.
0: Kwema, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi?
6: Naongea na Sita Masuku, napiga simu ni kwa Masinono la Mboni.
0: Yes, tuchane Sita Masuku kutoka Masinono la Mboni. Mpambano kati ya nani na nani?
6: Mpambano wa leo ni kati ya Yanunya. Na Mexicotes. Yanunya na Mexicotes.
0: Okay. Kura yako?
6: Kura yangu inaenda kwa Young Lunya mbuzi.
0: Inaenda kwa Young Lunya. Pamoja sana mshikaji wangu.
1: Aina noma big time mwanangu. Aina noma toka pande hizo. Mcheki na huyo pa.
0: Okay, pole sana.
1: Amepiga hatua.
0: Kapiga hatua.
1: Amepiga hatua sana.
0: Yes, kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
7: Unaongea na Yohana kutoka Baba Lilikona.
0: Legeza sauti ya redio yako.
7: Halo.
0: Apunguze sauti ya redio yako.
1: Apunguze sauti
0: ya redio.
7: Haya,
1: rafunga. I don't know. Tuchekiane mbona
7: bwana. Mambo leo ni kati ya Yangunya. Na Max Cortez.
0: Okay, kura yako.
1: Piga hatua.
7: Kura yangu inaenda kwa Yangunya.
0: Haina noma mwamba. Haina noma
7: kwa mwamba mekonda.
1: Yeah. Haina noma. So, bana iko hivi ni 0656 55571 au ukiona si kesi 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu.
3: Fadhili pamoja na Taro.
0: Yeah, ni aje mwanangu wewe.
1: Karibu sana mwanetu.
3: Kama kawa bwana, nilikuwa nimechelewa kidogo bwana, lakini
1: aha.
3: Mpambano.
1: Aya, pamoja sana kutukiza upande na nini freshi. Kwa hiyo next time uwahi ili mambo ende.
0: Sawa.
1: Ehe, kama kawa.
8: Yagi.
1: Sauti yake nani na unapiga simu kutoka pande gani brother?
8: Hakuna ngine ya kaboy.
1: Nyota boy.
8: Eh.
1: Ah, kutoka pande gani nyakaboy au nyota boy?
8: Yakaboy.
1: Yakaboy. Kutoka pande gani yo bro?
8: Marekani.
1: Kutoka Marekani. Marekani ya wapi yo bana brother?
8: Ya Butiama.
1: Marekani ya Butiama. Du.
0: Eh eh. Marekani eh?
1: Eh, tuishi humo. Eh, atuambie mwanangu kutoka Marekani ya Butiama. Yakaboy mwanangu umeanza vizuri uko state uko Marekani nikajua USA wanted United States of America
0: movie linaanza
1: nikasema fresh sasa kumbe bana kumbe unatusingua. Mambo vipi? Kama kawa. So cheke nani unapiga simu kutoka wapi?
9: Beatrice naongea kutoka Tarime.
1: Beatrice kutoka Tarime, karibu sana.
9: Asante. Bato wa leo ni Angunya Mbuzi na Mesikotes. Kwa yangu neta kwenyeenda kwa nani huyu? Yangunya.
1: Yangunya. Naya. Bana, wape hai pande za Tarime. Kipande gani hicho? Rebu, nini, mapi, mawapi.
0: Yeah.
1: Mikariri, Rebu.
0: 06-56-55-71 ni aje?
10: Hello.
0: Yes, mambo.
1: Oye, inakuwa aje?
0: Sauti ya nana, pigia simu toko wapi?
10: Uyipa, sorry, Samuel, kutoka Bunda.
1: Yes. Bunda, maeneo gani yo, bro?
10: Hapa, shule ya msingi.
1: Shule ya msingi ipi yo?
10: Bunda.
1: Ah, shule ya msingi Bunda. Aya, karibu sana mwani. Ulikuja kujitambulisha ndo unakata simu sasa. Bora tusingua brother. Aya man.
0: Yes, ni aje?
10: Shwari makaka zangu inakuwaje?
0: Fresh kabisa, sauti yako unapiga simu toka wapi?
10: Bwana kwa faida tu ya wasikilizaji na sauti yake kengwa hiyo ya msukumo wa sauti ya rafiki.
1: Tunzetu
0: mwanangu.
10: Bwana asante. Bwana mpambana wa leo. Kuna miamba miwili imesimama hapo. Upande wa kwanza kuna Yangunya. Bwana upande wa pili kuna Mexi Cortex.
1: Hapana. Chimka. Chimka. Chimka.
0: Sai mrena kimbia mwanangu.
1: Mechimka bana, chimka kabisa. Oi.
0: Niaje? Kakimbia.
1: Sio kakimbia, kaamua kunyamaza. Da.
0: Niaje.
1: Hello. Hello. Yamana vitu mtoe. Ameshikilia laini, naona ameamua kunyamaza afikashikilia laini. Oho. Oh.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Huyu jamaa karudi tena.
10: Mambo vipi?
1: Umerudi tena.
10: Sijapiga simu.
1: Bwana nambako naiona hapa brother.
10: Sijapiga simu kamanda wangu.
1: Unaitwa nani unapiga simu kutoka hapa?
10: Hii ni sauti ya babaya Dadi, babaya Dadi, hey, babaya watoto ndani ya blamba jineri.
1: Tuzetu.
10: Pambano wa leo ni next content.
1: Hapana.
10: Ngunya Mbuzi.
1: Hapana. Tucheki na 0656555571 na 0684. Oi.
10: Hello.
1: Oi, nakwaje?
10: Oh, I see you ni Yohana Kuru, unapenda kuniita gazeti niko hapa hapa Ruabu.
1: Wewe ulipiga simu wewe brother na ukasema tukukumbushe mpambano.
10: Sijafika kula mimi.
1: Haya bana gazeti, karibu sana.
10: Asante sana fadhili pamoja na Taro. Leo kuna miamba miwili ambayo imesimama hapo. Yangunya pamoja na Next Cortex.
1: Hapana. Anyway, unataka ku check kupitia 0656555571 na 0684600007. Karibu sana.
11: Naitwa Peter Cosmas kutoka pande za Tairo.
1: Tuzetu.
11: Ndio.
1: Wewe si Peter unarudia wewe kutoka Tairo wewe brother. Hii ya pili.
11: Hapana.
1: Na ndio ulikuwa wa kwanza. Ulikuwa wa kwanza kutoka Tairo wewe. So kesi bana bro, tunzetu.
12: Ndio. Pambana bana kati ya Yangrunya.
1: Hilo jina.
0: Leo mpaka kieleweke. Hata kama tukipata kura 5.
1: Na taishia hivyo hivyo kwenye hizo kura 5. So kesi.
0: Ile ni simolo. Nakimbia. Ndio maana mwanzo nilikwambia, yani kama
1: hujui,
0: ni bora ukakata.
1: Wache line. Wapo watu wanajua labda pengine.
0: Wacha line, wapo
1: wanajua watu. Karibu sana.
0: Ni aje? Salama sote ya nani?
13: Stella kutoka Saragana.
0: Da. Stella kutoka Saragana. Karibu sana.
1: Unaitwa ngoja kwanza. Unaitwa Stella?
13: Yeah.
1: Unaitwa Stella?
13: Ndio.
1: Ah, binti nikajua mwanamke kumbe. Karibu sana.
13: Asante, mpambano kati ya Langunya.
1: Eh, hapo sauti
13: ndio.
1: Emrudia, sauti ndio nasikika kwa uzuri sasa.
13: Mpambano ni kati ya Langunya.
1: Hapana.
13: Mexicote.
1: Hapana, hapana. Yote mawili umekosea. Hebu check nasi kupitia 06. Time yetu inakata lakini ila bitu itakuja hata kesho. Hata Juma ijayo utakuja nayo. So kesi. Panapo majali ya Mwenyezi Mungu. Bana, karibu sana. Unaitwaje?
14: Naongea tangu hapo kutoka shule ya
1: Mara. Ah, tunzetu kutoka hapo.
14: Naam, kwa karibu hapo studio ya Kiingereza sijui.
1: Ah, sasa kwa nini na mwenga Kiingereza hapa? Unatusalimiaje sasa kama una alafu sio tujenga Kiingereza.
0: Sasa tumbandika Max jina lake. Kwamba tukuje tukamwambia wewe itwa Max.
1: Kiingereza sijui.
0: Kiingereza sasa tumeongea wapi Kiingereza?
1: Karibu sana.
0: Hello? Yes, ni aje. Sauti ya nani? Punguza sauti ya redio yako. Pekimbia.
1: Ndio tukasema line siachiwe tu ili watu wengine wapige.
0: Eh.
1: Chia line.
0: Kwenye line nasema hello.
15: Hello.
0: Yes, mambo vipi?
15: Poa.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
15: Unaongea na Antai kutoka Musoma.
0: Yes, Antai kutoka Musoma. Musoma maeneo gani?
15: Ya Nyunya na Mr. Conte.
0: Bado. Tutatengeneza content leo. 0656555571 na 0684600007 ni aje?
1: Shwari umerudia bwana brother, umerudia bwana Shwari. Umerudia after hizo unabadilisha sauti. Mbona namba kama hiyo?
0: Nionge.
1: Au hujapiga simu sio? I don't know. Unaitwa nani? Utapatikana tu.
15: Jacoboy.
1: Sawa. Jacoboy sasa mbona simu yako tushapokea bwana brother Jacoboy?
0: Kutoka United huyo.
1: Jacoboy anatuzingua.
0: Anatuzingua.
1: Jacoboy namba yako ichapigwa hapa itaonekana tu. Kwa hiyo hata usijali wala nini. Jacoboy. Na utukimbia. Sasa hivi umebadilisha sauti.
0: Kuja ya kinyonge. Ni aje?
1: Nisikiza kwenye radio.
15: Hello.
0: Hello, ni aje?
15: Shwari, uko poa?
0: Niko poa. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
15: Benjamin Ndaki kutoka Kayenze Mwanza.
1: Tuchana. Kutoka Kayenze Magu hiyo Mwanza.
15: Nasema
1: Magu hiyo. Hiyo ni Magu, ndio?
15: Mpambano wa leo ni kati ya Max Cortez pamoja na Yangrunya.
1: Ah, tunzetu.
15: Mimi naenda Yangrunya.
1: Lunya sio? Aya, big time. Kayenze bana ipo. Mwanza.
0: Iko Mwanza.
1: Ni maeneo kama kisisa kisese.
0: Ndio kona ya Kayenze sijui ndo au.
1: Kisisa kisese afu naenda kwa. Usichanganye rada. Bana inakuaje?
15: Poa kabisa, niko Yura Bariadi hapa.
1: Asa jina tujakujua pamoja na kutoka huko Yura.
15: Naitwa Mashaka Sagi Kori Ndaki.
1: Aina noma. Karibu sana mwanetu.
15: Pambano wa leo nimeona wamesimama miamba mingi hapo, kuna Yangrunya Cortez. Na Mexicote.
1: Aha. Amna noma mwanangu, big big time, big time. Pamoja sana. Fresh lakini sio mbaya. Ila umekosea.
0: Okay. Pokea simu tatu za mwisho. Niaje? Hello.
16: Hello.
0: Yes, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
16: Hello.
0: Yes, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
16: Hapo kutoka Bunda hapa.
0: Bunda maeneo gani?
16: Yasunga hapa.
0: Yes, tuchane mpambano leo.

0: Yes, kwenye line ya simu lao. Mambo vipi?
1: Poa.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya David kutoka Nyasura hapa Bunda.
0: Yes, tuchana David mpambano wa leo.
1: Nyangumi katisha.
2: Nani katisha?
0: Nani?
2: Nyangumi. Malibu ya majina ya watu. Sema nyangumi katisha.
0: Hii ingekuwa kwenye paso kicho ningemwambia bibi anachanganyikiwa. Hello, ni aje? Hello.
2: Kama ujui usipige simu.
0: Hello. Yes, mambo vipi? Yes, mambo vipi?
1: Shwari baba kabisa.
0: Sauti ya nani ndio unapiga simu toka wapi?
1: Hapo naongea Faris kupata hilo center.
0: Tuchane Faris.
1: Pamani kati ya Yanunya.
0: Mhm.
1: Kote.
0: Pamoja na nani?
2: Alafu
1: Meke Kote.
2: Hey, sawa, wewe ulipiga simu wewe jamaa wewe.
1: Ah, baba, pamoja.
2: Sasa wewe unapiga simu hapo. Hapo unamchanganya Taro, so mimi.
0: Maana simkana simu anakana simu anaona kila kitu. Sasa ukirudia inaonesha ni aje?
1: Halo,
0: mambo vipi?
1: Nuhuwe Daniel Matunga wa kanisa la Sabato Kalemela.
2: So semi ya mjitaji hapa. Jamaa nafikiri sijui ni nini ambacho kina kusumbua.
0: Si alipiga mara ya kwanza akakosa.
2: Tuchanganya bwana.
1: Inaita.
2: Ishaita tayari, unapokeleka. Karibu sana.
1: Halo.
2: Unaitwaje?
1: Shwari.
2: Fresh, unaitwaje? Unapiga simu kutoka wapi? Meita fumekata. Tena wewe mwenyewe umesema inaita. Haya.
0: Ni aje?
1: Kama kawa.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Sauti ya Emmanuel kutoka pale kwa makanisa.
0: Karibu sana Emmanuel.
1: Mpambano wa leo.
0: Na
1: Yangu Dunia na Mekote.
0: Asante sana kwa kushiriki.
2: Big time. Ukirudia tu haikusaidii kitu.
0: Hello. Ni
1: oi nate.
0: Fresh, sauti ya nani?
1: Sauti ya David Bryson kwa maana za Kinyambuza Center kwa sasa nipo Msoma.
0: Tuchani.
1: Baba mano leo ni kati ya Ngunya pamoja na Mexcotex.
0: Okay, kura yako.
2: Cortex ya yupo.
0: Amesema Cortex.
2: Bwana tuna dakika mbili, tuna simu zitakuwa mbili pia. Alafu hiki kitaumana wiki ijayo by then bado.
0: Mwendo ni uwe. Ni aje?
2: Bye. Karudi tena.
1: Hello.
2: Wewe umerudi tena bwana brother.
1: Kwa kura la.
2: Eh? Merudi tena
0: ina bado. Karudi vile vile na sauti yake iko vile vile. Ya radio iko juu. Ni aje? Sauti ya nani? Hello?
1: Hello?
0: Okay. Tuondoke.
2: Bana, tunajaribu tena mwisho. Umerudia tena wewe. Wewe unaipiga sasa hivi simu, umerudia tena. Hey, umerudia. Kwa tunatestiana sio. Bana big time, sina bitu ndoke bana. Big time kwa wewe ambao ulikuwa unasikiliza. Yaani ukipiga simu mara mbili haikusaidii. Kwangu mimi utajiukana tu kwamba umepiga simu mara mbili. Sijui.
0: Okay.
2: Kwa mimi kwangu utajulikana tu. Bana kura zimekuwa 7.
0: Kura 7 eh?
2: Kwa zimebakia kura 8.
0: Kura 8 zimebaki.
2: Hatuwezi kutoa matokeo.
0: Hatuwezi.
2: Kulianzisha tena
0: uchaguzi utarudiwa.
2: Yafikia 100%. Bana sina bitu ndoke, tutane na katika michongo mingine lakini yes. Kwa sasa we are out of this time. Bana lolote?
0: No.
2: Huyo hapa Joe McKean.
0: Weekend njema.
2: You're going to be young Lunya.
0: Right.
2: Station.

0: makini habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na radio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Guza Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuliko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.

0: za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: Na msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM Sauti ya Jamii, karibu sana kwenye kipindi cha Duru za Habari. Tayari dakika 8 zimeondoka tangu lipo timu saa 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nikukaribisha sana kwa moyo mkunjufu, tuko timu ya watu watatu ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa jioni ya leo. Nikukaribisha sana kwa moyo mkunjufu, naamini umekuwa na wakati mwema sana wakati unasikiliza vipindi ambavyo vimetangulia kama kabla ya kipindi cha Duru za Habari. Lakini kumbuka tutakuwa pamoja nawe na tamati ya kipindi hiki ni pale napo timu saa 12 kamili za jioni tunapoyapisha matangazo ya DW kutoka Boni, Ujerumani. Hapa studioni uko na mimi Adeline Sibanenwa, niko na wenzangu hapa.
1: Naitwa Dina Shambe.
0: Ya Dina Shambe, lakini tuko pia naye Mariam Mramba. Habari za jioni?
1: Salama.
0: Uko poa sana?
1: Nipo vizuri.
0: Umejia tele
1: kabisa
0: kama pichila mchele
1: kabisa.
0: Basi nikukaribishe, lakini tunayo mengi ya kumjuza msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Lakini kwa nini kwanza tuanze hivi, na leo ni weekend, kwa hiyo kuna vitu natakiwa tuanze navyo, au unasemaje?
1: Kabisa.
0: Kwa nini haraka sana wewe?
1: Mimi sina haraka.
0: Kwani waelekea wapi wewe?
1: Nimefika.
0: Umefika?
1: Ehe.
0: Kuna mwingine hapa hajasema chochote bwana, hajasema chochote. Mambo?
2: Kwa Yesu. Kwa Yesu.
0: Huyu atatufaa kweli?
1: Naona kama yuko kivingi.
0: Huyu atatufaa kweli?
1: Tutaenda naye weekend hii.
0: Karibu sana msikilizaji. Huyu naonesha ishaanza kutia mashaka hapa. Hapa bado ishaanza kuwa na mashaka hapa. Sijui kama atatufaa sana. Lakini tuanze hivi kwa sababu leo ni weekend na kuna mambo mazuri sana ambayo tumekuandalia na kipindi cha Duru za Habari.
1: Kabisa.
0: Click Master yeye anakuambia hapa ni sherehe. Hapa
1: ni sherehe.
0: Sasa hapa tunavuta viti vyetu nyuma, alafu tunachangamka kwanza kidogo, tukirejea hapa tutakujuza mengi zaidi ambayo yanatuhusu pamoja sisi na wewe hapa.
2: Atakayedondoka na huduma ya kwanza.
0: Clickmaster? Sherehe bwana hapa.

0: hapo unapaonaje hapo?
1: Hapo shwari, hapo shwari, hapo shwari. Naona jasho linakutoka.
0: Eh bwana, lazima mambo ni mazuri, mambo ni mazuri, mambo ni mazuri kama kawaida msikilizaji ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Tumeanza na vibe hilo, tukao tunaelekea weekend na tayari imeshaanza kama unavyojua.
1: Kabisa.
0: Kila siku za Ijumaa tunakuwa hapa katika kutamatisha Duru za Habari kwa juma. Tunayo mengi ya kujuza msikilizaji, lakini tumeanza na kiburudisho hicho kwamba tujue kwanza hali yako.
1: Sherehe inaoga sana.
0: Yani hapo unapiga simu nyumbani mapema kuambia bwana mambo haya. Wewe ugali una pembeni, mwaga tembele hilo.
1: Kabisa.
0: Ni vinyamanyama na kachumbari.
1: Na vile tumbo alinaga shukrani.
0: Kwa leo sherehe.
1: Kwa leo ni sherehe, lakini siku nyingine hilo tembele utalitafuta.
2: Tumbo lina shukrani lakini mdomo ndo hauna shukrani. Tumbo likashiba mdomo utadai.
1: Jamani.
0: Kuna wakati mwingine tumbo lenyewe linataka tena, yani unakula leo. Alafu kesho linasahau kama ulikula jana.
1: Kama ulivyocheza hivyo ade hapo.
0: Eti bwana, yani
1: nimemuona Mariam, unajua kila mtu ana staili yake ya kucheza. Nilitaka nicheke, ikabidi ninyamaze tu.
0: Unataka ucheke?
1: Ucheke nini sasa? Maana kwa sababu alivyokuwa akicheza. Unajua kuna kumbe kuna aina za kucheza.
2: Au ndio unachezesha mabega?
1: Mimi sijachezesha mabega mwenzio. Mimi nimechezesha kiuno. Mwanamke kiuno.
0: Kibegabega au?
1: Kibegabega na sherehe. Ainogi.
0: Ainogi.
2: Basi mimi nimechezesha nyonga.
1: Jamani, hivi mimi nimechezesha nini?
2: Tajua.
0: Hatari sana. Hii ni mama mkanye mwanao.
1: Kazi sana. Tukwambie tu karibu, yapo mengi ambayo utayasikiliza kama alivyokwisha kujuza mwenzetu Aderino Sibaneno, lakini tuna mengi, lakini pia tuna surprise kwako leo. Basi tukwambie baki hapa hapa 91.7 Mazingira FM.
0: Yes, kwanza tuanze na ujumbe kutoka studio kirejea hapa, tutakuwa na mengi zaidi ya kujuza. Nakumbuka moja kati ya mama ambao tukayaangazia ndani ya kipindi cha Duru za Habari ni pamoja na ujumbe wa mheshimiwa Sugeno Kamnyoge baada ya kuipongeza Rita upande wa wilaya ya Bunda baada ya kushika nafasi ya tatu kitaifa kwa jukumu lake la kusajili vifo pamoja na vyeti vya kuzaliwa, yani kuzaliwa, vizazi na vifo. Kwa hiyo wameshika nafasi ya tatu
2: kitaifa
0: wilaya ya Bunda kwa kufanya vizuri. Sasa tutamsikiliza mheshimiwa Sugeno Kamnyoge, lakini pia afisa usajili mamlaka hiyo ya Rita anazungumza nini na siri ni nini hasa ya mafanikio hayo. Unakumbuka kuna kipindi fulani hapa mkuu wa mkoa wa Mara katika kuzitafakari na kuzipitia hoja za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG,
2: ndio
0: alipofika halmashauri ya mji wa Bunda, moja kati ya maelekezo aliyotoa ni kuhakikisha mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Bunda kutoa fedha kwenda kwenye zile ofisi za serikali za mitaa. Na inatajwa kwa mujibu wa sheria serikali za mitaa, mkurugenzi anatakiwa atoe angalau isipungue shilingi 200,500 kwa kila kota moja kwenda kwenye ofisi za serikali za mitaa.
2: Kila robo
0: ili zipate kujiendesha zenyewe.
2: Mm-hmm.
0: Sasa haya wakati yanaelekezwa hapa wilaya ya Bunda, na akasema atafuatilia robo ya kwanza ya mwaka fedha 26-27 kuanzia mwezi wa 10 atafuatilia, je, hizo fedha zimeenda? Pale wilayani Tarime kuna maelekezo ya mkuu wa wilaya ya Tarime pale, na changamoto ambazo wanakutana nazo wenye viti wa mitaa na vijiji. Sasa tutajua na hili ambalo mkoa alielekeza ni miongoni mwa yale ambayo utaweza kuyasikiliza hapa. Lakini kama Dina alivyokujuza, tunayo surprise. Surprise ni ipi hiyo? Moja wapo ni hii hapa ambayo kuna sauti haijasikika muda mrefu kidogo. Ya Adelino Sibaneno. Sasa nimesikika kwenye Duru za Habari.
2: Yeah.
0: Au unasemaje? Hiyo surprise ya kwanza au sio surprise na yeye?
1: Hiyo nayo sasa.
2: Hapa ni kubadilisha majukumu tu, sio surprise.
0: Yaani watu wengine bwana, yaani
2: kubadilisha majukumu.
0: Yaani watu wengine bwana. Kwa hiyo sio surprise.
2: Kubadilisha majukumu tu.
1: Mimi nililenga nyingine, sio hiyo.
0: Mungu anakuona.
1: Wewe umetaka tena eti wewe surprise kivipi tena?
0: Mungu anakuona.
1: Ananiona kweli.
0: Basi tutapata ujumbe kutoka studio kurejea hapa, tunayo mengi zaidi ya kujuza. Usiondoke na usibanduke hapo. Tuko pamoja nawe. Tamati ya kipindi ni pale saa 12 kamili za jioni.
3: Mkuu wa chuo cha afya cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka 3 ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka 2. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822000 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway kesi 150 kwa keshi ya milioni 2,800,000 au mkopo kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, na ujishindie zawadi kabambe hapo hapo. Zawadi zinaweza kuwa Azam Dish, decoder na kifurushi cha mwezi mzima, smart TV inchi 43 4K, wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi, mteja utapata matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine mwaka mmoja, na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Sasa tupate ujumbe mwingine kutoka Sauti ya Amani. Amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana, ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
2: Asante msikilizaji, baada ya kupata ujumbe wa amani, basi tukufikishie pia ujumbe hapa kutoka AICT. Uongozi wa AICT mkuu hospitali wanawakaribisha wananchi wote wa wilaya ya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa. Kwa wakazi wote wenye matatizo ya mifupa na macho, kwa wote ambao miguu na mikono kufa ganzi, maumivu ya shingo, mgongo, nyonga, miguu kuwaka moto, waliovunjika uono, akupungua mtoto wa jicho na miwasho, bingwa wa madaktari bingwa watakuwepo kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa kliniki ya mifupa ni tarehe 16 hadi tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kwa kliniki ya macho ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Je, unatumia bima? Usijali. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslimu, na kwa wanachama wa bima za NHIF wai sasa na uhifadhi nafasi yako. Unaweza ukawasiliana nao kwa kupiga simu namba 0752 92 17 71 au 0758 99 99 25. AICT Mkula hospitali, sisi tunatibu na Kristo anaponya. Kwa hiyo fanya hivyo kama kuna tatizo.

0: ni pamoja na kutokuwepo kwa fedha ya kuendeshea ofisi. Wengine wanapewa shilingi 40,000 tu ambayo hiyo haitoshi hata kulipa chumba kile ama ofisi ambazo wanapanga, kwa sababu wengine wanapanga. Au nyingine unajikuta unapokutana mwenyekiti hapa hapo ndio mnamalizana, ndio shughuli ilipo hapo kwamba ofisi anatembea nayo mfukoni.
1: Ndio.
0: Sasa sehemu ya kile alichokieleza ni hii hapa kwenye viti.

0: tunafanyia kazi katika mazingira mamoto tulionayo sisi wenye viti ni ofisi za mitaa. Tunafanyia kazi katika mazingira magumu sana. Tunafanyia kazi majumbani kwetu. Kitu ambacho kazi hiyo tunayofanya si kwamba ni kazi yetu, ni kazi ya serikali. Kwa hiyo tunapofanyia kazi majumbani kwetu tunakutana na changamoto nyingi sana. Siwezi kuzielezea hapa. Nafikiri hata wewe unajua hilo. Ombi ambalo nilikuwa ninaomba, naiomba halmashauri yako ya mji. Wengine tunapata hata visehemu vya kupanga kama chumba. Basi tuwezeshe, tuweze kupata fungu la kulipa kwa sababu sisi hatuna mishahara.
1: Wenye viti tunapopata posho zetu kwa mfano mheshimiwa anapewa shilingi 1040 baada ya miezi mitatu minne. Kuna wenye viti wanatumia nauli kutoka shilingi 10,000 mpaka halmashauri. Waje wachukue shilingi 1040, 10,000 kwenda na kurudi, imebaki 20. Hiyo 20 ndio anapoenda kwenye ofisi yake atumie kununua rimu, kununua stampadi, kununua karamu, kununua bahasha kuhudumia wananchi. Kwa hiyo tunazo changamoto katika swala zima la kiofisi. Niomba ofisi yako iliwezekana hata halmashauri basi. Kuna rimpepa zipo, kuna bahasha, kuna kalamu, kuna stampadi, kuna wino na vitu vingine vya kiofisi. Hata ikiwezekana na wao ikiwezekana kutusapoti ili kuweza kugaramikia. Lakini jambo lingine nilishauri kwenye ofisi zetu sisi wenye viti, hata vitambulisho unapofika kwenye ofisi nyingine ya serikali wapo kwa hata na kitambulisho kwenye shoni mwenye kiti unatambulika mara sahihi.
2: Haya, hayo ndiyo baadhi ya yaliyowasilishwa.
3: Na wamesikika wenye viti wa mitaa wakilalamika kulingana na ile posho ambayo wanapewa. Nakwambia kwamba yani unaweza ukatoka labda sehemu ulipo kwenda hadi halmashauri unakuta ni umbali mrefu, kwa hiyo unatumia 10,000 kwenda 10,000 kurudi afu unaenda kuchukua posho ya shilingi 1040. Kwa hiyo unajikuta umefika nyumbani na hapo hajagusia kulala. Hajagusia kula, kunywa maji. Kwa hiyo kwenye ile 1040 unaweza kujikuta umerudi una 15,000 tu. Na hapo ni kwa kujibana sana. Kwa hiyo ni pesa ambayo haitoshi kabisa, haikidhi kwa kweli.
4: Na kuna kingine amesema hapo, gharama kubwa za uendeshaji wa ofisi. Kuna vitu ambavyo vinatakiwa vinunuliwe kwa ajili ya kuendesha ofisi kama rimu amesema, kalamu, pepa, bahasha, kutokana na hicho kiasi kidogo cha pesa hicho kitaja kwamba hakitoshi. Lakini pia ili waweze kutambulika kwenye ofisi mbalimbali za serikali, wameona kuna haja ya wenye viti wa mitaa na mitongoji kuwa na vitambulisho ambavyo wakifika sehemu anatambulika kwamba yeye ni mwenyekiti kutoka sehemu fulani.
2: Wanataka kuwa kama wanafunzi au?
4: Kitambulisho pia ni muhimu, sio mwanafunzi.
2: Sasa kitambulisho, sio ukishajitambulisha mimi mwenyekiti tu si basi na tosha. Haitoshi.
3: Haitoshi bwana.
2: Mwenyekiti anataka kitambulisho? Akutambue nani mwenyekiti?
4: Pale ulipoenda.
2: Sio unachua kutua na tosha kisha kutambua.
4: Kwani wananchi utaenda nao kila sehemu hadi kwenye ofisi utakuwa mwongozano.
2: Sasa ukishavuka mipaka ya ukishavuka eneo lako mwenyekiti anakusaidia nita.
4: Anakusaidia kwenye ofisi, yani kwenye ofisi zile za viongozi. Kwa mfano ni mwenyekiti wa mtaa, tuseme ni mtaa wa Saranga. Ameondoka ameenda kwenye ofisi ya mkurugenzi. Kwa hiyo sasa ili atambulike kiurahisi lazima awe na kitambulisho.
5: Sasa kitambulisho mimi ni mwenyekiti atasema wewe mwenyekiti tupe
4: kitambulisho. Sasa unajua hata mtu akisoma tu pale kuna walinzi, kuna walinzi pale wanakupokea, wanakuonyesha. Kuna ka kitambulisho pale hata unapunguza maswali. Wewe nani? Wewe nani?
2: Kitambulisho.
4: Niwaje?
2: Haya bwana, asante sana. Tutasikiliza kile ambacho ofisi ya mkurugenzi imekisema hasa kuhusiana na namna gani wanatumia fursa hiyo kwenye kuhakikisha ofisi za serikali za mitaa na vijiji zinafanyiwa maboresho, lakini wanafanyaje katika kuhakikisha wanatengeneza afua mbalimbali kwenye vijiji pamoja na mitaa hiyo. Lakini ujumbe mheshimiwa mkuu wa wilaya pale Tarime ni wale moyo ambao tunasikiliza, lakini tupate mapumziko mafupi, tunarejea hapa, usibanduke.
6: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani.

0: Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa enemia 1460? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Kama mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Kama mimi niombe tu kwamba niombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.
7: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kwa.

0: Asante sana msikilizaji, tumerejea baada ya mapumziko hayo kutoka studio. Bado tuko pamoja nawe kama tulivyokujuza hapa, na kabla tuende mapumziko, tulimjuza msikilizaji kuhusiana na kile ambacho wenye viti wamekieleza pale Tarime, si ndio?
1: Ndio.
0: Sasa tumsikilize kutoka ofisi ya mkurugenzi. Huyu ni afisa kutoka ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Tarime pale, na anaeleza kwa upande wao kama halmashauri namna gani wanaandaa mikakati ya kuhakikisha ofisi zile zinafanya kazi za mitaa, si ndio?
1: Ndio.
0: Huyu hapa.
2: Ofisi ya mkurugenzi kila mwaka inatenga fedha kwa ajili ya budget ya kuweza kutengeneza, yani kujenga ofisi za kata na za mitaa, ni lengo letu. Lakini pia upande wa pili tumetenga fedha, na hata juzi tulikaa na watendaji wa mitaa tukajadiliana kuhusiana na wale ambao hawana ofisi. Ni waombe wenye viti wa mitaa, watendaji tumeshawapa maagizo ya kwamba walete maombi ya ofisi, yani watafute ofisi, ikipatikana ofisi ya kukodisha watuletee kwa mkurugenzi, ili kusudi tuweze kufanya utaratibu wa kupata namna ya kulipa kwa kila mwezi. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mji wetu ni mchafu. Lakini pamoja na hayo, mkuu wa wilaya ametoa maelekezo ambayo yako kwenye huu muongozo. Moja ya majukumu ya mwenyekiti wa mtaa ni kusimamia swala la nini? La usafi. Mitaa yetu ni chafu na mji wetu ni mchafu. Ninyi mnapaswa kusimamia zoezi hili la usafi katika mitaa yetu. Na juzi tumekaa na watendaji wa kata na wa mitaa, ni agizo ambalo tumepewa na mkuu wa mkoa, kwa ajili ya kuwasisitiza watendaji ambao tutawakuta katika maeneo yao kwamba tumekuta kuna swala la mambo ya uchafu katika mitaa. Yaani mji kwa ujumla ni uchafu. Hili zoezi kwa kweli, yani, imekera sana. Zoezi la usafi katika mitaa yetu ni zoezi ambalo ni muhimu sana. Mimi na wewe katika mitaa tuwajibike.
0: Okay, amesikika hapo?
3: Amesikika vizuri, na hasa hapo amegusia mazingira ni machafu. Kwa hiyo ameweza kusema kila mmoja anatakiwa ajibike kuhakikisha basi mazingira yanakuwa masafi.
0: Na hapa ameeleza pia wajibu wa wenye viti hao, kwamba hiyo ni kazi ya wenye viti pamoja na watendaji kuhakikisha mazingira yanakuwa masafi.
4: Ndio, lakini pia katika kujibu zile changamoto za nani, amegusia kidogo kwamba kila mwaka ofisi ya mkurugenzi inatenga fedha kwa ajili ya serikali za mitaa pamoja na kata. Lakini pia ameeleza kwamba watendaji walipewa maelekezo kwamba zile ofisi ambazo wamepanga au kama wanataka kupanga waainishe ni wapi, ili wapeleke basi ofisini kwa mkurugenzi waone namna ya kulishughulikia kwa ajili ya kupata ofisi.
0: Okay. Lakini Edward Gowele, kama tulivyomtambulisha awali, huyu ni mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya ambaye pia ni mkuu wa wilaya pale Tarime. Yanaeleza haya na zile changamoto ambazo wanakutana nazo wenye viti, lakini kuna mambo ambayo wanayasababisha pia wenye viti, ikiwemo swala la matumizi mabaya ya mihuri ya serikali. Huyu hapa.
5: Haye, muisome vizuri miongozo hii ambayo inawapa kila kitu namna gani utaendesha mtaa wako. Ndio sasa. Achapeni kazi. Hiki ni kitendea kazi. Mamangu mwenyekiti wa mtaa, kafanye kazi. Soma. Jua kila kitu, miongozo yote iko humo ndani. Lazima kila mkazi atambulike. Na kutambulika kwake, lazima tuone alikotoka. Ametoka Tabora, kijiji fulani, ameandikiwa barua kwamba huyu ni mwananchi, hana changamoto yoyote, apokelewe. Na wewe unamwezesha. Lakini kibidi upate na mawasiliano na kutoka. Akipata changamoto, manake yule mwenyekiti utawasiliana yule mwenyekiti mwenzio alipotoka. Mtanzania anaruhusiwa kuishi mahali popote, ili mradi tu hajavunja nini?
6: Sheria.
5: Lakini maslahi ya wenye viti wa mitaa, bado michakato inaendelea, tuone namna gani ya kuweza kuboresha. Tunatambua mnafanya kazi kubwa sana. Kubwa sana. Lakini lazima mwenyekiti wa mtaa uwe na shughuli yako ya kuingizia kipato. Na huo ndio utaratibu. Na watendaji wetu hawa ambao tumaleta kwenye mitaa yao, ni wajibu wao kufanya kazi masaa yote ya kiutumishi. Mwenyekiti wa mtaa utakiwa kaa kwa ofisini muda wote. Unakuta mwenyekiti wa mtaa kuanzia Jumatatu mpaka Jumatatu muda wote kwa ofisini, kuanzia asubuhi hadi jioni. Na wewe umeambiwa lazima una shughuli yako kuingizia uchumi. Manake pale unatafuta rushwa. Tunategemea kwamba muda wote mtendaji wako atakuwepo kwenye ofisi. Kama kuna jambo mwenyekiti ni mkubwa utaitwa. Ndio endesha kikao, tutaona miongozo inatuongoza. lakini mwenyekiti umekaa mle na mtendaji yuko humo. Baadaye mtendaji anaamua kuachia ofisi, ngoja wewe ukae humo. Alafu leo nalalamika hakai ofisini. Yeye anaenda kufanya biashara zake. Wakati wewe unatakiwa kufanya shughuli yako ya kiuchumi. Mwenyekiti wa mtaa ni lazima una matumizi mazuri ya mihuri. Kuna watu wanamiliki mihuri alafu anasababisha migogoro ya ardhi. Na wengine wengi nimeshanyang'anya mihuri. Migogoro mingi nao kuja huku inasababishwa na wenyeviti wa mitaa, wenyeviti wa vijiji, wenyeviti wa vitongoji.
0: Haya, hilo ndio yeye.
3: Wenyeviti wa mitaa, migogoro ya ardhi mingi inasababishwa na wenyeviti wa mitaa, wenyeviti wa vijiji na vitongoji. Na pia ameweza kugusia kwamba kwa wenyeviti wa mitaa mnatakiwa mwe na shughuli ambayo utaifanya kwa ajili ya kuweza kujikomboa kiuchumi. Sio kukaa ofisini kuanzia asubuhi hadi jioni umekaa pale na mtendaji naye amekaa pale. Kwa hiyo hakikisha una shughuli ambayo utakuwa unafanya kwa ajili ya kujikwamua au ya kuingizia kipato.
4: Ndiyo, lakini pia mwenyekiti na ni mkuu wa wilaya amesema kwamba baadhi ya wenyeviti wanakuwa na matumizi mabaya ya mihuri ambayo yamekuwa kuonekana kusababisha migogoro ya ardhi. Lakini kitu kingine ametaja majukumu ya mwenyekiti kwamba lazima mwenyekiti awe amtambue kila mkazi, na mkazi anayefika katika eneo lake atambue anakotoka ama atafute mawasiliano ya kula anakotoka ili waweze kumtambua vizuri.
0: Sawa, hayo ni baadhi ya yale ambayo ameweza kuyazungumza na maelekezo yake mbele ya wenye viti hao pamoja na ofisi ya mkurugenzi. Na hii amelizungumza wakati akitoa miongozo inayoongoza wenye viti wa serikali za mtaa pamoja na vijiji na vitongoji katika halmashauri za wilaya Tarime. Hapa nazungumzia halmashauri ya mji na halmashauri ya wilaya zote za wilaya ya Tarime mkoani Mara. Na tukikumbuka kwamba moja kati ya miongozo ama taratibu na sheria ambazo zinaongoza wenye viti hawa ni pamoja na sheria ile ambayo ya serikali za mitaa ambayo inamtaka ili kuchaguliwa kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa lazima kwanza uwe na shughuli. Lazima uwe na shughuli
4: ya kufanya
0: ya kukuingizia kipato. Hiyo ni lazima.
4: Hauwezi
0: kutoka tu from nowhere huko ukasema mimi basi ninakuwa mwenyekiti bila kuwa na shughuli ya kufanya. Hii inakusaidia wewe kutongania ofisini na kusubiri hiyo
4: posho.
0: Alichokisema tu mheshimiwa mkuu wa wilaya.
4: Kwamba ukikaa sana ofisini unaweza kusababisha mwanya wa rushwa.
0: Mwanya wa rushwa kwa sababu kama mtendaji ndio mwenye ofisi ile ambaye anatakiwa akae pale muda wote kupokea. Kama kuna jambo ambalo ni gumu basi wanamkaribisha mwenyekiti ili aweze kulifanyia kazi.
4: Ndio.
0: Sasa wewe muda wote huko humo ndani unafanya nini?
4: Jumatatu mpaka Jumapili.
0: Mpaka Jumapili.
4: Humo tu ofisini.
0: Kila kitu unakitafuta baadaye unaambia muli uko wapi nipe muli. Sasa tukikumbuka kile kikao ambacho cha mheshimiwa mkuu wa mkoa wameeleza hapa wenye viti kwamba pamoja na mambo yote katika utekelezaji wa majukumu yao bado kuna changamoto zinawakabili. Ndio atakuwa na kipato chake, lakini kipato hicho kikitumia kwenye shughuli za serikali bila kupata chochote na yeye inakuwa ni changamoto. Sasa mheshimiwa mkuu wa mkoa akiwa halmashauri ya mji wa Bunda alieleza kwamba hii ni kwa mujibu wa sheria ya serikali za mitaa kwamba lazima mkurugenzi atenge bajeti ya walao shilingi 250,000 kwa kila ofisi ya mtaa.
4: Ndio.
0: Kupeleka hiyo fedha angalau, hiyo ni kiwango cha chini kabisa.
4: 250,000
0: kwa kila kota moja au kila robo moja. Sasa tusikilize hapa tukirejelea kile alichokizungumza mheshimiwa mkuu wa mkoa Kanali Evans Mtambi katika baraza la madiwani halmashauri ya mji wa Bunda ili kwa kupitia hoja za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG.
1: Mia mapato ya ndani ya komana ya halmashauri na pia ruzuku kutoka serikali kuu. Imefika wakati sasa sote tuhakikishe kuwa maagizo haya mahususi ya serikali kuu yanatekelezwa. Jambo la sita, management ya halmashauri ya mji wa Bunda, ninakutakeni kuhakikisha kuwa mnatenga na kupeleka fedha za uendeshaji wa ofisi za mitaa kwa mujibu wa mwongozo wa bajeti 2025-2026. Mwongozo huo umebainisha kuwa kila halmashauri inapaswa kutenga angalau
6: Virtual DJ threshold
1: angalau shilingi 200,000 kila robo ya mwaka kwa kila ofisi. Naweza kutenga zaidi ya hapo, lakini kiwango cha chini ni shilingi 200,000 kwa robo mwaka. Katika hili nataka nipate taarifa ya utekelezaji kila robo mwaka inapokamilika. Ni mategemeo yangu kuwa mwezi Oktoba nitapata taarifa ya kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2026-2027.
0: Amesikika?
4: Kwamba watumie mapato ya ndani ama ruzuku za kutoka serikalini, watenge na kupeleka fedha za uendeshaji wa serikali za mitaa kiwango cha chini angalau 200,500 na watoe taarifa ya utekelezaji kila robo inapokamilika.
0: Kwa ndani ya miezi mitatu
4: taarifa itolewe.
0: Taarifa itolewe.
6: Taarifa itolewe kila baada ya miezi mitatu.
0: No. Wanapata kweli?
4: Eh?
0: Wanapata hizo nani fedha?
4: Zinapatikana, ni malengo tu.
0: Ah, ndio anasema hao wanazipata kwenye vitu wenyewe, hizo hela zinapelekwa kweli?
4: Yawezekana. Yawezekana. Maana zingekuwa zinapelekwa hapo malalamiko yasingekuwepo.
7: Na kipindi fulani hapa wenyeviti walishataka kuandamana wakidai kwamba unapokuta mwenyekiti hapa hapo mfukoni ndiye anakusainia karatasi kwa sababu hawana ofisi.
4: Hata watalini wamesema pia miji yao sasa ndio inageuka kwa ofisi.
7: Kwa ofisi, nimesema wamesikika na watu kuzungumza.
4: Lakini si wamesema watafute maeneo. Maeneo kwa ajili ya ofisi.
7: Hivi kweli mkurugenzi mpaka sasa hivi hujui mwenyekiti wako hana ofisi?
4: Na ni kazi hiyo na ni changamoto. Ni changamoto kwa sababu unatakiwa ujue kabisa.
7: Kwa sababu wewe maelekezo unapeleka wapi sasa, kwa sababu ofisi ya mwenyekiti naamini hapa kuna na mtendaji. Unaweza kuna mpelekea mtendaji akiwa wapi?
4: Chini ya mti.
7: Nyumbani kwake.
4: Mtendaji anakuwa ofisini, mwenyekiti labda ndo ana ofisi.
7: Ofisi inaitwa sio ofisi ya mtendaji wa mwenyekiti.
4: Ni ofisi ya serikali ya mtaa.
7: Ndani yake
4: kuna mtendaji.
7: Kuna huyo na sio watu wawili tu. Kuna watu wengi. Mle ndani kunakuwa na mtendaji wa mtaa.
4: Ndio.
7: Kunakuwa na mwenyekiti wa mtaa. Kunakuwa na labda mtu wa afya.
4: Kweli.
7: Mazingira. Kunakuwa na mtu wa labda nini? Kuna wajumbe ambao wanakuja kwa mfano kwenye vikao vile watakiwa wakae.
4: Wazungumze. Kazi sana.
7: Ofisi haipo na shangaa mkurugenzi wao maelekezo anatoa wapi kama ndio unamwambia sasa hivi mwenyekiti atafute eneo? Ni kazi kweli. Lakini hayo ndio maelekezo ambayo yametolewa na kile ambacho kimejili pale Tarime. Hili la mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa tukao alikumbusha kwamba alikuwa kulisema katika akiwa kwenye mkutano yake na viongozi hao wa ngazi ya halmashauri. Hapa ni baraza la madiwani hilo ambalo alikuwa anaelekeza kupitia baraza hilo, kwa sababu baraza ndio linaendesha halmashauri. Sawa?
4: Ndio.
7: Na mwenyekiti wa halmashauri ndiye mkuu na katibu wake ndio huyo mkurugenzi wa halmashauri. Tukitena taarifa hiyo tu iangazie taarifa nyingine msikilizaji, tuelekee pale waziri wa maendeleo ya jamii jinsia wanawake na makundi maalum alichokizungumza akiwa pale Njombe. Sawa?
4: Ndio.
7: Ni Dorothy Gwajima, ambapo waziri wa maendeleo ya jamii amewataka watoto wa kike kujilinda dhidi ya ulaghai unaofanywa na baadhi ya wanaume. Na hapa watoto wa kike waliogusiwa ni sana sana hata wale wa shule. Wanafunzi anasema kuna baadhi ya wanaume ambao wanalagai watoto wa kike hasa wakiona sketi za shule.
4: Tunawachanganya.
7: Wakiona sketi za shule. Sasa kulikuwa na kampeni moja alianzisha Mheshimiwa Gwajima akitaja kwamba wewe akikwambia habari za sketi ya shule ukaona kama anaona ni nzuri basi mshonee.
4: Mkeo.
7: Unaona kama una sketi ya shule ni nzuri mshonee mkeo.
4: Mshonee mkeo.
7: Hii ni kampeni maalum aliyoanzisha.
4: Kama ni ndefu shona ndefu.
7: Kama unataka ndefu mshonee ndefu tu
4: izidi ya mwanafunzi.
7: Jeupe mkeo basi.
4: Apendeze.
7: Sinataka sketi za shule. Kamshonee na mkeo. Sasa hili pia ameidadavua wakati akifanyiwa mahojiano na moja cha chombo cha habari pale Njombe. Na hili ndio alilolizungumza. Leo sasa tunatupa picha pia na sisi. Kujua kwamba unamlindaje mtoto wako wa kike hapa aliyeko nyumbani. Namna unavyomlinda, unaweza kumpa maneno gani ya kujiondoa kwenye ulaghai wa baadhi ya watu ambao si wema.
8: Na nyie wavulana mkishakuwa hivi mnapendeza ndevu zikiota, acheni hizi sketi. Na nyie sketi zenu mzilinde. Maana kuna watu wanatoka mitaani kazi yao ni kumendea sketi. Mwambie kamshone na mke wako ndefu kuliko yangu. Watoto wa kike oye! Vinginevyo tutabaki na vitanda. Hatujui wameenda. Inakuwa tafarani tupu. Mjilinde, mjilinde, mjilinde. Ukiona mbaba moja anakuangalia angalia umependeza, mwambie mke wako kwa najapendeza, niache mimi. Umripoti kwa mwalimu. Watoto wa kike mmenielewa, nyosha mikono. Vinginevyo hamtafika safari yenu. Makete ni eneo la kiuchumi. Uchumi unapokuwa, mwingiliano wa watu unakuwa mwingi sana. Watu wanakuja na tabia zao. Kila mtu anakuwa anamiliki simu janja hapa kwa sababu uchumi anao. Anakutana na mambo mle. Sasa wanaoumia ni watoto kwenye mazingira haya. Watoto ambao hawajatayarishwa. Nimeomba sana mkoa wa Njombe kwa ujumla wake na Makete pia, aanzisheni sasa kubuni miradi ya malezi na makuzi ya watoto. Ili wewe unapopanda mlimani kulima viazi na kufanya shughuli zingine za kiuchumi, kuenda kupalilia misitu yako, mtoto asiachwe nyumbani peke yake, wala asipumzishwe kwenye mti kwamba mimi nimepanda kule nitampitia baadaye. Kuwe na vituo vya heshima kama darasa tu hivi, wanajua wataalamu wa maendeleo ya jamii na ustawi wa jamii, ili wale watoto wakae pale waanze kupata elimu iliyo sahihi. Kama wanaangalia TV, wanaangalia TV yenye vipindi sahihi. Kama wanaangalia usijui kwenye simu, wanaangalia mambo yaliyo sahihi. Kinyume na hapo, hii pride kwa ulimwengu wa leo ambao ni wa utandawazi na una mambo mengi maovu yanapita chini chini, mtakuja kuzeeka nyie kizazi hiki.
7: Hayo ni maneno ya waziri Dorothy Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, KIWASA. Hapa kuna mambo ambayo wazazi wanaweza kawa tunajisahau sana kwenye kuwaweka sawa watoto.
6: Malezi ya watoto. Kuna baadhi ya wazazi tunakuwa tunajisahau. Kwa hiyo nadhani pia kuna baadhi ya wazazi hawazungumzi na watoto. Unajua kuna watoto hawa, kuna umri ukifika inabidi kama mzazi kaa naye chini, zungumza naye, kuna moja mbili tatu. Lakini tunajisahau sasa. Yaani wanajifunza wenyewe mambo huko mtaani.
7: Na hapa nani wazazi wa kiume wanalaumiwa sana kwamba kumekuwa na uoga wa kutokuzungumza na watoto wa kike. Hasa katika umri bare huo. Wanakuwa na woga, lakini kumbe huyo ndo mtoto wako. Sawa. Tutaipa muda pia taarifa hiyo, lakini wakati huu tusikize kile ambacho alikizungumza Josephat Lauriani, ambaye huyu ni msajili msaidizi ofisi ya RITA wilaya ya Bunda, ambao hawa wamepata tuzo wameshika nafasi ya tatu kitaifa ya tatu ya Bunda kwa kufanya vizuri katika
6: vizazi na vifo
7: Sasa siri ya mafanikio ni nini? Huyu hapa Josephat Lauriani, ambaye ni afisa msajili msaidizi RITA.
9: Kwa jina naitwa Josephat Marima Lauriani, ni msajili msaidizi RITA wilaya ya Bunda mkoa wa Mara. Kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa kutujalia afya njema ya roho na ya mwili. Pia nipende kusema kwamba asante, tulikuwa na mkutano wa kitaifa ambao umetukutanisha kati ya watumishi wote wa RITA makao makuu Dar es Salaam tarehe 4 hadi tarehe 3 hadi tarehe 5 mwezi huu wa 7 mwaka 2026. Lengo kuu basi, watu tunakutana kila mwaka kwa ajili ya kufunga mwaka wa fedha. Pamoja na hili basi, tumeweza kukabidhiwa tuzo kwa ajili ya utoaji wa vyeti vya kuzaliwa na vifo kwa wakati kitaifa. Wilaya ya kwanza ilikuwa ni wilaya ya Kibaha ambayo inatokea mkoa wa Pwani, wilaya ya pili ni wilaya ya Geita, na wilaya ya tatu ni wilaya ya Bunda mkoa wa Mara. Hivyo tunawahimiza wananchi wote kuendelea kuomba maombi na kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anakuwa na cheti cha kuzaliwa pasipo kuona hadi bila kurudi nyuma. Na hili ni kuhakikisha kwamba serikali imetoa muda kwa wananchi wote kuhakikisha kwamba wanaomba vyeti hivi. Hii inapelekea kwamba kila Mtanzania anatakiwa awe na cheti cha kuzaliwa. Kwa kufanya vile basi, inaweza kusaidia hata wananchi kutafuta cheti cha nani, kitambulisho cha NIDA, na pia kutafuta mambo mengine, kwa sababu serikali inachohitaji ni kuhakikisha kwamba mifumo yote inasomana kwa pande zote. Basi mimi niwaalike wananchi wote wa Bunda kuhakikisha kwamba kila mmoja ana fika ofisini, ofisi ya mkuu wa wilaya iliyoko wilaya ya Bunda kwa ajili ya kupata utaratibu na kuweza kujua ni kwa namna gani anaweza kuomba kupata namna ya kupata cheti cha kuzaliwa, na wale wote ambao wanahitaji pia vyeti vya kifo pia wanahitaji kufika ofisini. Lakini RITA inafanya kazi mbalimbali. Pamoja kwamba inatoa vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya kifo, lakini kuna mambo mengine ambayo wanafanya. Haya mambo ambayo yalikuwa yakifanyika makao makuu ni upande wa udhamini pamoja na ufirisi. Lakini ofisi ya RITA basi imeelekeza kuwa hizi shughuli za udhamini na ufirisi basi ziweze kufanyika ofisi za mkuu wa wilaya nchi nzima. Kwa hiyo mimi niwaalike wananchi wote wa Bunda popote pale walipo wafike ofisini kwa ajili ya kuhakikisha kwamba haya mazoezi yote wanayapata kwa muda ambao unaitwa. Hiyo yote ni kwa ajili ya kuondoa ile changamoto kusubiria watu kwenye matukio maalum ndio kutafuta vyeti vya kuzaliwa. Ofisi iko wazi kwa kila siku. Basi niwaalike Watanzania wote kwa ujumla na wakazi wote wa wilaya ya Bunda kufika ofisini kwa ajili ya kupata huduma hii. Basi tuzo hii ambayo tumeipata ni yote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba huduma hii tunaendelea. Na hii tuzo isije katufanya sisi kama wahudumu ambao tumepewa mamlaka ya kusimamia kuhakikisha kwamba hizi huduma zote zinatolewa. Niwapongeze viongozi wote wa serikali pamoja na wananchi kwa ujumla ambao wanazidi kutupatia ushirikiano kuhakikisha kwamba kazi hii ambayo tumeifanya basi inazidi kuendelea na kila Mtanzania au mwananchi yote aweze kupata cheti cha kuzaliwa.
7: Nini siri ya mafanikio yenu mpaka mmepata tuzo? Maana kuna kitu cha ziada mmekifanya.
9: Siri ya mafanikio ambayo imetufanya sisi kuweza kupata tuzo hii, kwanza ni kuhakikisha kwamba sisi watumishi tunatimiza wajibu wetu kama mtumishi, kuhakikisha kwamba mtu anapofanya maombi basi na sisi tunachakata kwenye mfumo na kuhakikisha kwamba ule muda ambao umeweka wa serikali kuhakikisha kwamba mtu anapofanya maombi ndani ya masaa 48 cheti kinapatikana. Lakini yote hayo ni kuhakikisha kwamba mteja anapoomba asifoje atumie vile viambata ambavyo haviruhusi, bali aombe kwa kutumia vile viambata ambavyo vinaruhusiwa kadiri muongozo na kanuni na sheria iliyowekwa kwa ajili ya kupata cheti. Na yote hayo tumeyafanya, na ndio maana imetupelekea sisi wilaya yetu ya Bunda kuhakikisha kwamba tumepokea tuzo hii, kwamba tulikuwa tunatoa vyeti kwa wakati, maombi yanafanyika, watu hakuna malalamiko, hakuna changamoto ambazo zilitokeza. Kwa hiyo ndio imetupelekea kitaifa kuwa mshindi wa tatu.
7: Haya, huyo ni Josephat Lauliani ambaye ni msajili msaidizi wa RITA, ambapo ameeleza kwamba mwanzoni walikuwa wao ni usajili wa vizazi na vifo, lakini sasa hivi kwenye kikao kilichoendelea ambao kiliwapelekea kupata hiyo tuzo wameongezewa majukumu ambayo yalikuwa yanapatikana makao makuu ya ufilisi na udhamini. Hii ilikuwa inapatikana makao makuu, lakini sasa hivi imeshushwa chini. Kwa hiyo watakuwa ni vizazi na vifo, lakini ufilisi na udhamini pia imeshushwa ndani ngazi ya wilaya. Kwa hiyo pamoja na shughuli zingine ambazo wanazifanya, siri ya mafanikio ni kwa wakati ndani saa 48 ukiomba cheti cha kuzaliwa ama cheti cha kifo
4: kinapatikana
7: saa 48. Saa 48 hizo ni sawasawa na siku mbili.
4: Ndiyo.
7: Tu peke yake
4: kinapatikana.
7: Wao wanakamilisha mchongo wako wilaya ya Bunda tofauti na wilaya zingine. Amesema wilaya ya kwanza ilikuwa ni ya Kibaa, ya pili, ya tatu ndiyo Bunda, ambao wameibuka na ushindi huo. Sasa tumsikize mkuu wa wilaya ya Bunda mheshimiwa Asugira Kaminyoge akiwashukuru baada ya kupokea tuzo hiyo kwa sababu ilikabidhiwa mikononi mwake.
10: Basi nipe nafasi hii kuwapongeza utawala wa wilaya na timu yako kwa kazi nzuri ambayo mnayoifanya ya usajili wa vizazi na vifo kwa wakati na kupelekea kupata pongezi ya kuwa wilaya mshindi wa tatu kwa wilaya zote nchi nzima. Mimi niwashukuru, niwapongeze, lakini pia niwatake muendelee na juhudi na maarifa na hekima na ubunifu wa kuweza kuwahudumia wananchi na kuhakikisha vizazi vyote katika wilaya yetu ya Bunda vinasajiliwa, lakini pia na vifo vinasajiliwa bila urasimu wa aina yoyote. Ninawashukuru sana, asante sana.
9: Asante.

E bana hii ni Bab kubwa. Sio unajua kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamusura au piga simu namba 0747443545. Zuku la

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia kule njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club huko ndani. Sina
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi naomba tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima ya Mungu na nyinyi watu wa watu mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Haya, msikilizaji wa Radio Mazingira FM, tumerejea baada ya mapumziko hayo kutoka studio na tuko pamoja nawe. Tamati ni pale saa 12 kamili za jioni. Tulihaidi kwa msikilizaji kuhusiana na surprise tulionayo kwa ajili yake. Dina.
6: Be.
5: Tunaanza na burudani, tunaanza na surprise. Kipi kitangulia?
6: Burudani kwanza.
5: Ujienda. Tuanze na surprise alafu burudani tutamalizana nayo.
6: Tuanze kwanza na burudani alafu.
5: Tuanze nayo. Dina, mbona unakuwa hivyo?
6: Mimi napenda burudani.
5: Unataka na burudani eh? Tuanze na nini, burudani gani sasa unapendelea?
6: Wewe unajua burudani unayoipenda. Wewe unajua unayoipenda?

0: Asante sana. Unajua kuimba?
1: Kati ya watu ambao wamenyimwa sauti ya kuimba.
0: Dina anajua kuimba?
1: Hapana.
0: Najua.
1: Mimi?
2: Mimi najua.
1: Hapana.
2: Kabisa?
1: Janishawishi bana.
2: Basi tutarejea kwenye burudani hiyo, lakini kama tulivyokujuza msikilizaji, tuko na surprise kwa ajili yako hapa na studioni. Tuko naye mtangazaji Thomas Masaru, TM kaka mkubwa na majina mengine mengi sana ambayo amekuwa naye, lakini leo tuna nini kwa ajili yake? Tunalo jambo naye hapa. Tuna jambo naye. Kwa siku ya leo hapa ndani ya studio za Radio Mazingira FM. Kwanza Thomas Masaru, karibu sana.
3: Bwana asante.
2: Tunaamini kwamba ni siku kama si chini ya 30 hivi. Hatuja kusikia ndani ya studio za Radio Mazingira FM. Leo umefika kama mgeni hapa. Tukaribishe sana.
3: Nimekuta umejua kuimba.
2: Dina sana na nini? Dina si mpinzani wangu Dina.
3: Ila inaonekana ni mbaya sana kuimba nyimbo za shule.
1: Hizo alikuwa anazimua.
2: Nyimbo za taifa na nyimbo za
3: uzalendo.
2: Za uzalendo.
3: Za uzalendo.
2: Sio za uzalendo.
1: Una nyimbo za shule. Kuna zile nyimbo za shule.
3: Wakati wanafunzi wanaingia darasani.
2: Hampiga bendi maarufu kwa shule. Sasa msikilizaji wa Radio Mazingira FM, nikukaribishe na tukukaribishe sana ndani ya hapa. Tuko na Thomas Masaru kama tulivyokuambia. Safari yake imekuwa ni ndefu sana katika tasnia ya habari.
1: Ndio.
2: Na tangu alipoingia katika viunga vya kuitumikia taifa kupitia Radio Mazingira FM.
1: Ndio.
2: Na shughuli mbalimbali ambazo amezifanya. Leo atatupeleka katika safari yake na hapa siku ya leo tunamwaga rasmi. Amekuwa ni mdau sana wa kipindi cha Duru za Habari. Thomas, tunaanza kwanza, tufungulie kipindi cha Duru za Habari. Tuna tutafanya kwa msikilizaji kwamba imetimia saa 10 kamili. Umepishana na ngome ya burudani. Tufungulie kipindi bwana. Atufungulie kipindi.
1: Tena upi?
2: Atufungulie kipindi. Tufungulie kipindi cha Duru za Habari.
3: Mbona ni mtihani?
2: Tufungulie kipindi.
3: Haya, dakika ya kwanza baada ya saa 10 kamili za jioni. Karibu sana msikilizaji ndani ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Yapo mengi ambayo tutakufikishia ndani ya kipindi hiki na tutakufahamisha mengi zaidi ambayo tumekuandalia. Utasikiliza taarifa na habari mbalimbali, lakini pia utasikiliza yale ambayo yamejiri kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau sikio lako msikilizaji.
2: Hai, asante sana. Imekuwa ikizoeleka hiyo sauti.
1: Sauti ile msikilizaji alikuwa ameimisi sana sauti hiyo, kwa sababu kulikuwa kumekuwa na message nyingi zikiuliza mbona tumsikii Thomas, mbona tumsikii Thomas. Kwa hiyo umemsikia.
2: Leo amesikika. Usije ukafikiri ndio saa 10 msikilizaji, hapana.
3: Nimeambiwa kwa mfano.
1: Kwa mfano.
2: Kipindi. Thomas Basaro, tuitambue safari yako ya habari na hasa ulipofika Radio Mazingira FM, ilikuwa ni lini na siku ya leo tunapokuaga ndani ya tasnia ya habari, lakini kwa upande wa Radio Mazingira FM, tuitambue kwanza safari yako.
3: Asante. Safari hii imekuwa ya miaka takriban 10. Nimeingia Mazingira FM mwaka 2016. Imekuwa ya furaha, kupanda na kushuka. Ukikutana na kuzungumza pengine na mkurugenzi Mheshimiwa Mramba Simba Nyamkinda pamoja na manager Ali Nyamkinda, atakwambia kwamba Mazingira pengine ilianzia wapi na wala mboa sasa tuna miaka 10 pengine tukiwa hapa, ni wapi ambapo imetoka na sasa ipo. Nimekuwa ndani ya Mazingira FM wakati huo ikitumia nishati ya jua, solar. Kwa kama ni nyakati za mvua, hamtasikika hewani. Na kuna kipindi fulani ilikuwa nafikia tua mkiwa kwenye vibanda umiza, kama umeme ukikatika, kituo hiki kilikuwa kama kipimo cha kwamba sikiliza Mazingira. Tasikiliza, ukisikia ha umekata, basi na Mazingira wenyewe hawapo hewani. Kwa hiyo nimekuwa katika kukua kwangu, lakini pia katika kukua kwa kituo. Kwa hiyo safari ya Mazingira iliyopo sasa kwa miaka 10, pengine mimi nimekuta ipo, lakini kwa miaka 10 ambayo na mimi nimekuepo ndani, imekuwa pamoja na mimi. Kwa hiyo nimeingia mwaka 2016. Ukipiga mahesabu mpaka leo 2026 ni miaka takriban 10. Nimefika hapa, nimepokelewa na watu tofauti tofauti. Wapo ambao mpaka sasa wapo, lakini wapo wengine ambao wameondoka. Ambao bado mpaka wapo ni pamoja na bosi Ali Nyamkinda, yeye yupo, lakini pia nilipokelewa na Teddy Thomas. Mwanzo nilikuwa nachanganya, unajua pengine mimi ni Thomas, Teddy Thomas na mimi ni ndugu. Lakini ni mtu ambaye pia tumekutana tu kazini na yeye anatokea sehemu nyingine. Nimemkuta hapa pia Mariam Lamba, lakini kwenye kati fulani hivi akawa ameondoka akaelekea katika majukumu mengine. Lakini wapo ambao nimekuta kama kina Simoni, yeye yupo nje kwenye masuala ya ufundi, lakini nimemkuta katika hiki kituo. Nimemkuta Toha Ramadhani ambaye nimemkuta hapa, lakini wapo wengine sasa ambao na wenyewe walinikuta akiwemo pia Dina huyo ambaye hajui kuimba. amenikuta yeye amenikuta, lakini pia wapo wengine ambao amenikuta pamoja na wewe Adelinus Banenwa ambao umenikuta hapa. Lakini kwa pamoja tumeshirikiana kwa nyakati zote hizo za furaha, lakini pia na zile za huzuni katika miaka yote hiyo 10. Wapo ambao tuna miaka 10, wapo ambao wana miaka zaidi ya 10, wapo ambao bado hawajafikisha miaka 10, lakini mimi binafsi na miaka 10 sasa, ambapo leo mwaka 2026 naposema asante mazingira, basi nimetumikia kwa miaka takriban 10 kulitumikia taifa kupitia tasnia hii ya habari katika chombo hiki.
2: Naamini na wakati unafika Radio Mazingira FM yako mengi ambayo ulikuwa unayafahamu, kwa sababu tasnia ya habari chuoni unajifunza mengi, lakini kuna ukifika tu kuna mambo unakuta ni tofauti kabisa na kile ulichojifunza chuoni. Kwa kipindi cha miaka 10 unaweza ukatoa ushuhuda gani kwamba hili nimejifunza kupitia Radio Mazingira FM?
3: Yapo mengi ambayo nimejifunza. Ukiwa chuoni na ukaja kufanya kwa vitendo, kuna vitu vingine vinatofautiana. Tukiwa chuoni tulikuwa tunafundishwa kwamba unatakiwa kuchukua habari, ukimaliza kaichakate na nini, habari haiuzwi na nini na nini, lakini ukifika katika uhalisia huku kuna yale malalamiko ya watu wanasema mpaka hela ndio mtu aingie. Kwa hiyo kuna watu wengine pia ambao nakuta ni watanguliza, ambao pengine wametangulia kwenye tasnia ya habari, wametengeneza hayo mazingira ya kwamba bila chochote kitu yani mtu afiki kwenye tukio lako. Lakini nakumbuka mazingira hii, kuna kipindi fulani watu walikuwa wanazungumza hata ukiwa sangapi mtu unaweza kumpigia mtu akaja. Kwa hiyo kuna wale ambao unakuta kula afu kija katika uhalisia unaona kuna utofauti. Kwa hiyo kuna mengi ambayo tunajifunza ukiingia kwenye tasnia yenyewe. Kwa hiyo kwa miaka hii 10 ambayo nimekuepo hapa mazingira, kuna mengi ambayo nimejifunza. Unajifunza kwamba kuna wakati mwingine unatumikia kuna kutisho. Unajua wakati tunachukua pengine kwenda kusomea uandishi wa habari, kuna wakati mwingine kuna kipindi kwa tunaambiwa yani maisha yako yanakuwa rehani kutokana na kila ambacho unakiandika. Kwa hiyo unaweza ukafika hapo ukachagua mwenyewe kwamba uwatumikie watu au usiwatumikie watu.
2: Okay.
3: Uwatumikie watu na kuna utofauti. Unaweza ukachagua kuwabalisha tu watu kwa kuelimisha, lakini pia unaweza ukachagua kufichua.
2: Okay. Okay. Naamini kuna pande mbili hapo.
3: Ndio.
2: Kama ulivyozungumza kwamba kuna kutumikia watu, kuna kuwabalisha watu na kuelimisha watu. Kuna namna yote wakati wa miaka 10 hiyo ukiwa Radio Mazingira FM. Utafutaji wako wa habari ama kuhabarisha umma, uliwahi kukutana habari ya kukatisha tamaa kwamba hii kazi ya habari bora niache kutokana na matukio ama kutokana na hali ilivyo? Kuna kipindi ilishai kufikia kama
3: ilifikia? Nakumbuka hiyo story ndio ambayo ilibeba tuzo ya habari za uchunguzi.
2: Okay.
3: Ilikuwa ni kuhusiana na story ya ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Bunda. Kutokana na mipishano ya mamlaka, unapohitaji ushirikiano na nini, unakutana vile vikwazo vya vitisho, na wakati mwingine unapokea paka message. Lakini nakuhitaji uvumilie, ufunge mkanda, utimize kila ambacho umekusudia kuweza kufikia. Kwa hiyo hiyo story ndio ambayo ilibeba, ikabeba tuzo kwa taifa la Tanzania, upande wa redio, habari ya uchunguzi. Ilikuwa na uhusiano na ujenzi hospitali ya wilaya ya Bunda ambayo ilichukua muda mrefu kwenda kukamilika. Kulikuwa na makando kando mengi ambayo pia lipelekea baada ya story kuruka watu waliondolewa. Kuna watu waliondolewa, wakafukuzwa, wakondolewa. Sasa wanapoondolewa mtu, umemuondoa katika nafasi yake ambayo alikuwa amezoea kutumikia. Anasomesha watoto kupitia hiyo kazi, anahudumia familia yake kupitia hiyo kazi, lakini ni kwa sababu ya mkono wako ambao umeandika. Kwa hiyo hawezi kukufurahia kwa kila ambacho unakifanya. Lazima akupe vitisho.
2: Okay. Ni wakati gani mzuri sana ulikuwa nao ukiwa Radio Mazingira FM?
3: Wakati mzuri kukutana na timu ambayo tumeishi kama familia. Tunasaidiana katika shida, tunasaidiana katika raha, lakini pia katika nyakati yote tumekuwa ni familia ambayo ni wepesi wa kukimbiliana pala ambapo unapomwona mtu anakuwa na amani. Lakini wakati mwingine ambao nimekuwa furaha kwa sababu kwa miaka hiyo 10 kupata tuzo tatu ukiwa hapa hapa, moja ni kwa faida yangu mimi, lakini pia ni kwa faida ya kituo, kwa sababu pala ambapo inaposemwa, haiwezi kusema tu Thomas, lazima aseme na kituo Mazingira FM, maana sio tunajitumikia mwenyewe. Unaposema Thomas, lakini anatoka wapi? Kwa hiyo unaposema Mazingira, tayari unatengeneza wakati mzuri kwako wewe, lakini pia kwa kituo kuendeleza kukitangaza na kituo kufahamika kwa watu mbalimbali, kitu ambacho kinaleta sasa matokeo chanya pengine kwa kituo kuaminika katika nyanja tofauti tofauti, naweza kwa kwenye matangazo, lakini pia hata kwenye vipindi vipindi maalum kwa watu kuwekeza pesa kwenye kituo.
2: Okay. Umepokea tuzo mbalimbali hasa za IJAT. Ni tuzo gani ambayo hata wewe mwenyewe ukutegemea kama utaipata?
3: Ile ya kwanza kabisa ambayo nilituma ilikuwa ni ya uhifadhi na utalii, kwa sababu kuna yale maneno ambayo tunakutana na watu tofauti, tunakatishana tamaa kwamba kuna watu wanaandaliwa bwana, hata ukituma uwezi kufanikiwa, kuna watu wanaandaliwa. Kwa hiyo mimi nilithubutu nikasema kama ipo, kwa ile ya kwanza kabisa mwaka 2020 ya uhifadhi na utalii. Kwa hiyo kwangu ilikuwa kwanza surprise kwangu, kwa baada ya kutangazwa kwamba na mimi miongoni mwa watu ambao wanawania, na baada ya kutoa ile tuzo, kwa hiyo nikajua kumbe nikipitia katika misingi hii naweza nikapata kupata nyingine. Kwa hiyo ile ya kwanza ndio ambayo ilikuwa kwangu kama, yani sikuamini kama naweza nikatoboa.
2: Hukuamini. Asante sana msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi ni Duru za Habari. Studioni tuko naye hapa Thomas Masaru, ambao siku ya leo kupitia Radio Mazingira FM tunamuaga hapa na anaelekea katika majukumu mengine. Baadaye atatuambia tutakutana naye wapi, kama atakuwa willing kutuambia huko, je amepata uteuzi au amefanyaje.
3: Tuweza kusimamia miradi,
2: atatuambia yeye kusimamia miradi ilikuta post
3: mirathi,
2: sio mirani,
3: mirathi
2: mirathi
1: uweze kuteuliwa. Kana amepata uteuzi au
2: sikana kwa amepata uteuzi bwana. Sawa bwana. Bwana Thomas Masaru kwenye tasnia ya habari, moja kati ya kitu ambacho huwa wanatuambia ni kuweka mbali hisia zako, hasa kwa mapenzi, kwa mfano kama kwenye swala la michezo, uwe timu gani, ama unashabikia chama kipi. Twende kwenye timu za mpira, wewe ni shabiki mzuri sana wa mpira wa miguu. Timu yako ni ipi?
3: Tanzania.
2: Kama naondoka, timu yako ni ipi? Ni shabiki wa timu gani?
3: Nishapewa nashabikia Yanga, lakini pia wengine wanasema nashabikia Simba.
2: Walisia?
3: Walisia ni Simba.
2: Simba.
3: Ah.
2: Mchezaji gani unamkubali kwa sasa hivi?
3: Kwa sasa?
2: Eh.
3: Wote.
2: Kimataifa?
3: Kimataifa? Brazil.
2: Ah, kwa maana ya timu vilabu, sio timu za taifa.
3: Nishatolewa.
2: Vilabu.
3: Man U.
2: Manchester United.
3: Manchester United.
2: Asante sana. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, leo kama tulivyosema, tunamwaga Thomas Masaru miaka 10 ambapo ametumika ndani ya studio za Radio Mazingira FM na Radio Mazingira FM kwa ujumla, tumekuwa naye hapa. Thomas Masaru, safari yako sasa ya miaka 10 unaiaga Radio Mazingira FM. Tutegemee nini? Kwamba unakanje kabisa ya tasnia ya habari au tutakutana wewe kwenye tasnia hii ya habari?
3: Yote inawezekana.
2: Kio na maana gani?
3: Naweza nikakaa sana nje, lakini pia naweza nikarudi tena kwenye tasnia hii,
2: kwa tasnia ya habari. Haya bwana, naamini kuna msikilizaji na yeye anatamani sana aseme neno kwa ajili ya Thomas Masaru. Tuna kila sababu ya kuruhusu simu.
1: Tena kwa msikilizaji,
2: una swali lolote kwa Thomas Masaru?
3: Na mwachaje patent.
2: Nilikuwa nalisubiri hilo kwa sababu ndani ya kipindi cha Duru za Habari umekuwa na watu tofauti, wakati ukiwa unatumia kipindi cha Duru za Habari.
3: Nimekuwa na Dina, nimekuwa na Ndomi,
2: nimekuwa na Teddy Thomas kwa muda mrefu sana kwenye kipindi cha Duru za Habari. Hata mimi wakati
3: mara kadhaa pia nimekuwa na Madam hapa. Na wewe pia na Lucas. Kote tumekuwa, lakini anasema ile partner tumetumikia kwa muda mrefu pia ni pamoja na Dina.
2: Dina.
3: Sasa nawaza sina mwachaji.
2: Una mwachaji?
3: Au niondoke naye?
2: Si yupo mrithi tayari.
3: Anasikia. Sijajua ni nani.
2: Mrithi sana sikika.
3: Wewe ndio umekabidhi mikoba? Mimi sio ndio nakaribia kukabidhi mikoba.
2: Na kwenye duru za habari na mimi tayari ushajijengea watu ni kwa msikilizaji anaweza kawa na anatamani sana kusikia kwamba kuna mtu yawezekana kupitia Thomas Masalu umemuibua na ama kuwa msikilizaji ama kusogea mbele katika maisha yake kwa sababu ulikuwa na kipindi cha uhifadhi na utalii umekuwa na kipindi cha duru za habari kama tulivyosema umekuwa na kipindi cha kwetu kwanza umekuwa na kipindi cha chakalika baadaye hazina kuna mtu yote ambaye wewe na wewe mwenyewe ukiwa hapo unasema nimekuwa sehemu ya mchango
3: kwenye vipindi vyote
2: kukua hata mmoja tu
3: kwenye vipindi vyote
2: kwa kipindi chochote kati ya hivyo
3: zaidi kwenye kipindi cha kwetu kwanza
2: ndio
3: kwa sababu nimekutana na wadogo zangu wengi sana na lakini wengine ambao wanazidi umri ambao wanaimba nyimbo za asili kama kina wale wakubwa kama kina Chief Maker ambao tumekutana nao lakini wapo wengi ambao mazingira imewatengeneza na imewatoa pale ambapo wamefika wapo wengi miongoni mwao ni pamoja na sasa hivi ni marehemu ambaye mwaka huu nadhani mwezi ulioisha mwezi wa sita Njio Manga ni mmoja kati ya watu ambao mazingira ilimtengeneza ikampush hapo alikuwa amefikia alikuwa ni kijana mbali alikuwa na bani kupitia sasa hivi hayupo hapa ni DJ Godi DJ nani ambaye tushirikisha akasema kijana yupo anaimba na nini anajitahidi kuna nyimbo zake zilikuwa kama mbili mwanzoni kwa hiyo zikaletwa tukaanza kuzicheza kwenye radio ikawa ni neema kwake unajua unapozungumza sasa lakini hayupo lakini ni miongoni mwa watu ambao mazingira imewatengeneza na imewatoa licha kwamba alikuwa na kipaji unajua hata kama una kipaji lakini kama huna sehemu ya kusikika utaishia pale kwa hiyo kupitia mazingira ikamfikisha hapo alikofika na akawa ametengeneza jina kubwa huyu ni mmoja lakini wa pili yupo kijana mmoja ni producer lakini pia ni msanii anaitwa Meitachi wimbo wake wa kwanza kabisa unasikika unatoka studio unasikika hapa unasikika siku moja siku ya pili unasikika kwenye Mwenge kwake ikawa baraka na ikawa ndio sehemu ya fursa kwake na jina kuanzia hapo likakuwa mpaka wa leo amekuwa ni msanii mkubwa lakini wapo wengi yupo jamaa mmoja ambaye ni mwalimu ni Baruti mwanzo alikuwa anaimba bongo flavor mtindo wa hip hop lakini kwa ushawishi ambao mpaka sasa hata ukimfuata nitakwambia miongoni mwa watu ambao walimshawishi ni pamoja na Thomas pamoja na Edward Lucas na tulikutana wote kwenye studio ya DX Elia akaanza hapo na baada hapo mpaka leo anafanya kwetu kwanza yupo kijana mmoja mbali aishawahi kukataliwa kupitia kazi zake anaitwa Masuboi alifanya wimbo mmoja akasema kaka huu wimbo ni mbaya na nini watu wanausema nikamwambia pale unapoonekana ni mbaya wacha tuupe sikio ulisikika siku moja na siku hiyo akasema namba yake akapata mtu alimtafuta kutoka Bariadi mama fulani hivi akampa kazi ya kuimbia kwenye shughuli yake ikawa ni sehemu yake ya kutoka kwa hiyo wapo wengi ambao mazingira imewatengeneza kupitia nafasi hiyo ya kipindi cha kwetu kwanza ukirudi kwenye kipindi cha hazina ambayo bado kina miezi kadhaa kimekuwa kipindi ambacho kina mvuto mkubwa hasa kwa rika lote yani tunasema kwa vijana watu wazima na hasa wazee wamekikamata kimeonekana kama kipindi chao kwa nini kimekuwa kipindi ambacho watu walikuwa na miss kusikia vitu vya zamani sasa wanaposikia labda mfano mzee fulani akiwa anasimbia yale matukio ambayo wewe hukuwepo anazungumza yeye anasimbia bwana ilikuwa hivi mwaka 1930 mwaka 1940 ilikuwa hivi sisi tulikuwa tunatoka hapa vitu ambavyo kiwalisia Ade pamoja na Dina pamoja na Mariam ni vitu ambavyo watu wamevikosa kutokana na mabadiliko ya teknolojia sasa hivi hatupati hata simulizi ama hadithi kutoka kwa bibi na babu zetu kwa hiyo kimekuwa kipindi ambacho kinapendwa kwa sababu kimekuwa na vitu ambavyo ni unique ambavyo huwezi kuvipata tu mpaka umpate mtu mwenyewe kuna watu ambao wamesikika hapa kupitia hicho kipindi pengine uko ujui lakini ukimsikiliza ndio unasema kumbe ilikuwa hivi kama kina mzee Wasira ambaye makamu mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wapo wengine wazee kutoka Manyamanyama, wapo wamesikika wengine Wanyasura, wengine Wakabarimu, wengine katika maeneo mbalimbali, na wengine ni furaha tu kumsikia mzee labda na 102 umri, lakini bado anaongea vizuri, anafanya mazoezi, anaendesha baskeli. Kwa hiyo inaonekana ni kipindi ambacho pia kimekuwa ni mvuto kwa watu, lakini pia na watu wakitamani kufikiwa kupitia kwao. Sasa hivi vipindi vingine pia kipindi cha Chagarika ambacho kime

0: Kia, kuna kitu ambacho kimefanyika. Kwa hiyo wapo wengi ambao wametengenezwa pia kupitia vipindi mbalimbali.
1: Okay, asante sana. Najua safari ni ndefu, lakini kwa sababu sisi leo hii ni sherehe na hapa tuwe kwenye sherehe msikilizaji, tupate mapumziko kwanza. Alafu surprise zinaendelea hapa msikilizaji. Mengine utasimuliwa na utatazama kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa upande wa Instagram Mazingira FM, kwa upande wa Facebook Mazingira FM, lakini TikTok Mazingira FM, bila kusahau YouTube channel yetu Mazingira FM, utashuhudia mambo mbalimbali ukiingia huko. Surprise inaendelea, tunarejea. Sisi hapa ni sherehe leo. Sibani.

0: Ni kweli kabisa, sherehe kwa siku ya leo imenoga hapa, na mimi nilirudisha kiti changu nyuma kidogo ili ni sakate rumba kidogo, na naona na mgeni wangu pia bahati nzuri kuna AC ya kutosha huko ndani. Singekuwa hivyo
1: bila shida,
0: mambo yalikuwa ni tabu tu. Thomas Masalu, tumerejea tena hapa na naamini nje ya mafanikio ambayo umesema tuzo pamoja na masuala mengine, inawezekana kuna mafanikio mengine unayopata kupitia hapa miaka kumi ya Radio Mazingira.
2: Mbona unachokoza?
0: Lazima achokoze. Kuna mambo naona bado.
2: Yapi sasa? Apisha.
0: Sherehe imenoga.
2: Wakati mwingine ambao ni wa furaha kwangu ni mwaka jana.
0: Ndio.
2: Mwaka 2025. Sio hivyo?
1: Sasa si ndo.
0: Unatuliza sisi. Unatuliza sisi.
2: Nilipata jiko.
1: Aha. Ulipata jiko kupitia?
2: Kupitia Mazingira FM.
1: Ni baraka.
2: Niliiba kwenye kapu. Ada mbona uongee usi?
0: Nakusikiliza wewe. Nakusikiliza.
2: Ni miongoni mwa mafanikio ambayo pia nimepata kwa miaka kumi.

0: ya mwaka 2025 kwangu imekuwa ni mwaka wa alama pia kwangu, kwa sababu ndio mwaka ambao nilianza kutengeneza pia familia.
1: Okay.
0: Kwa sasa niko Dabo.
1: Uko Dabo. Kwa hiyo kwa msikilizaji yule kwa anatamani kwamba sasa safari inaweza tayari njia jambo lina mwenyewe, jimbo lina mwenyewe.
0: Eh?
1: Mbona unataja kwa kigumizi jimbo lina mwenyewe? Jibu kwa
0: Ndio mkuu.
1: Aya bwana.
0: Ndio.
1: Thomas Masaru, wakati tunatamatisha hapa na mimi una jambo la kumwambia yule aliyekuwa shabiki yako, aliyekuwa ni msikilizaji wako, aliyekuwa anakufuatilia wewe katika vile vipindi vyote ambavyo umevitaja. Ninakupa dakika 3 tu za kuzungumza naye huyo mtu ambaye wakati huu unamwaga, yawezekana akakusikiliza hapa Radio Mazingira FM kama mgeni mwingine yote kama ulivyofika leo, hata kusikia tena kama mtangazaji, ama ikitokea basi utakuwa umerudi tena, lakini kwa wakati huu unamwambia maneno gani kwa dakika 3? Karibu sana.
0: Hiyo ni nyingi. Moja ni waendelee kuiamini Mazingira FM, kwa sababu hapa lipo imefikia katika hatua kubwa na inaendelea kukua. Mashuhuda watakuwepo labda kama wale wasikilizaji wa mwanzo ambao walikuwa wanatuma salamu kupitia kadi watasema, lakini Mazingira FM imepiga hatua. Kama imetoka kwenye kusikika kwa masaa kadhaa inazima, ikaenda inazima baada ya masaa labda 12, ama ikifika saa 6 wanazima, lakini sasa hivi ni masaa 24. Kwa hiyo ni kuendelea kuiamini Mazingira FM, lakini pia na kuendelea kuamini zaidi watu ambao wote wanaotumikia hapa hapa katika hichi kituo. Kwa hiyo yote ambaye amebeba nembo ya Mazingira FM anapofikiwa ama anaposikia sauti yake kupitia Mazingira FM, kwa yeye msikilizaji, basi aendelee kumwamini na kumkopesha imani yake kubwa. Hiki ni kituo ambacho kimedhamiria kuwatumikia wasikilizaji kupitia slogan yao ambayo tunaitumia, sauti ya jamii. Kwa hiyo ni sauti ya jamii ambayo inahakikisha kwamba jamii kweli inatendewa haki kupitia vipindi mbalimbali ambavyo vipo kila siku kuanzia asubuhi mpaka usiku. Lengo ni kuhakikisha tu kwamba jamii inakuwa sehemu ya sauti yake. Asante.
1: Naam, asante sana. Tumetamatisha naye Thomas Masaru, TM kaka mkubwa, pamoja na majina mengine yote. Kwako wewe ambao ulikuwa unamfuatilia na ulikuwa ni kipenzi chake katika vipindi mbalimbali ambavyo amekuwa akivifanya hapa siku leo, kama tulivyosema, pamoja na surprises zingine zote ambazo
0: nimesahau.
1: Kuna kitu ambacho nimekisahau.
0: Tuliimba nyimbo na Lucas.
1: Okay.
0: Katika miaka 10
1: ukawa msanii.
0: Nikawa na msanii.
1: Huyu bwana huyu ni wewe ulikuwa mtafima, ni kwa mtangazaji.
0: Utamuuliza mwanzangu sasa. Ilikuwa tunafanya tunajitafuta hapo kwa tunafanyaje?
1: Wewe ulikuwa ni mjasiriamali, ulikuwa ni mtangazaji,
0: msanii.
1: Mpaka dogo amekucheka.
0: Msanii.
1: Kwa hiyo pamoja na usanii, wakati wa kuibua wasanii wengine, na wewe ulikuwa ni msanii.
0: Ila nyimbo za dini.
2: Ya Mungu ni mengi.
0: Ya Mungu ni mengi.
1: Asante sana. Basawa, sisi tumetamatisha hivyo na Thomas Masaru. Sisi tukutakie majukumu mema, lakini msikilizaji, lakini kwa sababu hatuwezi kumwacha hivi hivi, msikilizaji wako, yawezekana naye ana jambo la kuzungumza kuhusiana na hiki ambacho kwa siku ya leo umekifanya kwa ajili ya kutambua mchango wake na kumwaga. Utatambulisha jina lako, lakini pia utatuambia una jambo gani la kuzungumza juu ya Thomas Masaru wakati anatuaga pa Radio Mazingira FM. Namba yetu ya simu hapa studio ni 0656555571 na 0684600007. Dina, nakukabidhi kijiti hicho.
2: Hello.
3: Hello, habari za hapo studio mtaa ya Salanga dada? Habari za hapo studio mtaa ya Salanga.
2: Ni nzuri, unaitwa nani, kwa wapi?
3: Kwanza jina hili naitwa Mwambo Faida Shadu ya kana piga simu hii nikiwa Tarime Mara Tanzania kwenye kijiji ambacho kina pambamba cha kudumu hapa.
2: Karibu.
3: Asante sana. Huyo kaka huyu mimi namtakia tu kwa mema. na mtakie makumbusho sana sana sana ya plan na Mungu azidi kuweza kumweka mahala pahala pazuri na aendelee kufanya kazi hii sasa mimi nakutakia tu mema na mapumziko mema ya vipindi vyote ambavyo umevifanya hapa. Mungu akubariki sana kaka. Asante. Mimi kwanza tu niachie line na ndugu zangu Tarime mara Tanzania hapa. Bye dada kaka.
2: Asante kutoka Tarime. Tunapokea simu nyingine. Hello.
3: Halo.
2: Unaitwa nani kwa wapi?
3: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Kinyi.
2: Karibu.
3: Asante sana. Mimi katika papi ya Ndomi. Na kila lingine alikuwa anaitwa.
1: Haya, tunatamani sana uwe na mfuatiliaji mzuri sana, usikurupuke. Usikurupuke.
2: Halo.
3: Halo.
2: Unaitwa nani kwa wapi?
3: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na kakatinga waziri wa maji, nikipatikana Masinono mtaa Mlimani kijamioni hapa.
2: Karibu.
3: Asante sana. Mimi kwanza nipongeze ndugu yangu Thomas Masaru kwa kazi nzuri alikuwa akisimamia Mazingira FM, na kwanza alikuwa ni mtangazaji mzuri wa habari ambaye alikuwa anajituma kivyovyote katika vipindi vyake, alikuwa akitazia habari zake. Hata mimi nakumbuka kipindi nilikuwa kwa Prime ni Mabarini, nilikuwa kwa Masaru na Hadi. Na nikikumbuka kika wacha nilikuwa kwa Mlimani, nikika wacha shashiri 500 na nilimwomba Bwana. Ndiyo kitu fulani. Kwa hivyo mwana alionao, naamini kwamba hata huko anakoenda katika mambo mengine, Mungu atamtangulia. Na pia mimi pia ni mmoja wapo ambayo amenioji katika kipindi cha Karika kuhusu kazi yangu ya waziri wa maji, ambayo nilisikika kwa watu mbalimbali. Aliongea kupitia kipindi chake cha Karika. Kwa ndugu zangu kama tunasali, mimi nikafikia kila la heri na naamini kwamba kwa yale mazuri uliyofanya Mazingira FM, naamini kwamba tutakusahau kama wadau wako, mashabiki wenu wa Mazingira FM, na naamini kwamba katika nafasi iliyotoka ndio mpengo, lakini naamini kwamba hata walio basi watajitahidi kufanya kama nilivyofanya pale. Kwa sababu watangazaji wengine waliharibu kutengeneza wako, baada ya hapo nitakuwa kama wanatuma kwenda Masinono kutafuta habari, kwenda sehemu nyingine.
2: Asante, asante. Tunapokea simu hapa. Hello.
4: Hello, Sofia.
2: Unaitwa nani upo wapi?
4: Huyo ni leo kaile ofisi ni Mkunga Ngutu mtu mweusi na mtoto. Tunapendeza watangazaji ni Kiwaraja Sauti ya Radio.
2: Karibu.
4: Kwa kwanza watangazaji, kwanza ni mpongeze watangazaji kwa majina yetu. Miaka 10 ya sehemu moja alifanya kazi. Si haba. Lakini vile vile amefanya kazi yake kwa ufanisi. Lakini pia ametuvumilia sisi wadau, kwa sababu wadau si nasi ni mafunzo yetu. Kuna wakati anaweza kuleta hoja, lakini ukaitoa katika mazingira ambayo sio sawa. Baadaye yeye anaitwa kwenda kukoromeo. Lakini aliendelea kutuvumilia. Hakuna mdau ambaye yeye alimkuta. Lakini niseme tu kwamba kwa kweli alijitahidi sana kutuvumilia. Bahati mbaya niliyopata kwa Thomas Masaru ni kwamba mimi simjui kwa sura na yeye na hamjui. Lakini ni kweli kabisa nilitamani kwamba angalau siku moja nifanye mahojiano naye, lakini imekuwa bahati mbaya kwa sababu hasikufariki. Ni kwamba nakwenda kufanya sigaenda kwa hii kwa hii katika sehemu nyingine. Mimi nimtakie tu kila la heri kwa kutoa mafanikio yake, na hivi kama amepanda cheo, hongera sana Thomas Masaru. Hivi ni Mkunga Ngutu mtu mweusi na nyenye yeye.
2: Asante, asante kutoka hapo kwa simu yako ambayo umeweza kuipiga hapa studio. Halo?
5: Halo?
2: Halo? Pole. Halo?
5: Halo?
3: Halo?
2: Unaitwa nani, uko wapi?
3: Unaongea na Juma Ramadhani, niko Tarime.
2: Karibu kutoka Tarime.
3: Asante. Mimi ni mpongeze Bwana Thomas Masaru kwa namna alivyokuwa anajitahidi kuendesha vipindi vyake, hasa kipindi cha Kwetu Kwanza. Kwa kweli alikitawala.
2: Mbali kidogo na redio.
3: Na ni shauri management ikiwezekana itafute mtangazaji mwingine ambaye atavaa viatu vyake. Asante.
2: Asante. Asante kutoka hapo kwa simu ambayo umeweza kuipiga hapa. Halo?
6: Habari za studio
2: dada. Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
6: Naongea na baba huko wa taifa, atanai breaking, naongea kutoka pande za Nyangere Kisu.
2: Karibu.
6: Asante. Thomas Masaru ni nembo ya mazingira ifanya. Kuna vipindi ambavyo alikuwa akifanya kwa kweli, alifanya kwa uadilifu sana. Kipindi cha Duru za Habari, cha Karika, Kwetu Kwanza, ni vipindi ambavyo alikuwa anafanya kwa uadilifu mkubwa sana. Kwa kweli sisi wasikilizaji wa Mazingira FM tunamtakia kila la heri huko anakoelekea, basi aendelee kufanya kama alivyofanya kazi hapo Redio Mazingira. Kila la heri dada.
2: Asante kutoka hapo.
1: Tutapokea simu mbili za mwisho kabisa, kutokana pia na wakati.
2: Kabisa. Tunapokea simu mbili za mwisho kutoka kwako msikilizaji. Hello?
7: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Sauti yake mwenyewe tungua kutoka pande za Bunda Likamba, maeneo ya Rafish.
2: Karibu.
7: Asante sana. Mimi kwanza nimpongeze kaka yangu, ndugu yangu Thomas Masaru kwa huko anapokwenda. Na pia nimtakie tu kazi njema huko anapokwenda. Lakini pia nimpongeze kwa vipindi vyake ambazo alikuwa akifanya. Naomba kwa yule anayevishika naye pia aviendeshe kama alipokuwa akiviendesha Thomas Masaru. Hasa kipindi alichukua mia kosha ni kipindi cha Kwetu Kwanza. Mimi alikuwa ananikosha sana na hicho kipindi, nilikuwa nakipenda sana. Niseme tu mafupi. Kifupi kiseme, wadau wa Mazingira FM wote kwa pamoja tunampenda sana kaka yetu mdogo wetu.
2: Asante. Kutoka hapo simu moja ya mwisho. Halo?
8: Halo?
2: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Okay, aki David Gwelson, kwa kwanza kinyambuga sasa, kwa sasa nipo Msoma.
2: Karibu.
8: Asante, mimi bwana mwezo kaka angu amejitahidi sana hapo. Kedi hapo. Amekusaidia sana, kila la heri sana.
2: Asante kutoka hapo. Na mimi pia nikwambie tu Thomas, safari njema na majukumu mema huko uendako.
9: Asante sana.
1: Asante sana msikilizaji kwa kwa ambao umeshiriki pamoja nasi hapa. Sasa kwa nukta hiyo msikilizaji, kuna wimbo hapa tuna kila sababu ameuomba. Sasa kuna kila sababu ya kupiga na sisi kwa niaba ya Radio Mazingira FM, tukutakie kila laheri, lakini najua wapo pia viongozi wetu ambao wameshakuambia mengi kuhusiana na safari yako ambayo unaanza nje Radio Mazingira FM, lakini kwa sababu hapa ni nyumbani, tukaribishe tena kwa siku nyingine na kwa wakati mwingine kama ambavyo msikilizaji ametamani sana uendelee kuwepo, na sisi tunatamani uendelee kuwa unatutembelea kwa kadri ambavyo utakuwa unapata nafasi, na hata ikiwezekana ukipata fursa na wasaa mwingine wa kurejea, basi kukaribisha kwa sababu hapa ndipo nyumbani. Wimbo wa Binasi pamoja na Nandi. Bye bye.

Na msikilizaji umekata umepata wakati mzuri sana na wasaa mzuri wa kipindi cha duru za habari. Dakika ni ya 55 kuelekea 56 mara baada ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Tukutakie wikendi njema na hapa ndipo tunafikia tamati ya kipindi hiki cha duru za habari. Mimi ni Adelino Sibanena, wenzangu hapa nilikuwa naye Mariam Mramba pamoja na Dina Shambe. Lakini mgeni wetu studio alikuwa ni Thomas Masalu ambaye ametamatisha safari yake miaka 10 na studio za Radio Mazinga FM na tukutakia weekend njema. Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, Jumatatu kwenye duru za habari tena, lakini weekend tutakuwa na vipindi vingine tofauti tofauti. Karibu sana na uwe na jioni njema. Kwaheri. Saa 12 kamili ni matangazo ya DW Kabono Jerumani.

0: burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Kwanza ni muktasari wa habari hizo. Mimi ni Amina Abubakar. Iran yaonya kumshambulia yoyote atakayeshambulia miundo yake mbinu. Rutte na Zelensky kushiriki mkutano wa Ukraine mjini Paris. Na bunge la Ujerumani lapitisha mswada wa afya ulio na utata. Habari kamili. Teheran. Mkuu wa bodi ya usalama wa juu ya Iran Mohammed Bagher Zulhadar amesema nchi yake itajibu shambulio lolote dhidi ya miundo mbinu yake ikiwa ni pamoja na kuishambulia Israel. Amesema hayo huku mapigano yaliyoanza upya wiki hii kati ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu na Washington yakiendelea katika mzozo mkubwa tangu pande hizo mbili ziliposaini hati ya makubaliano ya usitishaji vita na mwendelezo wa mazungumzo ya kusitisha kikamilifu vita hivyo. Hata hivyo Israel tayari imetoa onyo kali kupitia waziri wake ulinzi Israel Katz ikisema iko tayari kuanzisha tena operesheni za kijeshi dhidi ya Iran iwapo itahitajika.
3: Ningependa kuanza kauli yangu kwa ujumbe kwa Iran na kwa wote wanaotutakia mabaya. Taifa la Israel, kama alivyosema waziri mkuu Benjamin Netanyahu katika hotuba yake, lina nguvu zaidi leo, linajitambua na lina uwezo mkubwa zaidi. IDF iko tayari kuanzisha tena operesheni zake za kijeshi na kuishambulia ili kuondoa vitisho. Tukihitajika kurejea vitani, tutarudi tena kwa nguvu kali zaidi.
2: Kwa mujibu wa Iran, madaraja na miundo mbinu ya reli inayounganisha mji mkuu Tehran na mji wa Mashhad alikozaliwa Ayatollah Ali Khamenei ilishambuliwa. Paris. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami NATO Mark Rutte na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky watahudhuria mkutano wa kile kinachoitwa muungano wa walio tayari utakaofanyika wiki ijayo Jumatatu mjini Paris. Ofisi ya rais wa Ufaransa imesema mkutano huo ni wa kuonyesha uungaji mkono wa Ulaya kwa Kiev kiendeleza malengo ya kuisaidia Ukraine baada ya ahadi ya kufanya hivyo iliyotolewa katika mkutano wa NATO nchini Uturuki. Ikulu ya Ufaransa Elisee imesema mipango bado inaendelea kuhusu hakikisho la usalama litakalotolewa pindi makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Ukraine na Urusi yatakapofikiwa. Viongozi wa Umoja wa Ulaya kiwemo rais wa Halmashauri Kuu Ursula von der Leyen na rais wa Baraza la Ulaya Antonio Costa pia wanatarajiwa kushiriki mkutano huo. Berlin. Bunge la Ujerumani Bundestag limepitisha orodha mpya ya hatua za kupunguza gharama za huduma za afya. Mswada huo unaolenga kuokoa euro bilioni 16.3 sasa utapelekwa katika baraza la bunge Bundesrat linalowakilisha majimbo 16 ya shirikisho la Ujerumani. Ikiwa mswada huo hautapata kura za kutosha huko, unaweza kupelekwa kwenye kamati ya usuluhishi. Tayari maandamano dhidi ya hatua hizo yamefanyika katika maeneo mbalimbali nchini Ujerumani na kupitishwa kwake kunatarajiwa kuchochea maandamano zaidi katika wiki zijazo. Baadhi ya hatua zilizoidhinishwa na bunge la Ujerumani ili kupunguza gharama za huduma za afya ni pamoja na wagonjwa kulazimika kulipia zaidi madawa kati ya euro 7.50 hadi euro 15 badala ya euro 5 hadi euro 10 ikiwa ndio malipo ya sasa. Wenzi wa walio na bima ya afya pia watalazimika kuwa na bima zao wenyewe badala ya kupata huduma za bure kupitia bima ya wenza wao. Budapest. Serikali ya Hungary imewasilisha bungeni mswada wa kuanzisha ofisi mpya ya kupambana na rushwa ikiwa ni pamoja na njia za kutimiza ahadi ya waziri mkuu Peter Magyar ya kuchunguza madai ya ufisadi yaliyotokea chini ya utawala wa mtangulizi wake Viktor Orban. Magyar amesema madai ya rushwa yanayomkabili Orban ikiwa ni pamoja na matumizi mabaya ya mamlaka yake yameipa Hungary hasara kubwa ya kiuchumi ya 8% hadi 10% katika miaka ya hivi karibuni. Oban hata hivyo ameendelea kukanusha tuhuma zote za ufisadi dhidi yake. Umoja Mataifa. Shirika la Umoja Mataifa linalojihusisha na masuala ya wanawake UN Women limesema takriban wanawake milioni moja wanapoteza nafasi ya kupata msaada wa kibinadamu na huduma nyingine muhimu kutokana na punguzo la bajeti ndani ya miezi 18 iliyopita. Kutokana na shirika hilo limesema 84% ya mashirika ya wanawake yaliyohojiwa yameripoti kuongezeka kwa mahitaji tangu Januari 2025 wakati serikali ya Rais Donald Trump nchini Marekani ambayo ni mfadhili mkubwa ndani ya Umoja wa Mataifa ilipoingia madarakani na kuanza kupunguza misaada ya kigeni. Sophia Kaltop, mkuu wa masuala ya kibinadamu katika shirika hilo la UN Women, amesema kila dola inayopunguzwa kutoka kwa mashirika ya wanawake ni sawa na dola inayonyimwa manusura wa unyanyasaji wa kingono unaohusishwa na migogoro, kina mama waliokimbia makazi yao na wasichana waliolazimika kuacha shule. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
1: Na shambulizi mapya yaikumba Iran huku usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz ukiendelea kuporomoka. Jeshi la polisi nchini Tanzania lasema limewakamata watu 130 kwa tuhuma mbalimbali. Na Hispania kupambana na Ubelgiji katika mechi ya robo finali kombe la dunia la kandanda. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Amina Abubakar na mimi ni Josephat Charo, na kukaribisha katika sehemu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Tuanze huko Mashariki ya Kati. Mashambulizi mapya yasiyojulikana yalikotokea yameikumba Iran siku moja baada ya Marekani kutangaza kumaliza operesheni zake za kijeshi dhidi ya taifa hilo. Wakati huo huo, usafiri wa meli katika mlango bahari wa Hormuz umeendelea kuporomoka huku Qatar ikituma ujumbe maalum kwa Iran kujaribu kuokoa mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Selina Mdemo na ripoti kamili.
4: Mashambulizi hayo mapya yaliripotiwa kusini mwa Iran muda mfupi baada ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM kutangaza kuwa ilikuwa imekamilisha operesheni yake ya mashambulizi dhidi ya maeneo takribani 90. Marekani imesema haikufanya mashambulizi mengine baada ya operesheni hiyo, huku Israel nayo ikiwa haijadai kuhusika. Iran pia haijamtaja rasmi mshambuliaji, ingawa baadhi ya viongozi wake wameelekeza shutuma kwa mataifa ya Ghuba. Mbunge wa Iran na kamanda wa zamani wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi Ismail Kosari ameuonya Umoja wa Falme za Kiarabu kwamba utalipa gharama ya kile alichokiita ushirikiano wake wa siri na Marekani. UAE haijajibu tuhuma hizo. Lakini wakati sintofahamu hiyo ikiendelea, athari za mvutano zimeonekana wazi zaidi katika mlango bahari wa Hormuz. Takwimu za kampuni za ufuatiliaji wa meli zinaonyesha idadi ya meli zinazopita katika njia hiyo muhimu imepungua kwa kasi. Meli 22 pekee zilipita Alhamisi ikilinganishwa na meli 48 za wiki moja kabla. Marekani imeendelea kuzishauri meli kutumia njia ya kusini inayopita katika eneo la bahari la Oman ili kuepuka eneo linalodhibitiwa na Iran. Lakini hata njia hiyo imekuwa ikiepukwa baada ya mashambulizi ya makombora dhidi ya meli za biashara. Hatari hiyo kwa sasa imegeuka kuwa kesi ya kisheria nchini Thailand. Mabaharia watatu wa zamani wa meli ya mizigo ya Mayure Nare wameishitaki kampuni yao ya Precious Shipping wakidai maisha yao yaliwekwa hatarini baada ya meli hiyo kuagizwa kupitia Hormuz licha ya tahadhari za kiusalama. Mmoja wa walionusurika Panith Tumkaeu amesema tukio hilo liliacha athari kubwa katika maisha yake.
5: Nilishindwa hata kuwasiliana na mke wangu, ndipo akanichukua kwenda kumuona daktari. Baada ya mazungumzo, daktari aliniambia nina msongo mkubwa wa mawazo na kunipa dawa.
4: Panithi na wenzake wanasema baada ya tukio hilo walifutwa kazi kabla ya kumalizika kwa mikataba yao, huku wakipewa fidia ya mishahara ya miezi miwili pekee. Wakili wao Konpat Singathong amesema kampuni ilipuuzia usalama wa wafanyakazi wake kwa kuiruhusu meli kuingia katika eneo hilo hatari.
6: Ye kadhala.
7: Kwa kampuni kufanya uamuzi wa namna hiyo ilikuwa ni kuweka maisha ya wafanyakazi hatarini. Ninaamini hilo ni ukiukaji wa haki zao, iwe ni heshima yao, haki yao ya kuishi au haki nyingine nyingi.
4: Kampuni hiyo haijajibu madai hayo. Mabaharia hao wanataka fidia zaidi ya dola 30,000 kila mmoja, wakisema hali ya msongo wa mawazo imewafanya washindwe kuendelea na kazi za baharini. Ujumbe wa Qatar umefika Tehran na kufanya mazungumzo na viongozi wa Iran kwa lengo la kupunguza mvutano na kuweka mazingira ya mazungumzo mapana zaidi. Duru zinasema mazungumzo hayo yanafanyika kwa uratibu wa Marekani, huku Doha ikijaribu kuimarisha nafasi yake kama mpatanishi kati ya Washington na Tehran. Qatar tayari imekuwa ikishirikiana na Pakistan katika juhudi za kulinda makubaliano ya muda yaliyokusudiwa kuzuia kurejea kwa vita kamili.
1: Ripoti yake Selina Mdemo. Tuelekee huko nchini Tanzania. Jeshi la polisi limesema limewakamata watu 130 kwa tuhuma mbalimbali, zikiwamo kuchochea maandamano yasiyo halali, kupanga vitendo vya uhalifu na kutoa wito wa kuwashambulia askari polisi. Hayo yameelezwa siku mbili baada ya taharuki iliyotokana na wito wa maandamano uliotolewa wakati wa maonyesho ya kimataifa ya biashara ya Sabasaba, ambayo hata hivyo hayakufanyika. Florence Majani na taarifa zaidi.
8: Katika taarifa iliyotolewa jana jioni, jeshi la polisi nchini Tanzania limesema watuhumiwa hao 130 walikamatwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, miongoni mwa makosa wanayotuhumiwa nayo ni kuchochea maandamano yasiyo halali, kusambaza ujumbe unaodaiwa kuhamasisha vurugu, kutoa wito wa kuwaua askari polisi, kuharibu mali za umma, pamoja na kupanga kuchoma transformer za umeme na shule. Msemaji wa jeshi la polisi Tanzania, David Misime, amesema uchunguzi dhidi ya watuhumiwa hao unaendelea.
9: Kwenye taarifa hii tulitoa wito kuwa endapo mtu yeyote atatumiwa ujumbe unaohamasisha vitendo kama hivyo kupitia mitandao, asisambaze na badala yake afute. Watiliaji huo, jumla watuhumiwa 130 waliokuwa na panga kushiriki katika vikao vya ndani wakiandaa kusambaza taarifa za kuhamasisha vitendo hivyo vya kihalifu visivyokubalika, wamekamatwa katika mikoa mbalimbali nchini.
8: Hata hivyo, jeshi la polisi halijaeleza ni lini watuhumiwa hao watafikishwa mahakamani wala kubainisha vituo vya polisi wanakoshikiliwa. Kukamatwa kwa watuhumiwa hao kumefuatia wito wa maandamano uliosambazwa kupitia mitandao ya kijamii na baadhi ya wanaharakati uliolenga siku ya maonesho ya kimataifa ya biashara maarufu Sabasaba. Ingawa maandamano hayo hayakufanyika, vyombo vya usalama vilikuwa vimeimarisha ulinzi katika maeneo mbalimbali ya jiji hili la Dar es Salaam. Aidha, wakazi wa jiji hili kubwa kabisa kiuchumi na kibiashara walilazimika kupunguza shughuli zao za kila siku kutokana na taharuki iliyokuwepo, huku maonyesho ya Sabasaba yakiendelea chini ya ulinzi mkali. Hatua ya jeshi la polisi kuwakamata watuhumiwa hao imezua mitazamo tofauti miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya sheria na siasa. Mhadhiri wa chuo kikuu huria cha Tanzania, Profesa Wetengere Kitojo, anaeleza mtazamo wake.
10: Kuna haja ya kukaa mezani katika huu mgogoro uliopo na kati ya serikali na hao wanaoita wanaharakati.
8: Hapo jana akiwa visiwani Zanzibar alikohudhuria sherehe za uwekwaji saini tamko la pamoja kati ya chama chake kinachotawala cha CCM na chama kikuu cha upinzani huko Zanzibar, ACT Wazalendo, Rais Samia Suluhu Hassan alitumia jukwaa hilo kuwaonya vikali wanaharakati aliowaita magaidi kwa madai kuwa wanaandaa vurugu na maafa kwenye nchi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
1: Saa 11 na dakika 14 hapo Ujerumani na Ulaya ya Kati. Tuelekee huko Ukraine. Hadi Rais wa Marekani Donald Trump ya kuipa Ukraine leseni ya kutengeneza mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot inaweza kuwa mafanikio makubwa kwa Ukraine, lakini wataalamu na maafisa wa Ukraine wanaonya kwamba kubadilisha wazo hilo kuwa silaha halisi kunaweza kuchukua miaka mingi. Je, hatua ya kuipa Ukraine silaha inatija yoyote katika vita vyake dhidi ya Urusi. Nimezungumza hivi punde na Marcel Hamduni, mchambuzi wa masuala ya siasa na usalama, na kwanza alikuwa na haya ya kueleza.
6: Haya yote yameelekea kuwa ni hadithi sio kwa na mwisho kwa utawala wa mjini Kivu. Kiwango na idadi ya silaha zilizopewa Ukraine mwanzo na katikati ya vita, na hata vita ilipokuwa michamaa, haikuweza kumsaidia sana zaidi ya kwenda Kursk kuteka eneo lile na baadaye kuondolewa. Lakini kimsingi ni kwamba uwezo wa kupigana haionekani Ukraine kupata nguvu zozote, kwa sababu jeshi la Kivu ni kama limeisha kabisa. Askari wake wameisha, wanamgambo wameisha, askari wakodiwa ambao huwezi kuwapa dhamana ya kutetea nchi yoyote kwa sababu uzalendo haupo. Kwa hiyo swala la kumpa silaha za Patriot sioni kama zitamsaidia sana Ukraine, na si kama kwanza zitamsaidia, hazitamsaidia. Patriot zimetumika mara pengi na hazikufanikiwa kiasi hicho.
11: Mkakati ambao upo hivi sasa unaonekana hauko wazi kabisa na unaonekana haueleweki, kwa sababu Urusi inaendelea pole pole kuyachukua maeneo ya Ukraine, na hakuna kitu madhubuti ambacho kinaonekana kufanyika dhidi ya Urusi. Marcel,
6: ni kweli jambo lolote la mando halionekani, na ukweli wa mambo ni kwamba Ukraine anazidi kupoteza maeneo baada ya dola basi, sasa anapoteza maeneo mengine ambayo hakuwa ameyapoteza awali. Uwezekano hata wa mji wa Kiev kuchukuliwa ni jambo ambalo linaonekana, hata mji wa Kharkiv na yenyewe unaweza ukaenda kadri ya mambo yanavyokwenda, kwa sababu udhibiti wa jeshi la Ukraine haujulikani uko wapi. Hata mikakati ya Ulaya inaonekana ina nguvu, kwa sababu Ulaya wanashindwa kugharimia vita kwa viwango vinavyotosheleza. Kwa hiyo wanachokifanya zaidi ni kama kuvizia vizia, lakini kibaya zaidi na wanajua uchumi wa Ukraine kama haupo, inategemewa sasa mataifa ya Ulaya kusimamia uchumi ule kupigana, na uchumi wa vita una gharama kubwa, na sioni jambo kama linafanyika.
11: Kwa kuzingatia yale ambayo yanaendelea hivi sasa, unaona kuna kitisho kwamba Ulaya inajisogeza karibu zaidi na vita vya moja kwa moja na Urusi?
6: Naliona kwa mbali, lakini sioni kama ni jambo lenye kuwezekana. Mara zote Ulaya inachelea miji yake kupigwa, miundombinu kuharibiwa, na maendeleo makubwa yaliyopatikana kuweza kuvurugwa ndani ya masaa machache kutokana na ukali wa makombora. Anajifunza kitu kikubwa kutoka Iran, jinsi alivyovurumishana Marekani. Kama uiwezi Iran, Urusi unaiwezaje? Inaweza kuwa ni vita kubwa ya dunia ambayo pengine Ulaya haitabali kabisa vita, kwa sababu anajua akikaribisha vita ile atafilisika na ataingia kwenye mgogoro kama wa vita kuu ya pili ya dunia, jambo ambalo hakuna mtu analitamani, si watu wa Ulaya tu, hata watu wa mabara mengine. Kwa hiyo sio kama kuna vita kuu ya tatu.
11: Unaiona Ukraine inaendelea kutumika kama mahali kwa kuendelea kupigwa tu?
6: Ukraine inatumika kama uwanja wa majadiliano na makubaliano na miafaka mipya kati ya Marekani pamoja na mataifa ya Ulaya upande wa Ukraine dhidi ya Urusi. Inatafutwa mbinu mpya ya kutafuta mikataba mipya itakayowasaidia watu wa Ulaya na Marekani kuingia katika biashara kwa kutumia mgongo wa Kiev, kwa sababu vikwazo vilivyowekwa dhidi ya serikali ya Moscow havionekani kumdhuru Moscow kabisa, kutokana na ushikamano uliopo kati ya Wachina na Warusi wenyewe na Irani yenyewe pamoja na India.
11: Kwa hali ambavyo inaendelea kuwa mbaya kwa upande wa Ukraine na fedha ambazo zinatolewa kuwekezwa huko ili kuisaidia upande wa mifumo yake ya ulinzi na upande wa silaha, unaona hii inaweza kuwa na athari gani kwa jeshi la Ukraine na pia vile vile usalama wa Ukraine na Ulaya kwa ujumla wake?
6: Ni vigumu sana kutetea nchi ambayo hata jeshi haina. Labda kinachotafutwa sasa hivi ni kutafuta sababu zozote ambazo zitafanya majeshi ya Ulaya yaingie Ukraine kama sehemu ya sababu tu ya kuweza kuihami nchi ile, lakini hakuna uwezekano wote. Kwa hiyo katika hili silaha zinazoleta athari yake bila shaka ni kuja baadaye kuangukia kwenye mikono ya magaidi, na wakatupa tabu kama wanavyotoa tabu nyingine kutokana na silaha zinazotolewa.
1: Marcel Hamduni, mchambuzi wa masuala ya siasa na usalama, kama nilivyozungumza naye kuhusu hatua ya kupewa Ukraine mifumo ya ulinzi ya Patriot na silaha nyingine, kama inatija ama la. Andy Burnham anakaribia kuwa waziri mkuu ajaye wa Uingereza baada ya wabunge 322 wa chama cha Leba kumteua kuichukua nafasi ya waziri mkuu wa sasa Keir Starmer. Jacob Safari ana mengi zaidi katika ripoti ifuatayo.
12: Idadi hiyo ya wabunge 322 inamaanisha kuwa ni wabunge 81 wa Leba tu waliosalia ambao wanaweza kumteua mgombea mwingine, hiyo ikiwa ndiyo idadi ya chini zaidi inayohitajika ili kuweza kujitosa kwenye kinyang'anyiro hicho. Ila sheria inasema kuwa waziri mkuu anayeondoka hatakiwi kuhusika katika kumchagua mgombea, hiyo ikimaanisha kuwa kiuhalisia hakuna wabunge wa kutosha kuunga mkono mbadala wa Burnham. Burnham, ambaye ni meya wa zamani wa Manchester, hapo jana Alhamis alipata uteuzi huo ambao ni sawa na 80% ya kura za wabunge wa chama hicho. Karibu kila waziri amemuunga mkono, akiwemo waziri wa zamani wa afya Wes Streeting na waziri wa zamani wa majeshi Al Kanz, ambao awali walikuwa wanaonekana kama watu ambao wangekuwa wapinzani kwa Burnham katika wadhifa huo. Streeting alijiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho dakika chache tu baada ya Burnham kutangaza ugombea wake kufuatia kuachia ngazi kwa Starmer mnamo Juni 22, na Kanz hapo jana alisema hatogombea nafasi hiyo. Idadi ya wabunge wanaomuunga mkono katika chama chake sasa inamaanisha kuwa hata pakitokea mpinzani katika dakika za mwisho, atakuwa hana matumaini ya kupata kiasi cha kura zinazohitajika. Burnham amewashukuru wabunge waliomuunga mkono, akisema hilo linaonyesha kuwa Uingereza inahitaji mwelekeo mpya wa kisiasa. Mwandani wa Starmer, Steve Reed, alikuwa mmoja wa mawaziri ambao hawakumpigia kura Burnham jana, pamoja na waziri wa masuala ya ndani Shabana Mahmud na waziri wa nishati Ed Miliband, wote hawawili wakiwa wametajwa katika gumzo la kuwa katika nafasi hiyo. Uteuzi bado upo wazi hadi Julai 16, na iwapo hakutokuwa na mgombea mwingine, Burnham atatangazwa rasmi kama kiongozi wa chama cha Leba katika mkutano maalum utakaofanyika Julai 17, na anatarajiwa kuwa waziri mkuu mnamo Julai 20. Hayo yakiarifiwa, Burnham ametangaza mtazamo wake kuhusiana na sera ya kigeni ya Uingereza na kuashiria msimamo mkali kwa Israel kutokana na operesheni zake za kijeshi Gaza. Katika ujumbe aliotoa kwa njia ya video kwenye mtandao wa kijamii, Burnham ameomba radhi kutokana na msimamo wa awali wa chama chake, akidai chama hicho kilikosea na kwamba Uingereza haikutoa mwito wa usitishwaji mapigano mapema.
1: Jacob Safari huyo na siasa za huko Uingereza. Tukamilishe sasa na michuano ya kombe la dunia la kandanda inayoendelea huko Marekani. Uhispania leo inashuka dimbani kukipiga na Ubelgiji katika robo finali ya pili, baada ya hapo jana Ufaransa kuifungisha virago Moroko kwa mabao mawili kwa bila. Mshindi wa leo atapambana na Ufaransa katika mechi ya nusu finali. Je, kitarajiwe kipi katika mechi ya leo? Michael Kwena yuko upande wa pili wa studio. Michael, unajua Belgiji wanashuka dimbani baada ya kupata ushindi mnono sana dhidi ya wenyeji wenza Marekani 4-1.
13: Bila shaka.
1: Lakini Uhispania walipata shida sana kuitoa Ureno bao moja kwa bila. Nani zaidi kati ya timu hizi mbili?
13: Kuhusu nani mkali, manake sasa makundi kama hatua kama hii charo, mara nyingi ukiangalia Ubelgiji na Uhispania, naweza sema kwamba kwa wakati huu Uhispania ina nafasi kubwa zaidi. Licha kwamba pia Ubelgiji tumeshuhudia namna ambavyo wamekuwa kicheza mwishowe, kwa wachezaji kama Kevin De Bruyne, wachezaji kama Romelu Lukaku, ni baadhi ya washambulizi ambao wanashutukiza. Kwa hiyo inawezekana kwamba tukatarajia kitu ambacho watu wengi, manake upato mwingi ulivyosema kwamba watu wengi wanapigia pato sana Uhispania. Lakini si unaweza shangaa kwamba Ubelgiji inaweza pata bao la kushtukiza na isali vivu vivu. Na nadhani kwamba hii ni mojawapo nusu robo finali ambayo huenda ikawa katika historia. Lakini pia kumbuke kwamba Uhispania ni baadhi ya timu ambazo zimesalia kwa wakati huu ambapo hazijafungwa sana katika mashindano ya kombe la dunia mwaka huu. Kwa hiyo ina maana kwamba ndio wako katika safu nzuri, lakini sasa katika nafasi ya kwamba wanacheza robo finali charo, hapa sasa hakuna unasema kwamba huyu ni zaidi ya mwingine, maana timu zilizosalia kwa kweli zina uwezo wa kubeba kombe la dunia mwaka huu.
1: Inapigiwa upatu sana Uhispania kwamba itashinda pambano hili na kama itakuwa ni hivyo, basi inasubiriwa na Ufaransa katika nusu finali huko Texas Jumanne wiki ijayo, na kama itashindwa hiyo itakuwa ni Ubelgiji ambayo inaipiga na Ufaransa. Sasa pambano kati ya Uhispania na Ufaransa ndio ambalo linazungumziwa sana hata kabla ya pambano hili, kwamba hiyo itakuwa ni finali kabla ya finali. Unaitupa wapi karata yako kati ya Uhispania na Wabeleji hao?
13: Kwa wakati huu naweza sema kwamba nitaipatia karata yangu Uhispania. Lakini ulivyosema pia kwamba iwapo Ubelgiji tuondoka hapa na ushindi ambao kwa wakati huu si wapi, sina matarajio ama matumaini makubwa kwa Ubelgiji. Lakini iwapo wataondoka na ushindi, watakwenda kukutana na Ufaransa katika nusu finali. Charo, mchezo huu ni kama finali mwingine.
1: Ndio.
13: Ni kufa kupona. Lakini kwa leo nadhani kwamba Uhispania inaweza piga Ubelgiji magoli mawili kwa moja.
1: Mabao mawili kwa moja. Haya, unasema hivyo na bila shaka masuala haya kombe la dunia yanavuma sana katika mitandao ya kijamii. Umekuwa ukifuatilia tangia asubuhi. Sijui umeona kipi hapo ambacho kimepata nafasi kubwa sana katika mitandao leo.
13: Asante. Tofauti na mashindano ya usiku huu wa leo wa robo finali, Charo, sasa hivi muda mfupi uliopita kumekuwa na taarifa kuhusiana na mchezaji mshambuliaji wa timu ya taifa ya Senegal, Sadio Mane, ambaye ametangaza kustaafu soka la kimataifa. Akitimisha safari yake ya miaka 14 akiwa na timu ya taifa ya Senegal, Simba wa Teranga hao. Kwa hiyo ametangaza kwamba imetosha. Lakini pia nakumbuka kwamba yanakuja haya tangazo lake linakuja baada ya wao kubanduliwa katika hali ambayo kwa kweli bado inazua gumzo hadi leo.
1: Ndio.
13: Na kitu ambacho kingine pia kilikuwa kinazungumziwa sana mitandaoni leo, Charo, huenda wachezaji wa haiba kama hiyo huenda ka staafu wengi. Niachane na hilo la soka kidogo tu nikupeleke katika swala lingine ambalo linavuma sana mitandaoni. Kuna msanii mmoja kule Kenya anaitwa Eric Omondi. Huyu ni mchekeshaji ambaye wakati mwingine pia anaonekana kama mwanaharakati. Sasa anasema kwamba vijana wa kizazi cha Gen Z wamekusanya saini 1430 kuunga mkono ama kura ya maoni ya kubadilisha katiba ili kupunguzwa idadi ya majimbo, yani kaunti zile kutoka 47 za sasa zisalie 8 peke yake.
1: 8 kama zamani ilivyokuwa. Mikoa 8 na majimbo 8.
13: Sasa Eric Omondi anasema wanatafuta zaidi saini 500,000 kukamilisha hiyo hatua yao ili waiwasilishe kwa mamlaka ndio hatua zianze, kwamba kutoka 47 hadi inakuwa kwamba wanataka mabadiliko zaidi. Sasa maoni wanasema hapa, Godson Davis anasema sasa hii ndio njia inayofaa zaidi. Hilex anasema yeye ni ametania katika ujumbe wake, anasema wasanii kutoka Bongo wanadhani hii ni AI. Ujumbe wa Eric Omondi kwamba hapa wasanii wa Bongo wanaona hii haiwezekani. Freddy M anasema hawa ndio wenye akili sasa. Martinez Retanas anasema ukijaribu hii katika nchi jirani mapema wewe utaambiwa wewe ni gaidi. Na pia huko Tanzania leo pia kuna tamasha kubwa la wasanii wa kongwe wa muziki wa Bongo.
1: Ndio.
13: Ni muziki wa Bongo Flavor ambapo Kenya imewakilishwa na msanii Jua Kali na Nyota Ndogo. Mambo yote ni pale Mlimani City.
1: Wanasema aje wale wanaofuatilia.
13: Kulikuwa na maoni chungu nzima hapo, lakini wanasema kwamba

0: Habari ya Dindai anasema Marekani na Iran kaeni meza moja mumalize uhasama. Yusto Pius wa Taveta kule Kenya, yeye anasema maandamano Tanzania hayakufanyika lakini mnakamatwa watu. Hiyo ni kuwanyamazisha wapinzani. Nduira Oscar wa Nshaba Tanzania anasema jitihada za dhati zinahitajika kukabiliana na kuzuia milipuko ya Ebola, wakati ambapo Baraka Magere wa Mwanza Tanzania anasema wacheni vijana 130 waliokamatwa Tanzania au mwapeleke mahakamani ili haki itendeke.
1: Mutegeke Elias wa Kampala Uganda anasema juhudi za kikanda zinahitajika kutatua mizozo ya kivita barani Afrika. Hadi hapo msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo yetu jioni hii ya leo. Asante sana Michael Kwena upande wa pili wa studio na upande wa channel yetu ya YouTube Baba Abdalla. Nasema asante sana Selina Mdemo, asante sana mwelekezi wetu. Msikilizaji, mimi ni Joseph Acharo, jioni njema.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

0: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Star Times leo kuna raha tumejiamulia kukupa raha.
2: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Yaani ukilipia kifurushi chako cha mwezi sisi tunakupa raha ya kifurushi cha juu yake bure mwezi mzima, na utakayelipia kifurushi cha juu utapata raha ya siku tano zaidi bure. Ukilipia nyota kwa shilingi 11 tu utafurahia channel zaidi ya 65 zenye vipindi bora ikiwemo tamthilia kali ya Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia mpya The Good and the Bad kila siku saa 4:30 usiku kupitia SC Swahili. Bila kukosa tamthilia mpya sura ya pili inayokujia kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili usiku kupitia Rainbow TV. Weekend hii usikose Bongo Movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Heyday kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Body Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, ikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Tem una spugna in
1: Hali ya ofisi ngumzia ndoa inahitaji utaratibu. Nifanyie subra. Niombee dua kwa Mungu.
2: Nachelewa lakini

0: Imetimia saa mbili kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali yatoa siku 21 ukaguzi wa vyombo vya moto. Watoto watatu waliokuwa wametoweka mkoani Pwani wamekutwa wamefariki dunia ndani ya gari bovu. Na katika habari za kimataifa, Irani yaonya kuishambulia taifa lolote litakaloshambulia miundombinu yake. Tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la taifa la usalama barabarani, Ayub Mohamed Mahmud, ametoa siku 21 kuanzia leo hadi Julai 31 mwaka 2026 kwa wamiliki wote wa vyombo vya moto kuhakikisha wanaviingiza kwenye mfumo wa utaratibu wa ukaguzi wa vyombo vya moto MIMIS na kuvikagua kwa mujibu wa sheria. Akizungumza leo baada ya kikao cha kamati ya uongozi wa baraza la taifa la usalama barabarani jijini Dar es Salaam, Mheshimiwa Ayub amesema tathmini imebaini kuwa 46% ya changamoto za usalama barabarani zinazotokana na uzembe wa madereva. Hivyo serikali imeamua kuendesha operesheni maalum ya ukaguzi wa vyombo vya moto nchini. Amesema baada ya muda huo kuisha, jeshi la polisi kupitia kikosi cha usalama barabarani litaanza kuchukua hatua za kisheria dhidi ya wamiliki wa vyombo vya moto ambavyo havitakuwa vimekaguliwa, ikiwemo kutozwa fine kwa mujibu wa sheria.
1: Ninaelekeza kwamba tunatoa muda hadi tarehe 31 Julai 2026 wale wote ambao bado hawajaingia kwenye mfumo na kukaguliwa vyombo vyao wawe wameshaingia kwenye mfumo na kukaguliwa vyombo vyao. Baada ya tarehe 31 Julai, ninamuagiza kamanda wa usalama barabarani taifa ahakikishe kwamba yoyote ambaye hajakaguliwa anakaguliwa na anatozwa faini kwa mujibu wa sheria, ili kusudi tuhakikishe kuwa vyombo vyote vinakaguliwa kwa lengo la kuhakikisha kwamba tunasimamia usalama wa wananchi kupitia sheria za usalama barabarani.
0: Kwa upande wake, kamanda wa polisi kikosi cha usalama barabarani SACP William Mkonda amewataka wamiliki wa vyombo vya moto kutumia muda uliotolewa kukamilisha ukaguzi kabla ya kuanza kwa operation, akisema huduma za ukaguzi pamoja na msaada wa mfumo wa MIMIS unaendelea kutolewa nchini.
2: Tusisubiri paka tarehe ya operation ianze. Operation ina changamoto zake. Kwa hiyo ukisubiri muda huo, maana yake umekubaliana na changamoto ambao ni zao la operation. Kwa tutumia muda wetu vizuri, ofisi za mahakama, wakuu wa polisi wa usalama barabarani mikoa yote zipo zinaendelea kufanya zoezi hilo, na kuna maeneo wameyainisha ya kufanya ukaguzi. Wakaguzi wa magari wapo kwa ajili ya zoezi hilo, lakini kuna madawati ya kutoa msaada kwa wale ambao wana changamoto ya namna gani mfumo unafanya kazi.
0: Pwani. Watoto watatu waliokuwa wametoweka katika kijiji cha Lamboni kata ya Lugoba wilaya ya Chalinze mkoani Pwani wamekutwa wamefariki dunia ndani ya gari bovu lililoegeshwa nje ya nyumba, huku jeshi la polisi likiendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha vifo hivyo. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salum Mokes amesema tukio hilo limetokea baada ya watoto hao kuripotiwa kupotea Julai 9 mwaka 2026 na wazazi wao kutoa taarifa katika kituo cha polisi Lugoba. Watoto hao ni Masud Mwema mwenye umri wa miaka 9 aliyekuwa na changamoto ya afya akili, Mikidadi Halfani mwenye umri wa miaka 4, wote watoto wa Sofia Chikololo, pamoja na Murath Mbaraka mwenye umri wa miaka 4, mtoto wa Sauda Hamadi Mustafa, wote waliokuwa wakazi wa kijiji cha Lamboni wilaya ya Chalinze. Kamanda Mokes amesema baada ya kupokea taarifa hizo, jeshi la polisi limeanza msako wa kuwatafuta watoto hao katika maeneo mbalimbali. Amesema Julai 10 mwaka 2026 majira ya saa 1:30 usiku, Lilian Mgaza mwenye umri wa miaka 19, mwanafunzi na mkazi wa Lugoba, alipokuwa akikagua magari mabovu yaliyokuwa yameegeshwa nje ya nyumba yao, aliwakuta watoto hao wakiwa ndani ya gari aina ya Toyota Kalina lenye rangi ya fedha, yani silver, huko milango ya madirisha yake ikiwa imefungwa. Kigoma. Mwanaharakati Luber wa Efrahim Kaiza akiwa kwenye viunga vya mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Kigoma ameeleza sababu zilizomsukuma yeye na mwenzake Joseph Daudi Mabugo kufunga kesi ya kupinga uteuzi wa makamishina wa tume iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kuchunguza matukio ya kijinai kufuatia matukio ya ghasia zilizotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika tarehe 29 ya mwezi Oktoba mwaka 2025. Lubebelwa amesema maamuzi hayo yameafikia baada ya kuona kile walichokidai kuwa kuundwa kwa tume hiyo kuna kiuka misingi kisheria na katiba, na kwamba kwa kufanya hivyo kuna ipa mamlaka ya kimsingi iliyopewa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP kwa mujibu wa sheria na katiba. Ikumbukwe kuwa kesi hiyo imesikilizwa leo Ijumaa tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 mbele ya jaji Wilbert Chuma, ambaye baada ya kusikiliza hoja za pande zote mbili mahakama imesema inatarajia kutoa uamuzi wake tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2026.
3: Ushiriki wa raia katika mambo ya uongozi wa nchi, hii ni pamoja na ushiriki wenyewe. Lakini vile vile kuna swala la wazi. Haya mambo yangefanyika hakuna anayezungumza chochote, watu wanagumia gumia tu huko chini, pengine uwazi usingepatikana. Tumekuja kuzungumza hapa, mawakili wa serikali wamezungumza, mawakili wetu kama nilivyosema wamesimama, ambao wamekishauri wa kisheria yamewanishwa bali watayatangaza. Kwa hiyo watu wanajua kilichotokea, na pengine mahakama itatoa uamuzi baadaye. Kwa hiyo wewe unakuwa umechangia, tutakuwa raia ya Watanzania, tutakuwa tumechangia kwenye kuhakikisha kwamba uwazi unakuwepo katika masuala ya utawala. Kwa hiyo watu wakishiriki, wakawashirika kwenye maamuzi njia mbalimbali, pamoja na kupeleka kesi mahakamani kama hizi ambazo zina maslahi ya umma.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Zipatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Mkuu wa bodi ya usalama wa juu ya Iran Mahmoud Zalgad amesema nchi yake itajibu mashambulio yoyote dhidi ya miundombinu yake ikiwa ni pamoja na kuishambulia Israel. Amesema hayo huku mapigano yaliyoanza upya wiki hii kati ya jamhuri hiyo ya Kiislamu na Washington yakiendelea. Katika mzozo mkubwa tangu pande hizo mbili ziliposaini hati ya makubaliano ya usitishwaji wa vita na mwendelezo wa mazungumzo ya kusitisha kikamilifu vita hivyo. Hata hivyo, Israeli tayari imetoa onyo kali kupitia waziri wake wa ulinzi Israel Katz, akisema iko tayari kuanza tena operesheni za kijeshi dhidi ya Iran iwapo itahitajika. Kwa mujibu wa Iran, madaraja na miundombinu ya reli inayounganisha mji mkuu wa Tehran na mji wa Mashhad ulipozikwa Ayatollah Al-Khamenei ulioweza kushambuliwa. Na shirika la Umoja wa Mataifa linalojihusisha na masuala ya wanawake UN Women limesema takribani wanawake milioni moja wamepoteza nafasi ya kupata msaada wa kibinadamu na huduma nyingine muhimu. Hii imetokana na punguzo la bajeti ndani ya miezi 18 iliyopita. Shirika hilo limesema asilimia 84 ya mashirika ya wanawake yaliyohojiwa yameripoti kuongezeka kwa mahitaji tangu Januari mwaka 2025, wakati serikali ya Rais Donald Trump wa Marekani, ambayo ni mfadhili mkubwa wa ndani ya Umoja wa Mataifa, ilipoingia madarakani kuanza kupunguza misaada ya kigeni. Sophia Kaltop, mkuu wa masuala ya kibinadamu katika shirika hilo la UN Women, amesema kila dola iliyopunguzwa kutoka kwa mashirika ya wanawake ni sawa na dola iliyonyima manusura ya unyanyasaji wa kingono unaohusishwa na migogoro, kina mama waliokimbia makazi yao na wasichana waliolazimika kuacha shule. Asilimia 90 ya makundi ya wanawake yaliyoshiriki katika utafiti huo yamesema hayawezi tena kukidhi kiwango cha sasa cha mahitaji hayo, huku kundi moja kati ya matano yakitarajia kufunga shughuli zake kwa muda au kabisa ndani ya mwaka mmoja ujao kutokana na ukosefu wa ufadhili wa kuendesha miradi yao. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali yatoa siku 21 ukaguzi wa vyombo vya moto. Watoto watatu waliokuwa wametoweka mkoani Pwani wamekutwa wamefariki dunia ndani ya gari bovu. Na katika habari za kimataifa, Irani yaonya kuishambulia taifa lolote litakalo shambulia miundombinu yake. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Nikusitu uendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM, lakini pia kutembelea tovuti yetu ya radiotandio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora, asante na nikutakie usiku ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Kwanza, Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, muombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Kwa upande wa pharmaceutical science, muombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka 3. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kinawakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli ni za kisasa na bure kwa kozi za miaka 3, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Karibu kwenye kikome.
2: Twende na John Baptist Ngatunga kutafakari maajabu 13 ya mapenzi. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Ananias Edgar. Ngatunga ni mwanafunzi wa Dennis Mpagaze. Amemfundisha chuo kikuu. Ni mwanafunzi wake. Alikuwa kijana mdadisi. Alimwambia aanze kuandika jamii faidike na mengi aliyonayo. Kwanza, amesoma falsafa katika moja ya seminari kuu nchini. Sasa ameanza kuandika. Kazi ya Dennis Mpagaze ni kusapoti kazi ya kijana wake ifike mbali. Ngatunga anasema hapa duniani kuna mambo mawili huwa yanawasumbua sana watu, kwa kuwaumiza na hata wengine kuwasababishia vifo na mauaji. Mambo haya ni siasa na mapenzi. Licha mapenzi kusababisha mauaji, ila yana mambo ya ajabu sana. Namba moja, tunapenda kuwatenda wanaotupenda ila kuwafurahisha wanaotutenda. Na tunawapenda wanaotutenda ili kuwakomoa wanaotupenda. Tunakuwa bize kuwapenda wanaotutenda, na tukipata muda wa ziada huwa tunautumia kuwatenda wanaotupenda. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba mbili, mwanaume anaweza kutafuta pesa katika mazingira ya jasho na damu. Halafu akishaipata, yuko radhi kupoteza tena muda wake ili kumbembeleza mwanamke waende wakaitumie. Kwa jinsi alivyomjinga, atamtumia tena na nauli pamoja na ya kutolea. Haya ni maajabu ya mapenzi pia. Namba tatu, mke anaweza kutafuta muda na kumtangaza mumewe kwa mashosti zake kuwa mumewe hana nguvu za kiume. Lakini anakosa muda kujikumbusha kuwa huyo huyo mumewe hakumkuta bikra wakati anamuoa, na wala hajawahi kumtangaza mkewe kwa washikaji zake kuwa alimkuta mkewe unsealed. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba nne, mwanaume anatafuta wife material wakati yeye sio husband material. Anashindwa kuelewa kuwa wife material anatafutwa na husband material, kwa sababu maandiko yanatufundisha kuwa Adamu hakumpata wa kufanana naye mpaka alipoletewa Eva. Tafuta wa kufanana nawe, maana nyani haoi kondoo. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba tano, tunaumizana kwenye mapenzi kwa sababu tunatumia muda mwingi kuwaumiza na kuwaliza wanaotupenda kwa dhati. Wakati huo huo, wale tunawapenda kwa dhati wanatuumiza na kutuliza kwa sababu hawatupendi, na wao wakubize kuwapenda wasiowapenda. Haya ndiyo maajabu ya mapenzi. Namba sita, wakati wanaume wanawasubiri mabinti watulie kwanza ndipo waoe, mabinti nao wanasubiri waolewe kwanza ndipo watulie. Yaani ni sawa na rubani anasubiri meli ije airport imlete fundi atengeneze ndege ili abiria wasafiri. Wakati huo huo, fundi huyo yuko bandarini akisubiri ndege hiyo hiyo imlete rubani kusudi alete orodha ya vifaa vya ndege vinavyotakiwa kununuliwa kwa ajili ya matengenezo. Poleni abiria, mtasubiri sana. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba saba, tunatumia muda mwingi kuwawaza wanaotutumia, na tunawatumia wanatuwazia mema kwa sababu wanatupenda. Na inapotokea tunatumia muda mwingi kwa tunawatumia, ni ule wakati tunapokuwa tunawatumia tu. Kipindi hicho tunawapa likizo wanaotutumia wakusanye nguvu ili watutumie. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba nane, watu wanaumizwa na mapenzi kwa sababu wanatumia zaidi moyo kuliko akili. Wenye kutumia akili huwa waumizwi kwenye mapenzi, tofauti na wale wanaotumia moyo kupenda badala ya kutumia moyo katika masuala ya maana kama vile masuala ya kiroho ili kumtafakari Mungu. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba tisa, binti anatafuta mume wa kuolewa naye wakati yeye anaendelea kujiandaa kuwa mwanamke na hajiandai kuwa mke. Wakati huo huo, kijana naye anatafuta mke ili amuoe wakati yeye mwenyewe anaendelea kujiandaa kuwa mwanaume na hajiandai kuwa mume mtarajiwa wa mtu. Kimsingi hawa ni mwanamke anayemtafuta mwanaume badala ya kuwa mke anayemtafuta mume. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 10. Siku hizi wanaume wengi wako bize kupoteza muda wao kwa ajili ya kutafuta dawa za kuongeza nguvu za kiume ili wawaridhishe wanawake. Lakini wanakosa muda kidogo tu wa kujihoji na kutafakari endapo wanazijua historia za mahusiano ya awali ya hao wanawake ambao hawa watoshelezi zipoje na walikuwa na tabia ya kukutana na wanaume wangapi kwa wakati gani ili waridhike kabla ya kukutana nao. Wanaume wako bize kutafuta tiba ya ugonjwa wasiojua. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 11. Mwanamke anamtafuta mume mwema na bora miongoni mwa madanga yake. Na mwanaume naye anatafuta mke kati ya wanawake waliokuwa wanamtumia kama danga lao. Halafu mambo yakianza kwenda mrama kwenye ndoa, wanaanza kutafuta mchawi. Wakati mchawi ni wao wenyewe na hao waliokuwa wanadanga nao. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 12. Vijana wengi wanapoteza muda wao kwa kutumia kigezo cha sura na muonekano kama kigezo cha kuavisha pete ya uchumba na kuvaa shela badala ya roho njema na tabia ya kimaadili. Mabinti nao wanawaacha wanaume wenye akili na wenye malengo ya kuwaoa kwa sababu ya wanaume wenye pesa ila wenye malengo ya kuwachezea. Haya ni maajabu ya mapenzi. Namba 13. Binti anaweza kumkataa mwanaume mwenye mtoto anayempenda na mwenye lengo la kumuoa kwa sababu yupo kwenye mahusiano na mume wa mtu mwenye watoto wanne na mke wake. Kijana naye anakataa kumuoa binti aliyezalia kwao kisa na mtoto, halafu anataka kumuoa binti aliyetoa mimba sita za wanaume tofauti tofauti na amebaki kukumbatia midori chumbani kwake. Haya ni maajabu ya mapenzi. Basi bwana, kabla sijamaliza makala haya, nataka kuwakumbusha kwamba kwa wale wapenzi wa simulizi za operation za kivita na kijasusi, tunawakaribisha kwenye group letu la WhatsApp na unalipia shilingi 5000 tu kwa mwezi kwenda M-Pesa namba anza na alama kujumlisha 255 757 88 63 70 au Tigo Pesa namba anza na alama kujumlisha 255 65 99 82 764. Majina ni Form Entertainment Media Company Limited. Ukiona limkuja jina lingine, jua umepigwa. Kumbuka, katika grupu hilo utapata nafasi ya kufurahia makala kila siku ambazo zitakuwa zinaruka kwa episode episode. Karibuni sana kwenye nyumba. Cheers Ngatunga. Mwandaji ni Dennis Mpagaze. Mimi naitwa Anania Studio.
3: We are the best in entertainment, news, music and sports.
4: Everything. Unasikiliza Mazingira FM.

0: mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Hata unataka gani to?
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku. Isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yes, bana, siku ingine tena leo hii. Siku ya tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 msikilizaji. Karibu kwenye meza michezo siku wa leo. Tukatazame taarifa mbalimbali za kimichezo za hapa nyumbani Tanzania, lakini bila kusahau katika anga la kimataifa. Tutaenda kutazama michuano ya Kibe 88 Cup 2026 ikizidi kuchanja mbuga mara baada ya manyamanyama kuweza kuondoshwa siku ya jana. Timu kongwe kweli kweli, pengine kuliko zote katika mji wa Bunda, Amani FC wakiondoshwa na Nyasirore kwa kipigo cha mabao 2-0. Utakuja kutazama zaidi pia taarifa kuhusiana na Simba Sport Club wakipangwa group B pamoja na Singida BS katika michezo ya michuano ya Kagame ambayo itaanza mwishoni mwa mwezi huu wa 7 kule nchini Rwanda. Utakuja kutazama pia taarifa kuhusiana na Singida wakisema watatumia michuano hiyo katika nafasi ya kuweza kutambulisha wachezaji wao. Lakini zipo taarifa za usajili,

0: tetesi nyingi kweli kweli msikilizaji, nafasi tu ya kwako kuweza kuungana nasi hapa katika meza michezo kimataifa. Ufaransa wakionyesha kazi Morocco katika mchezo wa robo final. Leo robo final nyingine, Spain zidi ya Belgium, tenda katika nafasi uchambuzi kwa kina zaidi msikilizaji, bila kusahau tetesi za usajili kule barani Ulaya. Unatoka shiriki nasi hapa msikilizaji kwa nafasi ujumbe mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684 160 007 na 0684 160 007 na 0656 555 5571. Tuandikie tu kulingana kila macho utakomeza ukisikia hapa katika nafasi ya meza ya michezo siku ya leo. Langu jina ni Msa Charles Kagole, nipo na Tua Ramazan, bila kumsahau Martin Wanda, referee bora kabisa pia tuko naye hapa ili kuweza kuhakikisha dakika 60 hizi za siku ya leo Ijumaa basi tunazitendea haki kubwa kweli kweli. Tarejea hapa mara baada ya kuweza kupata wahisani na tuweza kukupa taarifa moja baada ya nyingine.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.

0: Yes, bana, asante msikilizaji, si tuko vizuri kabisa hapa siku ya Ijumaa. Ijumaa tulivu kabisa, lakini inatufanya sisi tuendelee kuwepo hapa tukiwa tumejaa vyema kabisa kama pishi la mchele, si ndio? Tuwa Ramadhani. S10, habari za Ijumaa.
1: Bana, habari za Ijumaa, niseme kabisa kwamba ziko fresh.
0: Ijumaa nzuri kwako.
1: Amurua kabisa. Tunajua Ijumaa biriani.
0: Ijumaa biriani.
1: Huwa ni biriani Ijumaa. Sasa biriani.
2: Mpishi.
0: Okay. Ikifika saa 3:30 tu Ramadhani tutakuwa tunamwacha hapa. Yeye ataendelea huko. Ujue Uislamu. Kwa amekuja kamili gado.
2: Kamili gado. Amekamilika.
0: Na ameshiba.
2: Ameshiba kule.
0: Ameshiba.
1: Ijumaa biriani. Shalipata biriani.
2: Ngamia vile.
1: Na nyama ngamia. Sha biriani sinaenda nyama ngamia.
2: Nishangaa sana. Nishangaa.
1: Hilo bada linasindikizwa.
2: Tuwa biriani bila nyama ngamia.
0: Au ndo unaweza ukaenda hotelini. Ukaambiwa kitu ambacho hukijui.
2: Sasa si unachukua unachokijua.
0: Martina anajua anasema hivyo.
1: Siku zote. Chukua kila ambacho umekizoea.
0: Yaani kuna kitu.
1: Usifanye majaribio.
0: Kuna kitu unaambiwa unabaki unashangaa. Ndio nini tena hiki?
1: Unauliza mhudumu,
0: unamuuliza mhudumu.
1: Ati. Unamuuliza mhudumu, bana vipi?
0: Sasa kuna kitu
2: changanywa nini na nini?
0: Unaogopa kwamba utaonekana. Sasa unaye
1: hata yeye naye pia alikuwa juu.
0: Mbona kama
2: mtu wakuja mjini?
0: Mtu wakuja hivi. Sasa si unajua? Sisi watu wakuja pia tukifika mjini hatutaki kuonekana kweli sisi ni watu wakuja.
2: Sasa huo ndio ushamba wenyewe. Yaani kipindi umekuja wa kijijini, umekuja mjini, hutaki kujulikana kama wewe ni wa kijijini. Huo ndio ushamba wenyewe.
0: Sawa, lakini
1: kuuliza si ujinga.
2: Kuuliza si.
0: Lakini mimi sijatokea kijijini.
2: Nimesema. Yaani mfano mimi
0: nilipotokea kwetu ni mjini pia.
2: Yaani mfano mimi.
0: Wewe tu.
2: Mfano mimi, si ndio? Mimi nimetokea kijijini.
0: Wewe umetokea kwa Limampunga.
2: Sasa hivi. Sasa hivi azizidi almost kama Christmas 3 mjini.
0: Upo mjini.
2: Kwa nini nisiulize?
0: Okay. Sawa, sasa bwana tutazame taarifa kuhusiana na michuano ya Kibe 88 Cup. Taarifa kutoka kwa mwandishi wetu Adrinus Baneno inasema Amaan FC wamekubali kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya Nyasirori. Kipigwa macho sasa kimeondoa kimeondoa Amaan katika michuano ya Kibe 88 Cup kwa mwaka huu. Kwa hiyo wao inabidi wasubiri mwaka ujao, si ndio? Tutaenda kuwasikiliza hapa makocha ya timu zote mbili. Martini pia alikuwepo pale uwanjani. Utakuja kutupa jicho lako kipi ambacho umekitazama pengine kwa upande wa Nyasirori na kwa upande wa Amaan. Lakini jana ulidokeza kwamba unavyowajua Nyasirori pia si watu wa mchezo mchezo.
2: Sio watu wazuri.
0: Lakini leo pia wamepata ushindi. Tutaanza kumsikiliza hapa Zuba Nyakibai. Zuba huyu ni kocha kutoka timu ya Nyasirori pia pale. Amezungumza pia kuhusiana na matokeo ambayo wameweza kuyapata. Kushinda mjini sio kazi ndogo pia. Lakini wao wamefanya hivyo. 2-0 zimesimama. Acha tumsikilize hapa.
3: Kwa majina naitwa Zuga Nyakibai Zuga, msemaji wa CAF kutoka Nyasirori. Kwanza tuanze kwa kumshukuru Mungu, dakika 90 mpira umeenda vizuri. Mpira umechezwa vizuri. Mbinu ya mafanikio ni kujituma. Tulienda tukijua tujadharau mpinzani wetu. Tulijua ni mzuri, historia yake tunayo. Kwa hiyo tulichofanya ni kucheza kwa nidhamu na kujilinda pia, kushambulia kwa kushtukiza ndio siri ya mafanikio kikubwa. Tuliwaambia wachezaji wajitume, hayo ni mashindano. Sisi kwetu kila mechi ni finali. Na msedeani tuseme kama vile mbiu, kauli mbiu yetu ni kwamba Nyasirori tunafungwa, kauli mbiu ni kwamba hatufungwi. Kauli mbiu yetu ni hatufungwi, jogoo wa shamba anawika mjini. Mambo yameshabadilika. Tunapohitaji kufanyia marekebisho ni safu ya ushambuliaji, ndo kidogo hatukuwa vizuri sana. Namshukuru Mungu kwa ushindi, lakini nimeona safu ya ushambuliaji kidogo ndo bado tunasuasua. Sira safu ya ulinzi la ishara, namshukuru Mungu wa mabeki wetu walifuata maelekezo ya kocha wao. Walichotumwa na kocha ndicho walichokifanyia kazi. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Sana sana ni safu ya ushambuliaji ndio tunatakiwa tuongeze nguvu. Kama tulivyokuja leo ndivyo tutaendelea kuboresha. Kwa hiyo tumejiandaa vizuri, tumejiandaa mchezo, hatutasuasua. Sherehe yetu ni ile kama nilivyokuambia, hatufungwi. Kwa nachoambia mashabiki waendelee kutusupporti, support yao ndio nguvu kubwa kwetu sisi kuongeza juhudi.
0: Sawa, Nyasiro anasema kwamba hawafungwi. Wao ndio kauli mbiu ya kwao kwamba hatufungwi. Vipi kwa upande wa Amani? James Juma huyu ni kocha mkuu wa timu ya Amani FC. Yeye anazungumza kuhusiana na kipigo ambacho wamekipata leo hii kutoka kwa Nyasiro. Tuenda kumsikiliza hapa James Juma.
4: Jina anaitwa James Juma. Kocha wa timu ya Amani Sports Club. Mchezo wa leo ulikuwa mzuri. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumetoka salama. Kwa hiyo matokeo ya mchezo ni kama kawaida, tumepoteza kwa goli mbili bila.
0: Ndio.
4: Napokutana na mchezo wa knockout huwa ni mtu anayemtaimu mwenzake akishatolewa basi biashara yake imezirosi.
0: Labda changamoto imekuwa wapi?
4: Magoli tu ambayo tumefunga, magoli hata yaeleweki yanatoka tokaje, yani magoli ajabu ajabu tu. Magoli pia ina mambo mengi. Pia ina mambo mengi. Sasa na uliona vijana walikuwa kama vile wamenyeshewa mvua, wenzetu walikuja kivingine. Kwa hiyo tunashukuru kwa hapo tulipo, wamejitahidi vijana. Ndomana kama tumepoteza mechi na kufunga goli mbili, tutajipanga tena kwa mashindano mengine yatakayotokea. Tunashukuru kwanza mashabiki wetu waliokuwa na kusapoti mpaka kufikia hapo, na tunaenda tu waendelee na moyo huo, wasikate tamaa, kwa sababu bado mashindano bado yapo mengine mbeleni yatakayotokea. Tutajitahidi kujipanga na kuweza kufanya vizuri, tutafurahisha tu. Sababu ndio tumerudi, timu ilikuwa imelalii kidogo, tume imeenda apumziko kama miaka miwili. Sasa tumerudi tena, tunazidi kujipambanua. Naona tunaangalia makosa tunapokuwa tunakosea, tunaenda tunarekebisha kila mashindano tutakokuwa tunashiriki.
0: Ah, sawa. Kocha James Juma yeye ana kile wazi kwamba wamefungwa, lakini haelewi magoli ambayo wameweza kufunga katika mchezo wa leo, lakini kubwa zaidi anasema timu ilikuwa imepotea Amani. Na kweli hilo mimi nakili wazi, Amani ilipotea kwa miaka kama miwili mitatu. Mwaka huu imerejea na haya yamekuwa mashindano yao ya pili. Kuna mashindano ambayo walifika nusu finali yaliandaliwa na chama cha soka, lakini Kibe na Nane Cup pia wameishia katika hatua ya awali kwenda katika hatua ya makundi. Umetazama mchezo ulikuwepo pia, tuangalie hapo Amani wamekosea wapi, mabao ya haraka haraka.
2: Okay, of course ilikuwa game nzuri. Game nzuri ambayo kikubwa Amani walikuja kwenye ukubwa huo. Amani walikuwa hamna mtu ambaye alikuwa anajua watacheza vile. Nyasiroli pia amekuja kwenye tofauti huo. Jana pia tumeongea hapa Msa, nikakwambia moja kati ya timu ambayo mimi nimebahatika kukutana nayo kabla ijaje kwenye mchezo wa leo ni Nyasiroli. Na kile ambacho imekionyesha kule nilipokiona mara ya mwisho naiona Nyasiroli ndio hichi ambacho nimekiona ileo. Wamejua wanakuja kucheza uwanja wa ugenini dhidi ya Amani, ambao kwa kiasi kikubwa ndio uwanja ambao wanautumia hata kwenye mazoezi yao. Wanautumia uwanja wa Sabasaba, kwao wameuzoea kwa asilimia kubwa. Walichokuja kuangalia ni kuwa tunaenda kucheza na Amani, timu ambayo kwenye historia ya wilaya ya Bunda inatajwa kama timu kongwe na yenye mafanikio hayo kwenye mashindano ambayo imeshai kushiriki. Kwa Nyasiroli walikuja kwenye mpango wao wa kucheza mpira nyuma, pale wanapopata nafasi watumie mipira mirefu kwenda kupata matokeo, na ndicho ambacho kimewalipa. Dakika ya kwanza tu ya mchezo wakatumia mpira mrefu ambao umeenda wakapiga papatu papatu, golikipa anajua unaenda nje, kumbe unaenda unagonga mwamba unarudi ndani. Kamba ya kwanza wakarudi tena kulinda lile bao. Baadaye kwenda half time na kurudi wanakuja wanawekwa goli la pili ambalo yani tuseme ni uzembe. Ule uzembe ni kama walikuwa wachezaji wa Amani ni kama wameuzembea hasa golikipa wa Amani. Alienda kudaka, ila anaenda kudaka mchezaji wa Nyasiroli akaupitia. Ni mechi ambayo Nyasiroli ameonyesha mchezo mzuri sana kuanzia nafasi ya ulinzi mpaka kwenye matumizi ya nafasi yao. Although hawajafunga magoli mengi mawili, lakini walikuwa na nafasi hiyo ya kushinda zaidi ya hayo magoli mawili kwa kile ambacho wamekionyesha kwenye uwanja. Mfano Nyasiroli wamekuja kwenye mchezo wa leo. Golikipa wao kipindi mpira unaanza alikuwa na pressure sana. Yaani kuna mipira ambayo ilikuwa inakuja anashindwa kudaka. Watu wakasema hamna kipa, lakini yule kipa Musa amefika Umiseta Taifa.
0: Sawa sawa.
2: Yes, amefika Taifa kwa Umiseta. Ana uzoefu huo. Yaani ukuje kufika uona amechaguliwa hizo watu hadi kufika Taifa.
0: Ana kitu kikubwa.
2: Ana kitu, yes. Kwa ilikuwa ni pressure, baadaye amekuja akatulia, akawa sasa anacheza kama kiongozi uwanjani. Amani nadhani wameingia na over confidence kwenye mchezo wa leo. Yaani waliamini timu ambayo inatoka kijijini, wao wanatoka mjini, kivyovyote vile wanaenda kushinda mchezo.
0: Kitu
2: ambacho baadaye wamekuja kushtuka, tayari waishapigwa chuma mbili kwa sifuri, ndio wanasema da. Yaani hawajui sasa wafanyie lipi kazi na lipi ambalo litawasaidia. Kwao niwapongeze tu Nyasiori, mchezo mzuri sana. Kama wakiendelea hivi naona wataishia nafasi nzuri zaidi.
0: Sawa, bana, ndo hivyo. Mchezo ambao umechezwa leo katika dimba la Sabasaba Bunda mjini, lakini kesho kutakuwa na mchezo mwingine utachezwa kule Kung'ombe. Utachezwa kule Kung'ombe ambapo utashuhudia vijana kutoka Kabasa. Wao ni muunganiko wa Kabasa mitaa mitatu, wana timu moja wanajiita Kabasa United. Watakuwa wacheza na Bunda Firms. Hii ni timu ambayo inatokea Rigamba pale. Kwa hiyo mechi itachezwa saa 10 kamili jioni pale Kung'ombe. Lakini taarifa tu kutoka pia kwa timu ya waratibu ni kwamba mechi ambazo zilikuwa zinachezwa uwanja wa Sabasaba zimehamishiwa uwanja wa shule ya msingi Bunda. Kwa hiyo kuanzia mechi ya Jumapili na nyinginezo basi itachezwa katika uwanja wa shule ya msingi Bunda. Ni taarifa kutoka kwa waratibu wa mashindano ya Kibe 88 Cup. Tuna break alafu tukirejea tunaenda kutazama taarifa nyingine nyingi kwa kweli.
5: Cha Mtakatifu Bakita kinachomilikiwa na Kanisa Katoliki kilichopo Nkasi na Manyere mkoani Rukwa anawatangazia wazazi, walezi na wahitimu wote wa kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kimeanza kupokea maombi ya kujiunga na kozi mbalimbali zinazotolewa chuoni hapo. Kozi zinazotolewa kwa muda wa miaka mitatu ni diploma in clinical medicine, yani stashahada ya utabibu, diploma in nursing and midwifery, yani stashahada ya uuguzi na ukunga, diploma in medical laboratory science, yani stashahada ya wataalamu wa maabara, diploma in social work, yani stashahada ya ustawi wa jamii, diploma in hydrology, yani stashahada ya huduma za mionzi, diploma in pharmaceutical science, yani stashahada ya farmasia, na certificate in laboratory assistance, yani cheti cha usaidizi wa maabara za viwandani kwa muda wa miaka miwili. Sifa za muombaji ngazi ya stashahada: awe na ufaulu wa kuanzia alama D4, na ngazi ya cheti awe na alama D2 za masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Ada zetu ni nafuu na unaweza kulipa kwa awamu. Aidha, kwa masomo ya stashahada ya huduma za mionzi na maabara tiba yana mkopo wa serikali. Kumbuka, hosteli ni bure na wanafunzi wa mwanzo watafanyiwa maombi bure. Kwa maelezo zaidi, fika chuoni St. Bakita na Manyere au wasiliana na uongozi wa chuo kupitia simu nambari 0616467228 au 0774822008 au unaweza kutembelea website ya chuo www.bakita.ac.tz. Nyote mnakaribishwa.

0: ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali, kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuko mapema ili kuepuka usumbufu. Zuko na watazamaji, mambo dam dam.
1: Yes, bana, tumerejea sasa hapa kwenye meza michezo. Tunakwenda kutazama taarifa nyingine, lakini tu utazame taarifa kutoka TFF ambao wao wameweza ku toa taarifa kuhusiana na makocha pamoja na wachezaji ambao wameshinda tuzo ya mchezaji bora wa mwezi wa sita pamoja na kocha bora. Lakini kwa upande wa wanawake ni kwamba mchezaji wa Fountain Gate anaitwa Neema Kiniga amechaguliwa kuwa mchezaji bora mwezi Juni wa ligi kuu ya wanawake 2025-26, huku kocha Sultani Juma Siasia akichaguliwa kuwa kocha bora wa ligi hiyo kwa mwezi huo. Neema alionyesha kiwango kikubwa chenye mwendelezo kwa mwezi huo akiwashinda Asha Rashid wa JKT Queens pamoja na Algesh Tides wa Yanga Princess waliongea nao finali. Kwa upande wa Sultani aliwashinda Rajabu bwana mkuu wa Mashujaa pamoja na Kesi Juma wa JKT Tanzania ambao aliingia nao katika hatua ya finali. Lakini pia kocha wa Siasia Queen Sultani Juma ndio hivyo nishakwambia kwamba yamechaguliwa kuwa kocha bora mwezi wa ligi kuu ya wanawake. Lakini kocha wa Yanga Abrahamidi Marlin yeye amechaguliwa kuwa kocha bora wa NBC kwa mwezi Juni, ambaye pia ameweza kuchukua tuzo hiyo. Lakini kwa upande wa wachezaji ndo Mumwe Moss huyo pia ameweza kuchaguliwa kwa mchezaji bora ligi kuu ya NBC mwezi Juni, pia naye ameweza kuchaguliwa. Lakini vile vile pia Zubeli Katwira yamechaguliwa kuwa kocha bora wa ligi ya Championship NBC Juni 2026. Lakini mchezaji mkongwe kabisa huyu Frank Ikobera mchezaji bora wa ligi ya Championship kwa mwezi Juni pia naye ameweza kushinda. Lakini meneja bora wa uwanja ni Saidi Mpuche yamechaguliwa kuwa meneja bora wa uwanja. Uwanja ni Meja Jenerali Isamuyo pale Mbweni, uwanja wa JKT. Kwa hiyo yeye pia amechaguliwa kuwa kocha bora kuwa meneja bora wa uwanja. Sawa, lakini taarifa ndo hivyo. Tutazame tu Ramadhani Maulin wa Young Africans kocha bora wa mwezi Juni wa NBC.
2: Sina shaka yote kuhusiana na kile ambacho Abdul Halim Maulin ameweza kuonyesha ndani ya mwezi Juni. Ameongoza Tanga African kuweza kutoa taji la ligi kwa soka Tanzania bara kwa kiwango bora kabisa kwa mechi zote ambazo wamecheza ndani ya mwezi Juni. Amefanya vizuri, kwa hiyo kulikuwa hakuna namna yote ya kuweza kumnyima Abdul Halim Maalim kutokana na kile ambacho amekionyesha. Kwa mimi kwa mwezi Juni sina shaka naye wala siongezi chochote, amestahili.
1: Sawa, Marjin, tutazame kwa kocha kwa mchezaji Mosi.
3: Mosi amekuwa na kiwango bora. Unapomwongelea Mosi kwenye mwezi huo, basi ni mwezi ambao kwanza amepata hat-trick ambayo imemsababisha yeye kuwa mfungaji bora wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa takwimu, kwa kila ambacho amekifanya, ana deserve kuwa mchezaji bora mwezi Juni. Kwa kwenye mchezaji sina shaka. Yes, amestahili kwa kila ambacho amekionyesha kwenye timu yake, msaada mkubwa kwenye timu, hasa kwake binafsi yeye mwenyewe hadi kutoa kiatu. Kwa alifanya kazi kubwa zaidi hasa kwenye kupachika mabao, na takwimu zinasoma mabao 17 kwenye hadi anamaliza ligi. So amestahili.
1: Sawa bana, hiyo ni kamati ya tuzo ambayo iliweza kutoa tuzo za mwezi Juni. Sasa tunasubiri tuzo za msimu, hatujui kama zitakuwepo ama tena itakuwa kama msimu jana. Kwani yanahusiana nina tuzo?
3: Siku yani kupata huo muda. Unajua sisi
1: tusiwakumu lakini TFF hawajasema hivyo.
3: Mimi nimetolea mfano.
1: Sasa watoleaje mfano? Kitu ambacho hawajasema.
3: Si hata kwani zile zingine walisema?
1: Kwani lazima zitoke mwezi wa 6 au wa 7?
3: Au watoe double basi.
1: Watatoa tu.
3: Yaani watoe za msimu.
1: Alisema kama itawezekana. Kama ulimsikiza vizuri ya. Kama itawezekana watafanya hivyo.
3: Ila ukimsikiliza wale si kama na
1: kama za mwaka jana hivi zimesha
3: sema, kama ikiwezekana tutatoa ili kama isipowezekana
1: hatutatoa ina maana itakuwa zimepita hivyo hivyo alafu Jani kwa hiyo Jani Shalawa atasema
3: Jani Shalawa ambaye amepewa thank you na Berzdadi ambaye amesajiliwa hadi amepewa thank you hajapata tuzo yake na hajui hatima yake
1: hajui
3: na ambaye sasa hivi hana timu
1: na alishakuwa mfungaji bora lakini
3: hajui
1: hana tuzo
3: hana hiyo kielezo cha kuniambia bwana mimi nicheza ligi ya Tanzania na alishakuwa mchezaji ambaye nilipita kwenye form nzuri sana nikiwa pale Tanzania
1: okay.
3: Ila kielezo hakipo
1: sawa bana tutazame taarifa nyingine ambayo inahusiana sasa na michuano ya kombe la Kagame ambapo Simba wao watakuwa na shiriki michuano hiyo ambayo itafanyika kule nchini Rwanda ambapo sasa wao katika draw ambayo ilikuwa imefanyika leo hii tutaenda kutazama timu ambazo watakutana nazo katika michuano hiyo ambayo itaanza na itaweza kuchezwa kule nchini Rwanda. Sasa Simba yupo kundi B atakutana na Singida PS lakini Jams kutoka South Sudan pamoja na Mogadishu City kutoka pale Somalia. Kwa ndo timu ambazo Simba yanaenda kukutana nazo katika nafasi ya kundi B. Kwa timu kutoka Tanzania bara zote zipo kwenye kundi moja. Kwanza tu utazame tu Ramadhani. Simba tunajua wanashiriki haya mashindano lakini ratiba pia ya ligi kuu ipo jirani sana.
2: Ya kwa Simba inakuwa ni pre-season kwao kwa maana ya kwamba hata amekuwa anajiuliza kwa maana kwa mara amekuwa kutumia fedha nyingi sana na kwenda Misri na kwenda mataifa mengi tu makubwa ambao amekuwa akifika kule kuweka kambi wakati mwingine sioni kama kuwa kuna haja sana msingi wakati huo walikuwa wakikwepa michuano ya Kagame lakini mimi kwa maoni yangu nilikuwa nafikiria tu kwamba hii michuano pia waitumie chini mbali ya kwamba masuala fedha yanaonekana kuwa ni changamoto lakini wao waitumie hii michuano kama pre-season kwao kwa sababu kuna nyota ambao pia wanawafikiria kuweza kuachana nao inawezekana mwalimu akawajiridhisha tena kwa mara nyingine juu ya maamuzi yake kwamba waachane nao au waendelee nao lakini pia kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa kwa mkopo kwa mfano JKT JKT Tanzania Valentino Mashaka lakini pia alikuwa Karabaka. Kwa hiyo hawa wanawarudisha kwenye timu yao. Kwa hiyo kwa mwalimu pia ni sehemu ya kuweza pia kuona uwezo wao na kuona kwamba pengine kuna kila sababu ya kuwarejesha au waendelee kubakia pia kwa mkopo kunako klabu ya JKT Tanzania. Lakini pia kuna baadhi ya nyota ambao inasemekana tayari wamalizana nao, nao pia ilikuwa ni sehemu nzuri ya kuweza kwenda kuona uwezo wao ndani ya michuano kama hii ya Kagame. Kwa mimi naamini kabisa kwamba hii ni michuano mizuri ambayo na ukiangalia kwenye kundi lao timu ngumu kidogo ni Singida. Timu zingine hizi sidhani kama zitawapo wakati mgumu sana lakini mwisho wa siku ni bado mimi niseme tu ya kwamba hii ni pre-season na soka la sasa limebadilika sana hayo ni kwa majina uweze kusema kwamba Mogadishu City kwa sababu wanatokea Somalia ukawachukulia poa pia limebadilika sana kwa mimi naamini kabisa kwamba kwa Simba ni pre-season moja nzuri sana kama watatumia vyema michuano hii naamini ni kipimo tosha kabisa.
1: Sawa Martin tumalizie hapo kabla ya kwenda kwa wahisani unaona pengine kwa Simba ana Singida inaweza kuwa maandalizi mazuri ligi kuu lakini katika mashindano ya kimataifa.
3: Moja kati ya sababu kubwa ambayo imeifanya Simba ishiriki mashindano haya mimi naweza nikasema ni ratiba ya ligi kuu Tanzania bara ambayo imebana kwa sababu kuna wakati unaona timu inaenda Misri, inaenda wapi, inaenda Ubelgiji kujiandaa na msimu ikijiandaa mwezi mzima ipo huko lakini sasa hivi unaposema ni wiki ni mwezi mmoja na wiki moja kama sijakosea ligi inarudi. Kwa uende kule bado utafute hoteli ukae, utafute kiwanja cha ku train, unaona bado hiyo nafasi kwao imewanyima au wandampana wa kufanya kufanya pre-season ya aina hiyo. Kwa hiyo wameamua kwenda huku kwa sababu kwanza watapata game za kucheza mbili inawezekana wale wachezaji wao ambao watawasajili wakapata nafasi kubwa kucheza na ikaonekana, au wale wachezaji ambao wamesajiliwa kocha Steve Baker akapata nafasi ya kuwaona wote ili kutengeneza kikosi shindani kuelekea msimu ujao.
1: Okay. Sawa, bana, tunaenda kulipa bila, alafu tukirejea hapa tutakuja na taarifa nyingine ambapo kuna timu bana imeamua kudhamini haya mashindano ya kombe la Kagame. Yamezaminiwa na timu. Tunarejea msikilizaji.

Tanzania, msimu wa kombe la dunia umefika na Keyway wamekuja na ofa kabambe ya kihistoria. Yani nunua pikipiki ya Keyway KC 150 kwa kesha milioni 2,800,000 au

0: mshisha mwezi mzima. Smart TV inchi 43 4K. Wow, radio ya Bluetooth. Na kama hiyo haitoshi mteja, utapata matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Warranty engine mwaka mmoja na mafuta ya kuanzia kazi unapewa bure. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2026. Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Baada ya kusaini mkataba rasmi wa makubaliano na kampuni, tunapatikana Tanzania nzima. Tembelea mitandao ya kijamii ya Keyway Tanzania kwa maelezo zaidi au piga simu namba 0746888805 au 0663583109. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi. Hakika Keyway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia. Keyway, let's ride together.
1: Chuo cha Afya Rao chenye usajili wa NACTVET REG mkwaju HAS mkwaju 110 kilichopo Shirati Rorya mkoani Mara na chenye muda wa uzoefu wa miaka 14 ya kutoa mafunzo ya kozi za afya, ngazi ya mafunzo ya cheti na diploma, kinawatangazia nafasi katika kozi zifuatazo: clinical medicine, yani utabibu, mwombaji awe ana alama D katika somo la physics, chemistry na biology, na D moja katika somo lolote isipokuwa somo la dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Kwa upande wa pharmaceutical science, mwombaji awe na alama D katika somo la chemistry na biology, na D mbili katika masomo yoyote isipokuwa masomo ya dini. Muda wa masomo ni miaka mitatu. Pia chuo kinatangaza nafasi za kuhamia muhula wa pili kwa wanafunzi wanaoendelea na mwaka wa kwanza, wa pili na wa tatu kwa kozi za pharmacy na clinical medicine. Pia kutakuwa na punguzo la ada kwa 5% kwa muhula huo. Kumbuka, chuo kina wakufunzi wazoefu na mazingira bora ya kujifunzia kwa vitendo, na ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu. Hosteli za kisasa na bure kwa kozi za miaka mitatu, clinical medicine na pharmaceutical science. Tuma maombi kupitia website ya chuo www.raocorp.org au wasiliana nao kwa namba ya simu 0685085757 na 0789232430 au 0784865085. Karibuni sana chuo cha afya Rao.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Yes, bana tumerejea hapa ni kujuze tu kuhusiana na Kiwi Tanzania. Ni pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kidogo kabisa. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, rejesho lake ikiwa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, pia kesho ni shilingi milioni 2,800,000. Katika msimu huu wa kombe la dunia, Kiwi imekuja na ofa kabambe kweli kweli. Atakayeweza kununua iwe kwa mkopo au kesho, unaweza kupata zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: dish na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi Radio Bluetooth Smart TV inchi 43. Ofa hii mwisho ni tarehe 15 ya mwezi huu wa 7. Kama hiyo haitoshi, matengenezo ni bure kabisa miaka 3 mfululizo, lakini engine warranty mwaka mmoja. Mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Anapatikana Tanzania nzima katika mkoa wa Mara, anapatikana pale Msoma, mtaa Nyasho, Nyamongo, mtaa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda mtaa wa Posta, Mguu mtaa wa Seronga, na wakati Bukima Center pia wanapatikana, Buhemba 00 wanapatikana. Nambari za simu ni 0663583096 au 0746888805.
1: Habari, wakati ya kijiri hayo ni kwamba uongozi wa AACT Mkura wao wanakaribisha wananchi wote wa wilaya Busega na maeneo ya jirani kwenye kliniki ya madaktari bingwa kabisa. Kwa AACT Mkura hospitali wanawaalika watu wote na wakazi wote wenye matatizo pia ya mifupa na macho, lakini pia wenye shida za miguu pamoja na mikono, kufaganzi, maumivu ya shingo, lakini pia wenye shida mgongo, nyonga pamoja na miguu kwa kamoto, ambao wamevunjika pia, wenye uono kupungua, mtoto wa jicho, lakini pamoja na muwasho. Madaktari bingwa watakuwepo kuanzia tarehe 13 hadi tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya mifupa, na tarehe 16 hadi tarehe 17 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 kwa kliniki ya macho, kuanzia majira saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 za jioni. Sasa je, unatumia bima? Kama unatumia bima, wala usiwe na shaka yoyote bwana, wala usijali. Huduma hizi zinapatikana kwa malipo ya pesa taslim, na kwa wanachama pia wa bima za NHIF, basi wahi sasa na uhifadhi nafasi yako. Lakini pia piga simu kwa nambari 0752 92 17 71 au 0758 99 92 05. AACT Mkura hospitali wanakuambia sisi tunatibu na Kristo anaponya.
0: Sawa. Sasa bwana Kagame Cup, tukimalizia tu kundi A na timu kama Apere ama APR, Vipers toka pale Uganda, Gor Mahia kutoka Kenya, lakini wapo pia GAD, kundi C Al Hilal, Rayon Sport, Tusker FC ya Kenya pamoja na KVZ kutoka Zanzibar. Sasa bwana Al Hilal Omdurman ya pale Sudan, wao watazamini michuano hiyo. Watazamini
1: Michuano hiyo
0: toto bilionea. Sasa bwana, mshindi wa kwanza atapata Tanzania shillings milioni 79, Tanzania shillings milioni 79, na kati mshindi wa pili milioni 52 na mshindi wa tatu milioni 26. Na hizi sio za madeni, yani cash kabisa.
1: Ah bwana, sio ile bwana. Ile taikuni ile bwana, lina shida.
2: Unajua mashindano mwaka jana pia alileta mgogoro mtanyiko. Unajua mabingwa walikuwa Singida.
0: Yeah.
2: Dark Stars.
0: Mm.
2: Baada ya kushinda ubingwa akapewa kombe fedha wa kuziona.
0: Fedha hawakuziona.
2: Kwa kuwa tumeshinda kweli ubingwa wa Kagame, bahati mbaya hatujapewa fedha
0: za ubingwa.
2: Za ubingwa. Ila sasa walipopewa hawakutoa majibu kama
0: kwamba wamepewa. Ila tumeona tu wameshiriki.
2: Tena wamerudi kwenye mashindano kushiriki.
1: Inawezekana walimalizana kikubwa.
0: Sawa, ni kupitisha kwenye tetesi za usajili. Simba imefikia makubaliano ya kumsajili winga Keleso Magalwa, miaka 29, kutoka klabu ya Shekukune ya pale nchini Afrika Kusini. Ameichagua Simba baada ya ushawishi mkubwa wa kocha mkuu Steven Baker. Hadi hivi sasa Simba inasadikika wamefanya usajili wa wachezaji wawili wa kigeni, Ibrahim Jabal pamoja na Kreso Magalwa, wekundu wa Msimbazi Simba. Winga huyu kwa sekunde chache chache tu hapa kabla jenda kwenye taarifa nyingine. Tua Ramazani?
1: Ya, ni winga, winga hatari, hatari kulikweli. Japo si mzuri sana kwa maana ya kufunga, lakini ni mzuri sana kwa maana ya kutengeneza nafasi. Lakini pia kasi yake, bunifu wake, katika eneo la ushambuliaji, amekuwa na madhara makubwa kwa maana ya utengenezaji mwingi sana wa nafasi kwa wenzake, kuweza kumaliza shughuli. Kwa hiyo umri miaka 29 kama sikosei, ni mseja ambaye tayari ana ukomavu wa kutosha kwa klabu Simba kumsajili, na amini kabisa kwamba watakuwa melamba dume. Ni miongoni mwa winga bora kabisa kwenye ligi Afrika Kusini. Kwa hiyo sina shaka na hilo.
0: Tuwa anasema hana shaka naye, lakini pia tutazame tetesi zingine za usajili. Akaminko na Azam, hii sio tetesi, wameachana kabisa. Kwa hiyo baada ya kumaliza mkataba wake, Ibenge amesema hana mpango naye, walete mashine nyingine. Martin. Akaminko na Azam, biashara imeisha.
2: Akaminko kiungo mzuri. Kiungo mzuri. Kiungo ambaye matirio yake ni ya kucheza ligi kuu ya Tanzania bara. Bahati mbaya mara baada ya ujio wa Fury Benge kwenye kikosi cha Azam, amekosa hiyo nafasi ya kuwa regular starter kwenye kikosi. Haanzi mechi nyingi, utamuona Kamiko hata mechi ndogo bado anatokea benchi kwa ajili ya kupata namba kwa uhakika au kwa kiasi kikubwa. Na kocha kutokuona nafasi yake na ameona hata tukiendelea kubaki naye, basi inawezekana tusimtumie, tumpe nafasi aende atafute malisho sehemu nyingine, sehemu ambayo atakuwa na uhakika wa kucheza. Lakini mimi nakwambia Musa, James Akaminko ni moja kati ya kiungo ambaye kwenye timu za ligi kuu ana uwezo wa kucheza bado, na uwezo huo upo na unaonekana kwa kaliba ya kiungo wa aina hiyo ya James Akaminko. Timu za ligi kuu zichangamkie fursa. Singida ana uwezo, TRA ana uwezo wa kucheza. Ukiachana na JKT na timu zote za majeshi hizi ambazo zinasajili wachezaji wa ndani, lakini hizi timu zingine ana uwezo wa kucheza vizuri tu na akawapa kitu.
0: Sawa. Kwa bana ndo iko hivyo. Lakini tutazame taarifa nyingine ambayo inahusiana na klabu ya El Hilal. Rais wa shirikisho la soka Misri, Han Abulida, amewasilisha ombi rasmi kwa CAF la kuongeza idadi ya vilabu vinavyoshiriki katika michuano CAF Champions League na CAF Confederation Cup hadi vilabu vitatu.

0: Yes, sawa bana. Sasa Twaha pamoja na Martini ni kwamba rais wa shirikisho la soka Misri Han Abrida amewasilisha ombi rasmi kwa CAF kuongeza idadi ya vilabu vinavyoshiriki katika michuano ya CAF Champions League na CAF Confederation Cup hadi vilabu vitatu kwa nchi zilizo juu zaidi kwenye viwango vya ubora CAF ranking. Pendekezo hilo linatarajiwa kujadiliwa katika kikao cha CAF ndani ya siku chache zijazo. Iwapo ombi hilo litakubaliwa, nchi zilizo juu kwenye CAF ranking ikiwepo Tanzania itapata nafasi ya kuweza kuwakilishwa na vilabu vitatu kila mmoja katika mashindano haya. Kwa hiyo sasa Azam anaweza kushiriki kwa bingwa, lakini TRA pia anaweza kushiriki kombe la shirikisho. Martin Twa, tutazame hapo.
1: Ya, ni waso ambalo pia naungana nao kwa maana ya kwamba tunaongeza wigo wa mashindano kwa maana ya kuwa na timu nyingi na tunapata ushindani ambao unakuwa ni mzuri kwa maana ya kwamba yawezekana timu labda imeshika nafasi ya 4 kwenye ligi lakini kama imefanya maboresho mazuri kwenye usajili kuelekea msimu ujao kujikuta kwamba kosi yao ni bora na wakawa wamesajili wachezaji ambao ni bora na ambao wataleta ushindani kwenye michuano, hili linakuwa ni jambo jema sana kuliko kusema kwamba timu mbili ambazo kwanza ni ligi ya mabingwa na timu zingine mbili zinakuwa na kombe la shirikisho. Hii kidogo ilikuwa inatengeneza ufinyu wa mashindano, lakini kwa hili mimi niwapongeze. Alileta wazo hili, ni wazo zuri na wazo ambalo tutafanya wachezaji wengi pia kujaribu kupambana na pia ubora wa ligi kuona kwamba kumbe hata nikishika nafasi ya 5 bado kuna nafasi ya kuweza kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa mimi nasema ni wazo zuri na limekuja katika muda ambao ni mzuri pia. Mimi naunga mkono. Yaani kuongeza timu hii italeta ushindani. Kwa mfano kama TRA anapata nafasi kwa uchumi alionao, mimi naamini kabisa kwamba hata kama walikuwa wajiandaa, ina maana wana uwezo wa kuingia sokoni na kufanya usajili ulio bora. Kwetu sisi katika ligi tutapata timu nyingine ya 5 kwenye ligi ambayo ina nguvu kwa usajili ambao wataufanya, kwa sababu wanakwenda michuano ya kimataifa, lazima katika usajili wao wataongeza bajeti yao. Kwa tafsiri yake, hata kama walikuwa wametengeneza bajeti ambayo ni ya kawaida, ni lazima wataongeza bajeti yao kwa sababu wanakwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo tutakuwa pia tunatengeneza ligi ambayo itakuwa yenye ushindani kwa maana ya ongezeko la vilabu ambavyo vina ubora katika masuala ya kiuchumi pia.
0: Sawa, tutazame Martin hapo.
2: Binafsi bado na tazama kama hiyo nafasi, nadhani kuna timu baada ya mmomonyoko wa timu nyingi hasa magharibi kupata hiyo kushuka kwa kiwango kwenye hizi timu, mfano unaiongelea Al Ahly ya kule Misri ambao kwenye klabu bingwa imebeba mara kibao tu kombe hilo, lakini leo unaitazama Al Ahly ambayo msimu ujao inawezekana inaisubiri hiyo nafasi ya kuongeza vilabu, haina uhakika wa kushiriki klabu bingwa. Unaitazama Raja pamoja Raja na mwenzake Wydad wameshuka kwenye kiwango, hawapo kwenye hiyo nafasi ya kuweza kushiriki klabu bingwa. Utaiona hiyo nafasi mara baada ya vilabu vingi kutokuwa kwenye ubora kwa muda mrefu, inawezekana pia hii ikaje kuwa nafasi ya kuwarejesha kwenye klabu bingwa, lakini mimi sioni kama ni njia bora sana ya kuweza kuvirejesha hivi vilabu kwenye kwa njia hiyo, ila naamini kupitia ubora wao uwanjani kukusanya alama kwenye ligi zao mama, nadhani ndio ubora pekee ambao mimi kwangu mimi naweza nikawa sehemu yao, kama ambavyo ilivyo sasa hivi Tanzania wa kwanza na wa pili. Yani wewe kusanya alama, unajua nikimaliza nafasi ya 4 nitaenda kombe la shirikisho, na ya 3 nitaenda kombe la shirikisho, ya kwanza na ya pili nitaenda klabu bingwa. Ibaki hivyo. Sasa kuongeza timu, inawezekana pia tukatengeneza timu ligi ambayo haina hiyo changamoto kubwa au haina wapinzani. Utaona timu zinakula 8-8, 6-6, 7-7. Kwa ligi ambayo itakoswa mvuto kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ni wazo zuri, lakini walitazame pia kwa jicho la pili.
0: Sawa, sasa bana, turudi kwanza nyumbani. In Africans wanasema hawacheki na kima. Wanasema hivi kwenye page yao. Wamemtambulisha kocha mkuu. Anaitwa Mangopa Mangisi. Huyu ni kocha kutoka Afrika ya Kusini. Alizaliwa mwaka 1971. Ana miaka 55 hivi sasa. Lakini amepita katika timu mbalimbali akihudumu katika nafasi ya ukocha, sawa sasa vilabu ambavyo amefundisha sawa Mamelodi Sundowns amefundisha kama kocha msaidizi, tuko sawa Sawa, Mamelodi Sundowns amepita kama kocha msaidizi pale Mamelodi Sundowns lakini ilikuwa mwaka 2000 yeye amekaa pale 2013 hadi 2020 unaona lakini Mamelodi Sundowns pia alikuwa katika nafasi ya timu za vijana kama kocha mkuu unaona lakini akahudumu tena katika timu ya wakubwa 2024 hiyo lakini 2025 akaenda pale Garden Arrows ndio ilikuwa timu yake ya mwisho huyu mwamba kwa hiyo sasa anakuja kujitafuta. Kumbuke kwamba alikuwa msaidizi wa kocha Roland Mokwena kama utakuna kumbuka ile Mamelodi ya moto kabisa mwamba alikuwepo. Kwa hiyo sasa yeye ndio mrisi wa kocha Pedro Gonçalves ndani ya kikosi cha Africans. Tuna muda mchache sana lakini walau kwa dakika moja moja tutoa Ramadhani kocha mpya.
1: Kienda kumwangalia rekodi yake ni kuwa kocha msaidizi ambapo amehudumu kwa muda mrefu. Kwa ligi yetu ya Tanzania limekuwa ni eneo sahihi kwa baadhi ya makocha wengi ambao wanajitafuta kwa ajili ya kuja kutengeneza CV zao, na mimi naamini anakuja kutengeneza CV yake katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Yaani tumekuwa kombozi wa makocha wengi sana, wanapita hapa na mshasiku wanapata vilabu bora wanakwenda, lakini ukijaribu kuangalia mazingira mazuri tunatengeneza sisi. Kwa hiyo sisi ni kama barabara, yani wanakuja kupita, wanapita. Hakuna kocha amekaa hapa muda mrefu, wanapita. Kwa mimi naamini naye pia ni muda kuweza kupita na kwenda kutengeneza CV yake kubwa zaidi kama atafanya vizuri akiwa na Yanga Afrika. Lakini kwa mazingira Tanzania mara nyingi ni ngumu sana kushindwa. Naamini Tanzania itamtoa tena kocha mwingine.
0: Sawa. Martin anataji la Afrika Kusini na Africa Football League. Kama nakumbuka ile michuano, lakini alikuwa kocha msaidizi chini ya Roland Mokwena.
2: Ukitazama CV yake utamuona ni aina ya kocha ambayo kwenye soka lake au ufundishaji wake kwa kiasi kikubwa amebezi kwenye soka la Afrika Kusini. Lakini inawezekana kwa 100% soka la Afrika Kusini inawezekana kwa bongo halifeli, kwa sababu wamekuja makocha kibao kutokea Afrika Kusini. Mmoja amekuja hapa huyu aliyepita Simba
1: Fadlu Davis
2: kutokea Afrika Kusini amekuja ametokea huko. Steve Baker pia kipindi anakuja hapa ametokea Afrika Kusini, na unaona kila ambacho amekifanya. Fadlu alijitoa mwenyewe Tanzania mara baada ya kutakiwa na timu kutokea nje ya Tanzania ambayo ilikuwa na mtonyo huo. Kwa makocha wa Afrika Kusini inawezekana kwa kiasi kikubwa kwa Tanzania likawa kama jukwaa lao kuonyesha kila ambacho wanacho, kwa sababu wakifika hapa wanapewa nafasi hiyo kubwa ya kuweza kuonyesha uwezo wao, na wenyewe kikubwa hawawaangushi wale ambao wanawapatia hiyo nafasi. Nadhani moja pia watu ambao walikuja Tanzania na alitokea Afrika Kusini ni Roman Fors, pia wa Young Africans alitokea Afrika Kusini na ameifundisha pia Mamelodi. Kwa hiyo ukimwangalia huyu kocha amefundisha kama kocha msaidizi wa Mamelodi. Akaja akafundisha tena kwenye timu ya vijana ya Mamelodi, baadaye amekuja amekuwa kocha mkuu wa Mamelodi 2024 hiyo akawa ameondoka, ameenda Golden Arrows ya pale Afrika Kusini, baadaye ndo ametoka amekuja Young Africans. Kwa ukiona kwenye aina hiyo ya ushindani wa kocha huyu utamuona amebezi sana kwenye soka la Kiafrika Kusini na hajabahatika kutoka nje ya Afrika Kusini. Kwa kuja Tanzania ni mara yake ya kwanza kuondoka Afrika Kusini kuja Tanzania. Kwa inawezekana uwezo wake ukawa unazibwa na watu wengi zaidi. Kuja Tanzania ni anakuja kuleta kitu kipya na kutengeneza status yake kama kocha na uwezo wake, pengine akifanikiwa tusimuone hapo alipo au akifanikiwa aipatie mafanikio Young Africans. Ukisemea moja ya timu ambayo ina mafanikio makubwa sana kwenye kombe la kabingwa, moja hapo ni Mamelodi. Kwa kukaa pale experience yake ni kubwa, hasa kulijua soka la Afrika. Inawezekana akatoa Young Africans sehemu moja akawapeleka sehemu nyingine. Kwa tumuombe tu.
0: Sawa. Kwa bana ndo hivyo. Kwa Yanga ina makocha watatu hivi sasa. Mabed anaungana pamoja na Molin. Kwa hiyo ndo hivyo. Kila raheli Young Africans katika msimu mpya na ukiwa na benchi jipya la ufundi kabisa. Sasa bana tutazame taarifa nyingine ni kimataifa. Mda yetu pia si rafiki sana. Jana Spain wali leo Spain wanacheza, lakini jana Morocco walifanikiwa kuweza kutinga katika hatua ya nusu finali. Tuzungumze mchezo wa Morocco na Ufaransa, mechi muhimu sana ambayo pengine Waafrika walikuwa wanategemea chochote kinaweza katokea nikiwepo mimi. Lakini Kylian Mbappe na Ousmane Dembele mapema sana kipindi cha pili, basi maji yalikuwa marefu sana kwa Morocco. Tu Ramadhani.
1: Yeah, kuna wakati jitihada haiwezi kuzidi wajara. Unajua kuna wakati unaona uzoefu sasa unakuja, kwa maana ya kwamba kwenye wakati ambazo mnapambana sana kuweza kuonesha uwezo wenu, lakini kuna baadhi ya vitu vidogo vidogo vinapungua. Ili nililiona kabisa kwamba kwa Ufaransa bado mimi nawatabiria kuweza kutoa tajiri kutokana na ubora wa wachezaji walionao, lakini pia uzoefu walionao, lakini bado pia unaona kwamba wana safu bora sana ushambuliaji. Jana mimi niseme ya kwamba ilikuwa ni Ufaransa dhidi ya Bono, goalkeeper wa Morocco. Mimi kwangu ni goalkeeper bora kabisa duniani. Bono bado namuona ni goalkeeper bora sana. Na kama isingelikuwa uwezo wa Bono, pengine tungezungumza habari nyingine kutokana na jinsi ambavyo Morocco walielemewa, walizidiwa, walizidiwa sana. Sema tu ya kwamba kilichobeba jana ni uwezo wa Bono. Morocco wamestahili kila ambacho wamekipata, ni wapongeze kwa kandanda safi ambayo wameonyesha. Hadi kufika pale hawajabahatisha. Ni ubora mkubwa sana ambao wameonyesha, lakini jana wamezidiwa kimbinu. Wamezidiwa kimbinu na uwezo, na hatimaye Ufaransa akaweza kusukumiza nje chuma mbili zilitosha kabisa kuonesha kwamba Ufaransa bado wana kiwango bora sana dhidi ya Morocco. Kwa hiyo hawajabahatisha, ni uwezo tu umewapelekea Ufaransa kwenda tu nusu finali. Kwa hiyo da, ni wape pole Afrika, ni wape pole Morocco, wamepambana, wamethubutu, lakini mwisho wa siku ubora umeamua.
0: Sawa, Martini, tutazame mchezo wa Spain. Mechi ambayo itaanza saa 4 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Unatazama kipi katika mchezo wa leo?
2: Game nzuri kwa toka mashindano yameanza. Inawezekana pia vikosi vyote viwili vimeonyesha kila ambacho wananchi au wanadamu ambao wanaishi duniani wanategemea kukiona. Luis de la Fuente kutokea pale Hispania, kocha mkuu wa Spain, yeye amekuwa na mfumo wake wa 4-3 mmoja, huku akimtegemea sana Mikel Oyarzabal ambaye kwenye wafungaji bora wa Spain yeye ndio anaongoza akiwa na bao 4. Huyu jamaa kipindi mashindano haya yanaanza, mechi yao ya kwanza alikaa dakika 30 bila kugusa mpira, na baadaye kilichofuata ndio hicho ambacho nakiona ndiye mfungaji bora hadi sasa hivi wa Spain. Ni jamaa ambaye hata kwenye kikosi cha leo utamuona yupo kwenye safu ya ushambuliaji ya Spain. Kikubwa zaidi wanaamini ni mtu sahihi kwenye upachikaji wa mabao na kuweka mpira kimiani. Lakini kwenye safu ya Spain pia wamekuwa bora, kwa sababu kwenye zile timu zote ambazo zinashiriki kombe la dunia hadi hivi sasa, ukiongelea timu ambayo haijafungwa hata bao moja, utaiongelea Spain. Kwa hiyo ina clean sheet 5 kwenye mechi 5 ambazo imecheza. Upande wa ulinzi unaweza ukasema Spain ina ubora huo kwa kiasi kikubwa. Unai Simon goalkeeper huyu, yeye amekuwa akiaminiwa. Kwa ukiongelea clean sheet, ujue kuna namna pia anahusika kwa kiasi kikubwa kwa

0: nafasi ya kuja katika nafasi ya wanakuja kukutana na Belgium. Kwa kiasi kikubwa Spain wana soka lao, wanacheza total football. Yaani nipe nikupe, yani hawataki shida, wanataka wacheze mpira mwingi hadi wafike golini. Kwa utaiona hiyo falsafa ya Spain kwa kila ambacho wamesheheni viungo wengi, lakini pia watu ambao wanaujua mpira kwa kiasi kikubwa. Belgium wamekuwa up and downs nyingi kwao. Wamekuwa ni timu ambayo kushinda mpaka dakika 90 zikamilike. Utamuona kapteni wao Telemans amekuwa kwenye wakati huo mzuri, na amekuwa kwenye wakati wa uongozaji mzuri. Lakini kikubwa kutoka Belgium ni kuwa wao watu wafunge goli 3-0 dakika ya 80, bado watakuwa na huo moyo wa upambanaji hadi dakika 90 ziishe, kwa kila ambacho wamekionyesha kwa mechi zao ambazo wamecheza. Kwao ni mechi nzuri ambayo inategemea na wachezaji. Sasa iki mbinu za walimu zikishindwa, watakuja kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Romelu Lukaku kwa upande wa Belgium amekuwa na kiwango hicho, although amekuwa na kiwango hicho, lakini ni mchezaji yule ambaye inawezekana mpaka Belgium ipate kitu ndo atulie na kuipatia goli au nini. Amekuwa kwenye ubora huo, ukimuongelea huyo ana mabao 3 hadi sasa hivi kwenye kikosi cha Belgium. Kwa moja kati ya watu wa kutunzwa, aimini kuchungwa sana hii leo, basi inawezekana pia huyo akawemo. Lakini kiungo cha Telemans pamoja na Trossard kwenye upande wa Belgium nadhani kitakuja kuamua mechi nzuri sana hii leo dhidi ya Spain.
1: Sawa, bana, sisi mda wetu si rafiki kabisa umekwisha tamatika. Sisi tunaondoka kwa wakati wa pa. Mimi Msa Charles Kagole, Martin Wanda alikuepo pamoja na Toa Ramadhan. Hadi wakati mwingine na mara nyingine, bila kuisikiliza Mazingira FM. Ujue Islam ndio kipindi ambacho kinafuata na shehe, ulisema tukutana nani?
2: Mufti.
1: Toa Ramadhan.
3: Mufti.
1: Sawa, bana, sisi tunaondoka, tunakuacha na Mufti Toa Ramadhan kwenye Ujue Islam.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani. Kwanza inanikosha kwa watangazaji imara na wenye ubora. Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, ikiwa tayari wakati huu na majira haya ya saa 4 kasoro dakika 14 ambapo tunakutana tena ana kipindi cha ujue Uislamu. Kila siku ya Ijumaa muda na wakati kama huu huwa tunakutana katika kipindi hiki cha ujue Uislamu. Unaweza kutuma swali lako au chochote ambacho unatamani kujua kuhusiana na Uislamu kwa kutuma arafa ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia nambari ya 0656555571 au 0684600007. Kama kawaida tutakuwa nami Alhabibi, ndugu yako Toha Ramadan, lakini siko peke yangu hapa. Niko na Ustadh Adil Ibn Ayyub inshallah, ambaye tutazungumza naye mengi sana kuhusiana na Uislamu. Lakini kabla hajaanza kujibu maswali mbalimbali ambayo mnatamani kuuliza kuhusiana na Uislamu, basi inshallah atupe mamkizi ya nyamani, lakini pia na maneno ya utangulizi kuhusiana na kila ambacho inshallah ameweza kujaliwa kwa siku leo. Ustadh Adil, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Habari za Ijumaa?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ni mwema sana.
0: Mashallah. Karibu.
1: Asante. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, إخوة في الإيمان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما nilivotambulishwa na ndugu yangu Taha bin Ramadan, mimi ni al-Ustadh Adil Ayub Jaafar, ninakukaribisheni katika kipindi hiki cha ujue Uislamu, tusaidiane kufahamu Uislamu kwa mapana yaliyokuwa mazuri kwa namna atakavyokuwa amejalia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu yangu katika imani, nitaishi na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo ndiyo maisha tunayotakiwa kuishi nayo sisi Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika maneno yake yaliyokuwa muhimu sana kwetu sisi kama waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuhusiana na masala ya ibada. Na ni mada ambayo alhamdulillah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyonijalia asubuhi nilikuwa na mada hiyo, nikaieleza kwa upana umuhimu na mambo gani tunatakiwa sisi kama Waislamu tuyashike, ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwa radhi nasi, kwa sababu bila ibada Mwenyezi Mungu hawezi kuwa radhi nasi. Kwa hivyo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyamati as-salatun. Jambo la kwanza atakalohesabiwa nalo mja siku ya kiyama litakuwa ni sala. Jambo hilo, sala ndilo litakalokuwa jambo la mwanzo kabisa atakalohesabiwa nalo mwanadamu kabla ya kuangaliwa mambo mengine. Asema fa in kana qad atammaha, ikiwa yule Muislamu aliitimiza ile sala, hugwina alayhi alhisab, basi itarahisishwa juu yake hesabu atakayotakiwa kuhesabiwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asema wa in kana qad intaqada minha shay'a, ikiwa kuna chochote kimepungua kutokana na hizo sala alizokuwa anasali, basi qala Allahu Ta'ala limalaikatihi, Mwenyezi Mungu atawaambia malaika wake, asema hal li'abdi min tatawwu'i, hivi kwa mja wangu kuna sala yoyote ya suna? Fa atimul faridata min at-tatawwu', asema itimize ile sala ya faradhi aliyokuwa ameipatia mapungufu. Sasa je, swali linakuja, kama sala ya faradhi husali, je inawezekana kupatikana ibada ya sunna? Maana yake ibada ya sunna itapatikana kwa yule mtu ambaye aliyekuwa anajichosha na kuamua kuhakikisha kwamba na yeye yuko tayari kuhakikisha anatekeleza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo sala ni jambo la kwanza ambalo mwanadamu atakalohesabiwa nalo mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kana tamma jara jami'ul amal, ikiwa imetimia basi matendo yake mengine yote yatakuwa ni yenye kupita, ala hisabi dhalika, juu ya hesabu kwa namna hiyo. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, jambo la kwanza tutakalohesabiwa nalo mbele ya Mwenyezi Mungu, tufanye yote, tupambane na mambo yote, alhamdulillah, yote yatakuwa ni maandalizi mema tunaojiandalia kwa ajili ya akhera zetu. Lakini jambo la kwanza litakalo yabeba hayo yote tunaoyafanya litakuwa ni jambo la ibada. Ibada yako ndiyo itakaokuwa ni jahazi, gari la kubeba matendo yako mengine yote yaliyokuwa mazuri uliyoyatenda wewe katika dini yako ya Uislamu. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, uwekezaji wetu tunotakiwa kuwekeza zaidi, jambo la kwanza tuwekeze katika masala ya kiibada, ili tutakapokuwa tumerejeshwa mbele ya Mwenyezi Mungu tuweze kulipwa yaliyokuwa mema. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema katika surati al-Inshiqaq pale aliposema, wa amma man utiya kitabahu biyamini, ama yule mtu ambaye atapewa kitabu chake kwa mkono wake wa kulia. Yeyote atakayepewa kitabu chake kwa mkono wa kulia, huyo karidhiwa na Allah Subhana, ibada zake zimekamilika kama anavyoridhia Allah Subhana. Sema fasaufa yuhasabu hisaban yasira, huyo atahesabiwa hesabu nyepesi, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, na atarejea kwa watu wake ili hali akiwa ni mwenye furaha, kwa sababu kayakuta matokeo yaliyokuwa mazuri kwa namna alivyojichosha katika kufanya ibada alizoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri, ama yule mtu ambaye atapewa kitabu chake nyuma ya mgongo wake, yani kama vile mtu kakuziria kitu ndio unapewa wewe, asema fasaufa yad'u thubura, huyo ataita kuangamia, atalalamika, jamani nimeangamia, jamani nimeangamia tena. Wayasla saira, na ataingia moto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana fi ahlihi masrura, hakika yeye alikuwa katika watu wake ni mwenye furaha, bashasha, mwenye amani, mwenye utulivu, yani hasikii, hajui la huku, hataki kuelewa, yani yeye hataki kuelewa, na ukimueleza inaonekana kama unamchanganya. Mtu wa namna hiyo atapewa kitabu chake kwa nyuma mgongo, lakini hesabu yake itakuwa ni hesabu ngumu, mpaka itakayomfanya sasa yeye aite kuangamia. Aite kuangamia, atasema ya Allahu ya Karim, mali hadha alkitab, kitabu gani hiki ninachopewa mimi? Lakini yote utakayokuwa unayazungumza wewe yatakuwa hayana maslahi tena na wewe. Naona? Kwa hivyo tujitahidini kuhakikisha tunayatekeleza yote yanayomridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu kule mbele tunatarajiwa kuhesabiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jiulize wewe Muislamu, utahesabiwa kwa lipi? Ni jambo gani litakalomfurahisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ili kuifanya hesabu yako kuwa nyepesi zaidi ya utekelezaji wa amri ya Allah Subhanahu? Na amri mama ni watu kufanya ibada. uchovu gani unaokupata wewe ukashindwa kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Jambo gani wewe linalokuzuia zaidi ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Ukiona jambo lako lolote linakuzuia ukaacha kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, jua jukumu hilo lilokuwa nalo si salama katika maisha yako ya kesho akhera. Ukiwa na jambo lolote unalojishughulisha nalo wewe Muislamu likakupelekea mpaka pahala ibada zinakupita kwa sababu ya kushughulikia jambo hilo, basi tambua ndugu yangu katika imani, mwisho wako huenda sio mzuri. Zinduka na jitahidi ndugu yangu kutekeleza ibada ya Allah, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, idha adhana almuadhdhinu haruma alamal, atakapoadhini mwenye kuadhini kwa ajili ya kuwaita watu kwa ajili ya kwenda kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, pale ni haramu watu kufanya kazi. Kama tumeharamishwa adhana inapokuwa imetoka kwamba ni haramu kufanya kazi, yawezekana vipi sisi tufanye kazi katika muda ambao umeharamishwa na sisi tunatakiwa twende mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Tusinduke na tujitahidi insha Allah, na turejee na Mwenyezi Mungu atuongoze, atujalie kuwa ni miongoni mwa watekelezaji wema wa maamrisho yake. Wallahu aalam.
0: Mashallah, Allahu aalam. Ndio maneno ambayo anamaliza nayo Ustaz Adil ibn Ayyub insha Allah. Na inakuwa fursa ya kipekee kabisa kuweza kupitia maswali ambayo yanaulizwa. Nikianza na swali lake, huyu anasema ajulikana kwa jina la baba yake na Shakira, anaomba anasema, Sheikh, mimi naomba kuuliza, ukiswali bila kutoa sadaka ni dhambi? Uswali utoi sadaka.
1: Unajua Uislamu umetengeneza mazingira. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa aqimu salata wa atu zaka, simamisheni sala na mtoe zaka. Na ukiangalia huku kusimamisha sala ni amri na kutoa ni amri. Jambo lolote lililoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ukilifanya unajizilishia wewe mema yako katika mizani ya thawabu zako. Na ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, as-sadaqatu fi dhilli al-'abdi yawm al-qiyama, sadaka itakuwa katika kivuli cha mtu siku ya kiyama. Kuna hadithi nyingine mtu anasema sadaka itakuwa ni kivuli cha mtu siku ya kiyama. Kwa hivyo usipotoa, kwanza unakwenda kinyume na amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini ukitoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakulipa kwa kile unachojitolea. Toa katika njia za kheri, na kutoa ni katika njia nyingi. Unaweza kutoa kwa kumsaidia yatima, unaweza kutoa kwa kumsaidia mjane, unaweza kutoa kwa kumsaidia maskini, ukatoa kwa kumsaidia mtu mwenye haja. Kuna watu wana shida mbalimbali, unaweza ukamsaidia. Mtu ana haja ya chakula, mnunulie chakula. Mtu ana haja moja mbili tatu, embu wewe msaidie. Kwa hivyo kutoa ni jambo lilokuwa la kheri, ambalo usipotoa wewe unakuwa umeenda kinyume na amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa nacho unatakiwa utoe, na kama hauna basi hutaandikiwa makosa, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anakujua. Lakini kutoa ni muhimu sana katika kulijenga jukumu zima la Uislamu wetu.
0: Mashallah, kutoa ni jambo jema ili kuweza kulinda. Maana zaka, sadaka vina umuhimu wake. Kwa hiyo bwana, mje unakumbushwa kwamba pia ni jambo la maana, ila kama hauna basi Allah anajua zaidi, na anajua kweli hauna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaitwa Saleh Isa, anaomba kuuliza, kwa nini Waislamu tunaenda kuhiji Maka na nini chimbuko lake?
1: Utekelezaji wa hija ni moja ya nguzo za Uislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, walillahi ala nnasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila, ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya watu kwenda kutekeleza ibada ya hija, na mwenye kuwa na uwezo kwa kinjia iko wazi. Na masala ya hija usiji ukaenda kukopa pesa ili mradi uende hija. Hiyo kitu haipo. Yaani unaenda hii mikopo umiza, unasema jamani nikopesheni milioni 20 mimi niende hija. Sheikh usimtie majaribuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu hapendi. Nenda katika njia zilizokuwa sahihi. Uwezekano haupo, kaa endelea kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa unaenda hija kwa kukopa milioni 20. Ukirudi unazilipa vipi? Sitakuwa ni mtihani eh? Kwa hivyo utakuwa unajiingiza na kuingiza ibada yako katika mitihani. Kwa hivyo swala la kuenda hija kwanza ni moja ya nguzo za Uislamu, na chimbuko lake ni chimbuko lile lile la mahala alipopanda Allah Subhana, palipopatukufu kwa Waislamu dunia nzima, kwamba hapa ninapanda rasmi, waja wangu watakuja kufanya ibada hapa. Na Ibrahim na Ismail ndio walioanzisha ujenzi wa ile foundation ya Al-Kaaba pale, na kabla ndo palitokezea kile kisa cha Nabii Ismail, wakati umefika katika ule mji, mzee Ibrahim akaenda kutafuta maji, Ismail baki na mama yake no. Mtoto akawa analilia maji, ikalazimika hivyo mwisho wa siku wakaamrishwa kujenga msingi wa ile Al-Kaaba kwa ajili ya watu kuwa naenda kufanya ibada katika maeneo yale.
0: Mashallah, naamini kabisa kwamba muuliza swali utakomeridhika kuhusiana na majibu hayo. Naangazia swali lingine, anasema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeye anasema anajulikana kwa majina ya Muhammad Aram Gwiro kutoka maeneo ya Buhemba Tarime. Ya sema bana, anayo maswali kwa Sheikh. Kwa nini Eid al-Fitr ni idi ndogo kuliko Eid al-Adha? Na swali lake la pili anauliza kwamba kwa nini Eid al-Adha ni idi ya kuchinja?
1: Mimi binafsi sijawahi binafsi labda nitakuwa nimesahau siye kusoma popote panasema Eid al-Fitr ni idi ndogo, Eid al-Adha ni idi kubwa. Sema ni maneno ya watu wanaoyakoleza tu. Idi ni idi shekhe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazizungumza idi ni mbili, Eid al-Fitr na Eid al-Adha. Eid al-Fitr, kwa nini Eid al-Fitr? Ni kwa sababu watu wanakuwa wametanguliwa na nini, na kitendo cha kufunga. Sasa muda wa kufunga umeisha, maana yake wanafungulia sasa kwa kula. Ndio maana kaitwa fitri, imetokana neno fatara, alikula. Kwa fitri ni kufanyaje? Ni kula. Kwa hivyo tunafungulia baada ya kuwa tumejizuia ndani ya siku 30 za kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Jambo la kwanza. Kwa hivyo hakuna idi ndogo wala kubwa. Idi zote ni sawa. Kwa sababu idi kubwa tunasali rakaa mbili, si ndio? Idi ndogo tunasali rakaa mbili. Ukisoma takbira 9 raka ya kwanza, raka ya pili utasoma takbira 7. Ukisoma raka ya kwanza takbira 7, raka ya pili utasoma takbira 5. Zote hivyo hivyo. Kwa nini Eid al-Adha? Eid al-Adha imeambatana na tukio la Ibrahima kutaka kumtoa sadaka mwanawe Ismaila alayhi salatu wasalam. Lilitokea kipindi cha Eid al-Adha, ule mwezi wa Dhulhijja ndio ilitokea hiyo hali. Kwa hivyo ikasuniwa kwamba Waislamu katika idi hiyo wanatakiwa watekeleze ibada ya kuenzi kitendo chema alichokifanya Nabii Ibrahima alayhi salatu wasalam. Na ikae imetokea mwezi huo huo ndio mwezi wa watu wanapokuwa wanatekeleza ibada nini, ibada ya Hija. Kwa hivyo Eid al-Fitr na Eid al-Adha, mimi na kusoma kwangu kote sijawahi kukutana na kitu kinachoitwa hii ni ndogo ile kubwa. Isipokuwa Eid al-Fitr ni idi ya kula baada ya kujizuia siku 30 za mwezi wa Ramadhani, Eid al-Adha ni kitendo kinachoambatana na ibada ya kuchinja kwa kuenzi tendo jema na zuri alilolifanya Nabii Ibrahima alayhi as-salatu wassalam.
0: Mashallah, mashallah. Msikilizaji, nambari ya kuweza kutuma arafa kwa maana ujumbe wako mfupi wa maneno, bana tutumie kupitia nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Kufanya hivyo bana, ujumbe wako nitakuwa nimeuona, na swali lako litajibiwa insha Allah kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Mimi naamini kabisa kwamba litapata majawabu. Na hapa naangalia tena swali lingine hapa. Anasema swali kidogo refu la maelezo. Anasema asalamu alaykum. Anasema shekhe anaitwa Bi Khadija kutoka Musoma. Anasema shekhe yeye anauliza akiwa katika ukuaji kuna ndoto alikuwa anaota kwamba anamtokea simba dume. Hiyo hali ilimsumbua. Baadaye kaenda kwa shekhe na kusomewa. Kilichokuja tokea, asema aliambiwa kwamba alikuwa anaunguruma kama simba na kukaa kama alivyo mnyama huyo. Mara akapandisha majini, Bedui, Fatuma pamoja na Bahari, na pia akanunua pete silver nyekundu na blue bahari. Sasa kinachomshangaza akiswali hivi vitu ndo anasema anakuwa navyo kichwani kama andika sin kichwani kama kaandika sin, lakini nadhani kuna makosa kidogo. Sasa mimi napenda sana marashi lakini nikiacha kuswali havitokei. Shekhe nifanyeje? Nami napenda kuswali lakini hiyo hali ndio inanipa mtihani, nisaidie nifanyeje muda sasa? Ni muda sasa.
1: Jambo la kwanza, jambo la kwanza hatakiwi kuacha kusali. Mwenyezi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la ta'ata lima khuluqati fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna toa ya kukitii kiumbe katika kumwasi Allah subhana. Na maana asiposali ametili ile jini kuliko ni Allah subhana. Cha msingi aendelee kufanya ibada muda wote, akae na udhu na amuombe sana Mwenyezi Mungu subhana. Inna Allaha basirum bil ibad. Na bwana Mtume Muhammad aliambiwa na Mwenyezi Mungu subhana, wa idha salaka ibadu anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshidun. Mtume aliambiwa na Mwenyezi Mungu akikuuliza waja wangu waambie mimi nipo karibu mno kumuitikia kila mwenye kuniita. Kwa hivyo aendelee kumuomba Mwenyezi Mungu na atafute tiba ya visomo kwa mashehe mbalimbali kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, atapona insha Allah.
0: Mashallah Bi Khadija, kwa majawabu hayo utakuwa umeelewa kile ambacho shekhe amekushauri kuhusiana na hayo madhila ambayo unakuwa unapambana nayo mara kwa mara. Yote ni katika mitihani, lakini takiwa upambane na ushinde mitihani. Kwa majina anaitwa Julius Wali. Julius Wali asema kwa nini mwanamke wa Kiislamu huwa ni ngumu kuolewa na mwanaume wa dini nyingine? Je, ni makosa?
1: Dini imeshamuelekeza yule mwanamke wa Kiislamu kwamba haruhusiwi kuolewa na asiyekuwa Muislamu. Yaani Muislamu haruhusiwi kuolewa na asiyekuwa Muislamu, wala Muislamu haruhusiwi kuoa mwanamke asiyekuwa Muislamu. Mwanaume anatakiwa aoe Muislamu mwenzake na mwanamke aolewe na Muislamu mwenzake. Nikisema Muislamu mwenzake haimaanishi mpaka kazaliwa katika Uislamu. Unaweza ukasilimu wewe mwanamke ukaolewa na mwanamume aliye Muislamu, kwa sababu nyote mmeshakuwa Waislamu sasa. Na mwanamke yule mwanamume anaweza akasilimu akawa Muislamu akaolewa naye, kwa sababu wote wameshakuwa ni Waislamu. Lakini katika dini mbili hairuhusiwi kwa mujibu wa taratibu za sharia ya Uislamu kuozeshwa watu waliokuwa na mila mbili. Wallahu aalam.
0: Mashallah, naamini kabisa kwamba ndugu yetu utakuwa umepata majawabu hayo, na wale wengine pia ambao mnapenda kuuliza hilo swali pia mtakuwa umepata majawabu yake. Huyu anasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeye anaitwa Talib Isa, yeye anaomba kufahamu hivi ni kweli kuwa Nabii Isa alikufa kama wanavyoamini madhhabu mengine.
1: Nabii Isa alayhi salatu wasalamu hakufa.
0: Naam.
1: Ehe, Nabii Isa hakufa, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimnyanyua kwa kumrejesha kwake. Na wakati kile kitendo kinafanyika cha harakati za kutaka kumua Nabii Isa alayhi salatu wasalamu, yani Allah alifanya vice versa. Alimbadilisha kumvisha sura, yani aliyefananishwa na yeye. Kwa hivyo Nabii Isa akawa amerufaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, akabaki yule ambaye anataka kufanana na Nabii Isa, ndio akawa ameshughulikiwa katika kile kitendo kilichotakiwa kufanyika pale. Lakini mpaka sasa Nabii Isa alayhi salatu wasalam yupo kwa Mwenyezi Mungu Subhana, na Qur'an nasema atarejea. Atarejea na ataishi na ataoa, atazaa. Naona bado muda wake ulisimama.
0: Naam.
1: Muda wake ulisimama, atakuja kumalizia muda wake kule akhiru zamani kwa mapenzi ya Allah Subhanahu. Kwa hivyo hakufa mpaka sasa yupo.
0: Mashaallah.
1: Kwa sababu kisema amekufa shekhe, umesahau kuna watu wanaamini atarudi. Sasa kama anarudije wakati kashakufa?
0: Naam.
1: Kumbe anerudi ni mtu aliye hai.
0: Naam. Mashaallah. Angalia hapa. Swali lingine anasema Jafari Muhammad yasema anapenda kuswali lakini hajui.
1: Asome.
0: Naam.
1: Cha msingi atenge muda wake asome. Hakuna katika maisha kitu rahisi. Jambo lolote lazima ulivalie njuga. Ndio maana hata katika kusali anaposema yeye lazima asome. Bila kusoma ataendelea kutokuwa hajui, na asikubali kufanya ibada bila kujua. Afanye ibada na huku akijipambania katika kusoma, na asiache kusali eti kwa sababu hajui. Yani nitakiwa asali ili moyo umuume apambane kufanyaje, apambane kusoma na aifahamu ibada yake. Wallahu aalam.
0: Mashaallah. Huyu anasema assalamu alaikum, anaitwa Jamila kutoka Msoma. Yanaomba kuuliza majini yanatoka wapi?
1: Majini yanatoka kule binadamu tunakotoka. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sikumba majina, Mwenyezi Mungu anasema ma khalaqtul jinna, kaanza na majini. Kwa hivyo inaonekana majini ndio yanaanza kufanyaje kuumbwa. Sikuumba majini wala wanadamu isipokuwa niabudu mimi. Kwa hivyo majini wameumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binadamu tumeumbwa na Allah Subhanahu. Kwa chimbuko letu wote ni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu vyote ni viumbe vyake.
0: Mashaallah. Aha, kwa naamini kabisa Bijamila tutakomepata majawabu hayo. Nimwite. Okay, ngoja angalia hapa message zingine. Huyu anasema asalamu alaykum, kwa majina anasema anaitwa Hanifa. Yanuza kwa nini Abu Rahim alitaka kumtoa mtoto wake, na alitaka kumtoa kwa sababu ipi mpaka Allah anakuja kumshushia huyo mnyama na kumchinja?
1: Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam alifikia daraja la ucha Mungu wa hali ya juu mno, mpaka akahisi zile ibada na sadaka anazozitoa bado hazijafikia kiwango maalum cha ucha Mungu aliyokuwa nao, mpaka akasema laiti ningelikuwa na mtoto mimi ningelimtoa sadaka kwa ajili ya Allah Subhanahu. Cheki hiyo imani. Na alivotamka vile akasahau, baadaye akamwambia Rabbi habili minas salihin, e Mwenyezi Mungu nipe katika chema, nipe katika watoto waliokuwa wema. Mwenyezi Mungu akasema fabasharnahu bighulamin halim, tukampa habari ya kwamba atapata kijana aliyekuwa mpole na aliyekuwa mwema. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, wakati alipofikia muda wa kutembea naye, na sa'ya ile wanasema ni kwenda na kurudi, mtoto anaweza kwenda na akarejea, si ndio? قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى alisema eh mwanangu mimi naoteshwa katika usingizi naoteshwa kwamba mimi ninakuchinja wewe unaonaje mwanangu mtoto akasema ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insha Allah minas sabirin ewe baba yangu fanya lile unaloamrishwa na Allah subhana mimi utanikuta ni katika wenye kusubiri kwa hivyo nabii Ibrahim alifikia pale kile kitendo cha kufikia daraja la hali ya juu mno la kuona anatakiwa amridhishe zaidi Allah subhana kwa mema anayofanya yeye kwa hivyo kaweka azma kwamba laiti ningelikuwa hata na mtoto mimi ningelimtoa sadaka kwa ajili ya Allah na Allah shani yake Mwenyezi Mungu hajawahi kuruhusu mauaji. Mauaji sio ruhusa ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kwa sababu hajatoa ruhusa ya watu ya mtu kumua mtu mwingine, ndio maana Nabii Ibrahim alikuwa kila akipitisha kile kisu chake wakati anamchinja mtoto wake, kile kisu akikati, akikatajiwe pembeni jiwe linapasuka katikati. Kwa nini? Mauaji Mwenyezi Mungu hajawahi kuyaruhusu. Ndio maana Mwenyezi anasema wafadainahu bidhibhin azim tukamkomboa sasa nabii Ismail kwa nabii Ibrahima kumchinja kondoo aliyenona kutoka peponi kwa hivyo kisa kimekaa katika mazingira hayo kilichompelekea nabii Ibrahima kutaka kufikia daraja zaidi na zaidi la ucha Mungu aliona anapelea katika baadhi ya mambo anayojitolea kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Huyu anasema assalamu alaykum anaitwa Rashid Kitalima kutoka Ramadi. Yasema nikikuta imamu karuku nikihofu ataniacha. Ah katika ruku nitafanyaje ili niwahi raka?
1: Ukimkuta imamu ameruku unatakiwa pale pale ufuate kitendo cha imamu. Lakini sharti la kwanza utatakiwa utie nia na kufunga swala ili hali umesimama wima. Ufunge swala, usisome dua ya ufunguzi wala usisome alhamdu. Baada ya kufunga sala unatakiwa umfuate imamu rukuu pale. Utakuwa umeiwahi rakaa ile. Lakini ukimkuta imamu kashanyanyuka theluthi tatu ya kuinama, basi rakaa imekupita, utamsubiria rakaa ya inaofuatia uende naye au utamfuata kwenye kile kile kitendo ili hali rakaa itakuwa imeshakupita tayari. Halafu kule mbele wakati imamu anatoa salamu ya kutoka katika sala na wewe utalazimika unyanyuke wima kwenda kuisali ile sala ambayo iliyokupita. Kwa hivyo ukifika msikitini ukamkuta imamu yuko rukuu unatakiwa ufunge swala yako afu mfuate imamu katika rukuu yake.
0: Mashallah kwa naamini ndugu yetu utakomaelewa kuhusiana na hilo jambo. Asalamu alaykum, sema yanapenda kuuliza nini maana ya neno al-Badri shariga Hamis
1: al-Badri badara ya bidru al-Badru kwanza ni ungavu wa mwezi lakini Al-Badru ni sehemu ambapo kulifanyika vita enzi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Al-Badru Al-Badru ni ungaafu wa kitu. Sasa kuna watu wanasema wale Waislamu wale atakupiga Al-Badri. Watu hawajui kuna Ahlul Badri, watu waliopigana nini vita, Ahlul Badri, watu waliopigana vita. Sasa mtu akwambia wale Waislamu wale wanapiga Ahlul Badri wale, sio kweli. Sasa nafikiri ile sio kazi, ile ni kazi maalumu ambayo mtu anakuwa ameisomea na anaelewa namna gani ya kusoma dua, lakini watu tunashindwa kutofautisha Ahlul Badri kwamba Waislamu ndo wanafanya hiyo hilo jambo. Hapana, vitu vingine usibebeshwe Uislamu mpaka ukashindwa wenyewe kujitetea. Yani Waislamu nakuta wanabebeshwa mizigo mpaka mingine wao wenyewe kujitetea inakuwa ni kazi. Tusituhumiane katika vitu ambavyo vinakuwa havina faida, lakini ninavyojua Al-Badru ni eneo aima ung'aavu wa mwezi.
0: Mashallah. Kwa hiyo bana, imani zingine hizo na hizo fikra itabidi wachane nazo na usikilize kila ambacho wanazuoni wamekushauri. Asalamu alaykum. Kwa majina sema naitwa Ashura Abdallah, akiwa pande za Tarime, anapenda kuuliza kwa nini wanawake wa Kiislamu wanapenda kuvaa nikabu.
1: Wanavaa nikabu kwa sababu ndio aina ya mavazi yao. Wanapenda kuvaa nikabu kwa sababu ndio aina ya mavazi yao yaliyokuwa na heshima zaidi. Na mwanamke wa Kiislamu anatakiwa avae hivyo. Ajistiri, ajifiche, sio ajiache shekhe. Unajua kuna raha ya mwanamke aliyejistiri kajitanda uzuri, alhamdulillah, anatia hata ladha kumwangalia. Atana na anatembea uchi mbao kimwangalia wewe mwenyewe, yani wewe ndio unabaki unaona aibu au unatafuta njia nyingine ya kupita. Afu yeye wala hata ajali. Anahisi ile ndio silsila, ndio maisha. Allah akbar, Mwenyezi Mungu wasamehe na waongoze inshallah, wajitambue na waelewe nini wanapaswa kufanya. Kwa hivyo mwanamke wa Kiislamu kuvaa nikabu na hivi, lile ndio jambo linalotakiwa kwa Waislamu wote wa kina mama.
0: Mashallah, naangalia hapa jumbe mwingine anasema kwani wasichana wa Kiislamu hawaruhusu mtu kuona vichwa vyao, wanavaa ushungi manyama mtoto wa Mungu eh?
1: Unajua mna mtu anayetembeaga na pesa anazininginiza barabarani, pesa zinafichwa sehemu maalum, si ndio? Kwa hivyo hata nywele za mabinti wa Kiislamu, ule ndio uzuri wao, stara yao ile, lazima wazifiche nywele zao. Wanamtangazia nani? Kwa hivyo Uislamu umewakataza wao kujitangaza miili yao, wahifadhi kila walichokuwa nacho. Basi natosha.
0: Huyu anasema asalamu alaykum, mama Mariamu akiwa Msoma Swalaka, anauliza anaweza kuolewa na mwanaume ambaye sio Muislamu?
1: Hawezi kuolewa naye. Mwanaume ambaye sio Muislamu, mwanamke ambaye sio Muislamu, mwanamume huwezi kumwoa na mwanamke huwezi kuolewa naye.
0: Sasa naamini kabisa kwamba kwa kuuliza maswali, naamini kabisa kwamba pia unaweza kutuma swali lako kupitia nambari ya 0656 565571 au 0684 600 007. Fanya hivyo bana, swali lako litaonekana hapa, tutalisoma na majawabu utayapata. Lakini pia kuna maswali mengine yanajibu wenyewe. Swali na kutolishajibiwa, unauliza tena wakati tayari majibu yalishajibiwa. Kutaka uliza mwingine swali ndo hilo hilo tu alitofautiani, lakini bado tunauliza. Machanchu Mnyamwezi Kichere kutoka Bitaraguru Lindala, hivi maana Mtume Muhammad ni nini? Alafu sunna ni nini?
1: Sunna ni kitendo alichokifanya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na ukisema Muhammad maana yake ni msifiwa. Msifiwa sana. Anasifiwa ulimwengu mzima huyu mja wa Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Naam. Napiga simu na jihangaisha tu, singizi hauna. Sikuwa tuendelewe hangaika kupiga simu. Asalamu alaykum, anaitwa Shabani, yuko Bunda mtaa ule wa Kilimani, anaomba mnisaidie. Eti jina la Nuru ni jina la kiume au la kike? Pia jina Nuru kirefu chake nini?
1: Nuru. Nuru ni jina la kiume. Lakini kuna wengine huwa wanalitumia mpaka upande wa wanawake. Kwa hivyo ni asili ni jina la kiume.
0: Manake nini anauliza nini?
1: Nuru ni mwanga.
0: Bado pia unaita nuru jamani. Umeona nuru eh? Na. Nuru ni mwanga. Na. Ni zaidi ya mwanga. Nuru. Mwanga ambao una ung'avu mwanga ambao umezidia bana Asalamu alaykum wa rahmatullahi kutoka Tarime mjini nisaidie mwezi wa 12 kwa Kiislamu naitwaje kwani Muislamu huwa anatembea na jamani kama ile Muislamu anatembea na ushungi wakati kuna mtu anaweza kushana nikabu yanafanana tu Sheikh
1: malizia mwezi wa Kiislamu unaitwa Ramadhan kwa 12 unaitwa Ramadhan
0: Sawa.
1: Ukaza wa kwanza ni ile Shawwal, wa pili Dhulqa'dah, wa tatu Dhulhijjah, wa nne Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhir, Rajab, Rajab, Sha'ban, Ramadhan.
0: Mashaallah. Kwa ndugu yangu utakuwa umenufaika na swali hilo. Huyu anasema ndio kwa swala mwisho kabisa hili. Sheikh anasema mimi yeye ni mpenzi wa kupulizia marashi mwilini na ndani ya nyumba pia. Sasa anasema lakini kuna uvumi ya kwamba unaipiga simu wewe. Kuna uvumi ya kwamba marashi yanakaribisha. Nadhani japo message haijafika katika utumilifu lakini
1: yani kifupi yeye mwenyewe kashamaliza jibu kuna uvumi kumbe ni uvumi yani hakuna ukweli ingelikuwa ni hivyo wote wanaopulizia manukato wako wamejaza majini ndani hata mimi mwenyewe ningekuwa nao mengi lakini hata moja halimo na miaka na miaka mimi ninapulizia hayo manukato kwenye nguo zangu Yaani hata jini ndani mwangu halimo na sijawahi kuliona na hata silifahamu nalisoma kwenye vitabu na kusikia tu hivi. Kwa hivyo tusitoe nafasi kama alivyosema uvumi ukaua ndio kama ndio somo na title katika maisha yetu wallahu aalam.
0: Msikizaji tumefikia tamati katika kipindi hiki cha Uislamu panapo majali wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunane tena juma lijalo. Muda na wakati kama leo. Ulikuwa nasi kwa pamoja hapa. Mimi ndugu yenu toa Ramadan nikiwa na mwanazuoni pia Ustadh Adil ibn Ayyub inshallah tumuombe Allah sisi pamoja na wewe msikilizaji unatusikiliza Allah tupe uhai tena tuonane juma lijalo muda na wakati kama leo billahi tawfik
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya.

0: شهن
1: toka mtaa wa Saranga Bunda Mara Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya Jamii.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: hiyo ni safari ya fikra inaweza kukukumbusha mambo mbalimbali yaliyopita na zaidi kuupa ubongo wako faraja na utulivu wa nafsi ili kukamilisha hili kipindi cha shehena kitakuongoza katika burudani nzuri huku ukipata nafasi ya kusikiliza historia mbalimbali za wasanii na kazi zao nawe pia kukupa wigo wa kumbukumbu na tafakari ya mambo mengi kupitia muziki huu
1: mama anapenda kusikiliza anapenda wanavyoimba
0: Ndiyo, yote yatasheheni katika kipindi cha shehena ni kila Ijumaa kuanzia saa 4:30 usiku hadi saa 6 kamili usiku hapa hapa Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.

Okay, asante na fasi na sauti nzuri ambayo inaifungua shehena kwa siku nyingine tena. Leo ni siku ya Ijumaa, msikilizaji wa Mazingira FM. Ni siku ya tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2026, na muda huu kwa kila Ijumaa nafasi nzuri basi ya miondoko ya nachi maarufu sana kama shehena, ambayo inatukutanisha katika nafasi na mpango wa burudani kama hii. Tumeanza na nafasi nzuri sana ya sauti nzuri katika utangulizi, moja ya kati ya waimbaji maarufu lakini pia waimbaji wasomi. Huyo ana bachelor ya commerce kutoka University ya Mumbai, na akiwa anafanya kazi kupitia T Series. Hii ni kampuni ambayo imewahi kumilikiwa pia na babake mzazi. Alafu kazi zikawa zinafanyika kwa mtindo huo. Mwanzo umesikiliza moja kati ya kazi inaitwa Asharetere, ambayo iliweza kumtambulisha vizuri, lakini pia kama ambavyo nasikika kwenye kazi nyingine ambayo inakusogeza hata katika muda huu, inaitwa Lejare. Huyu anaitwa Divan Banushal, moja kati ya waimbaji wazuri wa kike ambaye pia uwezo wake wa kuimba wala hauna mashaka. Ni uwezo na nafasi nzuri ambayo inamfanya aweze kusogea kwenye level hizi, lakini kama nilivyoweza dokeza, sio mwimbaji wa kawaida, ni binti ambaye shule imesimama vizuri. Ni mzaliwa wa mwaka 1998. Kazaliwa hapo. Alafu baadaye maisha ya muziki kama kawaida ilikuwa ni sehemu ya maisha yake, lakini pia inaelezwa kwamba ni mjasiriamali. Na kama kuna nafasi kubwa aliyoweza kuifanya mafanikio ni kupitia uimbaji. Alafu tamfahamu zaidi kwenye dhana na historia yake na safari yake ya uimbaji. Sio huyo tu ambaye tutamulika, lakini sehemu ya burudani tutapata stories za hapa na pale za wasanii mbalimbali, nawe pia baadaye tutakwambia ni kwa jambo lipi ambalo utashiriki pamoja na kundi kubwa la wanashehena katika muda huu, wakiwa wana enjoy burudani. Naamini mambo yamekwenda salama sana tangu siku ya Ijumaa iliyopita hadi kwa siku ya leo. Tunakutana tena vizuri kabisa na tosha kabisa kuianza safari hii ndani ya kipindi cha shehena. Mimi ni Edward Lucas, niite Uncle Luca. Ndani ya kipindi cha shehena tunakuwa nawe hadi pale saa 6 kamili usiku, ambayo ndio inakuwa tamati ya kipindi cha shehena.

Okay, asante. Hii ni moja kati ya kazi nzuri ya Divan, ambayo pia imeweza kumtangaza vizuri na akiwa amefanya na Neha Kakari katika kazi hii Divan Banushali. Lakini kwake katika ulimwengu wa muziki sio kazi pekee ambayo pia iliweza kumweka sokoni, kwa sababu zipo kazi ambazo ziliweza kumtambulisha vizuri zaidi, na pengine sio jina geni kwako ambaye ni mfuatiliaji, au pengine linaweza ikawa ni jina geni kutajwa, lakini kwenye dhana ya kazi ambazo zimeweza kusikika katika kinywa chake sio sauti ngeni, maana zipo kazi ambazo ziliweza kufanya vizuri na kumtambulisha vizuri. Kuna kazi ambayo tuna kila sababu ya kuweza kuimulika kwa usiku huu wa leo, ikiwa ni miongoni mwa kazi ambayo inatajwa kufanya vizuri sana, hasa katika mitandao ya kijamii hususan YouTube.

Okay, asante. Mbali na hadithi ndefu ya utafutaji wa maisha na harakati za hapa na pale kama mwimbaji, huu ni moja ya kati ya wimbo ambao ni alama, wimbo ambao unamtambulisha vizuri sana Dhivani Banushali. Wimbo unaitwa Vazite. Wimbo wa mwezi wa 4 mwaka 2019 unaingia sokoni. Yamkini naweza ikawa ni moja kati ya kazi ambayo umekutana nayo au pengine nimegusa kazi kipenzi, na wakati huo unahisi hata sauti ya redio iko chini, unaweza kuwa muongeza sauti ya redio. Au pengine hata ujumbe wangu unahisi ungekaa kimya kwanza, twende kwenye burudani alafu ndio masuala mengine yafuate. Lakini mbali na ahadi ya kukupa fursa kusikiliza wimbo huu, basi na mawili matatu pia katika sehemu ya kazi hii, ikiwa ni moja kati ya kazi maarufu sana kwa upande wa Dhivani Banushali. Na kama umewahi kuifuatilia pia, na hasa kilichofanya iwe kazi nzuri sana ni kile ambacho kilionekana kwenye video ya wimbo wenyewe. Ni tofauti na kazi nyingine nyingi tu ambazo zinasikika kutoka Bollywood, ambazo zinakuwa zinatoka kwenye movie alafu zinatengenezwa, kwa maana ya kama single inakuwa ni jina maarufu sana tukisema hivyo kwa wasanii au pengine kwenye ukanda huu. Anianzii kwenye filamu. Hii ni kazi ambayo ni single tu, wala sio kazi ambayo ilitoka kwenye filamu nyingine yote ile. Hapana, ilitengenezwa tu kwa upande wa wale wapenzi wa uimbaji na waimbaji, kama ilivyo kwa nafasi yake, kutoka katika kampuni ya T-Series, ambapo sambamba na yeye mwenyewe kusikika ndani ya kazi hii kulikuwa na Nick D'Souza, aliweza kusikika humu ndani. Uandaji mzuri sana wa Tanishki Bashi, lakini alishiriki vizuri pia kwenye wimbo Arafat Mahmud kwa upande wa uandishi wa mashairi na zile tungo zingine ambazo ziko mle. Neno Vasity likiwa lina maana ya kwa ajili ya, na ndio hicho ambacho kilikuwa ndani ya wimbo, ikawa ni kwa ajili yako. Wakijaribu kuonesha nafasi kuu tatu katika safari ya mahusiano. Kuna nguvu ya kabla ya mahusiano ya kama wapenzi, watu kuwa marafiki. Na baadaye kuna nguvu ya watu kutengana ambao wanapendana. Lakini na sehemu ya mwisho kionyesha nguvu ya msamaha kwa watu ambao wanapendana na baadaye mambo yakaharibika, ndio ambayo yanajiweka humu ndani ikimuonesha kwenye filamu.

kijana maarufu anaitwa Siddharth Gupta ndani ya filamu, ambaye yeye sio mwimbaji, na kama ni mwimbaji basi kwenye wimbo huu hakuhusika na uimbaji wote, japo kwenye uchezaji wa kazi yenyewe ilionekana kama kuna sehemu anaimba, lakini kimsingi wala sio mwimbaji. Ambaye akiwa na kampani ya mabeste maarufu pale chuoni, wanaingia chuoni, na ikionesha tu kwa mujibu wa kile mwandishi alijaribu kichoronga kwenye filamu au kwenye movie hii na kwenye wimbo huu, hasa kwa upande wa video, kwamba ni watu maarufu, kwa hiyo chuoni kila mabinti lazima watupie jicho, na kila mmoja akiwa anatamani kuwa na nafasi na mtu fulani. Na hicho ndicho ambacho kiliweza kudhihirika wakati moja kati ya rafiki wa Thivan, ambaye aligundua kabisa baada ya kumuona jamani kama mabinti wote walizimika kwa Siddharth. Na baadaye moja kati ya wale mabinti alimfuata jamaa hadi maktaba, jamaa akamtolea nje, na baadaye akawa bize sasa na binti mwingine. Hiyo ndio tunasema katika wengi, ijalishi ni wengi kwa kiasi gani, iwe ni mtaa mzima ama kijiji ama wilaya, mtu anaweza akaona mtu mmoja. Kwa licha na umaarufu aliokuwa nao katika mazingira ya chuo, na licha ya kupendwa na watu wengi ndani ya mazingira ya chuo, bado alipendwa na mtu mmoja, au alimpenda mtu mmoja kati ya wimbi kubwa la wasichana na mabinti katika mazingira ya chuo. Nakumbuka kwanza ilikuwa ni marafiki wa kawaida tu, wala sio wapenzi, na baadaye ukawa ni urafiki, lakini kutibuana, na mwisho kutengeneza kitu kimoja hadi nafasi ya mwisho, binti akiwa na perform kwenye moja kati ya shughuli za chuo, na baadaye hapo ndipo anaunganisha tena upendo uliotoweka, au pengine mazingira magumu na mvurugiko uliokuwepo hapo kati ya wapenzi wawili, wanarudi kuwa kitu kimoja. Sasa nitakueleza maili matatu kuhusiana na mafanikio ya ngoma hii, wimbo wa Vanity, ambao pia ulitengenezwa version nyingi sana, labda kutokana uzito wa utungaji na pengine message ambayo ilibaki kwenye jamii kuanzia mwaka 2019. Na yamkini inaweza ikawa ilijibu mahitaji ya mwaka 2019 au pengine na nguvu hadi mwaka 2026, kutokana na nguvu ya ujumbe ambao inabaki kwenye wimbo huu.

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया।
4: Okay, asante. Hii ni sehemu nzuri sana ambayo pia iliweza kuwa sehemu ya kipekee ndani ya wimbo wa Varsity ambao unamuonesha bidada Sivan Banu Shali, ambaye ndani ya wimbo huu anaonesha kama yuko kwenye performance nzuri pale chuoni, tamasha maalum kabisa, alafu mwisho wa siku sehemu nyingine ya shairi ni kama anatumia simu kwenda kuweka kwenye maiki na watu kuenjoy, alafu baadaye na ile sauti iliyokuwa inatoka kwenye simu nayo ikakata alafu watu waliokuwa wametulia sasa wimbo umenoga wanashangaa mbona sauti imekata hivi. Hapo ndipo libidi aanze kufafanua kwamba kwa nini sauti imekata, akijaribu kueleza umma waliokuwa wamejitokeza kwenye tamasha ya kwamba sauti imekata kwa sababu nilitegemea kwamba huu wimbo ningeimba na mtu mmoja muhimu, lakini bahati mbaya asubuhi tuliachana, yani asubuhi yake walitengana, kwa hiyo hakuwa na namna ya kuweza kuimba na huyo mtu. Hata hivyo hiyo simu aliyokota na akakuta kuna sehemu ya yale mambo yaliyoimbwa mle, akaona kama inaweza akamsupport vizuri kwenye tamasha lake kwa siku hiyo. Kwa hiyo ndivyo alivyoruhusu ile sauti kuweza kusikika, baadaye na yenyewe pia ikakata, lakini wakati anaiweka ile sauti kwenye maiki, na kumbuka ni tamasha inayofanyika chuoni, kuna wanafunzi wengine wanaendelea na mambo mengine, wengine wako kwenye tamasha, ila kuna mwamba alisikiliza ile sauti wakati iko kwenye maiki, na wakati anazungumza kwa maneno akiomba radhi kwa wale walikuwa wamejitokeza kwenye tamasha, ya kwamba basi kama ambavyo penzi langu limevunjika na ndivyo simu nayo imevunjika, siwezi kuendelea na hiyo sehemu, hata sijui mwimbaji kwenye hii simu alikuwa anaimba nini, kwa sababu ilikuwa ni voice note ambayo iliweza kurekodiwa tu na mtu akijirekodi, lakini naye pia kumfahamu maana simu iliyokotwa. Kwa hiyo wakati wa namna hiyo akiomba radhi na wengine kuguswa na stori yake ya kwamba ameachika asubuhi asubuhi, basi hapo ndipo alipata backup nyingine.
0: Bacha mera broken heart aur ye broken phone, jo kiska hai pata nahi, par iska voice note, wow, मेरे शो में मेरा साथी बन गया, पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.

Okay, asante. Na hivyo ndivyo ambavyo mambo yalikwenda kuanzia leo Honda ambao uliupata kwenye sehemu ya wimbo, na kama nilivyosisitiza mara kadhaa, unaweza ukao uliutafuta, pengine unatamani kufahamu ni filamu gani. Huu ni wimbo ambao hautokani na filamu, ni wimbo kama zilivyo nyimbo zingine ambazo zimeimbwa na baadaye kuingia kwenye masikio ya wasikilizaji, lakini pia na watazamaji, na hata video iliandaliwa ambayo ilikuwa na umahiri mkubwa sana kwa waandaji wazuri wa watunzi wa video. Hasa unapopata wimbo mzuri, mafanikio yalikuwa ni makubwa sana, hasa kwenye sehemu kama hii na sini kama hii. Huu ni wimbo ambao kimsingi kama nilivyodokeza mwanzoni, uliweza kuwapa mafanikio makubwa sana, ukiwa nafikisha zaidi ya milioni 50 za watazamaji ndani ya wiki moja baada ya kutolewa. Yani ni wimbo ambao baada ya kutoka tu wiki moja watu milioni 50 ikafikia, kufikia mwisho wa mwezi wa 4 Aprili 2019 ilikuwa tayari imevuka milioni 100 za watazamaji, na baadaye ulifikisha zaidi ya bilioni 1.7 za watazamaji kwenye YouTube, ambao uliweza kujumuishwa katika orodha ya video za muziki ambazo zilipendwa zaidi duniani kwenye YouTube kwa mwaka 2019, na pia ukaonekana kama YouTube Rewind 2019 mwaka 2019. Na kama kuna sehemu itabaki kwa upande wa Varsity, ilikuwa ni kwa nini upendwe. Na miongoni mwa sababu ambazo zilielezwa ni pamoja na uwezo mzuri na sauti nzuri ya waimbaji, na ile ladha ambayo ilionekana kwa upande wa Thivan ambaye anaonekana kwenye filamu kama video Vixen, lakini ndio mwimbaji na uhalisia wa kile ambacho aliweza kufanya. Lakini kingine ilikuwa ni video ambayo ina simulizi ya mapenzi yaliweza kugusa hisia za watu wengi, hususan ni vijana. Ile mianguko ya kwamba anatokea kijana, mabinti wote wanamwangalia, alafu wengine hawaangalii kwamba nani anamtaka au si fulani alishasema, wengine nao kila mmoja kwa mbinu yake. Mwingine anapitia maktaba, mwingine amekutana naye kantini, hivyo yani. Kwa hiyo ikawa kama imegusa maisha ya vijana, hasa anapotokea kwenye competition of game, hasa kwenye masuala ya mahusiano, lakini kionyesha pia nguvu licha ya jina kubwa aliyokuwa nalo na mabinti wengi kumpenda, bado tu kama ilivyo pia nguvu ya moyo ni kwa mtu mmoja, hapo ndipo alipoweka kambi na kuyafanya maisha yake kuwa. Na hata kile ambacho kiliokotwa kwenye simu ilikuwa ni sehemu ya wimbo ambao mbali ya kuwa ametengana, jamaa alikokuwa kule Sidhati Gupta alikuwa naimba sehemu ya mashairi ambayo yanamgusa mtu wake. Kwa hiyo huyu dada aliokota simu kwa bahati mbaya, kama ajali ya simu tu iliokotwa chini, hakujua ilifikaje pale, lakini ilifika pale kwa namna gani. Kuna binti alikuwa anamfuatilia fuatilia jamaa kule maktaba, na jamaa akamtosa, kwa hiyo simu ilitupwa mbali sana. Kwa hiyo jamaa hata simu ilipoteaje naye hakujua, mbali na yule rafiki wa huyu binti ambaye alijitokeza na kutupa simu. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya sehemu nzuri, na ni wimbo ambao uliweza kuingiza kipato kikubwa, na ile ambayo inazungumzwa katika tathmini ambayo nasema ni ngumu sana kumfahamu msanii huyu kwamba kwa namna gani mafanikio yake yanapatikana kati ya kile ambacho amekipata shuleni na kile ambacho amekipata kwenye elimu, na hivyo wana conclude tu kwamba vyote vimetegemeana. Kumbuka na Battle of Commerce, ni msomi, ni binti ambaye shule yuko vizuri, lakini ni mziki. Mwaka 2019 ndio uliweza kuyapindua maisha yake na kumweka kwenye level nyingine. Na mbali na wimbo huu ambao aliweza kutoa 2019, kuna nyimbo zingine za mapema kama ambavyo tuliweza kuzitambulisha hapo kabla, ziliweza kumsogeza pia. Lakini kama ambavyo alivyo maisha wasanii wengi, huwezi kujua pia wakati mwingine kazi gani itafanya utaenda mbali zaidi, au kazi gani unaitengeneza itakuwa na mapokeo makubwa zaidi. Swala ni kufanya na tena na tena na tena na tena, na wakati mmoja utaangukia, iwe ni moja au mbili, ambayo inaweza ikakuleta sokoni. Na hiyo ndio siri nyingine ya maisha kwa wasanii. Kwa upande wa Thivan, naamini ilikuwa ni nafasi na sehemu nyingine muhimu sana katika maisha ya muziki. Naamini pia msikilizaji, naweza ikawa ni favorite song, takupitisha kwenye cover mbalimbali ambazo baadhi ya wasanii waliomba warudi studio. Labda pengine walikutana na historia na maisha mengine ambayo yanafanana na haya ambayo yalitungwa na kuimbwa katika wimbo huu.

Okay, asante. Ni nafasi na sehemu muhimu kama ambavyo pia nimeweza dokeza hapo mwanzo, na ni kazi ambayo pia kwenye maonekano na trends yake kuanzia mwaka 2019, lakini kama ambavyo nimedokeza hapo awali kwamba mbali na uwezo mzuri na kile ambacho kilionekana kwenye video ya wimbo wenyewe ambao iliweza kuwavutia watu wengi, sio tu watu katika maeneo yao mbalimbali, wale ambao wanaingia kwenye TikTok na mambo ya challenge na namna nyingine ambayo imeweza kufanyika, lakini miongoni mwa watu maarufu ambao pia wamejaribu kuifanya hii kazi ni pamoja na Lensing Domin. Huyu ni mwimbaji ambaye ni mtunzi wa nyimbo kutoka Runati Bratesh. Amefanya baadhi ya kazi nyingi sana kwa lugha nyingi, lakini miongoni mwa watu maarufu sana hasa kwenye kutengeneza cover. Cover ni kurudia wimbo wa mtu fulani maarufu, lakini akiwa na Minam Erin ambao waliweza kufanya moja kati ya kazi, na wamekuwa ni kama kapo hivi ya watu wawili ambao wanaendana kwa sauti na uwezo ambao wamefanya kazi nyingi. Sasa mwaka 2019 wakati anatoka Vanity, ni moja kati ya nyimbo ambazo nao waliweza kuingia nao studio na wakaja na kitu. Hiyo ndio ladha ambayo tutakupa nafasi ya kuionja ndani ya Shehena.

Okay, asante. Ni nafasi na ladha hii ambayo unaipata ndani ya kipindi cha Shehena, lakini unapata mawili matatu kuhusiana na kazi ambazo pia zinasikika hapa na safari ya kazi hizo na wasanii ambao wamezifanya kazi hizo kuweza kuhusika vizuri. Na leo tulikuwa na nafasi pia ya kuweza kuiangalia Varsity. Ni moja kati ya kazi maarufu nzuri na ambayo pia imeweza kupendwa, yenye rekodi ya pekee ambayo pia kama niweza kuidokeza ndani ya kipindi cha Shehena, lakini ipo safari na kazi nyingine muhimu sana ambayo ndani ya kipindi cha Shehena tuna kila sababu ya kuweza kuimulika. Hii hapa.

Bana wala usiseme ni ngome ya burudani nasikika kwa mda huu, hapana. Na wala usiseme ni kipindi kimehama, sio shehena, ni kipindi cha shehena. Bana, nimeigusa hii kazi maalum tu pia mwaka 2019. Kazi hii ni miongoni mwa kazi ambazo ziliweza kuwa sokoni, kazi ambayo imefanywa kupitia WCB, kupitia Wasafi, na ni Rayvanny na Diamond Platinum ndio ambao wamiliki wa hii kazi. Na ni moja kati ya kazi ambayo imefanya vizuri sana. Sasa sio kazi ambayo nilihitaji kuweza kuimulika hapa ndani ya kipindi cha shehena kwa sababu sio ladha, lakini tuna kila sababu ya kuanzia hapo kwa sababu kuna ladha inatuhusu wana shehena, hasa kwenye toleo jipya ambalo limefanyika baada ya kuletwa sokoni tena na Rayvanny, lakini watu ambao wamehusika ndani ya wimbo tuna kila sababu.

Bana, kwa wale wapenzi wa Bongo Flava, na mimi naweza ikawa imegusa nafasi ya mapenzi sana kwenye wimbo huu, lakini pengine inaweza ikawa ni wapenzi wa Rayvanny ambao wamemsikiliza mara kadhaa kwa baadhi ya kazi, lakini kwa upande wa Rayvanny itakuwa ni kazi kama sio ya pili ambayo pia amejaribu kuimba na wasanii maarufu kutoka pale Asia, hususan pale India, na ni moja kati ya kazi nzuri ambayo pia imeweza kutamba sana, hasa kwa kolabo nzuri ambayo aliweza kuifanya. Umu Nora Fatel sio mgeni sana kwenye ushirikiano. Utakumbuka Pepeta mwaka 2019 pia aliweza kushirikishiriki, lakini kwenye wimbo wa Mama Tetema hakushiriki tu kama mwimbaji wa video pekee, bali alichangia pia sehemu ya sauti. Lakini mbali na wengine ambao wameweza kusikika kwenye wimbo huu, yamkini kama ni mfuatiliaji unaweza ukawa unaipata tu ladha ya Rayvanny mwenyewe, lakini yumo mtu mmoja mkubwa sana ndani ya wimbo huu. Huyu ni Shreya Ghoshal ambaye ni moja kati ya waimbaji wakubwa sana wa Bollywood, lakini pia playback singer maarufu sana, na pengine kazi zake naweza ikawa ni miongoni mwa kazi bora katika filamu mbalimbali ambazo amewahi kuzifanya na kusikika Shreya Ghoshal. Kwa hiyo wakati anasikika kwenye wimbo, unaweza ukasema kwa namna gani wimbo unaweza ukaenda mbali zaidi au ukawa na mapokeo makubwa, labda kutokana na icon alionayo Shreya Ghoshal, ambaye anasikika hapa katika kionjo au alitumia sana katika lugha hii ya Kihindi, achia Nora ambaye ametumia lugha ya Kiingereza. Na Shreya ndio anaanza mwanzo wa wimbo ule, mwanzo wa wimbo huu wa Oh Mama Tetema, unajitambulisha sana kwa jina hilo, ndio anaanza kuweka lugha nyingine tofauti. Kwa hiyo inaigusa Afrika, unaigusa Asia, kwa hiyo inatajwa ni ladha nyingine, hasa kutumia, kuna Kiswahili ndani, kuna Kihindi ndani, alafu kuna Kiingereza ndani. Kwa hiyo kwenda viral ni jambo la msingi sana, lakini hii ndio studio ambayo ilifanyia Shivani Abanushale, ni T-Series ambayo alifanya, na kazi ikiwa mikononi mwa Bosco Lasili Matis ndio aliweza kuisimamia na kuiongoza, ikiaminika kwamba T-Series wamekuwa kiaminika hasa kwenye nyimbo ambazo ni za kucheza. Na kabla ya kazi kutoka ilikuwa inaonesha baadhi ya vionjo vya style na uwanja wa mazoezi, nini atafanya nini, nani atafanya nini, vitu kama hivyo. Sasa na kila sababu ya kuweza kumruhusu tu Shreya Ghoshal kuanza mwanzo kwenye wimbo wa Tetema, lakini pia na vile vionjo vingine vya lugha ambayo imetumika huko Kihindi kimesikika na kikiwa kwa upande wake, alafu nitakupitisha kwenye nyimbo muhimu sana kwa upande wa Shreya Ghoshal, ndio utajua Rayvanny alikutana na watu wa namna gani kwenye hii kazi.

katika maeneo mengine pia waweze kuionja na kuipata hiyo ladha. Sasa tunamwangalia hapa ni Shreya Ghoshal ambaye ni miongoni mwa wale ambao walipata kolabo, walipata kushiriki kwenye wimbo wa Tetema, kwenye wimbo wa remix. Kumbuka ya kwanza ile ni Rayvanny na Diamond Platinum. Sasa kama umeweza kumsikiliza kwenye sehemu hii ya kionjo na unaweza kubaki kusikiliza tu kama wimbo, lakini tukupe nafasi ya kumfahamu mwanamama Shreya Ghoshal ambaye yuko humu na kwenye wimbo wenyewe anaonekana miondoko ni ile ile. Shreya hajabadilika sana, huyu amesikika kwenye nyimbo kibao, kwenye movie kibao, kwenye filamu kibao za Bollywood na zingine nje.

huyo ndio Shreya Ghoshal. Bana, kama kumpata vizuri kwenye kionjo cha Tetema au pengine uliona ukoona tu ni kolabo, ukoona tu ni wimbo, basi hiyo ndio mipaka ambayo Rayvanny ameweza kuifikia. Labda pengine alianza kumuona akiwa shule, akiwa mtoto, lakini wakati mwingine maisha ni hatua, kuna hatua ambayo unaifikia. Kuna watu wanakuwa ni fansi kwa muda huo, huwezi jua kwamba wakati mmoja unaweza ukakaa nao meza moja au mkapiga nao story wakati mmoja, lakini ndio hivyo, sehemu ya safari ya maisha ya mtu pia. Wimbo unaitwa Terry na humu ndani Shreya Ghoshal ameweza kusikika akiwa na wasanii au wimbaji wengine muhimu sana na wakubwa, na kwake linakuwa sio jambo geni sana. Na katika nafasi ya wimbaji, Shreya sio mgeni. Niye ni mzaliwa wa tarehe 12 ya mwezi wa 3 mwaka 1984. Asili yake ni Bengali, ambaye alikuwa na familia yake ambayo aliishi katika jimbo la Rajasthani na kabla ya kuhamia kule Mumbai. Kama unavyojua, kama unasema bongo hapa, kuna maeneo ukiwa kazi haziendi mpaka uende Dar au uende Dodoma au na maeneo mengine ukanyage Mwanza. Kwa hiyo kuna maeneo pia yamekuwa kama ni kitovu cha mabadiliko ya wengi pia, hasa kutoka nchini India, ambapo baba yake alikuwa ni mhandisi wa umeme katika sekta nishati ya nyuklia, huku mama yake akiwa ni taaluma ya fasihi, lakini pia alikuwa anafundisha mziki. Sasa inaelezwa kwa Shreya, yeye ameanza kuimba mdogo akiwa ni mtoto wa miaka 4, ambapo kipaji chake kiliweza kuonekana, na kufikia miaka 6 alikuwa ameanza mafunzo rasmi ya mziki wa asili ya Kihindi, yani Hindustani classical music, na msingi wa kitaaluma ndio ambao ulimjengea uwezo mkubwa wa kuimba aina mbalimbali za nyimbo. Kwa hiyo kila alichokifanya kwenye Tetema sio mtu wa kubahatisha, ni mtu ambaye amelelewa, amekulia na anafahamu. Na akiwa kijana, kwa mujibu wa historia ya Shreya anamweleza, aliweza kushiriki na akashinda shindano la televisheni la Seragama, ambapo aligunduliwa na mtarishaji maarufu wa filamu Sanjay Lindi Basal, ambao huo ndio ulikuwa ni mwanzo wake wa safari ya taaluma au uwezo huu wa kuimba. Na mafanikio makubwa, mwaka 2002 alimba nyimbo za filamu ya Devilas, utakumbuka, umo utampata Shah Rukh Khan, na wamo wasanii wengine kibao kwenye kazi ya Devilas. Tupeleka tu kidogo, tafahamu moja kati ya filamu kubwa na maarufu sana ya mwaka 2002, ambamo Shah Rukh Khan alihusika kwenye filamu hiyo. Kwa hiyo kwenye upande wa uimbaji, mwaka 2002 Shreya Ghoshal aliingia kule, lakini kuna Bairi pia, kuna Dola, nyimbo hizi ambazo ziliweza kumleta kwenye soko. Na wimbo wa Dola Le Dola ambao uliweza kumsogeza vizuri mwimbaji maarufu, sio mwimbaji kwa maana mcheza filamu maarufu, Aishwarya Rai Bachchan, na ule urembo wa Aishwarya Rai kule ulinoga sana. Sauti sio ya kwake kule kwenye filamu, ni sauti ya Shreya Ghoshal ndio aliweza kuifanya.

fanya hiyo kazi katika muonekano huo. Sasa tutapita kwenye baadhi ya kazi tu ambazo ziliweza kumtambulisha vizuri Shile ya Goshal, yule ambao umemsikia kwenye tetema na pengine umemuona katika miondoko kuanzia mwanzo na lugha aliyotumia, manake sio mwoteaji. Huyu ni mwimbaji, ni mtu maarufu, mtu mkubwa kutoka Bollywood, kutoka nchini India, na hizi ni sehemu tu ya kazi ambazo kwake ni alama.

ni miongoni mwa sehemu ya kazi ambazo ameweza kuhusika Shreya Ghoshal, moja kati ya wasanii maarufu kama ambavyo pia tumeweza kudokeza. Safari yake ya uimbaji ni ndefu na kazi ambazo amezifanya Shreya Ghoshal ni kubwa na ni nyingi tu, pia hazitoshi kwa kipindi kimoja, na hata tungesema tutahusika na kazi tu ambazo ameimba Shreya Ghoshal, basi ingetuhitaji kipindi na anaweza kikaisha. Vipindi vingi tu vya kugusa kazi ambazo ameimba Shreya Ghoshal, na bado kipindi kisipoteze ladha. Manake uwezo wa kuimba kwa Shreya Ghoshal sio wa kuuliza. Kazi nyingi ambazo amefanya, lakini pia amefanya kazi na watu maarufu ambao ameweza kuimba nao, ikiwa ni pamoja na Judith na Rayani, Kumari Sanu ni miongoni mwa wale ambao ameweza kufanya nao kazi nyingi. Kuna Son Nigam kafanya naye kazi nyingi, kuna Arijit Singh na wengine wengi tu ambao ameweza kuwafanya. Hapo nazungumzia tuzo ambazo kumbukumbu inamtaja, ameshinda tuzo tano, yani National Film Awards, lakini pia Filmfare Award ameshinda nyingi zaidi, na ile ya Hindi na South India, ambapo ana tuzo za majimbo mbalimbali ya India, lakini pia Shreya Ghoshal akiwa na tuzo nyingi sana za kimataifa kwa muziki. Lakini maisha binafsi, alifunga ndoa mwaka 2015 na rafiki yake wa muda mrefu. Chukua hiyo, na rafiki yake wa muda mrefu. Ndio maana maangalia kwenye kila ambacho kilidokezwa pale kwenye Vazity, kwenye sehemu ya ujumbe kulikuwa kuna nguvu gani. Lakini mwaka 2021 walipata mtoto wa kwanza wa kiume anaitwa Divian. Na hiyo tu ni sehemu ya kila ambacho ameweza kufanya. Kama ukumuelewa pia kwenye hizo nizogusa, aishi hapa. Hizi ni zingine tena zinamhusu Shreya Ghoshal.

0: Bana, hiyo ndio sauti ya Shreya Ghoshal, moja ya kati ya waimbaji safi, uwezo mzuri wa kuimba, sauti isiyo na mashaka, lakini sauti ambayo ina nguvu zaidi. Kama unasikiliza, inaweza ikawa sio kwa maneno ambayo yanasikia kwenye wimbo, lakini kwa uwezo tu wa sauti katika mianguko, basi nakupa usingizi tulivu na mwanana, au pengine fikra nzuri kwa mambo ambayo bado nayatafakari katika usiku huu wa leo. Ni saa 6 kasoro dakika 8 kwa saa za Afrika Mashariki, sio mbaya pia nikawa na fursa chache tu kwa kuambia utabahatika kwenye upande wa simu, nikikuruhusu kwa ajili ya simu yako ya moja kwa moja hapa na kusema usiku mwema. Iwe ni kwa mtu mmoja ambaye kwa usiku wa leo basi utaitoa fursa hiyo kwako. Naomba niruhusu namba ya simu hapa kwa ajili yako msikilizaji wa kipindi cha Shehena. Kamata simu yako na upate fursa hii. Kwa wale wenyeji tayari simu imeanza kuita. Bana, mimi nitafanya haki kwamba kuna watu ambao pengine kitu ambacho hana namba Mazingira FM, lakini kitu ambacho natamani wakati mmoja sikike Mazingira FM. Naomba nitaje namba kwa umakini zaidi, iwe ni kwa nafasi yako leo. Ni simu ambayo iko huru kwa kila msikilizaji, na ni uwezo wako tu wa kutafuta laini, ama pengine ni simu yako inaweza kukutetea hapo, mambo yatakuwa yamesimama vizuri sana na simu yako itapokelewa hapa. Namba ni 0656 55 55 71 0656 55 55 71. Naomba nisome kwa muundo mwingine, andika 0656 55 55 71. Lakini pia unaweza ukatumia namba ya 0684 6 0 0 0 0 7 0684 6 0 0 0 0 7. Bana, niko na sababu na haki ya kuiruhusu simu yako. Hello. Hello, pole sana. Naomba niruhusu simu nyingine. Hello.
1: Habari hapo Angoruga?
0: Salama kabisa. Wewe unaitwa nani? Uko wapi?
1: Mashaka alage napatia ni Panyanundu mkoa wa Simiyu wa Bariadi. Wanapenda kumita Mdasi Gingwa Boli.
0: Asante, karibu sana. Umepewa nafasi ya salamu ya usiku mwema kwa mtu mmoja.
1: Asante, Mungu akubariki Angoruga. Namba moja kabisa ni ipeleke kabisa kwa dadangu, anaitwa Nay kutoka Tarime kule. Dada, uwe na usiku mwema, sikiliza Shehena. Asante Angoruka.
0: Asante sana naye pia, usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyofuata hapa Mazingira FM. Naomba niruhusu simu nyingine kwako. Hello.
2: Yes, unaona Mazingira FM.
0: Asante, unaitwa nani, uko wapi?
2: Mangiana Karebe Kistoba Enaba kutoka hapa Ispenya kata ya Nagusti wilaya Mgumu.
0: Karibu sana.
2: Usiku mwema kwa dada yangu Mwajuma akitokea pande za Mbeya hapo.
0: Nampa ujumbe gani Mwajuma usiku leo?
2: Ah, dada Mwajuma, na muomba anasikiliza Mazingira Spirit ya Mazingira FM, na usiku mwema Mazingira FM, kwa sababu amekuwa mzembe sana siku hizi hapa. Sikii kabisa yani.
0: Haya, asante kwa nafasi na ujumbe wako. Mwajuma, salamu zikufikie wadau wanauliza ukimya wako. Asante, naomba niruhusu simu nyingine hapa. Hello.
3: Habari.
0: Salama kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Unaongea na Masai kutoka Msoma.
0: Karibu sana toka Msoma. Nafasi ni yako, na kwa ni mtu, kwa mtu mmoja.
3: Asante sana. Mimi naitakia familia yangu usiku mwema, mke wangu.
0: Anaitwa nani, mtaje?
3: Anaitwa Umi.
0: Asante sana kwa simu yako Masai, karibu sana na salamu zako zimefika. Naomba niruhusu simu nyingine katika laini. Hello.
4: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Naitwa Shema Emmanuel kutoka Panyanungu hapa.
0: Karibu sana kwenye Shehena, umepewa nafasi kwa mtu mmoja.
4: Asante sana. Salamu yangu ifikie Nay kutoka hapo Tarime, ujumbe nampenda sana.
0: Asante, karibu sana naye pia kuisikiliza Mazingira FM. Bado na nafasi ya simu yako msikilizaji katika line. Hello. Asante, unaitwa nani, uko wapi? Karibu sana kwenye sheno, umepewa nafasi kwa mtu mmoja.
5: Asante kumama kwa sauti na wasiko akiwa
0: nyuma. Asante sana, karibu. Oh, pole sana lakini tunakushukuru sana dada Bunure Mongateko kwa simu yako. Karibu sana kwenye shehena. Hello. Unasikika kwenye line, unaitwa nani, uko wapi?
6: Dogo Maisha kutoka pande za Msoma.
0: Msoma sehemu gani?
6: Msoma Jitaji namba 1 hapa.
0: Asante, karibu sana, nimekupa nafasi kwa mtu mmoja.
6: Kaka Tinga, mwambie na mkubali sana, tuko pamoja, anikumbuke sana Dogo Maisha.
0: Ah, Dogo Maisha, asante. Karibu sana kwenye shehena. Hello.
7: Jana Mazingira FM.
0: Asante, unaitwa nani, uko wapi?
7: Uncle Luka, hapo naongea na mjeluo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatisha usafiri wa maji, niko mashinoni mtamu limani. Ujaniuni hapa.
0: Karibu sana kwenye shehena.
7: Asante sana, nisha karibia. Labda ni kamata wa kwangu wa huyo ya sila namba moja. Namba ni kamata huyo tu faida, ndugu Faida Maisha. Ni mambia bwana nimekusoma. Endelea kuifatilia Mazingira FM ya shehena na kila hali na wengine na kila hali.
0: Asante sana, mekua kama ni bahati pia. Anatoka mtu unafanikiwa kwenye laini. Hello. Hello. Hey, kuna watu ni waoga. Katika laini, hello.
8: Shana na Mazingira FM.
0: Asante, unaitwa nani, uko wapi?
8: Kengwa yu ya msukumo wa kwanza kula kula chichi pande za Nyamirama hapa.
0: Karibu sana.
8: Bana asante. Bana mimi naitakia tu familia yangu, kiongozi na mke wangu huyu anaitwa Mama Leti, wakiwa pande za Nyanguge pale, nawaambia wao na usiku mwema pamoja sana kukaruka.
0: Asante sana kwa simu yako, karibu sana. Naomba niruhusu simu nyingine hapa katika laini Mazingira FM. Hello.
9: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
9: Niko Zabeti Falari kutoka hapa Igegu.
0: Karibu sana kutoka Igegu, umepewa nafasi kwa mtu mmoja.
9: Asante. Kwanza ninamsalimia shemeji yangu Tinga hapo kutoka Masinono. Ujumbe nawapenda sana.
0: Asante kwa simu yako, karibu sana ndani ya kipindi cha shehena kwa wiki ijayo, lakini kwa muda huu tuseme tu ni usiku mwema, lakini karibu kuisikiliza Mazingira FM. Hello.
10: Bwana habari yako?
0: Niko salama. Wewe unaitwa nani, uko wapi?
10: Bwana ni sauti ya Ilango Kimba, kama niko hapa ni mlinzi wa halmashauri ya Dutu hapa, na kika simiki wa halmashauri ya Dutu hapa. Habari za hapo studio?
0: Niko salama sana, karibu, umepewa nafasi kwa mtu mmoja.
10: Bwana atakwanza nampatia pale, anaitwa mzee wa Imaramate, anaitwa Malongo Magembe, namwambia mzee tuko pamoja na kata ukitokea kazi ya makaka.
0: Asante sana na kushukuru sana, muda sio rafiki tena kwenye safari ya mimi pamoja nawe. Na simu ni ishara tosha kwamba umekuwa nami tangu ile dakika ya kwanza hadi katika muda huu. Kwa wale waliofanikiwa katika sehemu ya simu ni sema asante sana pia, lakini kwako ambaye hujafanikiwa miongoni mwa zile simu, hebu na nifanye hii ni karibisho sababu hello.
11: Hello.
0: Nimeona niage na hii simu kwa sababu nakata tu alafu naona ndio unaingia, usibaki unaelelea pale. Unaitwa nani, unapatikana wapi?
11: Naitwa Mabiribu kutoka Kandemu mtaa Zanzibar.
0: Unaitwa?
11: Wepere boy kutoka Kandemo mtaa Zanzibar.
0: Haya, usiku mwema kwa mtu mmoja.
11: Ah, namwambia brother wangu kinyonge. Namtakia usiku mwema.
0: Haya, asante na iwe ya mwisho kwa upande wangu. Mimi ni Edward Lucas. Asante kwa kunisikiliza. Naomba nikuache naye Shireya Goshal katika nafasi ya wimbo huu kama ambavyo tumemtazama leo, ikiwa ni miongoni mwa wale ambao walipata kolabo nzuri kwenye wimbo wa O Mama Tetema yake Rayvanny. Lakini unaweza kaulu usikiliza tu, lakini wamehusika wasanii wa namna gani, au ni walioimba kule wana nafasi gani katika swala uimbaji? Leo nimeweza kuchomolea mmoja tu, mmoja kati ya waimbaji wakubwa kwenye hizo kazi ni Shireya Goshal. Sambamba na kila ambacho umekisikiliza kule, hii ni sehemu ya kazi katika filamu ya Kismet Connection inaitwa This Is Love. Lakini humu ndani Shireya Goshal sauti yake nasikika na hiki ndicho amekuwa akifanya. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, na uwe na usiku mwema.

Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

mote asambe kajene bathi gimote gimote gimote

I'm not sure if you're a man.